0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любві.

Це Польське радіо для України.

The air is thinner.

0: It is the dawn. It is the dawn. Time has shifted.
1: It is the dawn.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там буде

Нині ця писала перед словом комфорт, без набриків за руку без турбот. На мені був пісок, перетворений на слово, стала тихіше, прозоріше, як сто.

Це Українська служба Польського радіо. Володимир Гарматюк та Каспер Кукер працюють у студії із Варшави. В цій частині нашого ефіру будемо говорити про те, як поводитися в інтернеті, про безпеку, про нові загрози, зокрема для неповнолітніх. Про це в програмі Сніжани Чернюк чи «Я інформація». А також у програмі «Я у Польщі» поговоримо про специфіку рекрутації, як говорять у Польщі, а як ми сказали в Україні, залучення на навчання для української молоді, а також біженців у Польщі. Про це Світлана Мялик. Ну і почнемо із того, які загрози старі й нові у інтернет-просторі, в інформаційному просторі чигають на молодь і на дітей. Про це далі Сніжана Чернюк.

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Ідуть канікули, наші діти все більше часу проводять самостійно, бо вони не в школі, а ми зайняті на роботі. І тут маємо пам'ятати про безпеку дітей. Не лише в реальному житті, але й в інтернеті, де діти зараз проводять більше часу, ніж у реальному житті. Нещодавно команда dежурнет.pl з Державного дослідницького інституту НАСК опублікувала звіт за 2025 рік про ті заявки та зголошення, які вони отримали і які стосуються переважно контенту з сексуальним використанням неповнолітніх, але також іншого патогенного контенту, з яким наші діти зіштовхуються в інтернеті. Найбільше заяв було до команди про матеріали, у яких йшлося про сексуальну експлуатацію неповнолітніх – 9298. Але також були заяви про жорстку порнографію – 878, расизм і ксенофобію – 733 та інший незаконний контент – 6610. Сьогодні в гостях Української служби Польського радіо і Польського радіо для України Мартина

0: Ружицька з НАСКу, з команди «Дежурнет.пл». І насамперед я запитую про цю найбільшу кількість заяв щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх.
1: Так, трохи ще представляємо всім użytkownikom zespołu, що...
2: Ми представляємося користувачам як команда реагування на контент, що зображує сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Тож те, що ви бачите в нашій статистиці, це відображення саме цього нашого акценту. Однак ми також бачимо дуже великий вплив всього іншого шкідливого і незаконного контенту, а водночас популярного серед дітей, створеного з думкою про дітей. Тож ми також вживаємо заходів у цьому напрямку. І торік ми значно посилили команду в цій галузі, тому наша статистика, ймовірно, знову дещо зміниться. Проте злочини, пов'язані з сексуальною експлуатацією дітей, сексуальними домаганнями щодо дітей, зваблювання дітей, навіть сексуальним шантажем дітей, є тривожно великою кількістю такого контенту і явищ.
1: Шантажуванням дітей на тле сексуальним, тих трещі, таких з'явиськ маємо дуже і непокоюче дуже.
0: Штучний інтелект став інструментом, який призвів до помноження патогенного контенту, підкреслює експертка.
1: Одним з найбільш непокоюючих трендів серед
2: Найбільш тривожних тенденцій серед контенту, який ми аналізували торік, тобто зображення сексуальної експлуатації неповнолітніх, пов'язана з контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту. Цей контент в основному базується на реальних фотографіях дітей, які просто доступні в інтернеті. І штучний інтелект, алгоритми використовують моделі з тих шаблонів, які були внесені в її базу даних. Водночас це матеріали, які злочинці створюють з урахуванням конкретних дітей, тобто на основі фотографій і відео конкретних дітей. Тому ми застерігаємо батьків не публікувати зображення своїх дітей в інтернеті. Адже чим більше такого контенту конкретної дитини, тим реалістичнішими будуть ці матеріали і буде важче відрізнити і виявити, що вони є продуктом штучного інтелекту і що їх насправді не було. Однак, що викликає занепокоєння в цій тенденції, так це те, що, по-перше, зображення дітей, справжніх дітей, фактично використовувалися для цієї мети, це одне. А друге, те, що ці матеріали можуть призвести до ескалації проблеми, до ще більшої проблеми. Тобто, той, хто переглядає такі матеріали, шукає дедалі сильніших стимулів, і це може призводити до сексуального насильства над дитиною в реальному часі, а також під час грумінгу, спокушання і розмов дитини з дитиною. Злочинці показують такий тип матеріалів, щоб нормалізувати ситуацію, показати дитині світ саме таким і сказати їй, що це нормально, що дітей використовують для сексуальної експлуатації, що діти займаються такою практикою. І такого типу матеріали стають інструкцією щодо того, який інтимний контент злочинець хотів би отримати.
1: Постępowania, якого роду інтимні трещі хотів би справця отримати.
0: Команда «Дежурнет.пл», отримавши заявку, аналізує ситуацію і потім звертається до адміністраторів сайту, а в деяких випадках і до поліції.
1: По отриманню зголошення від użytkowników інтернету.
2: Після отримання повідомлень від користувачів інтернету ми аналізуємо і змістові аспекти того, про що нам повідомили, і технічні аспекти. Якщо контент є незаконним і перебуває в Польщі або на серверах у Польщі, ми передаємо інформацію польським правоохоронним органам, аби забезпечити якомога швидше виявлення, затримання та притягнення порушника до відповідальності. Однак, якщо контент є за межами Польщі, як це буває в більшості випадків, ми передаємо інформацію іншій команді, такій як наша. Ми працюємо в рамках асоціації InHope, а інші члени асоціації діють в рамках своїх місцевих, національних структур і вживають відповідних заходів. Це пов'язано насамперед з необхідністю швидкого втручання, але також існують відмінності в національному законодавстві, і лише відповідна країна знатиме, чи є контент легальним чи ні. Так, ми працюємо з нелегальним контентом, але якщо контент, наприклад, шкідливий і стосується великих інтернет-платформ, дуже популярних практично в кожній країні, тоді ми зв'язуємося із адміністратором, аби видалити цей контент або заблокувати його, або зробити його, наприклад, доступним для дорослих, але недоступним для дітей. Щоб він не просувався на веб-сайтах, щоб алгоритми не підказували його тому, що тут ми маємо різний ступінь реакції з боку платформи. Так, щоб цей контент не поширювався далі, не репостився і не заохочував молодих користувачів, насамперед молодих, до його імітації, нормалізації певної ситуації, аби не показував їм світу, який не є реальним або не відповідає цінностям, яких дітей навчають.
1: Не є правдивий або не є спільний з вартостями, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які, які,
0: Якщо наша дитина

0: Дитина потрапила в небезпечну чи прикру ситуацію в інтернеті, або дорослі, або ми самі потрапили в таку ситуацію, то зазвичай не дуже хочеться говорити про це, хочеться уникнути розголосу. Заяви можна подавати анонімно, пояснює Мартина Рожицька.
1: Зголошення можна до нас керувати анонімово, всі інформації.
2: Так, можна повідомлення надсилати анонімно, ми приймаємо всю інформацію анонімно.

0: Ел через додаток М-обиватель або електронною поштою dyzhurnet@dyzhurnet.pl. Однак, якщо подумати над тим, що повинні робити батьки, коли рано чи пізно наші діти зіткнуться з контентом, з яким вони не повинні були стикатися, і це незважаючи на найкращі фільтри батьківського контролю та обмеження конфіденційності, особливо старші діти і підлітки. Однак уже навіть діти початкового шкільного віку починають шукати контент і відповіді на питання, явища, яких вони не розуміють, але хотіли б дізнатися більше. Тож, щоразу, і це стосується всіх інших проблем, якщо ми бачимо зміну, різкий сув у поведінці нашої дитини, такий, що вона починає використовувати іншу мову, якої раніше не використовувала, вона починає цікавитися темами, які раніше її не цікавили. Це можуть бути просто небезпечні теми, такі, які можуть викликати розлади харчової поведінки або самоушкодження. Тож, за кожною зміною в нашому підлітку та дитині стоїть щось. Тому, якщо це щось на кшталт того, що дитина кидає свої раніше улюблені заняття і починає функціонувати зовсім по-іншому, нам треба звернути увагу на те, що сталося. Також є довгострокові зміни, такі як нижчі оцінки, відсутність контакту з однолітками та поганий настрій. Це все симптоми, які свідчать, що нам необхідно поговорити з нашою дитиною та зрозуміти, що з нею сталося.
1: Розмовляти з нашим дітком і дотримати до того, що її спіткало.
2: Dyzhurnet може порекомендувати звернутися до психологів у важких ситуаціях, але сама команда таких послуг не може надавати.
1: Dyzhurnet.pl реагує вобec трещі, які знаходяться.
0: Dyzhurnet.pl реагує на контент, знайдений в інтернеті. Ми не маємо психологів, які можуть надати таку індивідуальну допомогу і насамперед забезпечити такий психологічний комфорт. Цим займаються інші команди. Для дітей ми рекомендуємо офіс дитячого омбудсмена та гарячу лінію. Або фонд «Дає ми дітям сіве» та номер 116-111. Для дорослих у нас є фонд «Ітака» – гаряча лінія 116-123, де можна знайти допомогу від юристів, психологів, соціальних служб та різних спеціалістів, які можуть допомогти в різних кризових ситуаціях. Там, де найважливіше – реагувати тут і зараз і допомагати особі, яка перебуває в якійсь кризовій ситуації. Dyzhurnet.pl натомість реагує на контент, тому ми приймаємо наші повідомлення анонімно та не потребуємо розгорнутих пояснень. Чому певний контент треба видалити з інтернету? Бо для нас найважливіше – це контент і захист, доступний в інтернеті.
1: Бо для нас найважніше са трещі і та охорона, яка виступає в інтернеті.
2: У відповідь на моє запитання про правові основи боротьби з незаконним контентом в інтернеті експертка розповіла про роботу, яка ведеться зараз над цими змінами, і про деякі норми, які вже існують.
1: То, що теж бачить в змінах, в регуляціях правних...
0: Це також відображається в змінах до правових норм, які відбулись цього тижня. Сейм ухвалив поправку до Кримінального кодексу, яка карає патогенний контент і патогенних авторів за створення патогенного контенту, що зображає сильно спотворене зображення реальності на основі вульгаризмів, насильстві, вживанні психоактивних речовин та пропаганді небезпечної поведінки. Що дуже цікаво в цьому положенні, так це те, що воно карає не лише самих творців, а й людей, які організовують такі шоу або пропагують таку поведінку. Тому це дуже хороша зміна, дуже помітна зміна, і я думаю, що вона дуже потрібна. Особливо там, де такий контент дуже популярний серед дітей, але абсолютно непомітний або дуже мало помітний серед дорослих. Дорослі користуються інтернетом зовсім інакше. У них немає часу дивитися дуже довгі прямі трансляції, так звані лайв-шоу, і вони не будуть стикатися з таким типом контенту, але він популярний серед дітей. Ця законодавча зміна також означає, що творцям, які комерціалізують свою діяльність, буде приділено особливу увагу. Тобто вони прийматимуть так звані пожертви або мікроплатежі від онлайн-спільноти для того, аби підтримувати свою діяльність або для виконання певних завдань, які вони самі собі ставлять. Це те, чого ми, як дорослі опікуни, не бачимо, бо це здійснюється через мікроплатежі. Ці мікроплатежі залишаються непоміченими, бо це незначні вплати, вони не прив'язані до жодного конкретного рахунку, це одноразові виплати, які ніде не накопичуються, і ми їх не бачимо. І дитина не має можливості дізнатися, скільки грошей вона витратила на певного онлайн-творця за місяць чи тиждень. Це дуже суттєва складність. Однак це покарання також означає, що великі корпорації та компанії

0: Ані, ймовірно, не захочуть комерціалізувати і рекламувати себе серед творців такого контенту, створеного авторами патогенного контенту, власне. Отже, для нас це дуже суттєва зміна, яка показує насамперед, що ми хочемо, аби наші діти були безпечнішими в інтернеті. Ще один контент, який безумовно загрожує нашим дітям, і це також очевидно в усіх дослідженнях, це контент, пов'язаний з кібербулінгом. Є багато, дуже багато форм кібербулінгу, включно з глузуваннями та образами. Але що також заслуговує на увагу, це розкриття таємниць і секретів. Коли ти підліток чи підлітка, то ці секрети повинні залишатися секретами. Але вони стають відомими в безпосередньому оточенні дитини, в класі, в групі однолітків. Також є виключення, тобто нашу дитину не запрошують на різні заходи, вона не присутня в класних групах. Контент і фотографії дитини не коментуються іншими. Це форма кібербулінгу, яку дуже важко помітити. Бо якщо з дитини глузують або її обзивають, то такий запис просто є. Однак, коли йдеться про таке спеціальне уникання дитини, це форма активності або відсутність активності, які дуже важко помітити зовні.
1: Брак такій активності, яку дуже трудно зауважити ззовні.
2: Що ж, якщо дитина все-таки опинилася в такій скрутній або небезпечній ситуації, пов'язаній з безпекою в інтернеті, що робити батькам? Конкретно що?
1: То є тяжке. Якщо здається, що наше дитя...
0: Це складне питання. Якщо наша дитина стала жертвою кібербулінгу, постраждала від кібербулінгу або ж є сама кривдником, бо таке теж, звісно, трапляється, ця форма кібербулінгу настільки поширена в класі, що навіть як свідки вони повинні реагувати. Або ж вони бачать це, і це також призводить до певного роду збочення. Діти вчаться, що з допомогою насильства вони можуть донести певне повідомлення, що вони можуть зміцнити свою силу, що фізичне і психологічне насильство – це фактори, які дозволяють їм залякувати інших. Це не ті соціальні установки, які ми хочемо підтримувати. Ми хотіли б сприяти співпраці, ми хотіли б сприяти певному веселому змаганню, ми хотіли б сприяти позитивній критиці, яка до чогось веде, а не критиці, яка є просто порожньою та спрямована виключно на те, аби образити. Найпростіший спосіб – працювати з усією групою однолітків, не лише з окремою дитиною, а з усією групою однолітків. Саме тут нам на допомогу має прийти школа. Найлегше впроваджувати такі механізми в школі, в класі, аби всі діти підпорядковувалися дуже схожим правилам. Тому ми повинні вимагати від шкіл та освітян впроваджувати превентивні програми та належним чином реагувати, коли кібербулінг просто відбуватиметься в нашому класі. Ставлення нас, батьків, також є вирішальним. Чи здатні ми, як батьки, досягти порозуміння з цих складних питань? Чи ми просто ображаємо одне одного та не можемо досягти згоди? Дуже важко виховувати дитину, яка є винною в кібербулінгу. Тому ось важливий заклик – розглядати певні ситуації як спільну проблему, а не лише як проблему того, що це відбувається в нашому класі, що наша дитина постраждала. Тому що це впливає на весь клас. Нещодавнє дослідження фонду «Даємо дітям Шіве» показує, що кібербулінг є результатом насильства, яке відбувається в класі. Це означає, що ми говоримо про фізичне насильство, образи, штовханину, обзивання, і лише потім це потрапляє в інтернет. Те, що ми бачимо в інтернеті, це лише одна з багатьох форм насильства, з яким стикаються наші діти.
1: Це до інтернету. Чи то, що бачимо в інтернеті, є тільки одним з вілу форм примоці, якої досвідчають наші діти.
2: Закон про цифрові послуги та заборона на мобільні телефони в школі також мають сприяти покращенню ситуації з безпекою дітей в інтернеті.
1: Тому що найперше повім, так запаляючи трохи більше надії.
0: Можливо, я скажу це спершу, запалюючи трохи більше надії в нашому світі, який справді зосереджений навколо онлайн-загроз. По-перше, справді розробляється регуляторний пакет, який дозволить розробити нові механізми, нові інструменти. Ми вже трохи говорили про це, говорячи про поправку до Кримінального кодексу та криміналізацію патострімів. Говоримо також щодо закону про блокування порнографії, яка не повинна бути доступною для дітей віком до 18 років. Це також дуже важливий законодавчий акт, який забезпечує механізми насамперед для батьків, які зможуть дуже розумним чином обмежити видимість цього контенту для дітей. Йдеться про пакети, пов'язані з імплементацією закону про цифрові послуги DSA, які стосуються забезпечення виконання положень команд, пов'язаних з реагуванням на незаконний контент. Йдеться також про механізми

0: розгляду скарг і претензій, якщо платформа просто видаляє забагато цього контенту, а досі таких механізмів захисту інтересів самого користувача не було. Отже, існує чимало різних нормативних актів, які справді демонструють, що ми можемо багато зробити в цьому плані. Ми дуже задоволені всіма розмовами, які відбуваються в цьому публічному просторі, бо сподіваюся, що це буде не лише в громадських місцях, але й вдома. Норми, що забороняють дітям користуватися телефонами на території школи, мають набути чинності у вересні. А це означає, що смартфони опиняться в рюкзаках. Мета цього нормативного акту в тому, аби забезпечити виключення дітей з онлайн-світу під час навчання та в школі. По-перше, зменшити кібербулінг, а по-друге, поміркувати та дати дітям простір для вираження своїх творчих здібностей, щоб вони не були прив'язані до своїх телефонів і не ставили цифровий світ на перше місце порівняно з реальним. Цей час, проведений в школі, треба проводити з однолітками, розважатися, гратися у творчі ігри, спілкуватись, а не лише в соціальних мережах. Тож я сподіваюся, що ці розмови призведуть до пошуку нових рішень та усвідомлення того, скільки існує загроз, але також, що ми всі на правильному шляху і на правильному боці. Ми всі дбаємо про безпеку дітей та забезпечення того, аби цей рівень безпеки був просто якомога вищим.
1: Безпечність дітей на тому, щоб цей позіом безпечність був просто якнайвищий.
2: Враховуючи все, про що вже було сказано, враховуючи те, що держава має дбати про безпеку наших дітей, школа певною мірою має дбати, важливо пам'ятати, що найкращий захист і так забезпечить довіра між батьками і дітьми. Розмовляймо з дітьми, з їхніми друзями та батьками друзів, закликає Мартина Рожицька.
1: Я дуже захочу до того, щоб розмовляти з дітьми і бачити їх пункт бачення, бо він шалено важливий.
0: Я наполегливо рекомендую вам розмовляти з дітьми та розуміти їхні погляди, тому що це неймовірно важливо. А діти користуються інтернетом по-іншому. І те, що здається нам очевидним, може здаватися їм зовсім неочевидним. Діти лише розвивають свою самооцінку, свою здатність орієнтуватися у світі та свою здатність інтерпретувати певні речі. Вони не мають цього життєвого багажу, тому що вони ще діти, вони не встигли його здобути, і я вважаю, що це дуже яскраві і цікаві розмови про те, як вони думають про ці теми та де шукають відповіді на запитання, які ставлять собі. Тож, щоразу, коли ми даємо дитині телефон, особливо молодшій дитині, але також і старшій дитині, телефон, планшет чи комп'ютер, його потрібно належним чином захистити. Використовуємо всі можливості в налаштуваннях операційної системи та профілю, щоб наші діти були захищені, а їхня конфіденційність була максимально високою. Розмовляємо з нашими дітьми постійно, пропонуємо їм хороший контент, бо багато поганих речей трапляється просто через нудьгу. Якщо дітям нудно, вони шукають розваг, і іноді це просто дешеві розваги. Але навіть якщо вони нейтральні або контент навіть цінний, то це просто ще одна година проведена з телефоном у руці, і це все одно нецінна форма розваги. Тож давайте намагатися забезпечити дітей різноманітними заняттями, аби телефон був одним з варіантів, але не єдиним. Ми також повинні часто розмовляти з однолітками наших дітей, аби переконатися, що ці правила безпеки аналогічні в наших домівках. Якщо дитина гостює вдруга, якщо діти спілкуються один з одним за допомогою месенджерів і лягають спати приблизно в один і той же час, є велика ймовірність, що ці телефони та діти ляжуть спати одночасно. Якщо ми заборонимо нашій дитині користуватися телефоном після 22 чи 21, а інші діти сидять з телефонами в руках, то там розваги тривають без нашої дитини, тому зрозуміло, що наша дитина буде чинити опір і буде незадоволена. Тому розмовляємо також із батьками друзів наших дітей, аби переконатися, що наші механізми захисту дітей є максимально послідовними, бо тоді вони окупляться в майбутньому.
1: Охорони наших дітей, бо втеди вони запроцентують в прийшлості.
2: Я знаю, що для багатьох важко розпочати розмову з малознайомою людиною, тому запитую, як же ж розпочати таку розмову з батьками. Ми знаємо один одного ледве-ледве, підійти до них і запитати, які правила у вас вдома? Не зовсім можна так зробити. Тож, як це зробити?
1: Każdy przyczynek do takiej rozmowy jest dobry. Czy dzisiejsza nasza audycja?
0: Я вважаю, що будь-яка нагода для такої розмови – це добре. Чи то наша сьогоднішня програма, я чув по радіо, що ти думаєш з цього приводу, або я бачу, що моя дитина має з цим проблему, або я чув, що інші діти мають з цим проблему, а як ти це вирішуєш, бо я не знаю, що з цим робити. Тому я думаю, що будь-яка нагода штучно створена чи

0: правдива історія, написана життям. Це гарна нагода для розмови. Йдуть канікули, тож ці діти, наприклад, відвідуватимуть одне одного вдома і проводитимуть багато часу вдома своїх друзів. Тому, можливо, це гарний час, аби поговорити про те, які заходи безпеки ви використовуєте для свого домашнього Wi-Fi. Коли моя дитина приходить до вас додому та користується вашим, це речі, які з одного боку є природними. Наприклад, якщо дитина часто буває в нас у гостях, то ми знаємо її алергії і ми знаємо, що дитині подобається і не подобається, тому що це безпечно для дитини. І ми знаємо, що дитина не переносить молочні продукти чи якусь іншу їжу, і ми відповідно адаптуємося. То чому б нам просто не застосувати це до інтернету, до цієї місцевості, простору, де діти проводять багато часу? І зазвичай там самі, бо неохоче розповідають про свій досвід і про те, що з ними там відбувається.
1: І з реагою однак są same, бо niechętnie mówią o tym, czego doświadczają i co je tam spotyka.
2: Що ж, розмовляємо з нашими дітьми та одне з одним, і так не лише уникнемо небезпек, але і забезпечимо безпечний простір для наших дітей, безпечну групу. Нагадаю, що сьогодні про небезпеку і безпеку дітей і підлітків в інтернеті розповідала Мартина Ружицька з Dежурнет.pl. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: Ну, а про виклики для учнів, які закінчують школу і хотіли би навчатися в вищих навчальних закладах, про набір на навчання для української молоді з родин біженців у Польщі, розповість далі Світлана Мялик в програмі «Я у Польщі».
3: Це програма «Я у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. Вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про особливості цьогорічного вступу до польських вищих навчальних закладів, до польських університетів, українських дітей та молоді. Зокрема, з родин воєнних мігрантів, які отримали тимчасовий захист у Польщі. І я запросила до розмови освітню експертку Анастасію Хованяк. Я пропоную сьогодні поговорити, власне, про ті нововведення в польській системі освіти, які дуже важливі, цікаві зараз для української молоді, яка вступає в польські університети. Тому що законодавство в Польщі змінюється час від часу, і зрозуміло, що це торкається також і питань вступу. Отже, розкажіть, будь ласка, що ми маємо, власне, на цей час, на цей рік, які основні зміни відбулись?
4: В минулому році в нас відбулися дві важливі зміни. Перед усім, це признання мови вступу, тобто якщо ми вступаємо польською мовою, то маємо підтвердити її знання мінімум на рівні B2, якщо англійською, тоді англійської мови. Ну і друга важлива зміна – це впроваджено ліміти для іноземців в кожному вищому навчальному закладі на сьогоднішній день. Не може бути більше, ніж 50% іноземців загалом.
3: Як це позначається, скажімо так, от є певна кількість охочих вступити? Так, мали такі наміри, можливо. Чи це не відлякує українську молодь від, скажімо, того, аби намагатися вступити в польські університети?
4: На сьогоднішній день ще важко сказати, тому що це перший рік. Ми подивимося по результатах вступу в цьому році. Я думаю, що наступний рік нам вже покаже, як ця тенденція буде виглядати. Натомість, якщо ми говоримо за ліміти, то наразі ми бачимо, що в університетах все ж таки домінують ось поляки. Більшість студентів, вони мають польське громадянство, то ці ліміти вони якось не сильно на нас впливають. Якщо ми говоримо за мову, тут вже гірша ситуація, тому що, наприклад, польська мова на рівні B2 – це досить високий рівень мови, і, на жаль, не всі, хто готувалися або обрали Польщу, цей рівень мови можуть показати.
3: Я знаю, що є от українська молодь, яка з часу повномасштабної війни Росії проти України виїхала до Польщі, стали воєнними мігрантами, навчаються, наприклад, і онлайн в українській школі, і паралельно навчаються в польській школі. Для них, от які особливості вступу для них? Тому що є ще група дітей, молоді, які живуть в Україні і які хочуть вступити в європейські вищі навчальні заклади.
4: Все залежить від того, з яким свідоцтвом про середню освіту ми вступаємо. Якщо ми вступаємо на підставі українського свідоцтва, тоді немає різниці, чи ходили ми до польської школи чи ні, чи мешкали ми в Польщі чи ні, ми тоді вступаємо з нашим українським документом.

0: маємо мати підтвердження знання польської або англійської мови. Якщо хтось закінчив школу в Польщі, написав польську матуру, тоді він вступає без ось цього документу на знання польської мови, і тоді він вступає по оцінках з матуральних іспитів. Це аналог нашого НМТ, які пишуть поляки, ну і всі, хто закінчує польську школу. Натомість на сьогоднішній день ми бачимо, що більшість дітей, навіть ті, хто мешкає в Польщі, вони все ж таки приходять з українськими свідоцтвами. Ну, по-перше, через те, що це швидше. В Україні старша школа триває на сьогоднішній день 2 роки, буде 3, а в Польщі це 4 або 5 років. І друга польська матура, вона досить складна. На жаль, в нас кожного року є випадки, коли діти зареєструвалися в університет, все готово, чекаємо на матуру, приходять результати і, на жаль, якийсь предмет не складений, найчастіше це математика. Тому бачимо, що на сьогоднішній день більшість все ж таки вступає з українським свідоцтвом.
1: Тобто ситуація виглядає так, що в більшому виграші, скажімо так, це діти, які з України вступають, тобто які здають українське НМТ, так?
0: Так, але при умові, що вони будуть знати мову польську і зможуть підтвердити її сертифікатом. А дуже часто приходять навіть до нас на іспити діти, які мешкають в Польщі вже декілька років. І їм здається, що якщо вони ходять до польської школи, то вони можуть пройти без підготовки на іспити, його напишуть. Частина з них дійсно пише, але дуже велика частина не пише іспиту на B2, до нього треба окремо готуватися. Я тут вже в останніх місяцях почала приводити приклад свого брата, який приїхав до Польщі в березні 22-го року. А щоправда, він весь час навчається на сьогоднішній день в школі українсько-польській. Тобто вони йдуть за українською програмою в Польщі і за польською програмою. Натомість в них частина вчителів і частина предметів повністю польськомовна. І він майже не розмовляє польською. Зараз він почав готуватися до іспиту, то дуже інтенсивно займається. Проте це дитина, яка мешкала в Польщі вже майже 4,5 роки, весь час в польськомовному середовищі, і в неї немає А2. Тому тут нам може здаватися, що якщо дитина ходить до польської школи, ну, мій брат ходить до польсько-української, може трошечки інша ситуація, натомість дуже часто діти також з польських шкіл приходять, і в них немає ще Б2, тому важливо дитину протестувати хоча б перед іспитом.
1: Якщо говорити про дітей, все ж таки, які навчаються в Польщі, тобто тут вони складають матуру, їм не потрібно здавати екзамен, державний іспит з Б2. Для них найголовніше – це добре здати матуру, так? Тобто це відкриває їм шлях до вже навчання в вищій школі.
0: Так, все вірно. Вони вступають по результатах матури. Важливо матуру написати, щоб взагалі мати шанс на вступ. Проте, якщо діти хочуть вчитися безкоштовно, то після того, як статус УКР завершиться, їм всім треба буде мати інший документ, який їх звільнить від оплати. Наприклад, це один з польської мови. Тому, якщо немає карти поляка, постійної резиденції, бо звичайна карта побуту тимчасового, вона не підходить. Якщо таких документів немає, тоді ми так чи інакше будемо писати державний іспит, але тоді вже не на Б2, а на С1.
1: Реально здати іспит на С1? Ну, це складно, це вже такий дуже високий рівень.
0: Так, я погоджуюся, що це дуже високий рівень. Скласти його реально, бо є ті, хто складає. Натомість є багато тих, хто не складає. Що важливо в рівні С1? Ну, передусім, це підготовка, тому що чому би поляк міг не скласти? Перше, тому що на С1 багато письмових форм, а більше 20. І треба знати, чим кожна форма відрізняється, з яких елементів складається, треба знати, як писати ці письмові твори. І тому, якщо ми не працюємо в такій сфері, наприклад, не працюємо в школі, кожного дня не пишемо ці твори, так, або там не перевіряємо як вчитель, тоді дійсно без підготовки поляк би не склав. Друга річ – це, наприклад, граматика. Тому що є, наприклад, числівники, які дуже рідко використовуються в житті, в такому нашому щоденному житті, а вони є на іспиті. І поляки в них роблять помилки. Тому дійсно поляк без підготовки теж міг би помилки зробити. Натомість тут важливо готуватися під цей іспит. Його найчастіше пишуть студенти, теж багато хто приходить без необхідної підготовки або готується, але так, знаєте, 50 на 50. Навіть в нас, якщо хтось на курсах, часто надсилають, наприклад, твори з чату GPT. Або, наприклад, була в нас ситуація, коли одна екзаменаторка вела групу підготовчу, і казала, що під час підготовки на заняттях розмовних одна з дівчинок дуже добре відповідала завжди. А коли був іспит, і коли вона вже пізніше побачила її оцінку, зустріла її в коридорі, поговорила з нею без комп'ютера, бо заняття проходило онлайн, вона каже, це взагалі 2 різні рівні. Тобто, скоріш за все, вона, на жаль, також користувалася чатом GPT. Тут важливо, щоб діти самі розуміли, що якщо на іспит

0: світі немає чату, то з ним ми нічого не навчимося, якщо ми цього самі не створили, не написали, не сказали.
1: До екзамену державного панствового, так, екзамену Б2, який необхідно здати для того, аби мати можливість вступати до польських університетів. Це таке нововведення, яке от, ну, власне, цього року воно набрало чинності. І я знаю, що ви займаєтесь також цим, ви займаєтесь підготовкою дітей і молоді і також проведенням цього іспиту. Розкажіть все ж таки, на які граблі наступають найбільше, да, там діти, тобто на які помилки, я не кажу там про мовні помилки, але от, власне, ви навели приклад брата, ще деякі приклади, але які ще помилки можуть бути в цьому? Тому що, ну, наприклад, я знаю, що багато хто не розрізняє, от є ТЕЛК, так, є державний іспит панствовий. Тобто хтось плутається, не розуміє. Я так теж розумію, що деякі університети приймають ТЕЛК, а деякі не приймають. От, тобто, що тут важливо? І плюс ці екзамени, вони відбуваються от державний лише в певні, скажімо так, періоди, певні дні року. Тобто це не так, що ти захотів, будь-коли ти прийшов, його склав.
0: Так, все вірно. Більшість університетів все ж таки приймає всі іспити, які передбачені міністерством, включаючи ТЕЛК. Натомість, дійсно, буває так, що навіть в рамках одного університету якась кафедра приймає лише державні, бо вона так собі це визначила. Проте з державними також є такі розрізнення, що є державні дитячі і державні дорослі іспити. І в цьому році, в 26-му, в грудні, буде останній дитячий іспит, на який можуть реєструватися вступники. Бо вже від січня 27-го року дитячий буде тільки для тих, кому на день іспиту немає повних 16 років. Тобто 16 років виповнилося, ми вже переходимо на дорослий іспит.
1: Пощастило тим дітям, які змогли до 18 років скласти Б2, іспит державний з польської мови. І він, наскільки я знаю, він діє впродовж всього життя.
0: Все вірно, так. Ніде в законодавстві не передбачено жодних обмежень. Ми також зверталися до Народової агенції вимяни академічної, щоб запитати в них, чи дитячий, щоб підтвердити, що дитячий сертифікат не треба перескладати після 18 років. Вони нам це письмово підтвердили також. Що тут важливо, що ось ці діти, які в цьому році вступали, вони написали більшість з них дитячий іспит. Ті, хто вступає в наступному році, я всі раджу писати дитячий в грудню. Навіть якщо ваша дитина вступає через 2 роки, 3 роки, але вона вже знає мову на Б2, то дитячий іспит – це найпростіша форма, як ми можемо підтвердити, бо там достатньо отримати лише 50% з усіх письмових частин і 50% з усної частини. Тобто, якщо дитина нічого не напише в писанні, але добре їй напишуть аудіювання і читання, наприклад, то там вона ці 50% може вже набрати. Але, звичайно, писання краще написати, навіть погано його написати, але там декілька балів, щоб добрати.
1: Якщо от говорити про ТЕЛК, як з ним бути? Тобто, чи варто до кінця року ще є ТЕЛК, так, що є можливість здати? Але я так розумію, що це ж теж очікування певне. І виходить, ті, хто не здали, так, а мали здати, щоб для того вступити, вони вже цього року не зможуть просто вступити.
0: ТЕЛК можна писати стільки разів, скільки вам хочеться. Він постійно проходить в школах різних. А в нас, наприклад, навіть в липні і в серпні будуть останні ТЕЛКи. Вони підходять для тих, хто буде вступати або в приватні університети, або в державні, в другій хвилі, там, де будуть місця. А натомість так, з ТЕЛКами його дійсно треба чекати результати приблизно 6, іноді 8 тижнів. І ми бачимо, що на іспиті ТЕЛК загалом писання важко дітям дається, і теж говоріння. Тому що часто здається, що дитина вже на рівні Б2, коли починає виконувати це все ж таки ще рівень Б1. Тому на говорінні, на мою думку, ТЕЛК може бути складнішим навіть, ніж панствовий. Тому що ми бачимо, що діти хвилюються, вони загалом показують нижчий рівень, ніж на заняттях показують. Будемо дивитися, як це виглядатиме в майбутньому. Натомість ми бачимо, що частина вступників, яка планувала вступити, але вона, на жаль, в цьому році не вступить. Ну і тоді вже в них будуть інші можливості. Наприклад, або готуватися до іспиту в наступному році вступати, або, наприклад, піти на нульовий підготовчий курс при університеті або при мовній школі, як, наприклад, у нас, або, можливо, піти працювати, якщо є 18 років і через рік вступати. Тобто є різні можливості. Приватні університети також часто роблять набір взимку. Тобто, якщо ви не вступили, але би вам хотіли якнайшвидше почати навчання, тоді можна зареєструватися на літній семестр, тобто від лютого в приватний університет.
1: Якщо говорити про те, шлях дітей молоді, які вже склали або державний іспит, або ТЕЛК. Як, власне, далі? Які правила існують? Тому що я так розумію, що діти можуть подаватися, реєструватися в кількох університетах. Немає, так, обмежень. Єдине обмеження – це може бути фінансова частина, тому що за кожну реєстрацію треба платити кошти. Або це державний, або це приватний. Просто воно трошки різниця, да, ця сума.
0: Найчастіше це 85 злотих або 100 злотих за кожен напрямок, на який ми реєструємося, але кожен університет

0: університет сам вирішує. Немає взагалі жодних обмежень, скільки університетів ви можете подати документи. Проте кожен університет сам вирішує, наскільки напрямків. Є університети, які не обмежують, там можна і на 30 напрямків зареєструватися, але за кожен доведеться платити. А є університети, де можна лише 2 або 3 напрямки обрати і все. І зараз це вже той час, коли треба реєструватися, і тут дуже важливо, особливо тим, хто вступає самостійно, це ніколи не обирайте лише один університет. Супер, якщо хтось вам розказує, що він вибрав один університет і вступив, це ідеально, але так буває не завжди. І, на жаль, до нас кожного року приходять ті, хто не вступив в минулому році через те, власне, обрали один університет, де, наприклад, було 1 або 2 місця для іноземців. Ну і відомо, що, скоріш за все, ми не вступимо, якщо це 1-2 місця, тому що там буде конкуренція з найвищими балами. Хтось, хто принесе найвищі оцінки НМТ або в атестаті, той і вступить. Тому тут дуже важливо вступати в декілька університетів і бажано так, щоб мінімум в одному ми не ризикували зі вступом.
1: Значить, 1-2 місця, ви кажете, від іноземців. Ви ж казали, що 50% можна, так? Тобто я так зрозуміла, що, наприклад, там університет має там факультет. Тобто 50% для іноземців, чи ні? Як це працює на практиці?
0: На жаль, ні. Тобто законодавством передбачено лише, що вони не можуть взяти більше, ніж 50% іноземців. І якщо б в якомусь університеті на момент, коли цей закон було ухвалено, було більше, ніж 50% іноземців від загальної лічби тих, хто навчається, тоді цей університет мав би припинити рекрутацію, вступну кампанію для іноземців до моменту, допоки ця кількість не буде менша або дорівнюватиме 50% всіх студентів. Проте кожен університет має сам встановити ліміти. І тут є різні підходи. Є університети, які, наприклад, мають 100 місць на економіку і приймають і іноземців, і поляків, але так, щоб в загальній сумі всіх, кого вони прийняли, іноземців не було більше, ніж 50%. А є університети, які встановлюють окремі ліміти для іноземців і для поляків. І тоді, наприклад, буде так, що якщо ми вступаємо в такий університет, де окремий ліміт, то для поляків, наприклад, може бути на ту ж саму економіку 40 місць, а для іноземців, наприклад, 2. А на управління – 1, а на економічну аналітику – 2. Тобто на кожному напрямку буде своя ситуація. Тому тут університет сам вирішує, і то, що в законодавстві прописано, що не більше, ніж 50%, це не завжди так, що 50% дійсно вони дають іноземцям. На жаль, ні.
1: Це на розгляд. Тут університети мають певну автономію, так, самостійність, вони самі вирішують. А які ви тенденції бачите от щодо українських студентів, абітурієнтів? Вірніше. Тобто зацікавлені польські університети в українських майбутніх вже студентах і для того, аби готувати кадри. Тому що ми ж розуміємо, якщо хлопці, дівчата з України, так, там починають навчатися, здобувати освіту тут в Польщі, знаючи вже польську мову обов'язково на рівні B2, не нижче, а багато хто, як ви кажете, і C1, так, може скласти ці іспити, навчатися. Вони отримують освіту і, можливо, вони тут і залишаться і будуть працювати. Тобто це молоді кадри. Я розумію, що для України це така тема болюча, тому що це витікання мізків, скажімо так, так, молодого потенціалу, але в Україні зараз триває повномасштабна війна. 5-й рік, і ситуація дуже складна, важка, і багато хто ухвалює рішення, щоб вчитися за кордоном. Принаймні, багато хто каже, що і повернуться, але це вже питання майбутнього. Тобто питання ще раз до вас, чи зацікавлені польські університети в українських абітурієнтах і студентах?
0: Так, університети дуже зацікавлені. Цей закон, він не йшов від Міністерства науки, він йшов від Міністерства закордонних справ. Через візові афери, які були в Азії, в Африці, тому, власне, Міністерство науки, воно дуже хвилюється на цю тему. Усі університети, з якими ми розмовляли, а ми впродовж цього року їздили по багатьох містах, бо ми знімаємо такі випуски, огляди університетів на наш YouTube-канал, і ми розмовляли з адміністрацією, звичайно, не на камеру, а вже в таких особистих розмовах, і всі дуже сильно хвилюються, як взагалом цей закон вплине на університети в Польщі. Тому що тут ми говоримо не тільки про українську молодь, але загалом про талановиту молодь з різних країн, яка приїжджала, яка тут навчалася, працювала. Але передусім це теж дуже важливий такий показник міжнародної освіти, скільки відсотків міжнародних і викладачів, і студентів в університетах є. Тому що без ось цього, знаєте, взгляду на інші культури, традиції, на інші народи, на якусь іншу школу взагалі, якщо ми говоримо навіть за середню освіту, яка коли ми приїжджаємо після середньої на вищу, то це дуже важливий елемент розвитку університетів теж в Польщі.
1: Якщо говорити про напрямки, які обирають найчастіше,

0: так, українська молодь, можливо, десь батьки їм теж радять. Що це за напрямки і наскільки вони мають перспективи в майбутньому? Тобто стати потім не лише там в теорії, але й на практиці, тобто здобути професію, яка буде затребувана тут, в Європейському Союзі. І в Україні також, якщо буде ухвалено рішення повертатися.
1: Ці напрямки вже декілька років не змінюються. Це передусім інформатика, IT-технології, робототехніка. Ну, штучна інтелігенція – це той напрямок, який з'явився в останніх декількох роках, і він дуже популярний зараз. Окрім того, медицина, фізіотерапія, психологія, іноземні мови, економіка, управління. То, в принципі, ми можемо сказати про те, що ті напрямки, які обирають поляки, то ті самі напрямки найчастіше обирають і іноземці також. Загалом, якщо казати про тенденції, актуальність напрямків, то тут важливо дві речі розуміти. Перша річ, що, скоріш за все, наші діти будуть змінювати професію впродовж життя. Дуже активно зараз розвивається штучна інтелігенція, її вплив загалом на професію, на розвиток ринку. Тому, скоріш за все, якщо хтось, наприклад, вивчиться на інформатика, попрацює інформатиком, можливо, за якийсь час він буде будувати машини, наприклад, або щось іншого, або буде більш інженерний напрямок піде, або буде керувати штучну інтелігенцію. Тобто тут важливо пам'ятати, що, скоріш за все, після того, як ми закінчимо навчання, що там 5-10 років, ми будемо або якісь післядипломне навчання робити, або якісь короткі курси, або якісь школення, це будуть варштати. Тобто ось це буде змінюватися. Друга важлива річ, про, власне, яку зараз і йдуть обговорення, що якщо, наприклад, дитина обирає, не знаю, соціологію, то що вона буде з нею робити, якщо не хоче працювати соціологом? Або якийсь інший напрямок. І говорять, що багато чого не потрібно в університетах, йти чи не йти, чи йти працювати. І я тут скажу так, що загалом європейська тенденція така, що зараз європейська молодь, вона більш вільна, ніж ми були там 20 років тому, і вони, я бачу, що вони дуже часто беруть собі, наприклад, рік на подумати, куди я буду вступати, подорожують, працюють десь в кав'ярні, такі романтизують дуже ось цей рік, ось цей підхід, а пізніше повертаються або ні до вищої освіти. Натомість, про те, що я кажу нашим батькам, що ми в іншій ситуації. Європейська дитина, якщо в неї від поколінь тут вже бабуся, дідусь, вона найчастіше тут отримає за якийсь час від них квартиру, спадок. Дуже часто, наприклад, в польських родинах хтось поведе бізнес або салон краси. Або, наприклад, тата може автомеханіки, має якусь там...
0: Тобто є фундамент уже цей. Так.
1: Так, і ці діти, вони найчастіше, якщо не йдуть вчитися, в них є де працювати. Вони працюють зі своєю родиною. І таких поляків більшість. Насправді. А якщо ми порівнюємо дітей, які приїжджають за кордону, то освіта вища – це ось той мінімум, який ми можемо дати, проінвестувати свою дитину, щоб вона мала добрий кар'єрний старт. І саме тоді, якщо вона закінчує освіту, вона має і знайомості важливі, вона має вже і даного ареалу, має людей, які вона знає, з якими вона може робити спільні проєкти. В неї є навички, вона може працювати в команді. І в неї є освіта, яка їй дає легалізацію на ринку праці. Тому освіта вища для іноземців, вона надзвичайно важлива. І прошу не порівнювати ось цих перше наше покоління дітей, які приїжджають, з поколіннями, які тут мешкають від тисячі років, і це і мають вже тут добрий фундамент в своїй родині.
0: Це, до речі, дуже важливий аспект, ви сказали. Я думаю, що багато хто цього не розуміє, цієї відмінності. Бо, наприклад, я сама чула, що кажуть, подивіться, от в Європі тут вища освіта не обов'язково, тут абсолютно інші тенденції і так далі. Але для українців це важливо. Це цей базовий мінімум, який батьки, так, ну і при бажанні дитини, можуть дати і вкласти в майбутнє цієї дитини. В розвиток.
1: Тут повністю погоджусь, і тут ще одна важлива річ. Якщо ми попросту озирнемося і порівняємо, де працюють українці, які тут закінчили освіту, і ті, хто вимушено або за своїм рішенням сюди приїхав. Бо я бачу, наприклад, я закінчувала освіту в Польщі, і я бачу серед своїх колег, з якими я навчалася, частина з них поляки, декілька є людей іноземці, але більшість поляки. І я бачу, що ці іноземці, вони побудували свою кар'єру приблизно так само, як поляки. Тобто вони працюють на рівних з поляками в корпораціях, великих фірмах, в ужендах і так далі. Натомість люди, які приїжджають і тут не закінчили освіти, є дійсно ті, хто побудували або свій бізнес, або вміють робити щось руками, особливо чоловіки, які вміють працювати, не знаю, з каменем, з плиткою, ще щось. Це насправді зараз на вагу золота. Натомість більшість децидована тих, хто тут не отримував освіту, вона, на жаль, працює на мінімальних окладах.
0: Я хочу у вас запитати ще про такий аспект, який багато хто, особливо батьки, переживають щодо цього, це легалізація молоді, яка, наприклад, при

0: Приїжджає з України і вступає тут, навчається вже в університетах, в навчальних закладах вищих. Якщо брати, наприклад, українців, які тут мають статус УКР, то, в принципі, більш-менш зрозуміла ситуація. Так? Ми знаємо, що цей статус діє до березня 27-го року, вигасає, тобто він не дає вже всіх тих можливостей, які були раніше, але, принаймні, він ще діє і можуть подати на карту ЦУКР за певних умов. Давайте все ж таки поговоримо про ці дві групи, от легалізація для тих, хто в Польщі, і тих, хто в Україні. Бо для тих, хто в Україні, взагалі це складно. Тобто, як вони мають? Це віза, що там, карту побиту, карту поляка.
1: В Польщі, то вони, звичайно, найчастіше роблять карту ЦУКР. Проте, пам'ятайте, будь ласка, що з нею ви будете вчитися вже платно, тому важливо отримати С1 або подати на ЦУКР якнайпізніше. Проте, ті, хто не може подаватися на ЦУКР, бо теж є така категорія, яка є в Польщі, але не може подаватися на ЦУКР, бо не були тут в якийсь відповідний період часу. То тут найпростіша форма – це дівчата можуть поїхати зробити візу. Це дуже просто, так?
0: В Україну. Поїхати в Україну, до Львова, так, звернутися в консульство і почекати, поки візу цю зроблять, і вже з нею в'їжджати в Польщу.
1: Так, це така найпростіша форма. Хлопці теж можуть це зробити. На сьогоднішній день хлопці можуть виїжджати, в'їжджати. Натомість, як це виглядало, наприклад, ще до того, як ми отримали безвіз, бо такі роки теж були. Бо ми зараз дуже легко можемо в'їхати на шенгенську зону, тобто ми просто маємо з вами паспорт і можемо їхати. Проте я пам'ятаю, і я вже тоді займалася тим, чим займаюся, коли не було безвізу ще. І тоді що ми робили? Ну, ми робили візи, карти побиту. Mm-hmm. І тоді навіть на іспит, якщо хтось мав приїхати, ми мали йому зробити візу. Тому ось ці найтрудніші часи, вони вже за нами. І зараз я би взагалі не хвилювалася за легалізацію, тому що, передусім, або віза, або карта побиту. Якщо молодь навчається, то вона на підставі навчання може отримати карту побиту. Після закінчення університету дається карта побиту на пошук роботи для випускника. Коли ми знайшли роботу, ми приносимо документи, нам дають карту побуту по роботі. Це взагалі жодна проблема. І так само, як багато зараз говорять про те, що українським чоловікам не будуть автоматично давати захист, як жінкам призивного віку, і ми теж чуємо від батьків, молодих хлопців, що робити, чи нам візу не дадуть. Тут теж важливо розрізняти, що попросту не буде тимчасового захисту. Бо зараз, хто б не приїхав з України, ми йдемо з вами в Ужгород, отримаємо статус УКР попросту через те, що в нас український паспорт, і ми приїхали з України.
0: Тут теж є особливості, наскільки я говорила з експертами. Тобто, якщо, наприклад, українці, які не мають статуса УКР, вони в'їжджають, вони перетинають кордон, то треба сказати, що це евакуація через війну. Зараз дуже посилені ці норми, зараз на це зважають. Якщо ви просто от в'їжджаєте, наприклад, прикордонники так собі думають, що ви просто турист, і вас не вносять відповідну базу. І коли ви прийдете після того, як ви в'їхали по безвізу, як туристи, прийдете в Ужгород за статусом ПЕСЕЛЬ УКР, вам його просто можуть не дати.
1: Там є така фраза, що незвочні, чолі якби не одразу, терміново, як приїхали, одразу піти подати. Проте так, треба сказати, але якби нам автоматично дають цей статус. Нам нічого не треба робити, як на карту побуту, наприклад. Проте, якщо буде так, що Європа заголосує, щоб українським чоловікам призовного віку не давати тимчасового захисту, зміниться лише те, що молодий чоловік, який є призовного віку, він, приїжджаючи, наприклад, до Польщі, буде змушений до того, щоб мати ціль. І так само було перед повномасштабним вторгненням. Тут не було...
0: Повертаємось на ті умови і правила, які були до повномасштабної.
1: Абсолютно вірно. І тому, якщо це студент, то йому нічого не загрожує. Він студент, це його ціль перебування. Бо перед повномасштабним вторгненням теж тут ніхто не був в Польщі так попросту. Турист приїхав, поїхав. Але якщо ми тут мешкали, ми мали мати роботу або навчання, або ще щось, мала бути якась ціль проживання. І, власне, ми повертаємося до того, що таку ціль треба буде перед ужентом показати. І як її показати? Взяти довідку з університету, що ти навчаєшся. І в ці довідки, більш того, дають інформацію, пишуть не лише семестр, на якому ти зараз навчаєшся, а пишуть, коли ти закінчуєш навчання. Тобто одразу Ужгород бачить, що, наприклад, твій планований термін, коли ти закінчуєш навчання, через 3 роки. Все.
0: Це була програма «Я у Польщі». І ми сьогодні говорили про особливості вступу цьогоріч до польських університетів української молоді із України і також тієї молоді, яка стала воєнними мігрантами через війну Росії проти України і отримала тимчасовий захист у Польщі. Моєю гостею була освітня експертка Анастасія Хованяк, а з вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. До зустрічі!

Наш ефір добігає кінця. Нагадаю, це була Українська служба Польського радіо. Володимир Гарматюк та Кацпер Кукер працювали зі студії у Варшаві. Шукайте наші матеріали на нашому сайті www.polskeradio.pl. До зустрічі!

0: Доброго ранку. Вітаю. Сьома вже у Варшаві. Вітаю із теплою, сонячною середою. Але чи аж так це добре? Поговоримо трохи згодом у рубриці про погоду. А зараз час на випуск новин у студії Ірина Іщишин. Це Польське радіо для України. Польський прем'єр відсутністю українського президента на конференції не розчарований. Росія може готувати провокацію на власній території. У Польщі сформували рейтинг найкращих університетів. Відсутність Володимира Зеленського на конференції в Гданську розглядаю як деескалацію напруженості між Польщею та Україною. Так відреагував прем'єр-міністр Дональд Туск. Українську делегацію під час конференції з відбудови України очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Як зазначив Дональд Туск, він не розчарований рішенням Володимира Зеленського. Я у постійному контакті із пані Свириденко. Вона повідомила, що буде очолювати делегацію. Тому, якщо мова про мене, я не розчарований. Це може навіть допомогти провести конференцію без напруги. Я це сприймаю як жест деескалації.
1: І трактую це як жест на річ деескалації напруги.
0: Разом із тим президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості конструктивних відносин із Польщею.
2: Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію.
0: На конструктивній співпраці з Україною також наголосив і польський прем'єр. За словами Дональда Туска, довгострокові інтереси Польщі полягають у розвитку добрих відносин з Україною. Хоча також визнав, що антиукраїнські настрої знаходять підтримку серед частини польського суспільства. Водночас польський прем'єр підкреслив, що не буде сприяти загостренню ситуації навіть заради політичної популярності. Росія може готувати провокацію на власній території. Таке припущення на платформі X зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Посадовець висловив думку, що подібні дії можуть бути використані як привід для нової хвилі агресії проти інших держав. Це звучить як анонс провокації. Я очікую нападу на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін відповість.

0: зазначив Радослав Сікорський. На підтвердження свого припущення міністр згадав Гливицьку провокацію під чужим прапором. Тоді нацисти інсценували напад на радіостанцію під польським прапором, аби створити привід для атаки на Польщу. Найкращими університетами Польщі є Ягеллонський університет та Варшавський університет. Згідно з останнім виданням рейтингу університетів «Перспективи», проаналізували майже 600 різних навчальних закладів. Міністр науки та вищої освіти Мартін Кулясик заявив, що рейтинг є перш за все орієнтиром для майбутніх студентів. Але також це корисна інформація про стан польських навчальних закладів.
1: Є так направде дороговсказом для
0: загалом. Це вказівник для майбутніх студентів, адже це їм далі навчатися. Рейтинг також важливий для міністерства, бо піднімає якість навчання польських навчальних закладів. Йдеться і про державні, і про приватні, також і про профтехосвіту.
1: Не публічне, заводове чи академіцьке.
0: Серед приватних університетів найкращим є університет Леона Козьмінського. Тоді як серед професійно-технічних найвищу сходинку посіла державна академія прикладних наук у Кошаліні. І трохи про погоду, трохи тривожна інформація. Максимальна температура сьогодні у середу коливатиметься від 23 у Сувальському регіоні, близько 26 у центрі, 30 на заході, прохолодніше біля моря, близько 20, буде загалом сонячно та безвітряно. І за даними Інституту метеорології, приплив дуже гарячого повітря почнеться вже сьогодні, а з четверга до суботи для Західної Польщі, переважно у Любузькому та Західно-Поморському воєводствах, діятимуть попередження першого та другого рівня щодо спеки. Температура, особливо у великих містах, може перевищувати 40 градусів, в деяких районах навіть сягати 43. Найвищі температури спостерігатимуться в неділю. Спека пошириться майже по всій країні, а стовпчики ртутного термометра не опустяться нижче 30, і так буде у кожному воєводстві.
2: Я вже казала, що запашне таке гаряче какао в моїй чашці перетворилося на айс лате. Але що ми будемо робити у вихідні? Просто обкладатися льодом, напевно.
0: Так не виходить.
3: Одразу до ванни можна поужити з льодом. Буде
2: ладно. Це гарна порада. Дякуємо, Іра Ящишин, за випуск новин. Друзі, ну а на Польському радіо для України розпочинається інформаційна ранкова програма.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: A my witamy Państwa w Polskim Radiu dla Ukrainy. 7.00, za chwilę 6 na naszych zegarach w Warszawie, oczywiście 8.06 już w Kijowie, w całej Ukrainie. My witamy dziś w środę w dwujęzycznym programie w Polskim Radiu dla Ukrainy. Dzisiaj, od razu mówię, będzie dużo się działo, ale będzie dużo się działo wokół ludzi, którzy są bezpośrednio z nami, którzy współpracują z Ukrainą, z Polską. Będzie też dużo pomocy, będzie też dużo o współpracy, o relacjach, o wzajemnym wsparciu. Postaramy się, mniej o polityce, ale również ona będzie obecna, bo jest to nieodrębna część naszego życia, stety czy niestety, taka jest rzeczywistość.
2: Tak, mnie zostaje prosto nagadać, drodzy, że сьогодні середа, 24 червня. Дійсно, у нас сьогодні двомовна програма, за українську відповідаю я, Світлана Борисовська, за польську.
3: Євгеній Зв'ячков, Добре.
2: З нами також сьогодні працюють Ада Томашевська, наша звукорежисерка, і, звісно ж, наш випусковий редактор Микита Колесов. Ми починаємо. Ну, щойно пролунав у нас випуск новин, і тут, друзі, хочеться застерегти вас останнім часом дуже свідомо споживати будь-яку інформацію, тому що Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю російських інформаційних маніпуляцій, спрямованих на штучне загострення напруженості та розпалювання ворожнечі між українцями і поляками. Про це повідомляють в організації. За даними Центру, зокрема, через мережу анонімних акаунтів поширюється, наприклад, фейк про те, що Україна на зло полякам назве ще декілька військових частин іменами героїв УПА. Увага, це фейк.
3: Все ж таки. Очевидно, так. Медіа спорт.

0: takich materiałów, tak czytamy w raporcie centrum, które zwalcza dezinformację. Według właśnie tej instytucji rosyjska propaganda rozpowszechnia sfałszowane pierwsze strony europejskich gazet z nagłówkami o zaostrzeniu stosunków między Ukrainą a Polską i rzekomym ukraińskim nazizmie.
1: No a na справжніх передовицях цих видань, звісно ж, розміщені зовсім інші матеріали. Як зазначають експерти, використання підроблених відео, логотипів і перших шпальт міжнародних медіа є класичним інструментом російської дезінформаційної мережі «Матрьошка». В Центрі протидії дезінформації додають, що мета російської кампанії – підірвати єдність між двома народами, спровокувати політичне напруження між Києвом і Варшавою і знизити рівень підтримки України з боку Польщі.
0: Заангажування сітей «Матрьошек» виразно вказує на заангажування теж państwa російського в те кампанії, в те справи, яка полега на дезінформуванню обивателі з єдної і з другої сторони. Росія не тільки обсервує ситуацію в медіях społecznościowych, ale celowo inwestuje środki w podsycanie konfliktu, aby osłabić i zdestabilizować Ukrainę i Polskę, tak twierdzi organizacja, która zajmuje się identyfikacją prorosyjskich fake newsów.
1: Отже, дуже уважно читаємо будь-які новини. Ну і, звісно, на Польському радіо для України ви завжди отримаєте тільки правдиву інформацію. Нагадаємо, що це інформаційна програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І далі в нас анонси цього дня. Президент Польщі Кароль Наврозький перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Там він вже відвідав штаб-квартиру компанії Aselsan, провідного виробника оборонної електроніки, та поклав вінок на мавзолею Ататюрка. Ще вчора Наврозький провів переговори між лідерами Польщі та Туреччини. Ну і серед тем, звісно ж, майбутній саміт НАТО в Анкарі, політика безпеки та економічна співпраця.
0: Натомість Марчін Пшидач, чолі шеф Бюра політики міжнародової, освячив перед виїздом до Турції, що тема Тематами розмов будуть між іншими приготування до щиту НАТО в Анкарі, безпечність в регіоні, співпраця господарча Польщі з Туреччиною, яка є членом G20, а також питання, зв'язане з ініціативою Тримор'я.
1: А от канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приймає сьогодні лідерів Польщі, Великої Британії, Франції та Італії для обговорення майбутнього саміту НАТО та війни в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте бере участь також у цій зустрічі, але дистанційно, з Вашингтоном.
0: Натомість президент Дональд Трамп отвіра діш офіціальне обходи 250-й рочниці неподлеглості Станов З'єдночених. Очевидно, пам'ятаємо те свинне уродіне Дональда Трампа і теж там гале. Пам'ятаємо штук валки, і прийшов Кароль Навроцький, поїхав теж побачити ціле то видовисько. В програмі в Станах З'єдночених привідують політиці, між іншими, примовлення президентське, концерт, перельот самолітом військових і головне видаження, чи великі американські таргі станове. Вони розпочинаються в п'ятник і потривають аж до 10 липця. Дуже довге видаження і дуже важне теж для Станів З'єднаних.
1: Ну, такий величезний ювілей, але стосовно концерту, там декілька артистів, таких всесвітньо відомих, відмовилися від участі в концертах. Вони заявили, що не знали про політичну підтримку цього заходу. І, ну, ось так.
0: Warto też powiedzieć, że dzisiaj też ważny dzień dla polskiej polityki, ponieważ o godzinie 11 rozpocznie się posiedzenie Sejmu, a tam polscy parlamentarzyści, polscy posłowie omówią bezpośrednie ustawę o zmianie kodeksu karnego, ustawę o szczególnych postanowieniach dotyczących rozpatrywania spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Będą mówić też o ustawie, o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i to nie tylko, ponieważ bezpośrednie zmiany, o których będą rozmawiać politycy w kolejnych godzinach, ale również dzisiaj.
1: No tak, tam był zakon pro zmiany do zakonu pro strachowania i zakon pro zmiany do zakonu pro protidiju narkomanii i nawet zakon pro systemy sztucznego intelektu, tobto taki gorący dzień, сьогодні oczekujcie у Сеймі.
0: Натомість дziś в Гданську розпочина się 15-та сесія Згромадзення парламентарного Польщі і України з удзялом маршалка Сейму Володимира Чежистого і przewodniczącego Ради Найвищої України Руслана Стефанчука. Споткання відбудеться в ратушу головного міста.
1: Ну, також сьогодні відзначають свято Івана Купала, от 24 червня. Раніше його відзначали 7 липня, але ось зі зміною календарів все ж таки сьогодні. Але мені, знаєш, здається, що всі вже це свято відзначили у вихідні минулі. Ми про це

0: багато в наших ефірах говорили, тому так же багато не будемо зупинятися
1: так,
0: на цій темі.
1: Так, бо варто повідомити, що теж 21 червця, так, був ten dzień lata, так naprawdę, tak, kiedy wiosna spotyka się z latem i 22 czerwca już oficjalnie tutaj powitaliśmy lato w Polsce, ale myślę, że w Europie tak samo, tu troszkę inny był kalendarz od lat.
0: Tak, no a nasz wypuskowy redaktor Микита Колесов nam już sygnalizuje pro te, że mamy pierwszego rankowego gościa na związku, toż przechodzimy do pierwszej rozmowy. Отже, польсько-українські відносини опинилися в центрі суспільної дискусії, як ми знаємо, після гучної суперечки навколо найвищої польської державної нагороди Ордена Білого Орла, яким раніше був відзначений президент України. Представники польського громадянського суспільства виступили з власною ініціативою, я б навіть сказала, з ініціативами, так, бо їх декілька. Ну, по-перше, поляки запропонували вручити українському лідеру символічний орден майбутнього, і автори цієї акції наголошують, що це жест вдячності за боротьбу України за свободу та безпеку всієї Європи, але маємо ще одну акцію.
1: Так, докладно, але то вже приходимо на український. Водночас Ричард Купідура запустив у соціальних мережах ініціативу «Я віддаю свій ордер». Мій ордер вренчам. Поляки та українці передають свої віртуальні ордени один одному, передають оці відзнаки гідним особам. Вони наголошують, що політика все ж таки має бути другорядною темою, а людські стосунки пріоритетом. Ну, от, власне, зараз, власне, сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки от такі символічні жести впливають на взаємне порозуміння між нашими народами, про те, як в інтернеті взагалі користувачі інтернету із польської, з української сторони реагують на от такі от ініціативи, про які інформують звичайні громадяни, а не політики, так, які промують оці негативні політичні наративи. Про це сьогодні поговоримо, власне, зараз в Польському радіо для України з україністом, з перекладачем, з громадським діячем Ричардом Купідурою. Добрий день.
0: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Пане Ричарде, як виникла ця чудова ідея? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Так, я тільки дозволю собі уточнити, що українською ця ідея називалася «Я вручаю свій орден», не віддаю, тому що вже достатньо цих жестів віддавання орденів чи повертання їх. Тут йдеться про те, щоб навпаки нагороджувати своїх. В моєму випадку це було близьких друзів. Я влаштував цю акцію насамперед для свого середовища, для своїх друзів, які живуть по обох боках кордону. Я розумію, що і як мені, і їм дуже важко емоційно в час політичних суперечок між Польщею і Україною. І йшлося про те, що зробити якийсь жест, який просто для нас всіх буде, хоча б піднімати настрій, хоча б те, роби стільки, скільки можеш. І якщо ти кожен день працюєш на польсько-українське порозуміння, і все одно ти бачиш ці політичні суперечки, ну то, звісно, можна дуже швидко зневіритися. Йдеться про те, і, до речі, дуже швидко приходить пізніше усвідомлення того, що, ну добре, політики можуть сваритися, але все ж таки ми лишаємося як громадянське суспільство, знову ж по обох боках кордону, ми лишаємося з тим, що є. А є насамперед війна. Я думаю, ця ціла низка, як ви слушно сказали, різних ініціатив, вона в першу чергу про те, що у нас, крім суперечок про минуле, є дуже одна дуже важлива річ, важливіша, за яку інших немає, це війна. І ми зараз живемо в умовах найбільшої війни після Другої світової, і завжди це треба мати на увазі. Тобто ми не говоримо війна, але давайте поговоримо про минуле. Ми говоримо, так, минуле дуже важливе, але у нас війна.
1: Ну, власне, ви говорите так про зосередження на тому, що відбувається тут, зараз, саме в ці часи. Ну, от як от, от ви заініціювали цю ініціативу, так? Я вручаю мій орден. Як українці, до речі, реагують на таку ініціативу? Бо теж такі з'являються голоси, що в Україні

0: Взагалі громадяни не розуміють, що відбувається тут в Польщі, так? Тобто вони, деякі, звичайно, теж читають, так, і мають цю повістку кожного дня перед собою, але все ж таки важко людям з-за кордону зрозуміти, що відбувається в іншій країні. От як от все ж таки українська сторона, а може і польська теж реагують власне на такі ініціативи, саме на вашу?
1: Угу. Бачите, справді, ми якоюсь мірою залишаємося все ж таки цими близькими незнайомими, і це тільки підкреслює, наскільки важлива ваша робота, Польське радіо для України, як наскільки це важливо, щоб ефіри тривали. Справді, це може викликати здивування, чому така ситуація в Польщі. Справа, звісно, в тому, що в Польщі, на відміну від України, яка живе в умовах, безпосередньо в умовах війни, в Польщі, звісно, ніхто не відміняв політичний процес. І ось на п'ятий рік війни в сусідній країні політичний процес виглядає ось таким чином. Як реагували українці? Українці реагували таким чином, що для них це в першу чергу полегшення. Це звісно, приємно, але це теж усвідомлення того, що є різні Польщі. Тобто є Польща – це не Росія, як Україна і не Росія. І тут кожен має свою думку, є різні політичні табори, є різні політичні орієнтації, і з цим треба рахуватися. Тобто треба змиритися з тим, що треба вийти вже від узагальнюючих гасел, якби вони приємні не були, щоб всі брати, і ми йдемо всі однією стіною, такого вже певно не буде. Будуть різні політичні і серед людей будуть різні. Ви ж як журналісти живете в Польщі, розмовляєте з різними людьми, і ви бачите, що у людей різні погляди. І головне те, щоб знаходити власне своїх однодумців, створювати союзи, які нам всім необхідні, дуже потрібно, і з цим працювати. Тобто, знову ж, щоб не було такого, що, знаєте, на зміну слогану ми завжди будемо братами, щоб прийшло гасло, як світ світом, так ніколи не буде полякові братом, чи навпаки. Так, це мені здається, що це теж якийсь процес нашого спільного польсько-українського дорослішання.
2: Угу. Пане Рішарде, у мене таке практичне запитання. Ви кажете, що до вашої акції «Вручи орден» поляку можуть доєднатися українці. Так, от мене 4 березня 2022 року разом з моїми дітьми забрала чудова пара поляків, надали мені тимчасовий дім. Магда, Дарик, я їм передаю вітання при нагоді. Ми досі спілкуємося прекрасно. Як я можу долучитися до вашої акції і передати їм оцей віртуальний орден?
1: По-перше, дякую, дуже приємно матиму за честь, якщо ви доєднаєтеся до цієї акції. Це дуже, дуже просто, як зазвичай це все відбувається в соцмережах. Є хештег «Я вручаю мій орден», «Я вручаю свій ордер». Просто використовуєте цей хештег, тагуєте своїх друзів і пишете те, що ви б хотіли їм сказати. І все.
2: Прекрасно. Я буду знати, і це зроблю обов'язково сьогодні.
0: Але долучиш до того спільну фотографію, маєте?
2: Так, я пошукаю. Звісно, ми 2 місяці жили разом, і щось є в фотоархівах.
0: Ви, до речі, сказали про те, що ми маємо будувати наше спільне майбутнє, так, і польське, і українське, щоб все ж таки була та співпраця. От як ця співпраця має, на чому полягати? Власне, про які ініціативи, про які спільні проєкти в майбутньому має говорити Польща і Україна?
1: Угу. По-перше, я думаю, це вкрай важливо, щоб не забувати, що йде війна, і не можна вважати роботу польських волонтерів, які кожен день їздять до України, передають допомогу, організовують, влаштовують

0: збори для допомоги українцям, не можна цього вважати другорядним. Якби ми не говорили про майбутнє, давайте ще дочекати. Спочатку треба нам дочекатися кінця війни. Ми не знаємо, чи ця війна буде ескалювати, не дай Боже, чи вона припиниться якось раптово. Ми цього розділу цієї великої історії ми ще не знаємо. Тобто, я розумію, що важливо говорити про майбутнє, але все ж таки. Ми не знаємо кінця ані дати, ні того, як ця війна закінчиться. Тобто, в першу чергу, слід підтримувати волонтерів. Кожен в своєму середовищі знає друзів, які активно волонтерять. І перше слово належить в першу чергу їм. А далі, якщо йдеться про майбутнє, в оптимістичному варіанті, коли після війни почнеться активна євроінтеграція України, ну то, звісно, треба, це вже буде, можливо, ми, бачите, проходимо цей процес дорослішання тому, щоб потім було легше. Адже всі знають, що процес євроінтеграції України буде дуже важким. Він в деяких частинах буде економічно вигідний для Польщі, в деяких частинах навпаки. І це теж буде вимагати вже не якихось публічних акцій, чи маніфестів, чи протестів, чи жестів, врешті-решт, а це буде вимагати важкої, але необхідної дискусії, можливо, не в публічному чи медійному просторі, але в кабінетах експертів і політиків, які будуть вибудовувати ці шляхи євроінтеграції української.
1: Пане Рішарде, ми всі сподіваємось на наше щасливе таке спільне майбутнє, але цей шлях потрібно ще пройти. Ваша акція зараз в інтернеті – це такий, не знаю, ковток свіжого повітря, це такий добрий промінчик, але ж ви також і ви не будете заперечувати того, що зараз в останні дні в інтернеті точиться, не знаю, суперечки навколо ось цієї теми, так, політичного скандалу. І з обох боків, із української, із польського боку, лється дуже багато бруду і негатива один на одного. Як нам з цим впоратися? Не реагувати, реагувати адекватно. Які нам слова знаходити один для одного, як полякам, так і українцям, простим людям?
0: Дуже-дуже важке запитання. Можливо, на яке, звісно, я не маю якоїсь однієї відповіді. Але я думаю, що вам, як журналістам, теж стає дуже зрозуміло, що в умовах соцмереж якісна інформація, якісний текст, якісний меседж, він витісняється поганим. Ми з цим теж треба. І питання, чи нам треба змирюватися з цим чи ні. Чи можливо, я, наприклад, це вірю, що через деякий час ці соцмережі будуть виглядати іншим чином. Адже вже не для нікого не ретом, що вони мають скоріше негативний вплив на якість нашого суспільного життя, на якість нашої політики, тому що на жаль, політики все частіше орієнтуються на настрої в соцмережах, ніж на думку експертів, наприклад. Так? В цьому році ми відзначаємо рік Гєдройця, який, можливо, якби він користувався соцмережами, його би вважали за недолугого експерта, так? Який зразу після Другої світової війни висунув дуже тоді непопулярну ідею співпраці, власне, Польщі і України задля спільних інтересів. Так? Тому він казав, тут не йдеться про емоції, тут не йдеться про якусь особливу симпатію, про якийсь романтизм, коротко кажучи. Тут йдеться про те, що сильна Україна, існування України і сильна Польща, існування Польщі – це користь двох країн. І він після Другої світової війни починає з цим працювати, створювати, власне, будувати нові союзи, залучати тих українців до середовища паризької культури, які розуміли його ідею, які теж були не від того, щоб працювати з поляками. І

0: Можливо, справді нам, ну, це таке, знаєте, я не хочу зробити якихось пафосних заяв, які нічого не міняють. Але, можливо, справді ми рано чи пізно прийдемо до такого висновку, що в соцмережі в такому вигляді, як вони зараз існують, це для нас просто небезпечно.
1: Пане Ришарде, і так, може, на кінець. Ще так мені дуже цікаво. От ви не пройшли осторонь, так, цієї ситуації. Не пройшли теж осторонь інші поляки, яким не байдужа оця ситуація. Ну, от, власне, чому поляки не проходять осторонь теми України? Бо є люди, які негативно ангажуються, а є ті, які бояться теж висловлювати свою думку. От чому ви не боїтеся? Ви не боїтеся оцього хейту зі сторони польського суспільства, яке все ж таки, ну, не поділяє думку вашу і багатьох інших поляків, які все ж таки, може, не те, що кажучи, стоїть по стороні України, але все ж таки стоїть по стороні такої справедливості, так, і позитивного, і нормального, адекватного мислення в інтернеті?
0: Ні, ну, звісно, боятися це було б найгірше, щоб ми могли зробити. Можливо, через те, що мені було б страшенно соромно боятися, якщо деякі мої українські друзі зараз перебувають на передовій, а мені то просто лячно було сказати одне слово в інтернеті. Це вже було б надто. Ну так, тому якби тут не йдеться про побоювання, але йдеться про те, щоб теж зрозуміти, що не вся Польща, так, тут йшлося про ці голоси, щоб теж українці розуміли, що не вся Польща повернулася проти українців, і такого нема. Це, я думаю, ми будемо глибше досліджувати і глибше усвідомлювати, розуміти, що насправді відбувається на п'ятому році війни з сусіднім суспільством, як, наприклад, на якихось емоційних, підсвідомих рівнях реагують чоловіки, коли поруч війна. Якщо ми, наприклад, почитаємо Євгена Маланюка про його спогади про Другу світову війну, коли він не воював вже, які в нього в голові відбувалися процеси, то, можливо, ми теж краще будемо розуміти те, що відбувається з польським суспільством, коли поруч війна. Адже такі, як витіснення, як заперечення, ніхто не відміняв.
2: Дуже дякуємо вам, пане Ришарде, за все, що ви зараз робите для, все ж таки, порозуміння поляків і українців. Я сподіваюся, що українці після нашої розмови також масово долучаться до вашого такого флешмобу, до вашої акції. Ну, а вам дякуємо, що ви були сьогодні з нами.
1: Дякуємо.
0: Дякую за розмову. Дякую.
2: Я нагадаю просто, що ми говорили з україністом, перекладачем, громадським діячем Ришардом Купідурою, який запустив такий масштабний флешмоб, масштабну акцію. Я вручаю, так, свій орден.
1: Так, ми орден врер.
2: Просимо, друзі, долучатися до цієї акції. За кілька хвилин буквально ми будемо знов говорити про польське-українське таке порозуміння. Будемо говорити про тижні, українські тижні в польських університетах.
1: О Україні будемо мовити в Польщі, звичайно. Так. І о тих наймодших, і о тим сполученстві, яке так направде є з пришлощем, так? Бо тут мовимо о тому, що треба ще скупити тут і зараз, але теж варто мовити о пришлощі. О пришлощі буде нічого пізній, а зараз повімо о теражнішості, яка уонче наші народи, і теж о язику безпосередньо. А поможе нам в тим?
2: Сніжана Чорнюк і її польські прислів'я.
3: Лепше єдно лато, як дві зими. Звичайно, це прислів'я має додаткове значення, але мене цілком влаштовує і основне. Ви лишень подумайте, краще одне літо, як дві зими. Хто може поміняти оце миле сонечко і тепло, оцю всю зелені квіти, травичку, пташечок, на лисі дерева, мороз, людяні вітри і гору важкого одягу, який доводиться на собі тягати, а все одно мерзнеш. А якщо

Поза жартами, то йдеться в цьому прислів'ї про те, що краще коротке літо, наповнене роботою і прибутками. Краще один короткий, але рясний період процвітання, аніж удвічі довший час, але безплідний і важкий, у якому немає особливої роботи, але некомфортно і голодно. Так, сьогодні прислів'я про літо, яке нарешті прийшло і в Польщі. 21 червня сталося це щастя. «Co lato odkłada, to zima przejada». Або «Co lato uzbiera, to zima pożera». Два варіанти по суті одного прислів'я. «Що літо відкладає, те зима проїдає». Або «Що літо назбирає, то зима пожирає». Значення цього прислів'я достатньо прозоре, якщо пам'ятаємо, що наші предки були землеробами в помірному кліматичному поясі. Тож саме в теплу пору року виростали та збиралися плоди і врожай, які, звичайно, поїдалися і влітку, тобто у цю теплу пору. Але влітку не так відчутні ці витрати їжі, бо ж доростають інші овочі чи фрукти. Були полуниця чи черешні, стали вишні та сливи, чи груші, яблука, горіхи. Були огірки, стала картопля та капуста. А от взимку витрати їжі відчутніші, ну, бо немає такої швидкої заміни. А змерзлий організм потребує більше енергії. Це прислів'я, зрештою, не просто пояснює, що так відбувається, а не прямо вчить, що, мовляв, літо – час не лише поїдати те, що росте, але й час, аби зробити запаси на зиму. Ці прислів'я мають і переносне значення. Вони нам говорять про необхідність відкладати, заощаджувати щось у кращі часи, щоби мати запас на гірші часи. Було би двуше лато, гдиби не зима. Було би довшим літо, якби не зима. А ось це жартівливе або іронічне прислів'я має зовсім інше значення і належить до цілої нескінченної низки схожих прислів'їв чи приказок, які будуються на припущенні «якби то». Якби та коби та росли в роті гриби, то й у ліс би не ходили, кажемо ми українською. Або якби баба мала бороду, то була би дідом. Тут висміюються безпідставні припущення чи марні мрії. У Шевченка, до речі, є вірш, стилізація під народну пісню, що розпочинається словами «Якби мені черевички, то пішла б я на музики, горенько моє, черевичків немає, а музика грає, грає, жалю завдає». У польській мові є відповідник до українського «якбикати» або «якбикання». «Гдибач», «гдибання». «Не пам'ята крова зими, кеди лата дочека». Не пам'ятає корова зими, коли літа діждеться. Ну, з сьогоднішніми проблемами, з увагою та зосередженням не лише корова не пам'ятає, але й усі, хто задовго зависає в телефоні. Але в цьому прислів'ї мене цікавить один науковий аспект. За допомогою якого опитування визначили, що корова не пам'ятає зими? А ще, коли саме проводили це опитування та скількох корів вдалося опитати? І чи були такі, які не визначилися з відповіддю? Чи були запитання для уточнення? Гаразд, піду з'ясую, але ще перед цим повторімо прислів'я про літо, про яке сьогодні йшлося. «Лепше єдно лято, як дві зими». «Co lato odkłada, to zima przejada». «Co lato uzbiera, to zima pożera». «Byłoby dłuższe lato, gdyby nie zima».

0: nie pamięta krowa zimy, kiedy lata doczeka.
1: Це була Сніжана Чернюка. Ми дочекалися.
2: А ми лата вже дочекалися.
1: Але ми не тільки лято дочекалися, не тільки літо. Ми дочекалися нашу наступну гостю. Вона вже в нас на зв'язочку. Будемо переходити знов до розмови. В Ягеллонському університеті триває важлива подія для української академічної спільноти та польських дослідників. Там розпочався, напевно, так вже тиждень України в Польщі. І цей захід присвячений академічній та культурній співпраці між Польщею та Україною.
2: Сьогодні будемо говорити не лише про установи і документи, які, до речі, підписали вчора порозуміння, меморандум, про це трошки пізніше. І перш за все будемо говорити сьогодні в Польському радіо для України про людей, про спільний досвід, про плани та про майбутнє. До речі, ми сьогодні прям весь ефір говоримо про майбутнє і про теперішнє. Марія Редьква, докторка філологічних наук, доцентка кафедри українознавства Інституту української філології Ягеллонського університету та координаторка програм, власне, в Кракові. Сьогодні в нас на зв'язку. Ми дуже раді вас бачити та чути, пані Марія.
1: Доброго ранку, дякуємо, що ви з нами сьогодні.
3: Доброго ранку, дякую за запрошення. Ми дуже раді долучитися до вашого ефіру. Кафедра україністики Ягеллонського університету, а також кафедра українсько-польських відносин, тому що тиждень української, почали ми цей тиждень глобальної коаліції у співпраці наших україністичних катедр.
1: Пані Марія, ну це Євгеній згадав про те, що вчора відбулося урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Ягеллонським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це за меморандум такий? Що ви там підписали і що це означає для студентів, викладачів і науковців, власне?
3: Дякую за запитання. Власне, це дуже важлива ініціатива, і ми 90-й університет, з яким була підписана ця угода. Насправді, творення таких інституцій, те, що почала глобальна коаліція під патронатом першої леді, це величезний проект, величезна робота. І ми сподіваємося, що на майбутнє це посприяє такому створенню такого нетворкінгу, тому що ну, звичайно, що на своїх місцях кожен з нас робить те, що може, але коли це відбувається в рамках інституцій, коли це відбувається в рамках спільноти, це завжди має зовсім інший масштаб, зовсім інший вимір. Тому від цього ми очікуємо дуже багато, насправді, бо ми сподіваємося, що це стане основою для співпраці не лише в межах, наприклад, польських україністичних студій, але також світових. Хоча такі контакти налагоджуються, але зазвичай це завжди такі на рівні приватному. І коли це буде відбуватися під патронатом державним, під патронатом певних інституцій, це матиме зовсім інше значення, зовсім інший вимір. І це і наукові проекти для викладачів, і для студентів, і обміни. Ми дуже сподіваємося, що якнайшвидше ми відновимо програми обміну студентів-іноземців, україністів з Україною, тому що такий досвід у нас був величезний, і ми дуже хотіли б, щоб це якнайшвидше повернулося. Тому очікування великі, сподівання великі, тому що ця інституція має дуже добру стратегію об'єднання таких одиниць за кордоном україністичних. І оскільки, як я вже згадала, це 90-й меморандум, тому ми бачимо, яка величезна мережа розвивається, і це тільки початок.
2: До речі, у мене дуже таке от питання, яке турбує мене, до речі. Чи ви плануєте співпрацю теж з іншими от країнами, не тільки Польща, Україна? От україністи, власне, наприклад, з Тайванем, так? Бо наші колеги, до речі, були у відрядженні декілька місяців там, в Азії, і там дуже розвинута, принаймні, на тому рівні, так, на радійному, на медійному, Україна, вони дуже охоче пишуть про нас, про Україну, взагалі про ці відносини в Європі. Чи є такі плани у Кракова, в Ягеллонського університету, щоб все ж таки розширити тоді далі, на інші країни, все ж таки не залишатися тут в європейських, а теж розширятися на інші континенти?
3: Дякую. Насправді така співпраця існує, тому що, наприклад, у катедрі україністики вже 4 роки

0: Ми приймаємо студентів з Кореї. Студенти з міжнародного університету в Кореї, які вивчають українську мову як один із компонентів їхньої програми, вони приїжджають до нас на семестр для покращення своїх вмінь та навичок, оскільки вони не можуть їхати в Україну, тому вже протягом 4 років ми приймаємо студентів з Кореї в катедрі україністики. Також у нас є, наприклад, такі програми, програма Erasmus BEEP. І вже 2 такі школи були в межах катедри україністики, коли до Кракова приїжджають студенти з Пряшева і з Загреба. І протягом тижня відбувається такий інтенсивний обмін, який включає лекції, екскурсії. Катедра українсько-польських відносин проводить таку школу української мови, але це не тільки української мови, це україністична школа, яка відбувається в Ундіно, в Італії. І цього року це теж вже буде втретє така школа, школа, на яку можуть приєднатися студенти не лише з їхнього університету, не лише з польських університетів, але також студенти з цілого світу. Тому такі ініціативи є, але знову ж таки, це ініціативи такі доволі невеликі, бо якщо це охоплює 30 людей, 20 людей, це не є така велика ініціатива, якою вона могла бути. Саме тому завдання таких інституцій, навіть місія таких інституцій, як Глобальна коаліція чи Український інститут, розширювати межі і теж поглиблювати ці зв'язки, так як ви згадали, Тайвань, чому ні? Чому на в Тайвані не можуть говорити українською мовою?
1: Ну, якщо
0: тому,
1: в Кореї говорять. Що...
0: Кореї говорять, так.
2: Легідна українізація.
0: Що, власне, під час таких шкіл, під час таких зустрічей, такою так званою лінгва-франкою стає українська мова. Студенти не розмовляють між собою англійською, а вони рятуються українською, кожен на своєму рівні. І це теж дуже цікаво спостерігати. Супер. Для мене і для мовознавця. Це завжди такий дуже цікавий досвід.
1: Пані Марія, ми все ж таки з вами зустрілися, щоб поговорити про тиждень так України в Ягеллонському університеті. Ми сказали, що вчора ви підписали меморандум. А що ще буде відбуватися протягом цього тижня?
0: Ну, насправді, це початок польського тижня, початок польського тижня глобальної коаліції. 22 червня відбулося таке підписання меморандуму і зустріч в Варшавському університеті, вчора в Ягеллонському університеті. Наскільки я знаю, сьогодні підписання відбудеться у Познанському університеті і в Гданську. Тому це не відбувається протягом цілого тижня тільки в Ягеллонському університеті, а відбувається в різних університетах Польщі.
2: А для чого взагалі такі ініціативи, до речі, організуються? Щоб іноземні університети, університети Польщі чи інших країн просували українську культуру? Чи все ж таки це говоримо про таку безпосередню співпрацю? Тобто ми говоримо про практичні якісь дії, чи просто про промоцію даної країни?
0: Ну, на майбутнє, звичайно, це, я думаю, матиме вимір практичний, тому що тут йдеться про спільні проєкти. Йдеться теж про імплементацію і українського досвіду, і закордонного досвіду. І це дуже важливо, що ці здобутки україністичних студій за кордоном, вони врешті стануть теж видимі в українському контексті. І тому що, так, насправді, зв'язки є, але, знову ж таки, це на такому рівні горизонтальному. Дуже важливо, що це розвивається в інших масштабах.
1: А от як розвивається? Я хотіла вас запитати. Ви сказали, що ви тільки 4 роки, так, кафедра україністики працює в Ягеллонському університеті. Як розвивається? Якими здобутками ви вже можете похвалитися? Ну, окрім того, звісно, що до вас корейці приїжджають.
0: Ні, я перепрошую, до нас корейці приїжджають 4 роки,
1: ага.
0: А катедра україністики, ну, початки таких україністичних лекторіїв були в Ягеллонському університеті з кінця 19 століття.
1: Прекрасно, вибачте.
0: А кафедра існує з 1990 року.
1: Тоді
0: це
1: давайте, тоді поговоримо, як змінився розвиток, не знаю, змінився напрямок роботи.
2: Взагалі, як кафедра змінилася
1: після початку
2: Року, так,
1: повномасштабного вторгнення. Перефразували.
0: Після

0: 22-го року, те, що з'явилося дуже багато таких додаткових завдань для кафедри, тому що усі ми, працівники кафедри і україністики, і українсько-польських відносин, ми заангажовані в різні проєкти допомоги Україні. Це теж, я не буду сьогодні про це говорити, але цього дуже багато. Але також змінився контингент студентів, тому що дуже багато студентів з України до нас приходить на студії. Це теж змінює обличчя україністик, україністичних студій, не тільки у нас, але у всьому світі, тому що такої кількості українських студентів раніше не було на україністичних студіях. І це теж додаткові виклики, додаткові завдання і зміна парадигми. Тому це такий основна зміна, але це теж показує нам, що важливо з огляду на те, скільки українських дітей опинилося за кордоном, наскільки мало знали і знають про Україну у світі, наскільки важлива функція майбутніх україністів, що вони мають мати голос у світі, вони мають вміти говорити про Україну, вони мають теж виконувати такі абсолютно прикладні завдання, як навчання дітей за кордоном, так і тому саме тому ми сьогодні багато говоримо про навчання української мови як іноземної, як успадкованої, і це такі аспекти, які завжди залишалися на маргінесі. А сьогодні це набуло зовсім іншого значення і набуло зовсім інших масштабів, тому що якщо ще кілька років триватиме війна, питання українських шкіл за кордоном, недільних шкіл, суботніх шкіл, якихось приватних ініціатив для того, щоб зберегти українську мову українських дітей, воно залишається актуальним. Ну і також питання перекладів, тому що переклади – це теж діалог. Чи переклади літературні, чи переклади теж якісь медійні, це все теж сприяє діалогу між країнами. І якраз студенти наші, україністи, над цим працюють.
1: А до речі, чи власне українські студенти вже декларують, ким хочуть бути після закінчення університету? Чи це наразі от тільки навчання, а потім вже як от життя покаже?
0: Це теж по-різному, тому що багато наших студентів починають займатися, наприклад, перекладацькою діяльністю ще у студентські роки, і деякі з них вже мають певні здобутки у цій сфері. Але з досвіду скажу, що більшість наших студентів, які були справді заангажовані в студії, в україністичний контент, вони всі працюють, вони або перекладають, або викладають, або займаються якоюсь інституційною діяльністю. Тому це на сьогодні я можу сказати, що це теж такий україністичний нетворкінг в різних галузях. І в дипломатії, і в бізнесі теж дуже багато наших студентів працює в бізнесі, розвиваючи власне польсько-українські контакти.
1: А чи поляки долучаються до вашої кафедри?
0: Поляки, ви маєте на увазі
1: студенти? Так.
0: У нас приблизно 50% польських студентів. Минулого року, наприклад, до нас на студії прийшов студент з Німеччини, студент з Китаю, які бездоганно розмовляють українською. Тому це теж такі нові абсолютно виклики. Не знаємо, хто цього року прийде, але минулого року це був чудовий досвід, коли крім корейських студентів теж приходять студенти з інших країн.
2: Я уявляю, вони одразу стають зірками факультету. Розумієш, одразу
1: і улюбленцями
2: викладачів, напевно. Дуже дякуємо.
0: Ви знаєте, їхній скромності можна позаздрити, тому що це абсолютно вони не претендують на жодні пільги, і вони настільки старанні студенти, що вони абсолютно не вимагають до себе окремої уваги, тільки запитань багато, але насправді це чудовий досвід, і це теж показує цей аспект, що українськість загалом, не тільки українська мова, стають все більш популярними у світі.
2: І слава Богу, і це прекрасно. Дуже дякуємо вам, пані Марія, за те, що доєдналися до нас сьогодні, за те, що розповіли так про тиждень України в Ягеллонському університеті. Були раді цій ранковій зустрічі. Ну і сподіваюся, ця зустріч в нас не гостя.

0: Дякую, всього доброго.
1: Bardzo ciekawe, tak właśnie się tak zastanawiam też, czy studenci, którzy zaczynają naukę na uniwersytecie, czy już powinni znać język, czy nie? No bo tutaj wysłyszeliśmy, że jednak student знав już, так? Так, mm-hmm. Вже розмовляв
2: українською. Ні, вони його просто обирають. Я просто знаю, як це влаштовано. Вони ж обирають, можна обрати на кілька семестрів вивчення цієї мови, а вчитися на зовсім іншому керунку.
1: Так, так, так, але тут є катедра україністики, чи вони через, мисля, подивжувам, 3 роки студіюють.
2: Ну, є кілька варіантів, так? Mm-hmm. Можна прийти вивчати тільки українську mm-hmm. мову, власне, 3 роки, а можна просто приходити на кілька семестрів, бути слухачем, mm-hmm. обирати.
1: Я ж пам'ятаю, як я був студентом, то не було чогось такого. Так? Тобто, мені що це теж залежить від університету.
2: Ну, можливо.
1: Але, якщо є така опція, то як найбільше. Фай, якщо можна скористати, як найбільше.
2: Так, попереду, друзі, в нас ще 2 розмови в наступній годині. Дочекайтеся їх, будь ласка, ми будемо говорити про конференцію у Гданську і будемо говорити про те, як поляки продовжують збирати аптечки для українців. Ну, а поки цю годину будемо завершувати з новинами спорту.

0: Триває чемпіонат світу з футболу. Не можемо оминати ці новини. Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі у матчі другого туру чемпіонату світу проти Австрії оформив дубль і став автором одразу кількох світових рекордів, які офіційно зафіксувала книга рекордів Гіннеса. От завдяки цьому дублю в матчі проти Австрії Мессі довів кількість своїх голів на чемпіонатах світу до 18 і став найкращим бомбардиром в історії турніру.
1: Це цікаве, аргентинчик побив рекорд былого німецького напасника Мірослава Клосе, który strzelił аж 16, увага, брамек на Мистерствах Свята. Co więcej, Роналдо назвав Мессіго найлепшим по його історичному осягненню на Мистерствах Свята.
0: Але і сам Роналдо там не пасе задніх. Вчора стало відомо і про його особистий рекорд, тому що коли його команда зіграла черговий матч в рамках чемпіонату світу з футболу, Роналдо також став рекордсменом, він забивав на 6 чемпіонатах світу. Ну і також увійшов в історію чемпіонатів. Так. Ну і до інших новин, але знов залишаємося в футбольній темі. Після невеликої перерви Шимон Марціняк повертається до гри. ФІФА оголосила, що польський арбітер буде все ж таки обслуговувати матч групи G між Єгиптом та Іраном. Шимон Марціняк розпочав чемпіонат світу з матчу Аргентини проти Алжиру, і там сталася така неприємна ситуація. Поляк загалом він отримав дуже позитивні відгуки, коли він судив цей матч, але не обійшло без критики, і там стався інцидент з Ліонелем Мессі.
1: Він дуже, Мессі.
0: Так, він дуже там грубо наступив на ногу футболісту з Алжиру. І всі вважали, що арбітер мусив показати легендарному футболісту червону картку, але він того не зробив.
1: Ну і як ще казало, інцидент зостав розв'язаний, понівеж польський сенджер зостав звичайно завішені. FIFA оголосила однак ви вторник, чи вчора, що попроваджі он меч третьої рунди групи G поміж Єгиптом і Іраном, натомість товаришуть му будуть польські асистенти, чи Томаш Лісткевич і Адам Купщик.
0: Ну, тобто польський арбітр знов залишається все ж таки в великій грі.
1: Ну, але розв'язання, звичайно, наступило, так. Уж бачимо, що трошки ще змінює.
0: Ну, і до інших новин, до інших видів спорту. Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих розповіла про амбітні плани напередодні старту на турнірі золотого континентального туру у Загребі, висловивши надію, що вона зможе перевершити власний світовий рекорд, нагадаємо, її рекорд був 2,11 метрів.
1: О Боже, то більше, ніж мій зрост. Ну і сама мовила, що мій тренер і я маємо надію, що уда мі ще поправити свій рекорд життєвий, він тримайте за нас кчуки. Але як уж вспомнявам, що всім все тішитися хвилом і почути атмосфери тих заводів, бо вім, що будуть вспаняли, так повідала українська спортовчині. Припомнімо, що опроч Ярослави в турнію планує виступити również inna ukraińska skoczkini w zwyż, oczywiście Irina Heraszczenko.
0: No a ja prosto nagadaję, że napredodnie

0: українська спортсменка Ярослава Магучик здобула перемогу на турнірі ігри FBK-2026. Вона відбувалася в Нідерландах. І, ну, власне, цей турнір був етапом континентального туру з легкої атлетики. Ну, а сам ось тур стартує саме сьогодні у Загребі. І починаємо вболівати за українських спортсменок, звісно.
1: Ну, а ми що? Очевидно, тримаємо далі кчуки не тільки за спортовців, але й за, мімо надії, політиків, які розв'яжуть ті спори. Хоч, ну, на горизонті, нестети, не відніє порозуміння. Відніє, натомість, певне споткання. Нічо в іншій формі, може окроєній, так? О тим зараз буде більше в нашому сервісі інформаційному, в якому власне Ірина оповіє, які плани польських політиків, але також українських. Вже є в студіо, зараз наша колежанка витлумачить нам, чого маємо ще сподівати вже дійсно, але й теж через найближчі дні.

0: 8:00 у Варшаві. Це Польське радіо для України. Наше мовлення триває, тож час на свіжий інформаційний блок у студії Ірини Ещежин. Україна посилює атаки на окупований Крим. Поляки готові платити більше за іпотеку через страх поглиблення війни. Усі служби в Польщі готуються реагувати на наслідки аномальної спеки. Україна посилює атаки на окупований Крим. Неспокійно було також в захопленій росіянами частині Херсонської області та Оренбурзької області, яка межує з Казахстаном. У Росії кажуть, що за ніч протиповітряна оборона збила понад 300 безпілотників. Тим часом президент США Дональд Трамп на саміті групи Семи висловив українському лідеру Володимиру Зеленському своє захоплення нещодавніми далекобійними ударами ЗСУ по території Росії. Принаймні так пише видання Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом закритих переговорів. Севастополь – найбільше місто Криму без електропостачання після атаки українського безпілотника на енергетичні об'єкти. Тролейбуси в Севастополі сьогодні не курсуватимуть. Раніше деякі райони Херсонщини були частково або повністю відключені від електроенергії. В Оренбурзькій області пошкоджень зазнав промисловий об'єкт, а тим часом росіяни б'ють по цивільних об'єктах. Уночі війська Російської Федерації атакували хлібокомбінат на Сумщині. Окрім того, вчора внаслідок атаки Росії на Кривий Ріг загинуло 4 людей, 25 отримали поранення, тож влада Кривого Рогу оголосила сьогодні день жалоби. Поляки готові платити більше за іпотеку, якщо це означатиме, що вони краще спатимуть уночі. Таку закономірність подає в останньому звіті Business Grow Review та вебсайт Отодом. 3/5 респондентів віддають перевагу фіксованому іпотечному платежу, навіть якщо це означає платити більше, каже один із авторів звіту доктор Мачій Кітлінський.
1: Єднак віде цілий час цей страх вже
0: весь час присутній страх більшої ескалації війни в Україні та війни між США та Іраном. Цей страх дуже великий. Поляки весь час бояться зростання відсоткових ставок. Також і кредити зростають. Багато людей поспішають із купівлею житла, побоюючись зростання цін на нерухомість. За спостереженням фахівців, люди, які планують взяти іпотеку, намагаються якомога краще підготуватися до цього кроку. Через майбутню спеку, ймовірно, збільшиться кількість пожеж, так попереджає бригадир Кароль Кроч із Національного штабу Державної пожежної служби. Високі температури фіксують по всій Європі. Очікується, що найближчими вихідними в Польщі температура досягне 35 градусів. За деякими даними, на заході країни навіть 40 градусів Цельсія. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження про спеку першого та другого рівнів. Кароль Кроч закликав не заїжджати на автомобілі у ліси.
2: Не користуємо з відкритого вогню.
0: Заборонено використовувати відкритий вогонь в лісах та на лугах. Наразі ще не йдеться про екстремально сухий під

0: Лісок, але це настане. Вистачить кілька годин сонячної погоди, аби загроза повернулась. Пильнуємо самі себе і не робімо нічого, що може спричинити пожежу. Згадаймо хоча б легендарний недопалок. Через прогнози синоптиків щодо майбутньої спеки у Міністерстві внутрішніх справ Польщі провели термінову зустріч за участю представників всіх міністерств. Служби екстреної допомоги перебувають у стані готовності через спеку.
1: Ну все, налякала нас просто погодою в черговий раз, Ірина Ящишин. Але...
2: Ні, що? Ну буде добре, ну вже є лето, нормально, це є 40 стопні, чи там 30 пар. Очевидно, що буде гаронце, варто пам'ятати о наводненні, о воді.
1: Аби це була найбільша наша проблема, так?
2: Я теж так вважаю.
1: Ну, плюс 34.
2: Можна ще сходити, можна, варто вręcz пильнувати себе, пильнувати теж своїх чвороногів. To też jest bardzo ważne, nie trzymać w samochodach, warto zawsze udać się też do cienia, jeżeli coś się dzieje, pamiętać też o czym, o czapkach.
1: No tak. I za możliwość prosto wybrati się gdzieś do wodyczki.
2: Albo zostawać po prostu w domu.
1: Tak, to były nowiny, my nagadajemy, że wy продовжуєте słuchać, a możliwe nawet дивитися programu informacyjno-rankowo. Доброго ранку з Польським радіо для України, і ми переходимо в другу годину.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Я тут ще хочу проанонсувати, нагадати про дві важливі розмови, які будуть відбуватися протягом цієї години.
2: І ось колейна година і колейна дві розмови
1: так,
2: в тим часі.
1: Вже за кілька хвилин ми будемо розмовляти з польським політологом про конференцію відбудови України, яка завтра буде відкриватися, буде розпочинати свою роботу у Гданську. До речі, від Польського радіо для України їде туди спеціальний кореспондент Володимир Харматюк. Будемо отримувати усі новини.
2: Так. Розмовляв з політиками.
1: Так, будемо отримувати просто усю найсвіжішу інформацію, як то кажуть, з перших рук.
2: А ми...
1: Ще одну розмову розкажи, що в другій половині.
2: Очевидно, як найбільше. До нас долонче волонтаріуш, який зорганізував групу приятелів від лат. Wspierają Ukrainę i wożą na ukraiński front leki, pewne sprzęty, które również są potrzebne na froncie. Mówimy tutaj o apteczce dla Ukrainy. Dzisiaj jest ta rozmowa wyjątkowo też ważna, ale i ważna też pomoc Polaków w obliczu obecnych napięć, żeby pokazać pracę zwykłych ludzi, którzy pomimo tego, co dzieje się w przestrzeni politycznej, pomimo tych napięć, pomimo tych kłótni, robią zwyczajnie swoje. Nie przestają, nadal pozostają odpowiedzialni za to, co kiedyś już obiecali innym na froncie, a też odpowiedzialność w tym kontekście jest bardzo, bardzo ważna.
1: Отже, ведучі сьогодні, ще раз нагадаю, Світлана Брестовська, Євгеній Дічков, з нами сьогодні працює Ада Томашевська, наша звукорежисерка, наш випусковий редактор Микита Колесов. Ми вже в другій годині і йдемо далі. Далі дуже така важлива новина, яка стосується безпосередньо нашого з вами здоров'я. Головна фармацевтична інспекція призупинила продаж препарату Левосимендан Фармак, який використовується для лікування серцевої недостатності. Продукт було вилучено через порушення, виявлені під час випробувань, і згідно з обґрунтуванням рішення головної фармацевтичної інспекції, прийом цього препарату може становити ризик для здоров'я та життя. Друзі, будьте обережні.
2: Może i dobrze. Słuchaj, bardzo ważne informacje płyną z Unii Europejskiej, ponieważ tam nowe są stanowiska.
1: Tak.
2: I właśnie przedstawicielki między innymi Ursula von der Leyen.
1: Tak, Europejska Komisja gotowa wystąpić pośrednikom u переговорах між Польщею та Україною. І про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Вона також оголосила, що президент комісії Урсула фон дер Ляйен відвідає конференцію з питань відбудови відбудови України, про яку ми будемо говорити просто за кілька хвилин, незважаючи на відкликання Володимира Зеленського. Речник польського уряду відреагував на її заяву. Я не думаю, що нам потрібне якесь посередництво, сказав Адам Шлапка.
2: Ну, цікаве. Натомість Росія задекларувала готовість до діалогу з Унією Європейською. О, рихло в час. Mm-hmm. Становисько в тій справі представив доradca

0: wiceprezydenta Rosji Jurij Uszakow. Podczas tej rozmowy z dziennikarzami Uszakow jednak został zapytany, czy Moskwa jest gotowa do dialogu z Unią Europejską. Gotowa, odpowiedział przedstawiciel Kremla.
1: No, окрім цього, Ушаков прокоментував результати саміту Великої Сімки, який відбувся у французькому Евіані. За його словами, західні держави нібито зробили все можливе, щоб він

0: Bliskiemu Wschodzie.
1: I oświadczył, że Rosja pozytywnie ocenia osiągnięcia zawieszenia broni między USA i Iranem i ma nadzieję na dalszy postęp w procesie negocjacji.
0: Крім того, за його словами, російські пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми залишаються чинними. Заява Кремля пролунала на тлі повідомлень про намір Європейського Союзу підтримувати технічний дипломатичний канал зв'язку з Москвою.
1: Ну і вracamy до конференції в Гданську. І віємо, що już маршалок Сейму Володимир Щажастий не візьме удяву в конференції відбудови України. В Гданську мало дойти до споткання політика з przewodniczącym українського парламенту Русланом Стефанчуком. Мам інформацію, що он не приїде, повідав Володимир Щажастий. No tak. Jednak są to smutne informacje, kiedy bezpośrednio konferencje dotyczą kraju, które są reprezentowane też w innym miejscu i jedni mówią, że warto, żeby jednak reprezentowali swój kraj, inni mówią, że przedstawiciele będą reprezentować swój kraj tylko w postaci innych bohaterów sceny politycznej. Może jest to pewien ruch, który ochłodzi te napięcia i też bardzo gorącą obecną atmosferę, która panuje w polskiej, w ukraińskiej przestrzeni. Może i faktycznie lepiej, żeby neutralne osoby, tak, były, reprezentowały Ukrainę podczas tego spotkania. Więc dobrze, że w ogóle ktokolwiek pojedzie, bo byłoby o wiele gorzej, gdyby Ukraina powiedziała, że nie weźmie udziału.
0: Дивно таку комунікацію зараз демонструють не тільки польські-українські політики. Ми ж всі знаємо, що там між прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні і президентом Дональдом Трампом теж сталися певні суперечки, хоча вони ж демонстрували один до одного просто дуже теплі почуття. Ну і ось тепер вчора буквально прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як, нагадаємо, в неї виникла публічна така суперечка з Дональдом Трампом. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати цю суперечку, яка спалахнула в соціальних мережах минулого тижня. Я не маю наміру надалі це підживлювати. Вважаю, що наша двостороння співпраця з Америкою має повернутися до нормального стану. І я також сказала про це вчора на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей, підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні і Трампом. Ну і це, за словами прем'єрки, подало сигнал. Але надалі нема потреби от поглиблювати цю суперечку. Я не хочу сказати, що ці ситуації схожі якось, ну, от наше, і те, що відбувається між Італією і Сполученими Штатами, але, бачиш, там теж відчайдушно шукають rozwiązania tej problemy dyplomatyczno.
1: No oczywiście, niech znajdę, chociaż bardzo mnie zadziwi połączenie i też współpraca obecna Georgii Meloni z Donaldem Trumpem. Przecież bardzo mieli ciepłe jednak relacje. Mm-hmm. Natomiast są bardzo ciekawe informacje dotyczące polskiego biznesu. Jeżeli mówimy i zbliżamy się do tematu konferencji w Gdańsku, to warto również powiedzieć, że prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj poinformował, że wartość umów na niskoprocentowane pożyczki dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, osiągnęła już ponad 160 milionów złotych. Na dodatkowe preferencje mogą liczyć m.in. producenci z branży medycznej. W swoim oświadczeniu dalej wyjaśniają, jak to będzie wyglądało.
0: Bank Gospodarstwa Krajowego zapustył kredytną linię dla przedsiębiorców, jakie zdejmują działalność spremowaną na odnowienie infrastruktury i ekonomicznego potencjału Ukrainy. I ta podtrzymka spremowana na kompanie, które pracują w Polsce i mają ambicje rozszerzywatися za kordonem. Про це сказав, власне, генеральний директор банку. Так, що він ще сказав? Він сказав, що майже 170 мільйонів злотих для польських компаній, які працюють над відновленням України, будуть задіяні, так, в цьому процесі. Ну і він оголосив, що максимальна сума підтримки, що надається в рамках цього фінансового механізму, може сягнути 10 мільйонів злотих, 2% річних там буде і термін погашення до 10 років.
1: No, zdaniem niektórych ekspertów jest to bardzo dobra oferta, ponieważ generalnie banki oferują bardzo wysokie oprocentowanie. Oczywiście mówimy o takich prywatnych kredytach. Tu są zupełnie inne projekty, zupełnie inne programy. Jest to dobra oferta, zdaniem oczywiście ekonomistów,

0: To będzie dobra oferta w praktyce, to się okaże. My mamy się skupić na najbliższych dniach, ponieważ to tam będą mówić, czy te słuszne projekty, czy będą miały miejsce w przyszłości, ponieważ to w Gdańsku będą też omawiać kwestie i odbudowy, a przynajmniej obecnego wsparcia, które jest teraz bardziej niezbędne.
1: Ми вже бачимо на моніторах наших студійних експертів, з якими якраз хочемо поговорити про це. Ага, і маємо сигнал від випускового редактора, що можемо вже починати, тож розпочинаємо. Отже, вже завтра в Гданську стартує одна з найважливіших міжнародних подій року для України. Це конференція з відбудови України 2026, яка має зібрати лідерів багатьох країн, лідерів міжнародних фінансових інституцій та бізнесу. Однак, замість розмов про інвестиції та відновлення, увага суспільства прикута до політичного скандалу між Варшавою та Києвом. І от вчора стало відомо, що Зеленський не приїде до Гданська, а українську делегацію очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свіріденко.
0: Водночас сам Кароль Навроцький також не братиме участь у конференції, оскільки не отримав запрошення від організаторів. На цьому тлі Навроцький заявляє, що відмова Зеленського від участі стала особистим ударом по репутації Дональда Туска. Наскільки ця історія є дипломатичним конфліктом, а наскільки таким елементом внутрішньої польської політики, от саме зараз, саме сьогодні будемо говорити в Польському радіо для України з польським політологом, з Дар'юшем Матерняком, який нам пояснить, для чого було вирішено все ж таки не поїхати, як виглядає ситуація Польщі, хто має репрезентувати польські справи на цій конференції, та як взагалі буде вона виглядати, яка агенда, про які теми будуть говорити та на що будуть наголошувати різні політики, які приїдуть на цю конференцію до Гданська. Добрий ранок.
1: Доброго ранку. Дякуємо, що
2: добрий
1: з нами.
2: Ранок,
1: пане Дар'юшо, от наскільки відсутність Володимира Зеленського на конференції з відбудови України в Гданську стала для вас несподіванкою?
2: Ну, треба сказати, що в цих це було очікувано. Це треба сказати, що це було очікувано, тим більше в цих умовах, які маємо зараз. Ну, бо ця ситуація, яку ця криза в наших відносинах, яку маємо на цих історичних питань та повернення нагород польських. Ну, це було зрозуміло, що це може мати свої наслідки. Тобто, ну, важко це назвати на цей момент було чи тиждень тому. Тому вже якось велику несподіванкою, так насправді.
0: Мені теж дуже цікаво, ми знаємо, що поїде прем'єр-міністерка, так, Юлія Свириденко. От, подивившись на оцю конференцію, коли це президент мав репрезентувати країну, а зараз все ж таки, ну, трохи інший політик, все ж таки теж дуже важливий. Чи вага цієї конференції, чи вага такої зустрічі зміниться? Чи ставлення до України під час конференції, теж після рішення Зеленського, теж буде змінено?
2: Насправді, тут важко,
0: це
2: важко
0: має значення
2: це сказати,
0: зараз якесь?
2: Маємо, на мою думку, ми тут маємо трошки якби дві реальності, в яких ми живемо, і маємо якби дві сторони саме цього цей події, цієї конференції. Тобто, з одного боку, ми очікуємо, тобто, як мінімум, є таке певне суспільне очікування, певно в Польщі, певно в Україні. Ну, що це буде якась дуже велика подія, яка щось дуже дуже багато поміняє в темі відбудови України, що там. Ну, насправді важко сказати, чого там можна точно очікувати, наскільки це мало би насправді змінити таку глобальну ситуацію, якщо йде про процес відбудови. Тільки проблема тому, певна участь, наприклад, президента Зеленського була там очікувана, насправді. Але треба мати на увазі те, що це є тільки одна сторона, бо друга сторона цієї події, як мінімум, вона мала би бути, не знаю, наскільки так буде, наскільки це є заплановано. Це не, скажімо, великі слова, це не великі жести того чи іншого політика, який пішов і щось підписав. Бо так це не працює. Це не відбудова країни, чи будь-яка інша економічна діяльність. Це не політики, які щось підписують, чи тиснуть руки один другому. це насправді контракти, це робота підприємців, це конкретні речі, які роблять вже, скажімо, реальні люди, не політики десь біля камер чи фотоапаратів, але це реальні люди, реальні компанії, які мають працювати в цьому

0: pozawczoraj poczytaty zwolnienia, nie pamiętają, że jako, ale organizacji polskich przedsiębiorców, jaki tam wyraziły swoje zaniepokojenia do tej sytuacji i też zaniepokojenia do tego, że to też odbywają się na samą polityczną równi. Po prostu uskładnić ich robotę, jak jeszcze idę późniejsze proces odbudowy. To ja dużo spodziewają się na to, że naprawdę tu sytuacja, no, jak minimum zaspokoić się, jak one nie przez dwa dni, to za kilka тижнів або за кілька місяців.
1: Так, давайте ми відкладемо цю політичні сварки в політичну тему взагалі, поговоримо про практичне. Хочу запитати, наскільки Польща взагалі сьогодні зацікавлена в участі у майбутній відбудові України з економічної точки зору? Я думаю, що нашим українським слухачам це дуже важливо почути.
0: No, na pewno Polska je w tym zaciekawienia. Je pewna Czestina, je pewna kilki z polskich kompanii, jakie chciałyby wziąć w co mu uczest. Z toczki Polski to ważliwe jak minimum w dwóch sferach. W pierwszym czerwcu to muszą my, jak się podziwimy na kartę Europy, to baczymy, że nasz kordon polsko-ukraiński, więc tu nam stworuje no, duże wielkie możliwości. Jak w pierwszym czerwcu, jak się idę po logistyku, po transport, także po inszy sfery. My jest usłyszymy na taką dosyć wielką dianci kordonu, co stworuje bahato możliwości także i dla Ukrainy, ale także dla Polski, dla polskich kompanii, jakie budą mają nami brać udział sami w samym procesie. Co odne, no co jakby skażymy tej czysto finansowej, takiej można skazać ekonomicznej wymiar dla okremnych polskich przedsiębiorców, dla okremnych kompanii. Co odne, ale duche je це частково з цього також виникає набагато, можливо, це набагато важливіше. З точки зору Польщі як країни, дуже важливим є те, щоб цей процес відбудови, щоб він почався, щоб він проходив і швидко, і успішно. Тому, що Польща як країна є дуже важливим інвестором, дуже багато хоче інвестує в Україні. Польські компанії дуже багато продають своїх продуктів до України. Польща як країна не може дозволить собі такої ситуації, щоб після війни цей процес не відбувався, щоб Україна була, скажімо, в негативному якомусь негативно-економічної ситуації. Бо якщо Україна після війни не буде відбудуватися, не буде стабільна, якщо йде про політику, але також про суспільство, про економіку, це буде створювати проблеми і для Польщі, як до найближчого сусіда, але також для всього Європейського Союзу. Тобто в нашому, скажімо, стратегічному інтересі є те, щоб Україна, можливо, якнайшвидше відбудувалася, і щоб цей процес був якнайбільш успішним. Бо це буде також, в тому випадку, ця стабільність, вона буде позитивно діяти також з точки зору Польщі. В іншому сценарію, якщо будемо мати якісь негативні наслідки, ну то це ці негативні наслідки будемо відчувати також ми. Тобто нашим дуже важливим стратегічним інтересом і з точки зору підприємців, які будуть брати в цьому участь, і з точки зору країни як такої, те, щоб це все відбулося, ну, скажімо, якнайшвидше і з якнайбільшим успіхом також для України.
2: Ну, все ж таки, повертаючись до декларації Урсули фон дер Лайн, теж представників Європейського Союзу, які хочуть бути як це сказати, таким уншніким, так? Тобто чимось, що поєднує Україну і Польщу. От вони, можливо, будуть теж учасниками цього заходу, власне, в Гданську. Але чи ми очікуємо якихось конкретних рішень після цієї зустрічі? Бо, як наразі, політики, ну, як завжди, тільки говорять, так? Але чи от буде на практиці реально якісь дії, підписання якоїсь умови нової, якийсь меморандум, якісь нові санкції, чи якийсь новий проєкт вони запропонують?
1: Або просто вже нові контракти просто будуть підписуватися там.
2: Або гроші просто будуть давати, без відсотків.
0: No це було б найкраще, щоб якби окрім цих декларацій, окрім цих зустрічей, цих меморандумів та інших документів, декларацій, які завжди маємо в такому випадку, які підписують політики з тої чи іншої країни, щоб це було якісь реальні.

0: konkretne kontrakty, żeby można było spisać sobie konferencji z Kazaty, że na przykład 50 kompanii z Polski i 50 kompanii z Ukrainy podpisały takie, skażmy, no, 50 kontraktów, tak? No, ja nie znam na sprawdy, po jakiej tu możemy chować, jak u kilkist, po jakiej cyfry można tu kazać, ale na sprawdy to byłoby dużo dobre, żeby były jakieś realne nasledki. Bo jak się ich nie buda, albo do tylko deklaracji, no to budemo ma te duże no, może nawet nie tylko problemu, że no, ważko będzie nazwać to taką podiumu jakimś успіхом.
1: Надзвичайно вдячні вам за те, що ви доєдналися до нас і поговорили, ну, мені здається, на одну з найважливіших тем просто цього тижня. Дякуємо, що доєдналися. Нагадаємо, що в нашому ефірі був польський політолог Даріош Матерняк, з яким ми говорили про конференцію з відбудови України, яка вже завтра розпочне свою роботу в польському Гданську.
2: Дякую велике.
0: Дякую.
2: Tak, w Polskim Radiu dla Ukrainy też jeszcze wcześniej, nawet w temacie dnia, rozmawialiśmy o tym, jaki jest ukraiński punkt widzenia tej sprawy, ponieważ podczas tej konferencji, co ciekawe, będą też mówić odnośnie współpracy Orlenu z Naftogazem, co jest też bezpośrednio ważne dla Ukrainy, dla gospodarki. Czyli nie będą mówić tylko o takiej współpracy państwowej, ale też o surowcach, które bezpośrednio wpływają na nasze życie.
1: Ja dużo ciekawy początek tej konferencji. Ja nagadaję, że od Polskiego Радіо для України в Гданськ вже сьогодні відправляються наші колеги. Це Володимир Гармацюк, це Петр Погожельський. Чекаємо від них матеріалів. І, звісно, не пропустіть, слухайте Польське Радіо для України, щоб бути в курсі цих подій. Ну, а в нас в студії з'явилася вже Ірина Гещишин.
2: І щоб вєдіть, о чим пишуть польські медіа, опроч тих українських, то власне віддаємо голос і послухаємо, що ж там пишуть.
3: А саме про це і пишуть. Президент Зеленський не приїде. Під таким заголовком на першій шпальті сьогодні вийшов свіжий номер видання «Газета Виборча». Як пише газета, це перший такий випадок в історії конференції з відновлення України, коли український лідер не приїжджає, адже він був одним із ключових учасників таких заходів. Відсутність президента, на думку авторів матеріалу, суттєво знижує політичну вагу форуму. На ньому мають бути десятки очільників держав, урядовців, представників міжнародних організацій та великого бізнесу. Газета нагадує, що конференція є одним із головних майданчиків для обговорення майбутньої відбудови України та залучення інвестицій. Газета «Виборча» також пов'язує рішення Володимира Зеленського із нинішнім охолодженням у польсько-українських відносинах. Водночас польський уряд наголошує, що конференція відбудеться згідно з планом. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що у Гданську планують підписати близько 200 угод та меморандумів, пов'язаних із майбутньою відбудовою України. Для Польщі цей форум є не лише політичним, а й економічним проєктом. Варшава розраховує на активну участь польських компаній у відновленні української інфраструктури, енергетики та транспортної мережі. І на такій ноті сьогодні про це пише газета «Виборча». На першій сторінці видання вийшов цей матеріал. Рекомендую. Польські залізничні та логістичні компанії змушені сплачувати мільйонні митні борги за шахрайські схеми імпортерів товарів з Китаю. Як пише «Пульс бізнесом», після того, як Європейське управління з боротьби із шахрайством виявило випадки заниження вартості вантажів та неправдивого декларування товарів, податкова служба почала стягувати несплачені мита не лише з імпортерів, а й з перевізників. Проблема полягає в тому, що багато компаній, які завозили товари до Євросоюзу, вже припинили діяльність. В результаті фінансову відповідальність за несплачені митні збори покладають на транспортні та логістичні фірми, які забезпечували транзит вантажів через територію Польщі. За даними видання, з подібною практикою сьогодні стикаються перевізники з різних країн Євросоюзу. Нагадаю, «Пульс бізнесу» сьогодні описує цю тему, і там є більше подробиць саме на сторінках цього видання. І ще трохи про доставку. Поштові оператори та кур'єрські компанії попереджають про можливі затримки на кордонах після запровадження нового мита на невеликі посилки з країн поза Євросоюзом. Як пише

0: Щоденник газета «Правда» із 1 липня. Додатковий збір поширюватиметься на відправлення вартості до 150 євро. Вони раніше були звільнені від мита. Найбільше суперечок викликає спосіб нарахування нового збору. За роз'ясненнями Європейської комісії, мито у розмірі 3 євро стягуватиметься не за кожен окремий предмет, а за кожну категорію товарів у посилці. Наприклад, якщо відправлення містить кілька футболок, то збір становитиме 3 євро. Якщо ж у посилці є футболка, брелок і, наприклад, мобільний телефон, доведеться платити за кожну з цих категорій товарів окремо. Представники галузі побоюються, що нові правила ускладнюють митний контроль і можуть призвести до затримок у доставці. Остаточні роз'яснення щодо механізму нарахування збору Європейська комісія опублікувала лише цього місяця, тож залишили поштовим та кур'єрським компаніям зовсім небагато часу на підготовку до таких змін.
1: Właśnie to przed chwilą rozmawialiśmy odnośnie tego podatku, tak, pewnych rzeczy, które już będą do Unii Europejskiej przypływać. Będzie to na pewno zaskoczeniem dla obywateli, którzy często korzystają z różnorodnych platform, ale eksperci mówią, że nawet to jest i dobre wyjście, może warto wspierać lokalnych przedsiębiorców.
2: No co będzie dobre dla polskiej, europejskiej ekonomiki.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
2: Дякуємо, Ірія Шишин, вона так вилетіла просто цієї студії.
1: Ну, бо мусить нашукувати на 9-му, і потім, очевидно, як найбільше ще бачимо по раз колейне в тим програмі.
2: Ну, а ми вже бачимо нашого наступного гостя, наступного експерта, і знов переходимо до розмови. Ні, показує нам наш випусковий редактор, що не можемо ще перейти до розмови, щось там встановлюють зв'язочок. Я сподіваюся, що за кілька буквально секунд, ну, а може хвилин, цей зв'язок буде встановлений, і ми перейдемо до цієї розмови, бо, бачиш, я як
1: це... Вже все, połączenie zostało naprawione, już się widzimy i miejmy nadzieję, że się słyszymy.
2: Так, ну, незважаючи на політичні чвари, друзі, звичайні люди продовжують робити свій внесок, щодня допомагати Україні. Україні, звісно, потрібна допомога, але вона має бути продуманою, раціональною, адаптованою до потреб, і про це кажуть польські волонтери. І от сьогодні наш гість – це Адам Завадський, президент фонду «Дякую за свободу».
1: Чи президент фундації «Дякуємо за вольність».
2: Він журналіст, також громадський активіст, ініціатор, координатор кампанії «Аптечка для України», про яку ми, власне, про цю кампанію зараз будемо говорити. Пане Адаме, доброго ранку.
1: Дзień добрий, пані Адамі.
3: Доброго ранку, дзień добрий, вітам сердечно.
1: Супер, так, цішимося, що пан долучив до нас. Дзісяй маємо таку środę, де власне мовимо о вспарчу, мовимо о різних płaszczyznach того, як oddolnie obywatele, tutaj pomijamy politykę, як oddolnie obywatele pomagają. No właśnie, skąd narodził się ten pomysł akcji Apteczka dla Ukrainy, jak to też wygląda w praktyce?
2: Ja просто...
1: Dzisiaj będziemy tłumaczyć oczywiście na drugi język, spokojnie.
2: Перекладу це запитання для наших українських слухачів. Звідки виникла ідея кампанії «Аптечка для України»?
3: Wszystko zaczęło się tak naprawdę już w 2008 roku. Wtedy to Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował akcję Apteczka dla Gruzji. Miałem okazję wtedy być rzecznikiem prasowym tej organizacji. I gdy tylko wybuchła wojna, a właściwie jeszcze przed, bo my się też zastanawialiśmy, jak ten konflikt na Ukrainie będzie wyglądał, stwierdziliśmy, że najlepszą pomocą, która ratuje zdrowie i życie ludzkie, będzie wyposażenie medyczne, bo ono jest bezcenne.
1: Ну, власне, оця ініціатива започаткувалася ще раніше, далеко перед війною в Україні, в 2008 році, коли була війна в Грузії. Тоді, власне, товариство розпочало свою роботу, і, власне, пан Адам був представником ще тоді, який інформував і теж практично допомагав в цій ініціативі. І потім вони дійшли до висновку, що медичні потреби, вони безпосередньо дуже найбільш потрібні теж на фронті.
2: Ну, от про практичні медичне, так? Які предмети найчастіше зустрічаються в аптечках першої допомоги, які підготували ваші волонтери, і взагалі які такі нагальніші медичні потреби є сьогодні з українського боку?
1: Ну власне, це найчастіше трапляє до аптечок, приготуваних через волонтерів. Ну і як генерально, які са потреби?

0: potrzeby dzisiaj medyczne?
1: Oczywiście te potrzeby medyczne są stałe i one się nie zmieniają, bo też od początku wojny my staraliśmy się przede wszystkim dotrzeć do bojowych medyków z plecakami, które są wyposażone i które im się przydają, ale też nie zapomnieliśmy o żołnierzach i takie apteczki pierwszej pomocy wyposażone w bandaże, w homeostatyki, ale przede wszystkim w stazy taktyczne, w KAT-7. Staramy się te rzeczy, które nasi partnerzy potrzebują, dostarczać na bieżąco.
0: Аж мушу то ага, тактичні джгути дуже потрібні власне
2: турнікети.
0: Так, на фронті, ну, власне, допомагають теж і волонтерам, які перебувають безпосередньо на війні, на оцій лінії зіткнення. Там з'являються теж бандажі, там з'являються теж певні речі, які, наприклад, пов'язки, так, які теж допоможуть все ж таки затамувати кров на фронті, і це все допомагає не тільки військовим, але й теж, що ця акція допомагає людям, які їдуть туди на фронт.
2: А от розкажіть, будь ласка, до речі, який шлях проходять у ці аптечки першої допомоги от від волонтера до солдата чи парамедика в Україні?
0: Як виглядає дорога тієї помоці, тієї аптечки? От Дарчинця до жовніжа, до волонтаріуша, який обіцяє прибива в Україні на фронті?
1: My nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do apteczek, ale o tym pewnie będzie można jeszcze porozmawiać w dalszej części rozmowy. No, mamy partnerów na Ukrainie i tu pozdrawiam moich ukraińskich przyjaciół z Fundacji Auto Angel Lwów. To taka duża fundacja, która, proszę sobie wyobrazić, co 3 tygodnie ze Lwowa rusza w konwoju z samochodami z pomocą humanitarną. Co 3 tygodnie regularnie ci wolontariusze bezkosztownie, bo to są prawdziwi wolontariusze, jadą na front i my z nimi od września ubiegłego roku jeździmy, a wcześniej też pozdrawiam partnerów z Żytomierza, bo te pierwsze nasze plecaki, pierwsza pomoc humanitarna, którą kierowaliśmy, była z naszymi partnerami z Fundacji Prawdziwi Ukraińcy.
0: Ну, власне, фонд співпрацює з волонтерами з Житомира, зі Львова, які ще кожні 3 тижні їдуть на фронт, і, власне, от фонд передає оці аптечки, і не тільки, і іншу допомогу, про яку зараз ми можемо, власне, і поговорити.
2: Давайте, звісно, поговоримо.
0: Яка ще помоць, так, бо тут, власне, вспомнюючи про те, що не тільки аптечки трапляють. Як виглядає генеральні ваша праця? Що приказуєте, як вспіраєте? I jak wygląda wasz dzień?
1: Tak naprawdę to nasza praca trwa już 4 lata, więc każdy wyjazd to są inne możliwości, każdy wyjazd to są też inne przeżycia jako wolontariusze. Wieźliśmy chociażby psa do wykrywania min, którego jako fundacja przeszkoliliśmy w Wielkiej Brytanii. Ale były też takie potrzeby indywidualne. Młoda lekarka zachorowała na cukrzycę i chociażby sprowadziliśmy jej pompę insulinową, którą w tamtym czasie na Ukrainie ciężko było dostać. Dla ludności cywilnej to przede wszystkim odzież i to dla tych terenów. My jeździmy na tereny wschodu, Zaporoże, Sumy, Izium. Więc w te rejony bezpośrednio docieramy. No oczywiście też ostatnim takim hitem stały się takie zupki chińskie żywnościowe, którą też dostarczamy chłopcom i dziewczętom na froncie. Więc no, zakres tej pomocy jest duży. To, jakie partnerzy nasi z Ukrainy prośby do nas kierują, staramy się realizować. Oczywiście nie wszystko się da. I trzeba przyznać, że tej pomocy z miesiąca na miesiąc jest coraz mniej i ciężej ją zdobyć.
0: Ну, от наш гість наголошує на тому, що вони реалізують запити, звичайно, людей на фронті, які надходять до фонду, але якийсь час тому вони привезли помпу інсулінову для лікарки, яка потребувала, власне, такої допомоги, була хвора і в Україні, на жаль, не було доступу до такої технології. Варто теж сказати, що от пан Адам теж наголосив на тому, що от представник польського фонду школили, тобто навчали так собаку за кордоном в Великій Британії, яка потім поїхала в Україну і допомагала на фронті.

0: розміновувати так поля.
1: Пане Адаме, скажіть, будь ласка, скільки людей працює у вашому фонді? Скільки людей, наприклад, залучено до підготовки аптечок ось цих першої допомоги, про які ми говорили?
0: Пане Адаме, іле осіб є заангажованих в творенні, в скомплетуванні єдної аптечки? Іле осіб співпрацює з вами безпосередньо на цей день?
2: Я już tego nie liczę, dlatego że tych wolontariuszy, którzy pomagają, oczywiście na początku wojny było tych osób więcej i wtedy łatwiej było znaleźć wolontariuszy. Teraz jest troszeczkę mniej, no bo wiadomo, też i w Polsce potrzebujemy osób, które pomagają tu na miejscu. Jest również zaangażowana społeczność ukraińska, chociaż pewnie nie w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Więc my nie jesteśmy dużą fundacją. U nas jest 7 osób jako członków fundacji, a reszta to wolontariusze, ale też mamy rozbudowaną sieć partnerów, którzy nam pomagają. Czasem ta pomoc jest dosyć skromna, ale regularna. I to też jest ważne, że ta pomoc pozwala nam współpracować z partnerami na Ukrainie i też jeździć regularnie co 3 tygodnie na linii frontu.
0: Фонд співпрацює та регулярно отримує допомогу від інших партнерів, але так от на постійній основі у фонді працює тільки 7 людей, тобто це невеличка команда людей, яка теж ангажує та поєднує інших волонтерів, які доєднуються від часу до часу, допомагаючи, власне, в цих акціях, допомагаючи теж фонду передавати оці певні речі, які потім військові, з яких користуються, власне, на фронті.
1: Ви кажете, що ваша компанія невелика, але які ж величезні речі ви робите. І тому наступне моє питання. Як можна до вас доєднатися? Як можуть допомогти українцям ті, хто, власне, не може поїхати до України? Може, якось, не знаю, грошовими переказами можна вам допомогти?
0: І чи є можливість долучитись до вас? Чи може долучитись пінежні, чи особи безпосередньо не можуть поїхати? Бо знайдетеся в Мінську Мазовецькому, правда? Безпосередньо.
2: В Мінську Мазовецькому. Так, так, так. То така наша база. Зрештом, jesteśmy chyba tylko w związku z Ukrainą, ale jesteśmy fundacją, która tak naprawdę od 2016 roku działa lokalnie, ale też i centralnie, też przypominając o historii Polski, ale mając też wpisane w swoje działania działalność wolontariacką, bo to się wszystko wiąże. Więc można do nas wejść na Facebooku, na fanpage'a, można się z nami skontaktować. My też ogłaszamy zbiórki regularne, jest konto, na którą można oczywiście wpłacać, ale ja Państwu powiem jeszcze o takich rzeczach, które są czasem bardzo wzruszające i takie pokazujące, że ta solidarność jest między ludźmi. Czasem zgłaszają się do nas osoby, Ukraińcy czy też Polacy. Była dziewczyna, jest dziewczyna Natalia i ja ją bardzo pozdrawiam, która na przykład piecze babeczki, smakołyki chłopców i z Warszawy tutaj do nas to dostarcza. To takie wzruszające, chociażby ostatnio przyszła do nas pani i przyniosła folię stretch, takie 4 zgrzewki. I dla takich ludzi, dla takich osób, które rozumieją tak naprawdę pomoc i wiedzą, jakie zagrożenie idzie ze wschodu, ja ogromnie się kłaniam i dziękuję im za to.
0: Власне, наш гість говорить, що можна доєднатися так на фанпейджі на Фейсбук, але теж розказує історію людей, які, може, не кожен день допомагають, але от хочуть доєднатися до допомоги. Наприклад, з Варшави є
1: дівчина
0: так, яка доєдналася, власне, до допомоги, зробила кекси для хлопців, для військових, і потім вони їх передали там далі.
1: А ще один випадок, я просив.
0: Наприклад, так, ще є пані, яка передала фолія, тобто це...
1: Оце я і не зрозуміла, що це.
0: Фолія, це стрейч...
1: Плівка?
0: Так, плівка Стрейч, так, яка безпосередньо на фронті може так бути в нагоді, наприклад, щось запаковувати, та теж волонтери в цей спосіб передають свою допомогу, теж збираючи так певні предмети, ну це теж передали все.
1: Отже, друзі, якщо ви зараз нас слухаєте і хочете доєднатися до цієї

0: більш приємна, навіть скажімо так. І от з'явилася інформація, що лише 30% поляків після відпустки відчувають, що справді відновили сили.
1: Мало.
0: Ну, не таке вже і приємне, звісно, не так вже воно і приємно звучить. Але це опитування, про це свідчуються результати опитування, яке провело туристична компанія Rainbow Tours у Лодзі. Ось, і це опитування показало, що повноцінно відпочити під час відпустки вдається лише меншості. Ну, і різні там, звісно, причини. Дехто використовує відпустку для ремонту житла. Ох, я їм не заздрю. А іншу частину часу присвячують догляду за дітьми. Ну, знаєш, у мене, звісно, є досвід, коли маленькі діти...
1: Ремонтують діти.
0: Ні, маленькі, ну, ремонт, так, а маленькі діти, ти їдеш з ними на відпочинок. І цей відпочинок, ну, він крутиться навколо того, що ти обслуговуєш власних дітей. А про свій власний відпочинок там взагалі мови не йдеться.
1: Чи це відпочинок для дітей, там колейна атракція.
0: Так, так.
1: Слухай, як це цікаво, як зауважив представничка Луцького відділу власне агенції, яка займається туристикою, вілу особам не удає ще цілковіче відчинити ще від праці, навіть під час урлопу, дуже часто zabieramy telefon ze sobą na odpoczynek, na wakacje i w ogóle go nie wyłączamy. Robimy świetne zdjęcia. Oczywiście pozwala nam ten telefon stale korzystać z mediów społecznościowych, komunikować się z bliskimi, ale bardzo często jest też narzędziem pracy. Dlatego czytamy maile, odbieramy telefony i nadal pracujemy. Osoby starsze, emeryci najlepiej wykorzystują urlop na odpoczynek, na relaks. Zdaniem autorów badania sprzyja temu bardziej stabilna sytuacja życiowa i zawodowa. O, emerycie, czyli to jest kolejny powód, żeby przejść na emeryturę.
0: Також з'ясувалося, що понад половина поляків під час відпустки подорожує. Подорожує як власною країною, тобто Польщею, так і виїжджають за кордон. Ну і водночас близько половини, а це дуже багато, половина опитаних повідомили, що вони проводять відпустку просто вдома.
1: Ну, це
0: роблять ремонти, знаєш, ну, або ходять кудись там на екскурсії. Чи
1: життя здоров'я, він може
0: так, я єдине, що хотіла тут додати, я вчора десь прочитала, що для того, щоб людина відчувала себе, ну, от в балансі, в якомусь такому життєвому комфорту, якісь там... Ні-ні-ні, якісь вчені, чи там хтось, соціологи, вони підрахували, що в людини мусить бути 9 відпустків, 9 відпусток на рік. І от тоді ти будеш відчувати себе, ну, так, в балансі між роботою, особистим життям, відпочинком і так далі.
1: Але вибрати собі, іле ж треба працювати, щоб собі зреалізувати
0: ну,
1: ті 9
0: можеш,
1: урлопу. То треба так харувати
0: але
1: ж через цілий місяць.
0: Щоб... Дві відпустки провести за кордоном, а інші відпустки просто проводити вдома.
1: Колейні 5?
0: Зі своїми рідними.
1: Але чи можна, наприклад, odebrać weekend jako urlop, czyli bierzemy powiedzmy czwartek, piątek.
0: Nie, jakich weekendów. 9 відпустків на рік, так кажуть вчені, це не я придумала. До речі, але я дуже підтримую. Ну, окей, нехай буде не 9, нехай буде 5.
1: Слухай, але przecież навіть в Polskiej Radzie dla Ukrainy rozmawialiśmy o tym, że jeżeli osoba, był taki pomysł solidarności, że jeżeli osoba pracuje ponad 7 lat bodajże, już teraz nie przypomnę dokładnie, długo w jednej pracy, to pracodawca będzie musiał dać więcej urlopu, czyli nie 26, a nawet około 50. Mm-hmm. To jest tylko propozycja, ale uważam, że jaka fajna.
0: No
1: 50 dni urlopu rocznie.
0: Tak, no nam się daleko
1: pracujących dni, to nie, że weekendy.
0: Ну що ж, на цьому, друзі, будемо з вами прощатися. Нагадаємо, що ви слухали програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її для вас провели ведучі Світлана Берестовська і Євгеній Дічков. Скоро в нашій студії з'явиться знов Ірина Ящишин, яка принесе вам порцію свіжих новин. Ну і, звісно, продовжуйте залишатися на нашій хвилі протягом цього дня. Буде відбуватися багато чого цікавого, важливого. І, звісно, наші колеги дуже інформативно і оперативно будуть вам про це розповідати.
1: Ну, а ми, очевидно, теж apelujemy i przypominamy, że mamy media społecznościowe, mamy YouTube, mamy również Facebook, Instagram, to tam Państwo mogą udać się, żeby znaleźć najnowsze i najciekawsze i najświeższe informacje dotyczące Ukrainy, kraju i też całego świata. Można tam również zostawiać swoje ślady, czyli swoje komentarze, swoje opinie, swoje swój punkt widzenia. W określonych sprawach wasz głos jest niesamowicie ważny dla nas też w tworzeniu

0: А що це у нас 9-та вже у Варшаві? Це все ще середа і також літо. Цьому і тішимось, але також і про погоду поговоримо. Час на випуск новин. Генсек НАТО радить Путіну сісти за стіл переговорів. Напередодні конференції у Гданську відбудеться парламентська асамблея. У польській столиці знову перебої із метро. Україна діє дуже ефективно. Росії варто замислитись над перемовинами. Генсек НАТО Марк Рюте відзначив, що удари України по Росії завдають значної шкоди російській економіці. Тому Путіну варто сісти за стіл переговорів. Так сказав генсек в ефірі Fox News. Ми бачимо, що російська економіка зараз переживає скрутні часи. Українці діють ефективно, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах всередині Росії, які, звичайно, також фінансово підтримують воєнні зусилля, пояснив генсек. За його словами, на цей момент Путін втрачає майже 50% державного бюджету на оборону. Три чверті його податкових надходжень витрачають на оборону, зазначив Рюте. Тим часом, як пише The Wall Street Journal, Москва активізувала тиск на білоруського диктатора Лукашенка. Там наполягають на використанні території Білорусі для розширення військових дій проти України. У Кремлі також розглядають можливість задіяти білоруський напрямок для запуску дронів та проведення гібридних операцій проти держав НАТО. П'ята сесія парламентської асамблеї Польщі та України відбудеться сьогодні у Гданську. Зустріч відбувається напередодні конференції із відбудови України. Голова Сейму Володимир Чажасти запевняє, що сесія парламентської асамблеї відбувається за попередньою домовленістю.
1: Її
0: очолять заступник голови Сейму Моніка Виліховська та заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Із самого початку планували, що віце-спікер це очолюватиме. Тут немає ніяких змін і дипломатичних маневрів. Я був із пані Виліховською в Україні, коли виступав у парламенті. Отже, тут є так, як мало бути. Сесія парламентської асамблеї буде присвячена серед іншого темі європейської інтеграції, відбудові України, стратегічному польському-українському партнерству, а також безпеці. У польській столиці знову перебої з метро. Потяги на першій лінії Варшавського метрополітену не курсують між станціями Кабати та Політехніка. Речниця метрополітену Анна Бартонь повідомила, що причиною стало перебування сторонньої особи у тунелях. Невідомого уже затримала поліція. Наші датчики зафіксували людину в тунелях. Вона вже в руках поліції. Але щоб упевнитись у безпеці відновлення руху, зараз триває перевірка тунелей. Після всіх дій ми повернемо поїзди на маршрути. Наразі задіяли альтернативний доїзд автобусами.
2: Першої лінії метра від станції Кабати до станції Полемокотовське. Зарząd транспорту міського урухомив застępną комунікацію автобусову.
0: Автобуси за метро курсуватимуть між станціями Політехніка та Кабати. Також запустили трамвайну лінію від станції метро Вілановська до площі Нарутовича. Потяги метро курсують петлею Овочине Політехніка, тож також невідомо, як довго триватимуть ці перебої.

Ну і традиційно про погоду. У середу буде сонячно, це вже ми бачимо. Максимальна температура від 23 у Сувальському регіоні, 26 у центрі, на заході плюс 30, найпрохолодніше вздовж узбережжя близько 20 і слабкий вітер. За даними Інституту метеорології, також приплив дуже гарячого повітря розпочинається уже сьогодні, а від четверга до суботи для Західної Польщі, переважно у Любуцькому та Західно-Поморському воєводствах, діятимуть попередження першого та другого рівня про спеку. Температура, особливо у великих містах, кажуть синоптики, може перевищити 40 градусів. Це дуже висока температура, це дуже небезпечно. Найвищі температури спостерігатимуться у неділю. Тоді спека пошириться майже по всій країні, у кожному воєводстві, в усіх регіонах Польщі стовпчик ртутного термометра не опуститься нижче 30, тож навіть там, де сьогодні доволі прохолодно та приємно, буде отака висока температура. Тож більше води, менше перебування на сонці та пильнувати себе, закривати вікна на день і робити все можливе, щоб цей період перечекати, пережити, і все буде добре. Наступний випуск вже о полудні, о 12:00, тоді з вами чуємося і розповідаю про нові відомості, що відбувається навколо нас в Україні, Польщі та загалом у світі. Це Польське радіо для України. Чуємося за кілька годин.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчина Гачковський, Ада Томашевська за консолетом. Година 12:05, зачинаємо аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину – польську та українську одночасно.
1: Так, і розпочинаємо те година так, як звикла.
0: Починаємо від слова дня.
1: Дзішейшим словом дня є слово «ойчець».
0: Батько.
1: Ojciec. Według słownika języka polskiego PWN ojciec to mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci. Cytat z wielkiego słownika języka polskiego. Młodzi ojcowie, tak jak Radek, mają często problemy z wejściem w nową rolę. Bywa, że wyręczani są przez matki, teściowe, a opiekunki nie nawiązują bliskiego kontaktu z dzieckiem.
0: Ну, тепер з того, що говорить Іра, вік батьків є дедалі старшим, тож, може, вони з легкістю входять в роль батька.
1: Іра, чилі Іра Ящишин, знає на речі якнайбільше, не тільки о погоді, również о ojcowstwie wie naprawdę wiele. По-друге, według словника, ojciec to samiec, samiec zwierząt mających potomstwo. Цитат з життя взяти, з життя природи. Самиця сікор мудрих вкладає більшей висілку в виховання молодих, якщо батько піскланд є атракційним птаком.
0: Прекрасна цитата.
1: По-третє, батько – то той, хто щось створив, щось винайшов, щось заініціював, або теж був чиїмсь взором, натхненням і тим подобне. Innymi słowy, twórca. Można nie mieć potomstwa, nie mieć dzieci, a jednak być ojcem czegoś. Na przykład audycji radiowej. Cytat. Gombrowicz jest ojcem polskiej powieści postkolonialnej. Przypatrzcie się jego pojmowaniu naszej niedojrzałości, naszej gorszości. Choć zmarł Gombrowicz bezdzietnie. Bronisław Świderski, asystent śmierci, powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie. Po czwarte, ojciec, mówimy poufale o własnym mężu, ojcu dzieci albo po prostu o nieco starszym mężczyźnie. Po piąte, bardzo ważne, Bóg ojciec w religii chrześcijańskiej.
0: Батько над батьками.
1: A po szóste, w niektórych zakonach tytuł używany w stosunku do zakonnika mającego

0: Інше нашої двомовної програми. Тепер увага,
1: мама буде
0: говорити. І заглядає мама до академічного тлумаченого словника української мови. Батько, це іменник чоловічого роду, зрештою, ойчець теж. Перше значення чоловік стосовно до своїх дітей. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна як пташка в далекім краю. Це Шевченко. І тут якраз цей приклад, коли лірична героїня не мала ані батька, ані неньки. Образно теж можна сказати батько, про кого спочиваєш ти наш батько, Тараса Григоровича Шевченка, тихо в домовині та збудилася твоя пісня «Думки на вкраїні». Леся Українка так писала про Шевченка і в такому значенні, що ось батько, наставник, вчитель. В порівнянні теж можна сказати про когось, що він як рідний батько, як так само, як рідна ненька. Тобто хтось дуже рідний, кровний, близький. Словосполучення, які віддзеркалюють роль чоловіка і в цьому першому такому значенні опікуна певного, так, це весільний батько і хрещений батько. По батькові в польській мові не практикується, так, цієї складової частини власного імені людини, яка вказує на ім'я батька. Але в українській так, досі.
1: Шчątkowo, в Polsce зазвичай ma się drugie imię, czasami to drugie imię rzeczywiście pochodzi od imienia ojca.
0: Друге значення, це переносне. Тобто батько – основоположник якого-небудь учення, якоїсь галузі науки, мистецтва і таке інше. Ось ти про Гомбровича говорив, про себе трішечки.
1: Про Гачковського.
0: Про Гачковського Марчіна, а я вкотре про Шевченка.
1: Батько... Але, пані Тарасі, просимо щось більш оптимістичного нарешті. Свято в кінці.
0: Батьком української літератури. Культурної мови, ми вважаємо Тараса Григоровича Шевченка. Так, це про нього. Третє значення – шанобливе називання козацької старшини, отаманів, батько теж. Вічливе звертання до чоловіка похилого віку. Так, батьком можемо теж до когось так звернутися. Якщо це старший чоловік. Теж тут покривається з тим, що нам підказує словник польської мови. Ну і п'яте значення – це те, що в польському словнику було другим, правда?
1: Nie wiem, bo się zamyśliłem jeszcze nad czwartym. Myślę sobie, że to jest bardzo roztropne mówić do kogoś ojcze. Zawsze to lepiej niż dziadku, bo ktoś się może obrazić.
0: Так, так, так. Добра порада. Самець стосовно свого потомства. І як приклад, ну я не буду шукати довго прикладів, тільки просто наведу переклад з цієї польської частини. Самки блакитних синиць докладають більше зусиль для виховання дитинчат, якщо батько пташенят – привабливий птах. І далі ще, ну що ще з батьком? Які тут усталені звороти
1: Дніпро,
0: і приклади вживання?
1: Батько.
0: О, так, батько Дніпро, так, безперечно. Словник української мови нам теж підказує кілька пропозицій, лайки у версії софт. Наприклад, біз батька зна що. Тобто, ну, якщо ти нічого не знаєш, то біз батька зна що. До бісового батька, як бісового батька, і так далі, і так далі. Тобто, в різних тут конфігураціях з бісовим можна батька вживати.
1: Але дziś о ojcach myślimy czule.
0: Так, і звертаємося до них теж пестливими формами, наприклад, батечко, Тенько, татко, татусь, татуньо, таточко, татусику і так далі. А як польською?
1: Ой, всього вилічати не буду, бо якось назбит солодко ще зробило. Тата, татусь, татко, татулек, татушек, таті, ніхтожі повім, татулю, ойчулку, на Śląsku фатерку, а ніхтожі під впливом смерфів папчо, папа. ale niezależnie od tego, jak się zwracacie do swoich ojców biologicznych i ideologicznych, warto złożyć im życzenia. Tak się składa, że w Polsce obchodzimy Dzień Ojca, w Ukrainie obchodziliśmy

Chłopak powinna opinię.

0: Wybrzmiały dwie piosenki, kiedy byłem małym chłopcem z legendarnego albumu Blues zespołu Breakout, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl, a drugi utwór to głos ojca początku lat 90. uwieczniony przez Kazika Staszewskiego, Kazika w tym wypadku na żywo. No przecież taki dobry był chłopak i mało pił, że do szkoły przestał chodzić. Nie wiedziałem, nie pytałem. Świadectwo powiedział, że zgubił. Так, розчарований отець.
1: Обидві пісні про важливість виховання, правда, дитини, особливо батьку.
0: No to wszystko z okazji Dnia Ojca, podobnie jak muzyczna lekcja, która już za chwilę.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Мартін Гачковський.
1: Це в студії перед мікрофонами, а за склом, за режисерським пультом Ада Томашевська.
0: Запрошуємо на музичну лекцію польського.
1: Так, мови польської, а музичний урок польської мови передбачає певні передумови. Передусім, це пісня польської мови, написана і виконана теж цією ж мовою, а також коротка історія польської музики.
0: Dziś mamy piosenkę nie byle jaką, nie przez byle kogo napisaną, jak zawsze, ale to szczególny człowiek, ojciec polskiej piosenki, zwany często jej architektem.
1: Маємо на увазі Войцеха Млинарського. Народився він 26 березня 1941 року у Варшаві, помер 2017 року теж у Варшаві. І він був однією з найважливіших постатей в історії польської естрадної культури і не тільки музики, тому що Млинарський реалізовував і реалізував себе як поет, як сатирик, як драматург, перекладач, композитор, театральний режисер. Якщо ж ми зосередимося, власне, на його доробку музичному,

0: хто написав Млинарський понад 2000 текстів пісень. І створив він новий жанр в польській музиці, так званий співаний фейлетон, тобто це влучні спостереження за реальністю, а ці спостереження вербалізовані розмовною, легкою мовою і так обрамлені таким винятковим акторським талантом Млинарського.
1: Mistrz języka polskiego był Wojciech Młynarski, polonistą. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki stawiał w studenckim klubie Hybrydy. W kabarecie Dudek doskonalił sztukę pisania pod konkretne emploa wykonawców, m.in. słynny utwór W Polskę idziemy, napisany dla Wiesława Gołasa, oraz umiał też Młynarski wykręcać, omijać cenzurę. Od lat 70. pisał libretto operowe, musicalowe, m.in. musical Dyzma, a także polskie wersje różnych światowych hitów. Tłumaczył również wielkich mistrzów światowej piosenki, jak no, Brassensa m.in. Tworzył również doceniane autorskie widowiska muzyczne w Teatrze Ateneum, m.in. cykl występów Czterdziecha.
0: Млинарський послідовно відмовлявся писати кон'юнктурні тексти. І спосеред цих понад 2000 текстів не знайдемо жодного. Мав чітку громадянську позицію і, зокрема, за підписання листа 101 проти змін в Конституції Польської Народної Республіки. Це було на початку 76-го року. Млинарського було внесено до чорного списку, а це означало, що заборона публічних виступів. Чергові обмеження торкнулися його у 86-му році, тобто рівно 10 років після цього, через солідарність із акторським бойкотом телебачення. В приватному житті Млинарський був батьком. Він мав трьох дітей, двох доньок, Агату і Пауліну, і сина Яна.
1: A dzisiejsza piosenka Róbmy swoje to uniwersalne życiowe motto, które sprawdza się w każdych czasach.
0: Tak, коли навколишня дійсність нас не тішить, тривожить.
1: Трошки.
0: Ми замислюємося, як знайти в ній своє місце і шукаємо таких універсальних рецептів для того, щоб зберегти оцю свою вертикаль, то таким рецептом може слугувати порада, яку ми почуємо в цій пісні «Робімо своє». Пісня написана в невеселі часи комунізму, це 80-ті роки, і «Робімо своє» попри такий безневинний текст, ця пісня стала кісткою в горлі для цензури. Так, стала. Ой, стала такою великою кісткою. Пане, коли поляки співають «Робімо своє», то відомо, що вони мають на увазі, говорив Млинарському цензор, звинувачуючи його у спробі підступного повалення соціалістичного прекрасного ладу. Попри це артист регулярно включав цю пісню до свого концертного репертуару. Моя позиція загалом завжди полягала у тому, що якщо важко, складно і так далі, то не можна просто сісти, опустити руки, нічого не робити. Треба робити своє за будь-якої ситуації і за будь-яких обставин. І не здаватися, так говорив Войчих Млинарський.
1: Так, і до речі, робимо своє. В часі виборів 1989 року товаришило польській опозиції в звичайстві в тих перших вольних виборах. Варто робити свою справу. Завжди. До того усміх, незалежне мислення. Млинарський признавав, що попри свою творчість пробував якось там одервати родаків від шарої речовістості реального соціалізму. Стараємося справити, щоб мій відбірця ще усміхнув, би почав мислити незалежно, би через хвилю мав свідомість, що цей соціалізм по просту нас не дотичи, мовив артиста, коли відбірав в року 2008 нагороду Złote Berło. Słowa do Róbmy swoje i innych piosenek Młynarskiego można traktować jako odtrutkę również na nasze obecne czasy, no tym bardziej, że wiele z tych słów pozostaje aktualnych mimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Cóż, w niespokojnych czasach, w zagubieniu, w pewnej konsternacji, kiedy słuchamy bzdur, czytamy bzdury, warto

0: ми теж аплодували, коли звучала ця пісня. Прекрасний, абсолютно прекрасний текст.
1: Так, бо вокół trwają paranoje, a my robimy swoje. Trwa lekcja muzyczna, lekcja języka polskiego. Czytamy i tłumaczymy, zgadza się?
0: Zgadza się.
1: A zatem raz Noe wypił wina dzban.
0: Одного разу Ной випив дзбан вина.
1: Гуль-гуль-гуль-гуль.
0: Увесь. У польській мові ім'я Ноя не відмінюється. І якщо не вірите, то перевірте, будь ласка, музичний урок, присвячений пісні «Хидро пікло» в Стомпіні.
1: Заскочений, заткало мені зупинення. Мілішми хіба секунду.

0: До Чішу. Ну, а одміння ще, очевидно. Арканоего.
1: А, відмінюється. Ну, дякую тобі, Варче, де бачиш. Дякую.
0: Робімо так, своє. То ще витне, то ще витне. Тут таке технічне
1: навіщо?
0: Бенджі.
1: Дякую.
0: Чах, чах, чах.
1: Добре.
0: Więc випів гуль-гуль-гуль віна дзбан і рекув до синів.
1: І сказав синам. Дієслово «жец» означає сказати, промовити або шаректи, якщо так хочемо врочисто. Сказати в розмовній мові, тобто в такій, яку ми чуємо на вулиці, якою ми спілкуємося, найчастіше «жец» ми заміняємо звичайним собі дієсловом «повєджючи». А якщо почуємо...
0: Це пані жача?
1: Ну, власне, то найчастіше в таких словосполученнях.
0: «Жец» можна. Можна би «жец». «Жеку бим, тутай, шановне пан, радше ще миліч». Правдę rzekłszy, myli się pan w istocie. Tak, no to już jest taki wyższy rejestr i cokolwiek zabawnie to brzmi.
1: І ще одна увага. Польською є якби дві допустимі форми.
0: Zwracamy się, mówimy do kogoś i mówimy komuś.
1: Tak, тут в цьому прикладі rzekł до сину, а українською ми говоримо комусь. Він сказав сина. Продовжуємо.
0: Oto przecieki z samej góry mam.
1: Маю злив від самої верхушки, або маю витік інформації з самої гори.
0: Так, секретну інформацію якоїсь. Przeciek інформації. Przecieki są.
1: Так, це те саме, що витік інформації, витік даних, або, наприклад, злив інформації.
0: Хлопаки, іде потоп.
1: Хлопці, буде потоп.
0: Ну, віджав, що ще święці. Відоки наше марне są.
1: Перспективи у нас кепські. Слово
0: «відоки»
1: перекладаємо як вид або ж краєвид, no, якщо ми десь на лоні природи.
0: А наше «відоки»?
1: Так, а в цьому контексті йдеться про майбуття. Ноя та його співрозмовників, запам'ятаємо, Ноє відмінюється польською мовою, Ноего, співрозмовників загалом людства, майбуття, тобто, власне...
0: Відоки на прийшлость.
1: Так, тобто дослівно ми би це переклали як вид на майбутнє, але ну, в цьому контексті краще пасує перспектива.
0: І доля пресонзона.
1: І доля вирішена. В польській мові ми частіше зустрічаємося зі словом
0: «лос».
1: Так, на згаданій вулиці, коли ми слухаємо розмови інших людей і самі в них беремо участь.
0: «Роздєрам ото шате свон».
1: Я рву свій одяг.
0: Так, дуже популярний забіг в Біблії. Там co rusz хтось дже свої шати, свою одіж. Одіж, одежу в українських перекладах Біблії теж це про це можна почитати. Хлопаки, єсть уж по нас.
1: Хлопці, ми пропали. Словосполучення.
0: По нас.
1: Ну, дослівно ми перекладаємо як...
0: Юж по нас.
1: Так, після нас, але означає це словосполучення, що ми пропали, але гірше вже не буде.
0: Нас нема.
1: Так, кінець. Все.
0: Нам кінець. А один з синів, зрештою, хам.
1: А один із синів, до речі, хам. Тут гра слів хам в тексті.
0: Хам.
1: Так, хам-хам. Написаний малою літерою, тож йдеться про...
0: Образливе о чоловіку ординарним.
1: Ну, тобто розмовне або ж навіть лайливе, зухвала, груба, нахабна людина. Натомість, справді, ну... Такою є правда, що одного із синів Ноя звали Хамом. Ну, тут з великої літери, якщо це ім'я.
0: Так, його синок мав на ім'я Хам. І рекув, тако, таче, раде дам.
1: І Хам сказав, дам вам, татку, таку пораду.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне є то єдно, же.
1: Одне певне – це те, що...
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чут ще хоче.
1: Поки нам ще трішки, дрібку, краплю, крихту хочеться.
0: А нам хочеться?
1: Дуже
0: нам хочеться. Нам трішечки хочеться?
1: Та нам вінцей, ніж чут ще хоче.
0: Скромнютко, от на власну мярку.
1: Скромненько, відповідно до можливостей. І тепер так, два слова про два тут, два словосполучення або одне слово і словосполучення. Якщо в українській мові ефект пестливості додає оцей суфікс «еньк», то в польській це «утк», наприклад.
0: Мілютко, слудютко,

0: щеплютко.
1: Ну, тобто гарненько, солоденько і тепленько. І цей зворот...
0: Чекали бардзо, на власну мярку.
1: Означає... якби скромно, в меншому масштабі, згідно і відповідно до своїх можливостей, часто без зовнішньої допомоги.
0: Так. А więc змайструйме coś, хоча б арка.
1: На власне уміри, скромнютко. Змайструємо щось, хоча б ковчег.
0: Татусю.
1: Татусю.
0: Робме своє.
1: Робімо своє.
0: Робме своє.
1: Робімо своє.
0: Може то coś да?
1: Може це щось дасть?
0: Хто ві?
1: Хто зна? І другий куплет.
0: Раз króla spotkał Kolumb Krzyś.
1: Якось короля, або ж одного разу можемо тут замінно вживати, якось короля зустрів Колумб Христофорчик. Оскільки польською Христофор Колумб – це...
0: Кшиштоф Колумб.
1: Ну, то пестлива форма того, хто відкрив Америку, звучить...
0: Кшиш. Król mu rzekł Kolumbie... Ідь до лікаря ще дзіж.
1: А король йому сказав, Колумба, йди до лікаря ще сьогодні.
0: Нім легнеш в катакумбі.
1: Перш ніж ляжеш у катакомбах. Перш ніж?
0: Занім.
1: Або скорочена форма.
0: Нім. Не чекав, єстем, цо кто труч на твоїм хце погребі.
1: Мене не цікавить, хто на твоєму похороні, що хоче молоти язиком.
0: Труч, так, тут проблема з перекладом.
1: Проблема з перекладом, так, однозначна, але може спробуємо пояснити, що означає це слово.
0: Труч.
1: Звісно, перше, що нам спадає на думку, це отруювати, наприклад.
0: В Освенцимі від весни того року труюють в'язнів газом.
1: Тобто в'язнів отруюють газом. Теж отруювати
0: труч
1: вживається в контексті і людей, і тварин.
0: Хтось трує звіжанта.
1: Теж в контексті довкілля.
0: Труємо, затруваємо середовисько.
1: А в переносному значенні оце слово
0: труч
1: вживається в такій ситуації. Коли хтось довго, марудно щось говорить, повторює без кінця, та
0: Чи ти взагалі собі виображаєш, о чим ти мислаєш? Где ти була, коли мовлю до тебе, ти мене взагалі не слухаєш? Прочеш, зруч увагу, що для нас. То є власне труче.
1: Так. Значить, Мартін щойно тру.
0: Що мені тут ойчець трує, повідав Ренік. Буду носив довгі волосся, поки мене до воя не візьмуть. А як візьмуть, то самі зетнуть. Казимеш, Орлош, чудовна меліна.
1: Ну, і, власне, цей приклад теж ілюструє, що означає оце «труче».
0: Ну, і часто вдає що... дітям, що труюють їм родичам.
1: Угу. Тобто, відповідника ідеального такого, який віддзеркалює значення слова «труч», ми не знайшли в українській мові, але пояснили.
0: Морочити.
1: А, морочиш голову, так.
0: Все знайдемо, п'ятачка.
1: Дякую.
0: І читаємо далі. Палення – жуч, пливання – жуч.
1: Кинь корити, кинь плавання. Ну, плавання в контексті не басейну, звісно. Прекрасний текст, правда?
0: І зачни дбати о себе.
1: І почни про себе дбати, або ж про себе піклуватися.
0: Правда. А Колумб склонився як паш.
1: А Колумб схилився як паш.
0: Почиху так помишляв заш.
1: І тихо так собі подумав.
0: Робме своє.
1: Робімо своє.
0: Певне єст то єдно, же...
1: Певне те одне, що...
0: Робме своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чуть ще хце.
1: Поки нам ще трішечки хочеться.
0: І замість міна м'яч понурав...
1: І замість того, щоб похнюпитись...
0: Скромнютко от з Америк, яку відкриємо.
1: Скромненько от з Америк, яку відкриємо.
0: Якусь з Америк відкриємо.
1: Якусь з Америк, так.
0: Робме своє.
1: Робімо своє.
0: Робме своє.
1: Робімо своє.
0: Може то щось да?
1: Може це щось дасть?
0: Хто ві?
1: Хто зна? І третій куплет.
0: Третя зворотка. Напоткав Нобла кумпел раз.
1: Зустрів якось один друг Нобеля.
0: І так може кве Альфреді. Повідять, то найвищий час.
1: І так йому сказав. Альфреде, вже час сказати. Ну і запам'ятаємо це словосполучення.
0: Найвищий час.
1: Воно означає, що це останній такий добрий, вдалий момент.

0: момент, щоб щось зробити, сказати або і так далі, бо потім вже буде запізно. Синонімічно теж вживається.
1: Найвища пора.
0: Так.
1: По 4 роках радні міста і повіту узнали, що настав найвищий час на омовлення спільних проблемів обу комісій, відповідальних за едукацію і здоров'я в місті.
0: Після 4 років міські та районні там радні вирішили, що ось це саме час обговорити і там спільні проблеми і так далі. Найвищий час.
1: Же марне чи ще в'єдє.
0: Ну, справи в тебе погані.
1: На жаль, так.
0: На згаданій сьогодні не раз вулиці ви можете почути.
1: Добре му ще в'єдє. Як ті ще в'єдє? Ну, і жле мі ще в'єдє, кепсько мі ще в'єдє, марне мі ще в'єдє.
0: Справи в нього добрі, як у тебе справи, погані в нас справи і так далі. Причому тут йдеться про таку загальну оцінку життя свого або інших з акцентом на цій матеріальній складовій. Далі.
1: А нам з прикладом в'єдє ще цілком нєжле і вracamy нинішим до тексту пісенки. Хоч до доświadчень вчонж ще гна.
0: Хоча тебе постійно тягне до досліджень.
1: Хоч стараєш ще від світу.
0: Хоч докладаєш або працюєш до світанку.
1: Від.
0: А, від світанку, дякую.
1: Від, хочеш можна собі виобразити, що хтось відвротне в день спі, а ноцю старає і труді, але єднак лепіше спати вночі.
0: Правда.
1: Хоч стараєш ще затем від світу, ти пороху не вимислиш.
0: Ти пороху не вигадаєш.
1: Знаємо той фразеологізм в обох тих язиках. Прох вимислять, так як відкрить Америка. Прохu zatem nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu.
0: A tym paczę dynamitu.
1: A Nobel spłonił się jak rak.
0: Nobel poczerwonił jak rak.
1: Po cichu zaś pomyślał tak.
0: I tichenko tak sobie podumał.
1: Róbmy swoje.
0: Robimy swoje.
1: Pewne jest to jedno, że...
0: Pewne jest jedno, że...
1: Róbmy swoje.
0: Robimy swoje.
1: Póki jeszcze ciut się chce.
0: Póki nam jeszcze troszkę chочеться.
1: W myśleniu sens.
0: Umyśleń.
1: Сенс,
0: так.
1: В діянню рація.
0: В діях рація або в діях правда, можемо теж так перекласти.
1: Правда, бо рація – це вид радіостанції, по-перше.
0: Так, це правда. Так, якщо заглянути до словника тлумачного, то перше значення – це радіостанція, і щойно це друге значення – це якби рація. Ну, в такому так, що правда, чиясь правда.
1: Маєш рацію. Добре. Пробуємо, więc. А нуж фундація вистрелі.
0: Спробуємо, а може вийде із фондом. Тут дуже багато гри слів. Маємо надію, що наші слухачі вловлюють. І це... І тут чергова гра слів. Оскільки Нобель винайшов динаміт, а він стріляє, то Млинарський вживає в контексті потенційного цього успіху фонду Нобеля слово...
1: Вистрелить.
0: Тобто щось із цього буде, щось вийде, щось вдасться. І тож польською, коли ми хочемо сказати, що якась ідея вдалася, то можемо вжити словосполучення.
1: No, że ten pomysł wystrzelił, chociaż o wiele częściej mówimy, że coś wypaliło. Ten pomysł tak. Wypalił.
0: Tak.
1: A my co? A my róbmy swoje.
0: Robimy swoje.
1: Róbmy swoje.
0: Robimy.
1: Może to coś da.
0: Może coś coś dać.
1: Kto wie?
0: Kto zna. No i następny kuplet.
1: I jeszcze jeden. Mhm. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc kurczę.
0: Jakoś u nas sformowała się думka, no mається na uwadze pewno gromadzka ta думka, кажучи, no to taki też lajka wersja soft. Tak.
1: Розсудку кшини нема в вас, інтелігенти творча.
0: Розсудливості ані крихти у вас немає, творчі інтелігенти. Ми вже порушували тему чоловічо-особової форми і нечоловічо-особової. Нагадаємо, чоловіча-особова форма, дієслів, прикметників і так далі. Ми вживаємо, коли говоримо про групу слів, де є представники чоловічої статі. І ось у цьому рядку замість...
1: Інтелігенці творчі.
0: Тобто це правильна форма множини і іменника, власне.
1: Jeden intelligent, dwaj inteligenci.
0: І прикметника, так, форма однини і множини чоловічого роду.
1: Творчі.
0: Отже, замість цієї правильної форми Млинарський вживає неправильну форму множини.

0: Ригенти, поточні.
1: Так, а також форму прикметника, яка є притаманною для нечоловічо-особових іменників. Наприклад, можемо сказати...
0: Творча кобєта.
1: Так, але не про чоловіків творча, так?
0: Так. А він з інтелігенти, на веб вам валіше тан крам.
1: На голову вам валиться цей крам. Це такий зневажливий відтінок. Звісно, це слово має нейтрально, скажемо.
0: Голова. Аж сип'ємося за ньджазгі.
1: Аж друзки летять.
0: Скоже мислять час, а вам?
1: Час думати про шкіру, певно, про свою, а ви?
0: Вам в голові вчинж дроб'язгі.
1: Ви думаєте про дрібниці.
0: Опіння срога то жахей.
1: Думка або громадська думка сувора, що аж.
0: Одповідаючи пшето їй.
1: І тому відповідаючи їй.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне є то єдно, же.
1: Певне це одне, що.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Бо єжелі чут ще хце.
1: Бо якщо трішки хочеться.
0: Дроб'язгу в пари все ухова.
1: Кілька дрібниць збережеться.
0: Культура, штука, вольність слова, кохані.
1: Культура, мистецтво, свобода слова, дорогі.
0: Робимо своє, робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може, то щось да.
1: Може, це щось дасть.
0: Хто ві?
1: Хто зна?
0: Родаци.
1: Земляки.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: А ти, відзу, браво бі.
1: А ти, глядачу, аплодуй.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: А ти наше здоров'я пі.
1: А ти випий за наше здоров'я.
0: Не єдно єще параноє.
1: Не одну параною ще.
0: Притримати прийде, роблячи своє.
1: Треба буде витримати, роблячи своє.
0: Кохані, робимо своє.
1: Кохані або дорогі, робімо своє.
0: Робимо своє, щоб було на це. Щоб було на це, щоб було на це вийти.
1: Ну, супер. Це так закінчується ця пісня. Перекладати дослівно ці останні рядки, мені здається, що сенсу немає, тому що Млинарський знову майстерно грається словом, йдеться про зворот.
0: Вийти на щось. Вийти можна на своє. Вийти теж можна на людей. Вийти можна з твожом і так далі, і так далі.
1: Так, вийти на своє, тобто добитися свого.
0: Вийти на своє, в тому випадку осягнути заміжене. Цель.
1: Ну і така сьогодні була наша пісня «Рубми своє» від Войчиха Млинарського.
0: Я Настępniewicz.
1: Марчін Гачковський.
0: Дякуємо за спільно спędzony час на музичній лекції. Wiecie, co macie robić.
2: Раз Ноя випив вина дзбан і rzekł до синів: «Oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę

0: Кінець червня в Гданську – це місце, і місто стане світовою столицею дискусії про майбутнє України. Конференція з відновлення України 2026, власне, буде відбуватися там. Це не лише політичний символ міжнародної підтримки, це спроба теж відповісти на питання, як буде виглядати співпраця України і Європи в майбутньому. І, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити, чи стане Гданськ місцем, де прийматимуться рішення щодо інвестиційних проєктів, щодо, власне, співпраці, хто буде, хто відвідає, власне, цю важливу подію, що будуть говорити, які меседжі теж будуть висловлені, власне, на цьому заході. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» будемо говорити з Катериною Консур, з експерткою з енергетики з «Разом We Stand». Добрий день.
1: Добрий день. Вітаю вас в ефірі.
0: Пані Катерино, давайте скажемо взагалі, що буде відбуватися під кінець червня в Гданську, яка це конференція, як називається, хто приїде туди, яка от специфіка, власне, такої зустрічі, такої події?
1: URC, Ukraine Recovery Conference, це вже традиційна подія, яка відбувається цього року в Польщі. Попередні роки це було Берлін, Лугано, Рим. Це конференція, яка спрямована на підтримку відбудови України. І в цьому році вона має бути сконцентрована саме на практичних рішеннях, на інвестиціях, на побудові партнерства, глобального партнерства між Україною, європейськими і іншими країнами, між фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що будуть в результаті цього започатковані і реалізовані багато корисних проєктів, які допоможуть нам відбудувати Україну в її найкращому вигляді.
0: Чи ми знаємо вже, хто від України, від Польщі поїде, хто там зустрінеться в Гданську? Бо ми знаємо, що Володимир Зеленський вже зустрівся з прем'єром Дональдом Туском. Вони говорили теж про двосторонню співпрацю. Окрім різних політичних, так, політичної напруги, яка зараз відбувається і в інтернеті, та й взагалі в політичному житті, все ж таки лідери країн зустрічаються, і вони говорять між собою.
1: URC завжди передбачає дуже високий рівень представництва. Проведена дуже ретельна підготовча робота на рівні міністерств.

0: Міністерство енергетики, Міністерство економіки, інших вимірів між польським і українським урядом. І так ми очікуємо представництво на самому високому рівні. Президент, прем'єр-міністр, міністри ключових наших міністерств з обох боків. А також, як ми знаємо, що може бути навіть і прем'єр-міністр Індії також бути присутнім на цьому заході. Тому це свідчить про те, наскільки високий рівень і наскільки великий інтерес до такого роду подій і тих результатів, які можуть бути досягнені під час переговорів, під час домовленостей за ці 2 дні.
1: А, до речі, яка ж мета індійської сторони відвідати цей захід? Що вони хочуть запрезентувати або запропонувати?
0: На мою думку, їхня найбільша мета – це перспективи енергетичної співпраці. Тому що, як ми знаємо, зараз в результаті санкційної політики відбуваються великі зсуви на енергетичному ринку. Доступ російських енергоносіїв дуже сильно обмежений на європейський ринок. Росія намагається знайти обхідні шляхи через азіатський ринок, через Індію, зокрема, через її нафтопереробні потужності. Але оскільки Сполучені Штати Америки наклали потужні санкції на зокрема на індійські також заводи, які беруть в цьому участь. Я думаю, що індійський прем'єр-міністр буде шукати нові шляхи для диверсифікації його енергоносіїв і постачання до Європи.
1: До речі, чи от конференція URC це буде політична подія, бо там дуже багато політиків буде, чи все ж таки там будуть представники от бізнесу, інвестиційної сфери, так, діяльності, і там будуть обговорюватися от реальні практичні рішення?
0: Відверто кажучи, ми сподіваємося, що ця подія буде не тільки політичною, хоча вона насправді є дуже, дуже політичною, дуже важливою в політичному спектрі. Але ми, крім того, думаємо, що іменно ця конференція буде більш сфокусована на інвестиційному вимірі і на досягненні співпраці і побудові нових реалістичних проєктів. Оскільки ми знаємо, що багато буде представлено міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР, таких як Міжнародний європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Банк Європейської комісії, тому що це також і про Ukraine Facility план. Так що буде забезпечена така окрема платформа Energy Platform, на якій будуть працювати компанії і міжнародні інституції разом і будувати такі нові інституціональні спроможності.
1: До речі, дуже теж цікаво, що кожного року оця конференція відбувається в іншій країні, взагалі в інших містах. І от чи в цьому році ця зустріч в Гданську, цьогорічна конференція буде чимось відрізнятися від попередніх років? І взагалі для чого от вибирають кожен раз іншу країну, інше місто?
0: Насамперед, це пов'язано з тим, що це відкриває особливі можливості для країни, котра є господаром такої конференції, тому що найбільша кількість представництва буде саме в цьому разі саме від польського бізнесу, і це очевидно, зрозуміло. І в контексті того, що ми країни-сусідки, це для нас особливо важливо. Гданськ в цьому році обраний дуже символічно, тому що це місто було повністю зруйновано після Другої світової війни, і відновлено і є прикладом і в польській свідомості, і в світовій свідомості прикладом успішного відновлення, залучення інвестицій до цього процесу. І оскільки зараз в Україні так само відбувається процес відновлення і відбудови не такої пострадянської, яка вона нам досталася, але іменно з метою розвинення нової архітектури. Ми будуємо нову архітектуру, нову енергетичну систему, відновлюємо все по найновіших технологіях. Ми застосовуємо високі технології, світовий досвід для цього, міжнародне фінансування – І тому досвід Польщі в цьому

0: І місто Гданськ як символ міжнародної відбудови, залучення всього світу до відбудови, післявоєнної відбудови.
1: Тобто можна сказати, що Польща є таким природнім лідером у відбудові України?
0: Великою мірою так, оскільки це наш довготривалий

0: Нам є в чому перейняти досвід інтеграції до ЄС, залучення європейських коштів на процеси інтеграції. Тому це для нас, для України, дуже цінно, і Польщі є чим з нами поділитися, яким досвідом.
1: А чи Україна буде чимось ділитися з Польщею? Чи це буде одностороннє? Чи все ж таки Україна буде платити за це? Як оця співпраця може виглядати в майбутньому? Чи вже є якісь ідеї, проєкти, які можуть от певно сказати, так? Як ця робота взагалі, як цей проєкт, як ця побудова нової архітектури, розумію, такої нової структури буде виглядати?
0: Україні також є чим поділитися. Україна перетворюється зараз із країни, яка потребувала тільки пожертв, інвестицій, допомоги і виступала жертвою війні. Вона зараз перетворюється в країну величезного потенціалу, оскільки ми за цей час, 5-й рік війни, ми здобули потужні технології не тільки в оборонному секторі, але і можемо запропонувати ідеї по в енергетичному секторі, як захищатися від таких потужних атак, як стрімко перебудовувати енергетичну систему, як створювати швидко резервні потужності, як децентралізувати енергетичну систему завдяки розподіленій генерації, завдяки стрімкому розвитку ВДЕ, який має як свої виклики, так і дуже високий потенціал. Ми зараз перебуваємо не тільки у війні, а ще й стикаємося з потужною енергетичною кризою, викликаною війною в Ормузькій протоці і блокуванням Ормузької протоки. І бачимо, як волатильність цін на енергетичні носії, зокрема на викопні палива, впливає на енергетичні ринки, на ціни навіть для домогосподарств, вже не кажучи про крупні корпорації. Тому якраз побудова відновлювальної енергетики є дуже таким потужним фактором, важливим фактором для запобіганню ризиків волатильності цін внаслідок енергетичної кризи. Україна в цьому контексті є хорошим прикладом для реагування, швидкого реагування і подолання аварійних ситуацій в енергетичній системі. На інфраструктурі ми бачимо, як Укрзалізниця швидко вміє реагувати на аварійні ситуації, залучати резерви. В цьому контексті Україна для Європи зараз є прикладом, і останні конференції, які відбувалися в Німеччині на рівні міністрів зовнішніх справ, там основною тезою вже звучало, які уроки від України може запозичити Європа.
1: Досить цікаво, от, наприклад, вся ця енергетична складова, чи, наприклад, є такі ідеї, щоб будувати якісь станції, якісь місця, де будуть, власне, продукувати оцю енергію для України, але в іншій країні, і потім оце якимось таким каналом буде передаватися. Чи є такі, наприклад, ідеї, якісь такі досить цікаві? Чи це взагалі
0: Для
1: можливо?
0: України українська можливо все. Якраз в контексті об'єднання енергетичних ринків стоять виклики розбудови інтерконекторів, зокрема між Україною і Польщею, як для електроенергетики, так і для газової енергетики. Потрібно більше можливостей для перетоків, проводяться аукціони з цією метою на бронювання потужностей на майбутнє. Але треба зауважити, що Україна має дуже великий потенціал і дуже великий ресурс, велику територію. Тобто, у нас, в принципі, зараз основна проблема в зв'язку з воєнними атаками – це те, що у нас в західній частині України достатньо електроенергії, а центральна і східна, де більш промисловий потенціал і де більше руйнацій, вона якраз більше потерпає. Тому треба замислюватися над тим, щоб резервування потужностей і балансування на ринку працювали ефективно. І, як відомо, в моменти, коли нам загрожує блекаут, ми звертаємося до Європи за закупівлями аварійної електроенергії, зокрема. Угу.

0: Тобто, коли дійсно вже зовсім не вистачає потужності в мережі, тоді приходиться закуповувати аварійні об'єми.
1: Дуже цікаво. Давайте повернемося ще до цієї співпраці польсько-української про бізнес, бо я думаю, деякі фірми теж будуть зосереджуватися на енергетиці, так, пропонувати свої якісь такі рішення. Ну, власне, а от чи достатньо польський бізнес взагалі підготовлений до участі, так, у тому, щоб от відбудовувати, щоб теж вкладатися в енергетику, вкладатися в цю співпрацю, чи це наразі от тільки слова, і наразі от нема таких от конкретних рішень і проєктів?
0: Конкретні рішення ми побачимо, напевно, буде багато потім відомо по закінченню ЮРСІ. Зараз ми бачимо залучення польського бізнеса уже в співпрацю з Україною, і це абсолютно виглядає логічним. Особливо в енергетичній сфері ми бачимо розвиток співпраці за останні роки між Орленом і Нафтогазом, і в електричній площині так само між операторами електричних мереж. І я думаю, що польський бізнес зараз відчув як виклики і конкуренцію, так і потенціал цієї співпраці, особливо в контексті того, що будуть розвиватися міжнародні партнерства, державно-приватне партнерство, і польський бізнес відчуває, що він має шанси бути залученим на високому рівні до цього. Це відкриває великі перспективи, великі можливості як для України, так і для Польщі.
1: А до речі, от ви сказали, що от Нафтогаз і Орлен так співпрацюють. Як вони співпрацюють? Як от відбувається оця підтримка з однієї, з другої сторони? Чи це бізнес, тотальний бізнес, чи все ж таки партнерство таке більш людяне?
0: Це взаємовигідний бізнес і партнерство між двома братерними і дружніми сусідніми країнами, оскільки зараз основний канал постачання в Україну газу відбувається через LNG-термінал Свіноси, оскільки, як відомо, Україна відмовилась від російського газу ще з 2015 року. І зараз ми отримуємо газ і закінчила транзитний проєкт в 2024 році. І тепер увесь газ, який Україна отримує, він поступає переважно із Польщі через LNG-термінал Свіноси. І в момент власне Україні вистачає власного видобутку в мирних умовах. Але оскільки ми весь час спостерігаємо атаки на наші газовидобувні підприємства і підприємства переробки, то приходиться звертатися до імпорту, зокрема з польського напрямку, для поповнення газосховищ на зимовий період. Це дуже важливо для України мати таку підтримку. І Нафтогаз з Орленом співпрацюють, збільшують потужності саме для того, щоб в момент необхідності закупівлі екстрених обсягів імпорту мати ці потужності забезпеченими.
1: Давайте повернемося ще до конференції, до URC в цьому році. Чи от вже є якісь такі інформації, так, новини, що от якийсь новий партнер з'являться на нашому ринку, чи якась інша країна, наприклад, окрім Індії, так, які хочуть долучитися до цієї зустрічі? От чи якась країна, яка якийсь такий ноу-хау запрезентує, чи вже є якісь інформації в доступі?
0: Підготовка до ЄРСІ – це завжди дуже ретельний і, скажімо так, завуальований процес. До останнього тримаються в секреті, і це, напевно, навіть із безпекових
1: Причин.
0: так, з безпекових причин також. Тому зараз казати, напевно, ще зарано, але ми очікуємо, звичайно, цікавих новин.
1: А чи Дональд Трамп, наприклад, сказав, що захоче прилетіти? Чи все ж таки це не його напрямок?
0: Ні. Таких новин не було.
1: Таких декларацій не було.
0: Можливо, буде сюрприз.
1: Ну, будемо так, звичайно, тримати руку на пульсі після теж подій в Америці, так, після святкування дня народження Дональда Трампа. Може, все ж таки з'являться в нього час, щоб подивитися на те, що відбувається в Європу, так і подивитися на цю співпрацю. Які от ваші такі от передбачення? Чого можемо очікувати під кінець червня? Зараз чи є от, наприклад,

0: Якась така ідея, яка з вами зараз є, якась така думка, яка вам товаришує?
1: Ідеї ви маєте по закінченню юрсі, чого ми можемо очікувати, так? Ми сподіваємося на те, що будуть оголошені наступні пакети підтримки України, зокрема і в енергетичному, і в інфраструктурному, і в кластерах. І це має бути пов'язано з прискоренням енергетичного переходу, а також з процесом вступу України до ЄС. І ми сподіваємося на те, що всі досягнуті домовленості, вони будуть практично реалізовані, оскільки є такий момент, що попередні домовленості не дуже відстежується їх практична реалізація. Ми дуже сподіваємося, що ці всі домовленості будуть виконані на всі 100%, і це справді буде потужним проривом для відновлення України.
0: Дякую вам
1: велике. І залучення нових інвестицій.
0: Супер, ну це було б круто, звичайно, бо така підтримка бізнесу, так, бо гроші все ж таки дуже багато вирішують в нашому житті, а в цій ситуації тим паче. Дякую велике за такий прогноз того, як це буде виглядати, та і теж пояснення того, чим взагалі є ця конференція. Це не просто зустріч, а це реальна платформа до того, щоб політики представили свої ідеї, поговорили, а ще й почали працювати. Дякую велике, до зустрічі.
1: Дякую за запрошення, до зустрічі.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція відбувалася у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють також гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волвочі в нашому ефірі. А ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та лауреатами нагороди Audionomia Award цього року будемо повертатися. Але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, це була зустріч під назвою «Замінені услуг. Війна і сприйняття звуку» за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби

пережити складні умови, труднощі, хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку, відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована. І, звісно ж, важливою частиною цьогорічної аудіономії було прослуховування репортажів, які увійшли до нагороди Audionomia Award. Це 7 репортажів з Польщі, з різних осередків, які торкалися найрізноманітніших тем від, наприклад, всюдисущого штучного інтелекту. Зокрема, це було про близькість, це про любов у часи штучного інтелекту, а також ми слухали чудовий репортаж із польсько-білоруського кордону і кризи там, мігрантської кризи, яка триває вже декілька років. Ми також слухали про історію, про святків Нюрнбергського процесу. І це великий аудіосеріал студія репортажу польського радіо. Наразі є лише перша серія із цього циклу, їх буде 6, і прем'єри будуть восени. Були дуже цікаві речі, пов'язані із родинною кризою, із теж такою патологією в домівках. І, звісно ж, дуже багато дискусій, не лише навколо змісту, навколо історій, а, зокрема, того, як ця історія побудована, як використаний матеріал звуку для того, аби розповісти цю історію. І цього року головну нагороду Audionomia Award здобула молода репортажистка із польського радіо Катовіце Малгожата Лехендро за свій репортаж «Пісні Емілії», «Пісні Емілії», який було створено у межах стипендії імені Яцека Створа для молодих репортажистів у студії репортажу польського радіо. І цей репортаж є просто неймовірним. Все те, що можна досягти, слухаючи, тут, власне, досягнуто і для автора, і для тих, хто слухає. Після прослуховування відчувається таке повне очищення, дуже цікаво було використано як і музику, а тут це традиційні пісні, так і історії і головної героїні, але також і інших, хто звучав у цьому репортажі. А тематика – це, власне, ненароджені діти і того, як сьогодні молоді родини у Польщі хочуть мати дітей. І, на жаль, тема, порушена тема, вона дуже мало порушується у медіа. Так, про це говорять, але говорять трохи з іншої перспективи, не говорять з перспективи болю, з перспективи втрати, з перспективи навіть жалоби за ненародженими дітьми. З Малгожатою Лехендро, я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, а вже за мить послухаємо Любу Морозову з України, яка, зокрема, досліджує цей аудіопростір українців сьогодні у воєнний час, як він змінюється, чому він настільки важливий, а також чому різні нові звуки важливі також і для митців, зокрема для композиторів, інструменталістів. Поки що слухаємо Сергія Жадана і Юрія Гуржи, а далі розмова із нашою гостею.

серце і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свіщада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає пристав. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани, запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш, є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика.

за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі,

0: Мене звуть Люба Морозова. Я працюю як музична менеджерка у сфері класичної музики в Українському інституті, а також як концертна і балетна драматургиня в театрі Альтенбургера. Займаюся я музичною критикою та музичним менеджментом.
1: Сьогодні ми зустрічаємося у Гданську, в музеї Другої світової війни, одному із найважливіших музеїв Польщі, який теж будувався впродовж років. Його нарація і експозиція змінювалися декілька разів. А тут сьогодні відбувається вже п'ята всепольська конференція «Аудіономія», конференція звукового аудіорепортажу. І вчора, власне, вона розпочалася із зустрічі, зокрема, з тобою, а також колегами із Чехії, Павлом Стерецом та Мариком Мойжішіком, навколо того, як сьогодні ми сприймаємо звук. Конкретно у воєнній реальності сьогодні в Україні. Ти писала декілька років тому, зокрема, твоя стаття в журналі «Глісандо» з'явилася про те, власне, як сьогодні уактивнюється, так можна сказати, людський слух, якого виміру він набирає. Як це змінюється сьогодні?
0: Сьогодні можливість розрізняти звуки – це стратегія виживання. –

0: Тому фактично всі українці стали такими саунд-експертами, в якійсь мірі навіть саунд-інженерами. Ми вчимося розпізнавати різницю між виходами і приходами. Ми розуміємо, як звучить ППО, як звучить приліт ракети, як звучить дрон, причому різні види дронів, як почути, коли дрон йде на зниження. І відповідно до цього, як реагувати на такі виклики. Але я думаю, що той звук, який супроводжує нас постійно, незалежно від тієї небезпеки, яка є поруч з нами, це звук сирен. Це звук, який став нормою нашого життя. Сирени на вулиці, також наші апки, наші додатки в телефонах, які повідомляють про наближення ворожих об'єктів до нас. І насправді це в якійсь мірі стало нашою новою тишею. Оцей звук сирен, який, на жаль, огортає нас постійно.
1: Ти дуже оксиморонно так сказала. Тобто звук сирен – це наша нова тиша. Тиша як очікування, як невідомість, як тривога, як що?
0: Я тут подумала про різницю між українською та ізраїльською системою оповіщення, яка існує до сьогодні, і яка пов'язана з тим, що ізраїльська система є більш локальною, і ці звуки, і ці оповіщення отримують люди залежно від регіону, куди прицільно летить дрон або ракета. А те, що стосується України, у нас інша мапа, в якій ми фактично відчуваємо оце єднання між регіонами. Коли, до прикладу, летить балістика, то дуже багато одразу регіонів позначається червоним. І це, з одного боку, унеможливлює нашу нормальну роботу, наше нормальне життя. Це те, що постійно вривається в нашу повсякденність. А з іншого боку, це те, що нас об'єднує, і те, що вже стало таким жестом солідарності, бо коли щось летить на Харків, ми так само перевіряємо наші додатки або телеграм-канали, щоб подивитися, що, як, куди, і співчуваємо людям в інших регіонах. І хоча це дуже болючий, дуже травматичний і життєнебезпечний досвід, але з іншого боку, це також, на жаль, і, на щастя, для єднання нас стало такою формулою єднання українців.
1: Як ці різні звуки війни, звуки нашого часу, дуже часто незнані до цього звуки, нові, вони теж вплітаються у якісь інші сфери життя. От, наприклад, зокрема, в сучасну музику.
0: Дуже часто, особливо на початку повномасштабного вторгнення, звук сирени проникав у твори, як дуже подібний, так і віддалено подібний, через те, що ці звуки на початку були для нас чимось новим, чимось, можливо, дуже дратівливим для нас. І чим далі, насправді, тим менше таких безпосередніх рудиментів ми бачимо у музичних творах. Ми бачимо радше реакцію на певні події, нашу рефлексію. І це дуже важливе і якісно нове, те, що приноситься в музику, тому що рефлексія – це загалом така прерогатива дистанції. Для того, щоб відрефлексувати, особливо відрефлексувати текстово, нам зазвичай потрібно дистанціюватися від предмету. Але якщо це музика, то інколи ми можемо реагувати значно більш безпосередньо на події. І я би сказала, що таким чином музика стає певним документом епохи, як вона колись ставала, до прикладу, у Бетховена, як реакція на наполеонівські війни, його там третя, п'ята симфонія, як ми знаємо. Їх не можна слухати включено, розуміючи, що відбувається, не знаючи контексту. Але водночас вони є документами, і вони є не лише набором розміром нот, не лише граматично правильно, так би мовити, складеною музикою, але вони є також реакцією Бетховена на події. І тому, коли ми слухаємо

0: цій симфонії ми заряджаємося емоційно тим, що переживав не лише Бетховен, але й інші люди того часу. От мені здається, що якщо потрібно говорити про безпосереднє включення у події, емоційне включення, про переживання, то музика тут є найкращим провідником.
1: Я пригадую березень 22-го року і вперше так дуже безпосередньо, але і не безпосередньо наближений звук до сирени, який сповіщає про повітряну тривогу і про небезпеку. Це було у польському гурті і виконано на колісній лірі Вернегора, які записали одну із пісень. Це була рекрутська пісня. Вона з'явилась трохи випадково, але й не випадково в їхньому репертуарі. І музикант, який, власне, грає на лірі, Мачій Харна, він так зробив цей звук, що якби для нас, для українців, це було дуже зрозуміло. Може, не для всіх, але він був дуже-дуже наближений. І цікаво, чи є такі приклади теж і в українській сучасній музиці, не обов'язково теж, так, такі контемпорарі дуже, які наближають, які трошки імітують ці різні звуки на різних інструментах.
0: До прикладу, я як менеджерка співпрацювала з Денисом Карачевцевим. Це харківський віолончеліст, який після повномасштабного вторгнення одразу почав таку дуже яскраву акцію. Він грав на фоні зруйнованих будинків у Харкові. І тоді ці відео облетіли весь світ, були на всіх перших шпальтах. І після того ми з ним робили кілька проєктів у німецькому метрополітені, коли на станціях він виконував перед відкриттям виставки про людей у метро, коли метро перетворилося фактично на бомбосховище. Він грав коротенькі такі концерти на 10-15 хвилин, щоб привернути увагу. Цей час приїздили поїзди, люди виходили, заходили, і звучала музика. І безпосередньо там потрібно було, щоб музика була дуже прямою, тому що людина проходить буквально 10-15 секунд і йде далі. І там звучав один із творів, здається, Віктора Рекало, іншого віолончеліста, який якраз імітує оці от сирени. Це не поодинокий випадок. Таких творів є певна кількість. І, здається, у Ігоря Завгороднього у нього з'явився квартет, в якому імітується сирена ще до повномасштабного вторгнення, от буквально за кілька місяців. І потім музиканти дивувалися, наскільки точно переданий це звук і наскільки він став передвісником того, в чому ми опинилися потім.
1: А якщо йдеться про теж переосмислення, власне, серед музикантів цієї нової реальності, то от як музична критикиня, як теж дослідниця музики, як думаєш, от що найбільше впливає на те, аби от певні звуки, нові звуки, вони з'явилися, може, трохи в іншій формі, переформатовані, трохи змінені, але з'явилися в музиці, яка сьогодні теж дуже, якби, ну, з одного боку, дає надію людям, вона допомагає пережити цей час, ну, а з іншого боку, вона описує, зображає, ну, дуже страшний час.
0: Мені здається, що найцікавіше, коли звуки переосмислюються і не дорівнюють самим собі на початку. Тобто вони не мають акустично наслідувати своє джерело. І такий приклад у мене є – це Вікторія Польова, яка написала композицію для віолончелі і оркестру, називається «The Bell». Здається, це твір 2023 року, де вона імітує такий великий дзвін, який розхитується. І цей дзвін водночас є частиною такої ортодоксальної традиції. Ми знаємо, що в ортодоксальній традиції дзвін виконував і продовжує виконувати сигнальну систему оповіщення. І також у сигнальній ролі ми вперше почули дзвін під час Майдану. Можливо, він вперше прозвучав з часів татаро-монгольського нашестя, коли ці дзвони одночасно запрошували студентів та інших протестуючих, які бігли.

0: Були з Майдану, а потім вони ж так само стали оповіщенням для інших людей про те, що відбувається лихо у подальші ночі на Майдані. І також ця система оповіщень, вона характерна і для східної традиції. І ось ця суміш, ну, умовно кажучи, тибетських дзвонів і дзвонів українських, вони потрапили в твір Вікторії Польової, фантастичний абсолютно. Я чула його у виконанні, здається, на одному з британських фестивалів. І дуже хочу поширювати цей твір надалі, тому що це якраз та рефлексія, якої нам дуже бракує, де наші спільні досвіди, не лише українців, які пережили цю трагедію і переживають цю трагедію, але і так само людей, які загалом дотичні до християнської або навіть не християнської культури, для них це є чимось об'єднуючим, бо вони відчувають цей сильний сигнал тривоги, а потім катарсису через звільнення емоцій. І це те, що нас зближує, це те, що одночасно говорить про наш біль і одночасно говорить про те, що ми є частиною великого світу.
1: Перейдімо до іншої твоєї діяльності, конкретно як музичної менеджерки і також культурної дипломатки, тому що я би так це теж окреслила. Ось ми говоримо про твори сучасних українських композиторів, але за ці понад 4 роки повномасштабної війни ми бачимо те, як пожвавився інтерес, з'явився. І дуже важливо це теж втримати до творів композиторів минулого. Так, наприклад, Бориса Лятошинського, чи навіть тих сучасників Мирослава Скорика. От на прикладі другого каналу «Двойки» я скажу, що у нас працює наш колега, який буквально там з перших днів березня 22-го року усі свої програми починає від мелодії Скорика, і тим часом він повідомляє, який це день війни, що відбувається, і робиться дуже-дуже послідовно. Тобто майже щодня, а він веде дуже часто програми, це з'являється. Як сьогодні це є? Як це все теж змінилося за останній час? Наскільки важливо втримати цей інтерес і які механізми?
0: Мелодія Скорика справді стала таким неформальним гімном, можна сказати, України. Сьогодні вона звучить по всьому світу, і це, напевно, найпопулярніший український біс. І моєю задачею також було дати варіанти, а що може звучати, крім мелодії Скорика. Тому, зокрема, в 2024 році я стала редакторкою-упорядницею антології української музики, де існує 11 різних творів від започаткування, так би мовити, української симфонічної музики, це твір Бортнянського, і до сьогодення, до твору Ганни Гаврилець, який був написаний під час Майдану. Це 11 коротких ефектних творів або танцювального плану, або такого більш пісенного, які дуже легко сприймаються, які можна виконувати. І я активно поширюю цю збірку. Її, до речі, можна замовити для виконання абсолютно безкоштовно на сайті Українського інституту і там само завантажити партії творів. Я поширюю її серед різних оркестрів, і ми лише от за цей сезон маємо вже 13 виконань, переважно симфонічних, різних антологій. Загалом їх на даний момент є вже 5 штук. Багато, я підрахувала, що це більше 30 країн. У тому числі ми зараз також освоюємо країни не європейські. Зокрема, от у цьому сезоні прозвучали твори у Бразилії. І будемо поширювати це далі. Ну, а те, що стосується Європи, Німеччина, Британія, Франція, тут ми постійно і багато виконуємо, Нідерланди також, ці твори. І це твори, які в перших антологіях спочатку були пов'язані з такими білими плямами в українській музиці. Це творчість українських шістдесятників, яка довгий час була під забором. Потім музика написана в 70-ті. Багато з цих творів вперше опубліковані, незважаючи на те, що це такі великі імена для України. А потім ми видали

0: два видання творів симфонічних. Це хронологічно оця от довга історія української симфонічної мініатюри, а також сучасна симфонічна мініатюра. В минулому році у нас вийшла збірка усіх квартетів Лятошинського. Там упорядницею була моя колежанка Оля Лозинська. І в цьому році ми плануємо видання також двотомника з творів Федора Якименка. Це українсько-французький композитор, який цього року святкує 150 років. І це надзвичайно гарна, якщо так можна сказати про музику, музика камерна. Перший том – твори для фортепіано, другий том – це твори для скрипки та віолончелі з фортепіано. І я можу сказати, що я би хотіла, щоб, коли ми говорили, до прикладу, якщо ми хочемо чимось замістити російську музику, дати якусь альтернативу, та не говорити просто про кенселінг, а говорити про те, що ми можемо поширювати і свою музику, то музика Якименка – це музика, в яку можна так само сильно закохатися, як піаністи закохувалися в Чайковського або в Рахманінова. Це легко грати, це цікаво грати, і це надзвичайно виразна, яскрава музика українського модернізму.
1: Так, тут у Польщі є декілька людей, організацій, які теж займаються популяризацією української музики. Ну, зокрема, це про музика Віва, Роман Ривакович, який дуже багато насправді для цього робить впродовж років. І він, зокрема, дуже його засмучує те, що у Варшавській національній філармонії, зокрема, в цьому сезоні присутні в постійному репертуарі твори російських композиторів. Він це слідкує за цим, переглядає і так далі. І от з одного боку, дуже багато про це вже сказано, але до багатьох людей, якби це не доходить. Якби чому все-таки ми сьогодні маємо продовжувати казати виразне «стоп» російській культурі, а з іншого боку, які є механізми для того, аби все-таки ця українська музика, вона була така більш позиціонована, якби, наприклад, присутня в репертуарах постійних?
0: Я тут повторю слова пана Романа Риваковича, які мені дуже сподобалися, які він говорив на панелі. Ту панель я організовувала у Вроцлаві в рамках конференції оркестрової. Orchestras Now вона називалася. І він тоді сказав, що російська музика – це димова завіса для злочинів, які вчиняє російська армія. Я абсолютно з ним погоджуюся, але, звісно, я не маю права диктувати іншим організаціям закордонним, що вони можуть грати, що вони грати не можуть. Мені здається, що шлях українців полягає у двох речах. Перша – це просвітництво, донесення правди про російські твори, російських композиторів, які виконуються. А друге – це пропонування дуже якісної української музики. Тому що ми дуже довгий час були в тіні цього російського режиму і, на жаль, нам навішували такий ярлик меншовартості. І сьогодні ми з цього виходимо, ми слухаємо наші твори. До прикладу, зараз дуже багато українських дослідників займається періодом 20-30-х років в українській музиці, періодом модернізму, надзвичайно цікавим. І чим більше ми дістаємо цих партитур і знаходимо серед них перлини, тим вищі шанси у нас пробитися також на європейську сцену.
1: Дуже тобі дякую за розмову, дякую теж за твою працю і за дуже справді важливі акценти. Любов Морозова, українська менеджерка з інституту, з українського інституту з напрямку музика, також музична критикиня, була гостею нашої програми. І нагадаю, що також днями, саме в п'ятницю, 19 червня, Любов Морозова взяла участь у дискусії в межах конференції «Аудіономія у Гданську», яка стосувалася того, як сьогодні змінюється аудіосфера українців і як наш слух слух змінюється у воєнних умовах. У розмові я згадала про гурт Вернегора з Польщі і пісню, яка була записана у 2022 році, в березні. Гурт тоді працював над своїм альбомом. І ось після початку повномасштабної війни

Вони до репертуару вони взяли нетипову для себе пісню, нетипову у плані території, з якої вона походить, а саме із Поділля, тому що Варнегора переважно співають пісні із Бойківщини. Це пісня «Журба» із тому Поділля Оскара Кольберга. І саме тут, прислухайтеся уважно, звучить ця повітряна сирена на колісній лірі.

Журба «Смуток» – це гурт Вернегора із Сенока в програмі «Міжкультурні діалоги». Також вертаючись ще до Гданська, до конференції «Аудіономія», про яку ми згадали, і, зокрема, про зустріч, про наше сприйняття навколишнього світу через слух, то саме ця зустріч із Любою Морозовою, також Павелом Старицем і Мариком Мойжішаком відбулася у межах постійної експозиції музею Другої світової війни у вуличці, заімпровізованій вуличці 30-х років, де були різні магазини, книгарня, також перукарня. І в цьому просторі в час 21-го століття, час, коли триває в Україні війна, ми мали нагоду поспілкуватися про звуки, зокрема, і вулиці, які сьогодні нам дуже багато про що розповідають. На завершення програми ще декілька композицій. Це, зокрема, U2, Ed Sheeran і Тарас Тополя, а також про справжнє кохання від Radiohead і на завершення Дага Дана і Рената Пшемик. А я, Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось на хвилях ефіру.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство як спосіб порятунку інших і про ті дії волонтерів, той спосіб їхнього життя, які, власне, змінюють спільноту, допомагають і підтримують. Тим більше зараз, часи повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 5-й рік. І сьогодні до нашої студії завітала Наталія Кондель, волонтерка. Вітаю, Наталія.
1: Добрий вечір.
0: Я питала одразу, як вас представити. Ви сказали, можна просто волонтерка. Тому що організацій, де ви працюєте, так, кілька, де ви допомагаєте. Да? І одна з них – це «Одвагані знак границь». Нещодавно в нас була представниця пані Руслана, так, від цієї організації, а ви працюєте ще й в інших організаціях. Розкажіть, будь ласка, скільки цих організацій?
1: Окрім «Одваги не зна границь», я ще співпрацюю з проєктом з Казахстану. Його, це вже фонд. Спочатку це був просто такий проєкт. «Янголи свободи» – це етнічні українці, але живуть в Казахстані, мають громадянство Казахстану. І вони з початку повномасштабної війни, побачивши перші тижні, вони взяли за приклад, бо вони родом звідти, з Чернігівщини. І в Чернігові з 30 шкіл 28 було зруйнованих.
0: Тобто це така цілеспрямована допомога школам, так?
1: Школам,
0: відновлення.
1: Так. Дитячим дитячим садочкам, такі навчальні заклади для дітей.
0: Тобто така під їхньою опікою. Ваша особиста історія дуже цікава. От ви перебуваєте в Польщі під міжнародним захистом, так?
1: Так.
0: Ми можемо про це говорити. І я знаю, що ви родом з Західної України, так? І ви, власне, на межі, от коли був розпад Радянського Союзу, ви по розподіленню потрапили до Росії. І, власне, там багато років прожили, це Екатеринбург, так?
1: Так.
0: Ось, але коли почалась повномасштабна війна, я так розумію, да, в цей період,
1: ну,
0: ви вирішили повернутися, тому що залишатись не було можливості, власне, так?
1: Ну, там не зовсім вирішила повернутися. Я не з 22-го, я ніколи не думала, що я буду займатися якимись такими політичними ділами. Якось сім'я, будинок і робота, яку я дуже любила.
0: І а яка робота?
1: Я працювала на залізниці в пасажирському господарстві, господарстві, так, з 30 років я пройшла всі, з низів до верху.
0: Так. Важка робота на залізниці, але дуже людям потрібна. Тим більше, бачите, зараз часи війни, я завжди дякую, коли я, наприклад, перетинаю кордони і в основному їжу додому і повертаюсь до Польщі це залізницею, то я завжди так. Провідникам, провідницям дуже дякую, тому що я бачу, як вони, ну, власне, спілкування з залізничниками є тільки оце з ними, так, як пасажирів у нас, як вони стараються всім допомогти, всім всіх підтримати, і чай там, і кава, все, і якось морально навіть. А коли зараз ще такі правила, ви знаєте, да, що під час атак, дронових атак, то зупиняється евакуація, да, то тим більше теж. От, тому це така не важка робота, я скажу, але...
1: Так.
0: Але ви дуже, у вас активна дуже позиція була, бо я читала, що ви і займалися от питанням політв'язнів, так?
1: Так, і от в 2014 році, коли сталася анексія Криму, а далі воєнні події на Донеччині, Луганщині, я

0: вийшла в інтернет, знайшла людей, які не підтримують цю агресію, там, на Уралі. І вийшла, так скажем, в протест. І тоді перше це мої були такі, коли Сінцова закрили і почали судити громадянина України. А Росія ж себе так показувала всьому світові, що вона не приймає участь, що це внутрішньоукраїнський конфлікт. От, але ж тоді питання, а чому ви громадянина України перевезли в Росію судити по таким страшним статтям? Тероризм, екстремізм. Якщо ця людина громадянин другої держави. І я вийшла в одиночний пікет. В центр міста було трошки боязно. Не трошки, дуже було боязно.
1: І як це закінчилось для вас?
0: Люди проходили, читали, бо на плакаті була його історія написана, хто він такий, чому це так з ним сталося. І більшість людей підходили, питалися, ти мусиш, не все ж на плакаті напишеш,
1: ну, так, зрозуміло,
0: розказувати. І після цього якось так в Єкатеринбурзі об'єднання людей, Єкатеринбург за свободу, таке просто об'єднання людей, стали виходити щомісяця 6 числа в пікети на підтримку політв'язнів. І тоді потім в Криму ще кримсько-татарських лідерів теж в'язницю закрили. Тоді ми виходили, дуже масові протести робили, щоб відпустили Чубарова. От,
1: Рифата Чубарова.
0: Так, і всі ці роки просто законодавство російське, воно таке було не на тому рівні, на якому в 22-му році стало. Що вони зразу статті всі ці випустили, все. І я стала співпрацювати з Меморіалом. Це така міжнародна організація, яка займалася реабілітацією тих людей, які попали під державний терор Радянського Союзу, починаючи з 17-го по 89-й рік, там етапами ці. І в Меморіалі я навіть два проекти вела. Це українці в історії Уральського ГУЛАГу. Вибирали просто українців, бо дуже багато, особливо західних областей. Є такі містечка, що там кожна друга фамілія, і ти чуєш, що вона Західної України, це фамілія. От, вивозили на північний, полярний Урал.
1: Ну так, це ж цілеспрямоване було винищення. Як ви ухвалили рішення, що треба виїжджати? Бо до вас вже почали приходити, цікавитися, так?
0: Так, так. Почалась повномасштабна війна, нам не застала не дома, а в Краснодарському краю. А вони зразу пішли по всім тим, хто вже за Україну з 14-го року,
1: ну, так,
0: зразу по адресам.
1: Так, часу початку війни.
0: Так, вони навіть не дали вийти. Декілька наших людей вийшло, змогли вийти на площу, а приїжджали просто додому і не давали вийти навіть 24-го. Вийти з протестом хоча.
1: А були такі охочі вийти?
0: Були.
1: Багато?
0: Так, в Єкатеринбурзі дуже багато людей, хто зміг, вийшли в одиночні пікети.
1: Проти війни?
0: Проти війни. Моя приятелька, вона журналістка, співпрацювала з Радіо Свобода, з Новою газетою. От, і того її на 30 діб закрили зразу ж, адміністративне. Син її загинув в лавах ЗСУ, пішов служити як росіянин.
1: І ви ухвалили рішення в той момент, ви

0: Жати, ви в Казахстан, так? Виїхали спочатку?
1: Так, і я коли повернулась з Краснодару, прийшли й до мене. Звісно, що я і в інтернеті все, що можливо, виставляла, і я не ховалася. Ну і вони викликали декілька разів мене в поліцію. А останній раз, коли вже викликали, то вже з адвокатами. Була я з двома адвокатами, один від меморіалу, другий ОВД-інфо. І вже стало ясно, що вони оброблять документи. І це була п'ятниця, вони цілий день мене там протримали. І в понеділок в мене вже була підписка про невиїзд. І в понеділок вони мені дали ще одну повістку. І вже було ясно, що я не вийду звідти. Вони мене не відпустять, тобто замінять підписку на виїзді, скоріше всього, арешт.
0: На арешт.
1: Це вже адвокати сказали все, і так, що вимушена була потайними, скажімо, стежками виїхати за допомогою
0: правозахисників.
1: Правозахисників на Казахстан.
0: Так. В Казахстані ви були певний час, так? Ви не полишали свою активну діяльність, ви продовжували. І як ви взагалі, як для вас особисто було усвідомлення того, що Росія почала повномасштабну вже війну, коли почалися бомбардування українських міст, тобто житлових будинків, там садочків, шкіл і так далі? От,
1: Я не могла розуміти в той час. Перший раз я в 14-му таке переживала. Ну як так? По телебаченню всюди кажуть, що якісь фашисти, ще щось. Як ви можете в це повірити? А тут просто новини сипалися на всіх площадках. І оце я пам'ятаю, що я всім говорила і я завжди сперечаюсь. Я кажу, не підтримували так і не кричали, бо люди теж дивилися, що діється, як бомблять міста. І люди за голову бралися, але боялись виступити. І казали, Боже, як це, як це? І мене хто не зустрічав, і сусіди, і казали, як там твої та попали десь, чи як, чи виїхали. Не було, я спочатку не бачила такого...
0: Якоїсь підтримки, так? Цього.
1: Так.
0: Але ну, ми зараз бачимо, що більшість російського я не хочу казати, суспільства, бо це не, я не вважаю, що це суспільство, більшість людей, які живуть на території Росії, вони підтримують політику Кремля і виходить, що там вірять в те, що там Україна сама себе бомбардує там і так далі. Ну, тобто, це просто... Я розумію те, що ви говорите, тому що я на початку повномасштабної війни, коли теж ми з родиною виїжджали з Києва, були в невеличкому селищі в одній з областей, і там був супутник, і можна було дивитися російські канали. І я коли включила от перші дні повномасштабної війни російські канали, мені спочатку було незрозуміло, потім смішно, а потім страшно. Тобто я як журналіст зрозуміла, що дійсно всі канали, от всі майданчики говорять про абсолютну брехню, фейки, тобто нічого не відповідає дійсності, і це постійно л'ється з цього з екрану, з ефірів і так далі. Тобто тут або взагалі абстрагуватися не слухати, але все одно ти будеш слухати це, якщо ти там. Але ну, має бути якесь критичне мислення. Це вже тема для іншої програми. В Польщу як ви потрапили? Чому ви вирішили в Польщу? Тобто ви отримали міжнародний захист, я так розумію,
1: це
0: так?
1: Вже в Польщі.
0: Вже в Польщі так вам дали. Тобто і ви приїхали в якому році в Польщу?
1: В Казахстані я оце ж була 5 місяців. І так сталося, що в Казахстані теж, там же теж вистачає любителів руцького міру. От, тим більше північний Казахстан, він дуже заселений багато російськомовним населенням. І так
0: це теж політика Кремля для того, щоб свої оці щупальці, знаєте, на всі країни, тим більше пострадянського простору.
1: І сталося так, що в Казахстані я через наше посольство України в Астані подала документи, щоб мені дозволили в'їзд в Україну. І поки цей документооборот

0: пішов на ярмарку. Я при тому не призивала ні до чого, я просто розказувала, що в країні діється. А ми на ярмарку збирали донати якраз на цей проєкт «Янголи свободи». І люди підходять, питаються, і ти їм розказуєш. І говориш з позиції того, що дивіться, що діється в Україні, дивіться, страшне лихоліття. А вони написали донос на мене в поліцію Казахстана, що я розжигаю міжнаціональну розінь. Що типу, Казахстан заселений російськомовним населенням, а я на ярмарці, збираючи донати, говорила про те, що всі росіяни паскуди, чи що вони так.
1: Та, нехороші
0: люди. Я так не говорила, бо це ярмарок. Ти, якщо хочеш зібрати донат, то ти не будеш речі говорити.
1: І в якому році ви переїхали до Польщі? Скільки ви вже тут?
0: В Польщі я, от в лютому було 3 роки, як я в Польщі.
1: І ви одразу почали волонтерством займатися?
0: Так, але ж візу з російськими важко відкрити. І мені допоміг меморіал і Хельсінський фонд по правам людини.
1: Ну так, отримати міжнародний захист.
0: Так, ні, візу.
1: Візу, візу, так. Як, власне, ви прийшли до цього волонтерства? Бо у вас є отакий девіз цікавий дуже, правило, да, що побачив, почув, що комусь прикро, зупинися, щось зроби. Отак. Звідки от ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
0: Я навіть не знаю, можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли от таке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була, мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, та ж, ми зразу з першого дня знали, що, ну, вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось може, мусить статися, що ти не підеш за ними і не будеш кричати, о, так, так. І війну ти не підтримаєш.
1: Чому таких людей так мало?
0: Я не знаю. Я дуже в 2014 році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі. Бо люди таку гарну роботу робили, підтримували, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, які землі не мали туди, до Уралу, до Сибіру, і підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу, я в цій спілці була, і в 2014 році ця людина каже, ні, Крим, то не український. Ну як? І сперечалися, і все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак...
1: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує насправді, хто є хто. Якщо там всі маски одразу зняті, і одразу видно, так? Я хочу до волонтерства підійти, от, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, жені,
0: нікого.
1: Так? От, я так, от ми з вами говорили перед ефіром, що у вас є польське коріння, так? Але ну, як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи от ця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим? І трошки про себе забути.
0: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла, але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
1: Так.
0: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, і я вчора там, ні,

0: Мені так стає прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах, де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали. Я знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це ковчег організував, там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім. Узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати свою боротьбу. А так виступити, отримати штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
1: А в чому зараз ваша, скажімо, ви який напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить? Це там, я пам'ятаю, що на початку, коли як було, бо я теж цей шлях проходила, там пошук житла, да? Потім пошук роботи, легалізація, діти, садочок, школа і так далі.
0: Ну,
1: перше... Люди інклюзія, люди з інвалідністю, літні.
0: Я шукала взагалі спілку українців, щоб з ними вже переговорити. Звісно, я дуже хотіла допомагати воєнним. Яка би не була допомога, бо в Казахстані на це заборона. Так. І це під кримінал ти попадаєш. Тільки гуманітарна допомога. Угу. От. А тут мені хотілося ще й воєнним допомогти. Я тому зразу по всім чатам почала шукати. А я досі займаюся підтримкою політв'язнів. Бо я рахую, люди, які виступили, ви правильно замітили, що не так багато, але є, це вже тисячі людей, які сидять. За те, що отут в Варшаві, наприклад, я з нею спілкуюся, хоча до цього я не знала. Дружина, вони, коли сталося події в Бучі, вони в інтернеті написали, дуже так написали з такою біллю, бо він режисер, вона оперна співачка. І з Кірова. І йому 8 років дали, її встигли вивезти.
1: А він в в'язниці, так?
0: Так, він ж сидить на півночі Уралу в в'язниці. 8 років йому дали за це. А її встигли вивезти, бо дитина, її не закрили. Так, дали підписку. І домашній арест в неї був. І от як не писати? І я кажу завжди, що от як в Ізраїлі є... праведники міра, да, світу вони називають. І досі ця програма працює, шукають людей, які допомагали хоч одному, двом євреям допомогли. От. І я рахую, що коли стане мир, в Україні теж будуть організації, які будуть займатися. І я буду з ними співпрацювати. Зараз працює Харківська правозахисна група, над цим теж збирають, але якось ці люди теж будуть названі праведниками якимись.
1: Бо... Я думаю, що багато рішень буде ухвалено і переглянуто, і з'являться нові назви, посади, організації, тому що... Це виклики, які зараз стоять перед нами. Наталю, я знаю, що, бачите, у нас час так необлаганно завершується наша програма, і у вас ще є дуже цікавий проєкт, це фестиваль, так, «Народи України». Так. Я думаю, що він заслуговує, щоб ми про нього поговорили окремо, Тому так. Давайте одразу домовимося, що це буде так. Темою нашої

0: наступної зустрічі з вами. Я хочу вам подякувати за вашу силу, витримку, за все те, що ви робите, те, що ви підтримуєте українців, насамперед воєнних мігрантів, волонтерити, тому що я знаю, що от для України волонтерство – це такі, от згадайте, революції, одна, друга, так, третя – це такий порятунок був. І зараз під час війни волонтерство – це порятунок уже не лише в Україні. Тобто волонтери – це ті такі янголи, які десь в важкі моменти завжди поряд. І, на жаль, якось так все менше-менше їх стає, тому що люди поринуті в свої питання, в свої там проблеми, побути і так далі. Але ті волонтери, які лишаються, от ви так багато років, то велика вам вдячність. Спасибі вам і команді вашій, і всіх колег. Я нагадаю, що Наталія Кондель, волонтерка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І, власне, ми говорили про досвід вимушеної міграції, про те, як він змінює людей, про волонтерство, як до нього люди приходять і що це взагалі за місія така – допомагати іншим. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Нас також шукайте в соцмережах і заходьте обов'язково на наш YouTube. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

І знову доброго дня. Уже 12-та у польській столиці, полудень в Варшаві. А це означає, що інформаційна програма Польського радіо для України триває. Тож час на свіжий випуск новин. Ірина Щишина, студія. Думки про рішення президента Зеленського не їхати до Гданська знову розділилися. Від медиків Польщі надходять зголошення про зловживання у різних лікарнях. Більшість громадян України прагнуть конструктивної взаємодії із Польщею. Міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Сімоняк назвав правильним рішенням президента України Володимира Зеленського не їхати на конференцію у Гданську. Посадовець прокоментував слова голови управління міжнародної політики при канцелярії президента Марчіна Пшидача, який заявив, що відсутність Зеленського на конференції нібито виставляє прем'єра Дональда Туска на посміховисько. Польський посадовець розкритикував публічні заяви Пшидача. Сьогодні, як вчора зазначив прем'єр-міністр Дональд Туск,

0: За цих обставин це правильне рішення. Воно сприяє зняттю напруги, так підсумував Томаш Сімоняк. Афера у південній лікарні Варшави була непоодиноким явищем у польській системі охорони здоров'я. Вища медична рада отримує повідомлення про зловживання в закладах охорони здоров'я, заявляє президент ради Лукаш Янковський. Такі повідомлення стосуються не лише столичної лікарні. Лукаш Янковський зазначив, що повідомлення про порушення надходять як від лікарів, так і від пацієнтів. Отримуємо сигнали з інших лікарень щодо привілеїв для політиків на тлі інших пацієнтів. Маємо також повідомлення від лікарів південної лікарні, які збурені тим, що діється. Щоправда, вони бояться говорити це під своїми іменами, але також отримуємо багато сигналів, і на цьому варто акцентувати, саме від пацієнтів.
1: І то є, мисля, варте підкреслення від пацієнтів.
0: Сьогодні прокурор має допитати колишнього керівника хірургічного відділення Варшавської південної лікарні. Медик, серед іншого, сказав, що пацієнти, які потрапили до відділення невідкладної допомоги, померли, не отримавши належного догляду. За його словами, були випадки, коли персонал відділення згадував про пацієнтів лише через кілька годин. Серед українців непомітно різкої зміни у ставленні до поляків. Як наголосила журналіст Альдона Гертвінська, яка працює над підтримкою Збройних сил із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у своїх розмовах з українцями вона не помітила раптової зміни думки щодо Польщі та поляків. За її словами, українці досі пам'ятають ту допомогу, яка Польща надала та продовжує надавати.
2: В тим нормальним, правдивим світі,
0: поза у реальному світі, який існує поза інтернетом, я не бачу абсолютно ніякої зміни в поведінці. Політичні теми, на жаль, з'являються, їх не уникнути, але негативних думок щодо поляків особисто я не спостерігаю. Тим часом у мережі фіксують сплеск негативних постів і коментарів про Польщу та поляків. Фахівець пов'язується значною мірою з фейковими акаунтами, що діють від імені Росії. Тим часом Київський інститут соціології провів опитування. Згідно із ним, більшість громадян України кажуть про прагнення до конструктивної взаємодії з Польщею у вирішенні історичних суперечок. Лише 5% українців приділяють конфронтаційний підхід до вирішення історичних суперечок. І про погоду. Сонячно. Сонячно у Варшаві, в усій Польщі. Максимальна температура коливається від 23 у Сувальському регіоні, 26 у центрі. Найтепліше на заході, там буде плюс 30, і найпрохолодніше вздовж узбережжя, традиційно біля моря, близько 20. Також вітер доволі слабкий, а за даними Інституту метеорології, до Польщі надходить гаряче повітря від четверга і аж до суботи. Для Західної Польщі, а це переважно Любузьке та Західно-Поморське воєводство, там оголошують попередження першого та другого ступеня. Щодо спеки, температура, особливо у великих містах, може перевищити 40 градусів. Найвищі температури спостерігатимуться у неділю, спека пошириться на всю територію Польщі, нижче 30 не буде ніде. І також, кажуть фахівці, небезпека лісових пожеж також залишається доволі високою по всій Польщі, в усіх лісах. Тож пильнуйте себе та бережіть парасольки, панамки, багато води і пильність, менше перебувати на відкритих променях. Така була погода та новини. Наступний випуск вже о 14:00. Передаю кермо своїм колегам. Це була Ірина Іщешин, Польське радіо для України.
3: Дякуємо, Іро, і за прогноз погоди, і за випуск новин. В нашій студії, хоча немає вікон, але сонце теж сюди заглядає.
4: Лето в пełni. Запрошуємо на колейний сервіс на антені Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14:00, а тимчасом ściskamy mocno przekazane nam kierownice.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
4: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
3: А за режисерським пультом Ада Томашевська. І в нашому товаристві ви, дорогі шановні наші радіослухачі, проведете...

0: Bardzo, bardzo różniący się bracia rodzeni, ale różnica jak dzień do nocy. Z nocy dzień robić, to znaczy w nocy pracować, a w dzień spać. Mnie się zdarzało.
1: А я цього не знала, цього фразеологічного звороту «з ноці день робіть». І я його зрозуміла трішечки по-іншому.
0: А в який спосіб?
1: Тобто перекручувати, тобто говорити те,

0: Mówić dniem i nocą, czyli bez przerwy, nieustannie, od świtu do nocy, od rana do nocy, przez cały dzień. Nocne ciemności, cóż jeszcze? Wśród długiej, posępnej nocy, aha, mówimy noc na jakiś czas historyczny, epokę, która kojarzy się z ciemnościami, z mrokiem, z ciemnogrodem, na przykład z hejtem w internecie, z hejtem na ulicach. Mówimy o takich epokach, że nastała epoka głębokiej nocy. W Polsce na przykład mówi się o nocy saskiej, czyli panowaniu Sasów na polskim tronie w XVIII wieku. Noc objęła komuś głowę i zasnął.
1: Але ти не спи. Зараз будемо цитувати визначення і теж приклади вживання слова «ніч» зі словника української мови. А мій ще один висновок із того, що я почула зі словника польської мови, те, що попри визначення і там деякі цитати про літню, теплу, гарну ніч, яку приємно проводити поза ліжком, наприклад, розмовляючи з кимось, то фразеологічні звороти зі словом «ніч», вони занурені в такий дуже негативний контекст.
0: Ноц окупації.
1: Наприклад, так. Але заглянімо, що нам підказує словник української мови під редакцією професора Білодіда. Ніч – це теж жінка, вона – частина доби від заходу до сходу сонця з вечора до ранку. Дуже прозоро, чітко, лапідарно і зрозуміло. Пана Смирний, ніч тиха, тепла, літня ніч стояла над землею, виблискуючи зорями, мліючи у своїй розкоші. Гарно, правда?
0: Задоволена ноц.
1: А вгорі вже блідли зорі, западала пізня ніч. У порівнянні теж можемо вжити слово ніч. Зрештою, це теж уже було в словнику польської мови, тобто дуже темно. І вуласа очі були темно карі, ясні та привітні, як весняна ніч. Це Нечуй Левицький так поетично описав свого героя. Білі ночі, про них ми говорили, полярна ніч, теж про неї ми вже почули. Глупа ніч, тобто така дуже темна ніч. Горобина ніч, тобто теж, так скажемо, про дуже темну ніч. День і ніч, це антоніми, звісно, днями і ночами постійно. Добра ніч, ну, доброї ночі ми завжди бажаємо.
0: Добра ніч.
1: Так, перед сном. Ти заснув, зараз буде музика, але ще кілька слів скажу. Тобто, доброї ночі.
0: Доброї ночі, Яна.
1: Так, солодких снів і так далі. Це «Побажай мені доброї ночі», попросив Михайло Коцюбинський.
0: Будь ласка, доброї ночі, Михайле.
1: На ніч можна щось зробити або прийти до когось.
0: Їсти солодке.
1: Не можна на ніч.
0: Як не можна?
1: Ну так, краще.
0: Що це шкідливо?
1: Так, і для здоров'я шкідливо, тому що навіщо нам стільки калорій і енергії на ніч?
0: Слухайте, я не Стемпнєвіч.
1: Не проти ночі згадувати когось.
0: Угу.
1: Так, тобто, коли ми хочемо такий вступ до якоїсь страшної історії. Не проти ночі згадувати, або не проти ночі розповідати. Ні дня, ні ночі комусь. Ну, це можемо сказати про таку людину, яка переобтяжена роботою, ця робота її поглинає. Цю людину, звісно, ми вам цього не бажаємо.
0: Ой, ні.
1: Ніч зоріти, не спати всю ніч, наприклад. Ніч у ніч, кожної ночі. Носити ніч за собою. І це теж визначення, носити ніч за собою, воно дуже поетично звучить, і я з ним теж вперше зустрілася. І так можна сказати про незрячих людей, що вони носять ніч за собою.
0: Дуже ладно, так.
1: Може ніч упасти на щось, так? Тобто на якійсь території настала темнота, упала ніч на табір. Це з Довженка. Ну і цілісіньку ніч можна думати, працювати.
0: Цілісіньку нічку я за тобою шов.
1: Дякую. А дійшов? Знайшов? Тобто протягом усієї ночі.
0: Окей, мамy jeszcze tutaj noc bezksiężycową, czyli część doby od zachodu do wschodu słońca, gdy jest ciemno. nocne sny, bezsenne noce, noc kabaretowa. Niektórzy preferują impreza kulturalna odbywająca się wieczorem lub zgoła w nocy.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Воплі від Оплясова зі своєю пропозицією, як провести ніч.
1: Пропозиція воплі від Оплясова завжди на часі, завжди актуальна, а я припомнę, що слухаєте аудиції пół на пół на антені Polskiego Radia dla України, проведеної від початку її існення незмінно через Janę Stępniewicz oraz
0: Marcina Gaczkowskiego.
1: Taki koło niej się kręci Marcin Gaczkowski. Mamy nadzieję, że spędzacie z nami czas przyjemnie. Dziś wzięliśmy na tapet słowo noc i nie przestajemy podchodzić do tematu nocy klasycznie. Przecież bywają noce do innych zupełnie niepodobne.

0: Godzina mija za godziną, trwa audycja Pół na Pół. Jan Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo dnia, noc. Ta noc do innych jest niepodobna. 6 minut utwór ten zajął całą stronę B singla Och ten Hollywood zespołu Manam z 1981 roku. Muzyka Marek Jackowski, słowa Kora, utwór znany między innymi z genialnego polskiego filmu Wielka Majówka, obejrzenie którego wszystkim serdecznie i gorąco polecam. Tak, żeby trawa wciąż była zielona, warto obcować z dobrą muzyką i z dobrą kulturą. Noc, cóż przyniesie nam jeszcze dziś?
1: Ой, багато всього цікавого принесе. В середу ми зазвичай пропонуємо нашим слухачам рубрику «Пів на пів» з історією, з історією «Пул на пул». І це час, коли ми заглядаємо в календар. І сторінки тоді стають століттями.
0: Całe szczęście, że jesteśmy z historią pół na pół, a nie na bakier.
1: I tak, wyłowujemy różne ciekawe podieje. Może сьогодні i kwitku paporodi pobaczymy. Сьогодні 24 czerwca.
0: Ach, to dzisiaj!
1: Нагадаємо, відповідно, ніч з 23 на 24 червня. За новим стилем в Україні це ніч на Івана Купала у Польщі.
0: No, noc Kupały w Polsce już się odbyła, ale mieliśmy noc świętojańską. Noc świętojańska, czyli Wigilia. No, Wigilia imienin świętego Jana Chrzciciela. Był taki facet, noc cudów i tajemnic, noc magii. Właśnie z 23 na 24 czerwca przypada noc Świętojańska.
1: Tak, a w Ukrainie раніше, власне, за старим стилем, Івана Купала відзначали 7 липня, натомість у вересні, нагадаємо, 2023 року Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, і через це більшість нерухомих релігійних свят змістилася на 13 днів раніше, ну і тепер Івана Купали – це ніч проти 24 червня, і це теж символічна наближає це свято до дня літнього сонцестояння.
0: В 2026 року летнє пересилення сонця припадло на 21 червня годину 10:24 часу варшавського, чили кілька днів перед традиційною вігілією Святого Яна. Ніч Святоянська завжди була важливим пунктом в календарі обрядовим. Вечором люди спотикалися над водою, przy ogniskach, na zielonych wzgórzach albo polanach, aby wspólnie śpiewać, tańczyć, radować się, uczestniczyć w obrzędach związanych z nadejściem lata.
1: Так, і традиційно молодь збиралася біля багаття, теж шукала в лісі цвіт папороті, який здатен подарувати щасливу долю. Зауваж, Марчине, що я пропустила слово «нібито». А які польські обряди?
0: Najbardziej znaną wróżbą nocy świętojańskiej było puszczenie wianków na wodę. Stąd też jedna z nazw tego święta, wianki, po prostu panny na wydaniu. Puszczały na wodę uplecione ze świeżych kwiatów i ziół wianki. A jeżeli kawaler takowy wianek wyłowił, wróżba oznaczała szybkie za mąż pójście. A jeśli wianek utonął, panna nie miała szans na męża.
1: Ой, теж бажаємо, щоб всі... Ну, це, звісно, нічого. Так, нехай буде так, як кожен собі хоче.
0: Часом то добре.
1: Так. Я повернуся до цих магічних стрибків через вогнище. Вірилося, що якщо хлопець із дівчиною стрибали разом, і при цьому їхні руки не роз'єднувалися, це вважалося знаком, що вони проживуть разом усе життя.
0: Але то ще по цьому дуоні.
1: Ну, але треба тримати.

0: Тож, якщо ви святкували ніч на Івана Купала або ноць Хівентоянського, пишіть, діліться враженнями. Ну і, звісно, хто знайшов цвіт папороті, знаєте, що робити, похваліться, фотодоказ вищиліть. А куди висилати?
1: 50 на 50 @polskieradio.pl. Чекаємо до години 13 в ноці.
0: Насправді ми чекаємо 24/7, правда? Працюємо, чекаємо на ваші враження, на коментарі, відповідаємо на них. І теж ще одне місце, куди можна висилати і де можна ділитися своїми враженнями і фотодоказами. Це наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Ну, а поки чекаємо, слухаємо пісню Івана Купала.
1: Слухаємо, а я відповідам тим часом на ваші коментарі і відомості.

0: I w Trokach nieopodal Wilna do dziś działa prężny ośrodek kultury karaimskiej.
1: Довгий час караїмів ототожнювали з євреями, і тільки наприкінці 18 століття стали вважати окремою народністю.
0: No, to się zdarza jeszcze do dzisiaj. Przedstawiciele mniejszości karaimskiej reagują na to nerwowo, broń Boże, nie ze względu na antysemityzm, ale ze względu na własną tożsamość. Ze względu na niewielką liczebność oraz wielowiekowe procesy asymilacji, odtworzenie dokładnych danych historycznych dotyczących migracji i populacji Karaimów jest dziś zadaniem trudnym. Ta wspólnota przez stulecia funkcjonowała w rozproszeniu, pozostając niewielką grupą pośród znacznie liczniejszych sąsiadów w regionie.
1: Tak, Karaimy spowiedowali karaimizm, tobto avraimiczną religię sporidnioną z judaizmem i tomu właśnie ich często plutali i plutali.
0: Święte księgi są w dużej mierze tożsame.
1: Tak, i główna odmienność polegają w wyznaniu starego zapowitu jedynym священним текстом. До речі, у Варшаві є маленький караїмський цвинтар неподалік Вольського цвинтаря, тож якщо ви будете відвідувати могили воїнів УНР, то загляніть і туди. У день Святого Йоанна представники англійських масонських лож зібралися у пивній Гусак і Рожен і заснували Велику Ложу Англії. Об'єднання усіх наявних лож, тобто масонство, оформилося як організований рух саме цього дня.
0: Nie bójcie się masonów. Wolnomularstwo nie jest jednolitą jedną organizacją, lecz nurtem wyznającym pewne przekonania, nazwijmy je metafizyczne, oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad, które masoni uważają za ważne. Wolnomularstwo bardzo zróżnicowane, tworzone jest zarówno przez organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Masoneria obrosła w legendy i bywa piętnowana w rozmaitych teoriach spiskowych.
1: Так, а в масовій культурі масони найчастіше зображуються як таке могутнє, таємне товариство, що керує світом, плете інтриги, там володіє стародавніми артефактами.
0: Не знаю, що там з інтригами, але було б добре, якби хтось тим нашим святом нарешті якось мандже покерував.
1: Їхній образ активно використовують теж в літературі, продовжую, в кіно, в відеоіграх і так далі, і так далі. Ну і це теж обростає, власне, міфами, цей образ масонства. Ключові образи в кіно і літературі згадаємо тільки Код да Вінчі, Дена Брауна, Шерлок Холмс, в цих класичних детективах Артура Конан Дойля теж в сучасній екранізації часто використовують, власне, масонські ложі як фонове середовище для розслідування злочинів. А завдяки поп-культурі кожен вже знає головні масонські символи, як Всевидяче Око чи, наприклад, Циркуль і Косинець.
0: Tak, tak. Niektórzy, kiedy widzą ekierkę i cyrkiel na budynku, to od razu biją na alarm, że tutaj loża masońska się zaległa. No i czasami mają rację.
1: A my posłuchajmy, co pro nic śpiewaje nam Schmalhausen.
2: Co taka krasa? Co ze śmiercią kosa? Co fialki z legeń? Це місяць, що знищує день.

0: часто, проїжджаючи крізь ніч, крізь ту ніч, в котрій місячний промінь у формі твоїх сірих очей пробив чорну тінь моєї ночі. І мій місяць, і твоя ніч з'єднались в одну велику північ.
1: Про північ ми ще сьогодні скажемо два слова, але перед цим рік 1746, тоді указом російської імператриці Катерини ІІ землі на схід від Кальміуса закріплені за донським козацтвом.
2: Ну właśnie, z woli szczęśliwej posiadaczki orderu Orła Białego kozacy otrzymali do zasiedlenia autonomiczny region zwany obwodem Wojska Dońskiego lub krajem Wojska Dońskiego, znajdujący się na terenie części dzisiejszych obwodów Rostowskiego, Wołgogradzkiego i Woroneckiego oraz Kałmucji Federacji Rosyjskiej, a także ukraińskich obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Nazwa kozaków dońskich pochodzi oczywiście od rzeki Don, która przepływa przez ich terytorium.
1: А початок донського козацтва був пов'язаний із походом на Дон відомого черкаського старости Дмитра Байди Вишневецького у 1560 році. І саме черкаські козаки, що прийшли з Вишневецьким, започаткували донське козацтво і столицю теж донських козаків, місто Черкаськ.
2: Pierwszą stolicą kraju dońskiego były Razdory, położone w widłach Donu i Dońca. Później głównym ośrodkiem stał się Czerkask. W roku 1805 stolicę przeniesiono do Nowoczerkaska. Gdy w XIX wieku carat wzrósł w siłę, kozacy dońscy stali się armią regularną.
1: I dońskie kozaki відігравали i відіграють значну роль. Зокрема, вони відігравали роль на початках гібридної агресії Росії проти України, формування на кшталт козачої національної гвардії нелегально перетинали український кордон і брали участь у бойових діях на Донбасі.
2: Zupełnie zapomnieli o swoich szlachetnych korzeniach. Są największą formacją paramilitarną w Rosji, wykorzystywaną jako mięso armatnie również na froncie. Szacuje się, że przez wojnę przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich ochotników. Są oni zrzeszeni w ramach Korpusu Rezerwowego oraz innych jednostek podlegających Ministerstwu Obrony i Gwardii Narodowej Rosji. Pełnią funkcję wsparcia bojowego, a także zajmują i zabezpieczają te tereny okupowane.
1: І обіцяна північ. 1893 рік, тоді норвезький дослідник Фрітьоф Нансен з екіпажем на судні Фрам вирушив зі столиці Норвегії, яка мала тоді назву Христіанія, до північного полюса, сподіваючись, що до цієї точки він додрейфує з кригою.
2: Po ponad roku dryfowania w lodzie, wbrew wcześniejszym obliczeniom Nansena, nie dotarł jednak w okolice bieguna, ale około 460 km dalej na południe. Jego książka Fram over Polhavet, wydanie polskie Fram w Arktyce, wydana w roku 1897 roku, stała się międzynarodowym bestsellerem.
1: A my bażajmy naszym słuchaczom,
2: dobrej nocy,
1: wdalego dnia, ale też щоб ви відкривали незнані землі вдало. З вами були Яна Стемпнєвич,
2: Марчін Гачковський і Ада Томашевська. До услышання.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги» у нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками, з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій. Адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету. І ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії

з'являться науковці, а саме професорка Катажина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

0: Це Юлія Рома, садок вишневий «Колохати» і її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавському університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції, метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в європейських організаціях, в європейських структурах.
0: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
1: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації, і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійна.

іною дисципліною, щоб вона не була вже тільки десь біля студій славістичних, як і в Європі, перед усім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб...

0: світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими перекладачами між Європою а тим, що насправді відбувається.
1: І перекладачами в недослівному розумінні.
0: Ні, звичайно, звичайно.
1: Тобто тут йдеться про те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків, українських студій, можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
2: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює 2 роки. І, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки. Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
1: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
2: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України. Але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит, когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
1: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії, теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що якою Україна є цікавою, як їм хочеться її вивчати і так далі, але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне, здобувати дуже і дуже багато. Тому що це є неофіційні такі амбасадори України у світі. Пані Наталю, з вашої перспективи, як, власне, викладачки теж Львівського університету і особи, яка їздить по світу, яка знає різні академічні закордонні осередки, як це є, власне, як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
0: Ну, найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива з

0: значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні і вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри україністики – де б вони не були на мапі світу. І коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна. І не всі україністи, які є з роду україністами, можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад, так, дехто має страх, що це небезпечно, так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди. І теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є українцями з походження, так? І це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити, ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом, а це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
1: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавили з перекладу української літератури на італійську. І це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, і як дуже часто повторює наш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж з іншими університетами, з інших країн, наскільки це подібно чи відмінно?
2: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що українська за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж українська в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
1: ну,
2: чи
1: власне,
2: тільки дослідників.
1: Так.
2: Ми готуємо так насправді майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіях, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі щоразу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має таке

0: майбути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
1: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові. Це було на Швінтагокшижа, як я досі пам'ятаю. І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня, я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається. Частково. Як думаєте?
2: Так, в Україні теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна, зрештою, сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а власне працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, аналфабетам навіть, так, що таке Україна, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це теж це абсолютно інша методика
1: так,
2: викладання.
1: Підручники теж так, виходять.
2: Я свого часу з цим стикнулася, так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю
1: абсолютно
2: викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
1: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну. Крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної. Тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючись ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
3: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим, тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення знання про Україну та про кримсько-татарський народ, ми говоримо про те, що це можуть бути освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях. Також до нашої коаліції є запит на навчальні матеріали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються

0: Займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро», яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стаді із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через супротив, через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про візуальне мистецтво. І таким чином ці елементи включаються, скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет, це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується, як класичний кейс-стаді за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться, і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, власне, виступів.
2: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, ну, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося з одного боку досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, десь я виступала, скажімо, про проблему династичного підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так, зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори, так,

0: Тобто це теж є важливим. Тобто з одного боку це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок дотику важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ЩІ, так, з яким всі стикаються.
1: Штучний інтелект.
0: І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів, на які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори, значною мірою, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією. І колеги, може, доповнять ще.
1: Ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні, і тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференцію одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досвід дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитись.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурному діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, український тиждень у Польщі, воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють над польсько-українським діалогом впродовж багатьох років, десятки років, сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це теж буде за подія, де відбуватимуться зустрічі, презентації.
3: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави, а також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну.

0: Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами, нашими контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись між жертовністю і героїзацією. Тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині. Наші досягнення або наші такі глибокі екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами. Ми завжди шукаємо через партнерів ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде природній інтерес, не зверху, і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
1: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи я пам'ятаю,
1: Україна,
2: відколи
1: так.
2: Я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
1: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції у Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі в старому корпусі, очевидно.
2: Ми вчора були в цій самій залі.
3: Так, власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, по-перше, і повагою їхалося до Варшави, і ці конференції, це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як студентам, і як аспірантам уже, і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування міждержавного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети, рідне слово, здається.
1: Наше слово,
3: так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування і листування між філологами і варшавськими, і львівськими, і київськими про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга. Інша річ, що вона значною мірою десь була позначена цим колоніальним статусом України часів радянської епохи ще, так? Але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є неконкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця

0: співпраця є просто, ну, нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
0: це
1: я
0: важливо. І навпаки.
2: Нам також є так. необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так, так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію, от у той же, я згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
0: Так, є навіть оці програми Erasmus, тепер, які уможливлюють спілкування протягом тижня, року, там, кому як, скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, ну, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
1: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту Ukraine, так, Future of Ukrainian Studies on Europe. Про що це було?
2: Це мало декілька етапів. Вперше ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі, із Франції намагалися знайти відповіді. Кінцевий ефект цих всіх аналізів, але також ми тут залучили експертів з багатьох інших країн, є рапорт, який має рапорт для Єврокомісії, яке має бути майбутнє українських студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституції. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
1: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от першовідкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, ну, уважнішим бути. Так просто.
2: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
1: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
2: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філологічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медії. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти, про також деякі економічні аспекти. Так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
1: Як ви думаєте, пані Римо? З перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції – культурна дипломатія.

0: це те, над чим ви і ваші теж колеги, колегині працюють?
1: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни. Чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах – десятиліттями. І багато таких загальних питань, на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза, може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди, що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати. От ми шукаємо ці точки підтримки, і я думаю, що саме у коопераціях і колабораціях вони можуть зустрітися.
0: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа франкознавства, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули, а в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
2: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ, але відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв, і це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світові, Європі і взагалі. Тому що очевидно, що у нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і інше. Так. А з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце. Я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть сам процес нашого зростання в часі війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог, це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру.

0: характеру нашого. І це теж важливо, і це про те теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився, і найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала, і це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції. Пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі, і варшавську україністику знають всюди.
2: Дякую.
1: Пані Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця і директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету. І Рима Маленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Дуже дякую за увагу вам і дякую, що завітали до Польського радіо для України.
3: Дякуємо.
0: Дякуємо за запрошення.
1: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на каналі YouTube. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

У Варшаві минула 14-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Схвалено продовження економічних санкцій ЄС проти Росії на 12 місяців. У Гданську обговорять польсько-українську співпрацю в енергетиці. Поліція закликає не залишати дітей та домашніх тварин в автомобілях. Надано схвалення на продовження економічних санкцій ЄС проти Росії на один рік. Беата Пломецька, брюссельська кореспондентка Польського радіо, встановила, що рішення було прийнято послами 27 країн у Брюсселі. Зелене світло раніше дали європейські лідери на саміті минулого тижня. Це перший випадок, коли ЄС продовжив економічні санкції на один рік. Раніше це робив кожні 6 місяців. Зміна санкцій стала можливою, оскільки Віктор Орбан втратив владу в Угорщині, а це він виступав проти такого кроку, не бажаючи втрачати можливість шантажувати ЄС кожні 6 місяців. Продовження санкцій на 12 місяців – це проривне рішення, яке приносить певний спокій у роботу Європейського Союзу. Йому доведеться проходити всю процедуру лише раз на рік. Мета санкцій – позбавити Росії основних джерел доходу та послабити її здатність вести війну в Україні. Ембарго на імпорт нафти, вугілля, золота, зрідженого та рідкого природного газу, а також алюмінію з Росії залишається чинним до кінця червня наступного року. Те саме стосується обмежень на торгівлю, промисловість, транспорт та експорт. Наприклад, технології подвійного використання та товарів цивільного та військового призначення. Європейський повітряний простір залишатиметься закритим для російських літаків, а багато російських банків і надалі будуть відключені від міжнародної системи фінансових розрахунків SWIFT. Санкції також продовжуватимуть застосовуватися до кількох сотень суден із так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту. З моменту нападу Росії на Україну ЄС запровадив 20 пакетів санкцій. Наразі триває робота над 21-м пакетом. Співпраця в енергетичній сфері буде темою обговорення на польсько-українській конференції з питань відбудови України в Гданську. Міністр

0: Енергетики Польщі Мілош Мотика оголосив, що сьогодні, напередодні заходу, він зустрінеться з віце-прем'єр-міністром України та міністром енергетики Денисом Шмигалем. Підписані та реалізовані умови між Орленом і Нафтогазом уже дійсні. Не виключено, що будуть наступні, про це будемо говорити. Це питання транскордонних сполучень. Хочемо також отримати від української сторони відповідь, як буде виглядати ця їхня стратегія, яку мають намір представити на цій конференції, коли йдеться про наступні роки. Яку роль у цьому бачать наших міжсистемних сполучень? Суттєву роль у цій конференції відіграють також енергетичні компанії. Будуть представники і українських, і польських фірм, і Орлену, і ПГЕ, і Нафтогазу, і інших. Зустріч буде присвячена стратегії енергетичної трансформації України до 2050 року. Дводенна конференція в Гданську розпочнеться завтра, 25 червня. На Польщу насувається спека із заходу. Температура найближчими днями сягатиме 35 градусів Цельсія в тіні, а на вихідних – навіть 40 градусів Цельсія. Поліція закликає бути особливо обережними в цей час і за жодних обставин не залишати дітей чи домашніх тварин в автомобілях. Навіть хвилина в такому транспортному засобі є загрозою для здоров'я, каже заступник комісара поліції Нижньої Силезії Павел Комза.
1: Ми йдемо за покупками, ми буквально на кілька хвилин йдемо, щоб вирішити якісь питання. Залишаємо людей, тварин замкнутими в транспортних засобах, без якоїсь циркуляції повітря. Навіть хвилина в такому транспортному заході – це загроза щонайменше для здоров'я, а не одноразово також для життя. Дуже прошу, будьмо розсудливими. Якщо ми станемо свідками такої ситуації, ми маємо право розбити вікно автомобіля.
2: Добро і життя людське є найвищим з тих.
1: Людське добро та життя є найвищим із пріоритетів, тому не переймаймося тим, що власник транспортного засобу може нас звинуватити в пошкодженні майна. Нічого вам за це абсолютно не загрожує. Навіть навпаки, думаю, що не лише врятована особа чи врятована тварина, але також і ми, як правоохоронці, будемо вам за це дуже вдячні. Вибиваємо вікно, а потім повідомляємо в правоохоронні органи, що була така ситуація. Ми приїжджаємо і вживаємо подальше заходів.
2: Така ситуація має місце, приїжджаємо і ми приймаємо далі чинності.
1: Температура, особливо у великих містах, місцями може сягати 43 градусів Цельсія.
3: То видання спеціальне програму «Тема дня». Це спеціальний випуск програми «Тема дня», в якому ми розповідаємо історію поляків, які постійно допомагають Україні. У нашій студії вони розповідають свої власні історії та історії допомоги. Сьогодні в нашій студії волонтер з фонду «Добрий чоловік», засновник і президент цього фонду, який пише про себе на сайті, що наївно вірить у зміну світу та те, що світ може бути кращим. Сьогодні він проїжджає Україну із заходу на схід, із півночі на південь. Доброго ранку.
4: Вночі на півдня. Дінь добре.
5: Доброго ранку, привіт.
4: Ольгерд Жечицький є нашим дзішній гостем.
3: Ольгерд Жечицький сьогодні наш гість на Польському радіо для України. Сьогодні ми розповідаємо історію волонтерів. Почнемо з самого початку. Пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили, що не можете залишатися пасивними щодо війни в Україні? З чого все почалося?
4: Вірний вобіц війни в Україні. От чого ще в ogóle все почалося?
6: Почалося від повноскалової агресії Росії.
5: З масштабної російської агресії проти України. Не було жодного моменту, коли б виникало питання, чому ми повинні допомагати. Це було природно, ми з друзями знали, що допоможемо. Ми чудово знали, що це буде не спринт, а марафон. Немає якоїсь однієї причини допомагати. Ти просто мусиш допомагати і допомагаєш постійно, і все. Ми допомагали просто тому, що допомагали.
6: Нам просто треба допомогти і все.
3: А як зараз виглядає ваша допомога?
6: Банально просто, ладуємо самоходи, їдемо.
5: Все просто, ми завантажуємо машини, їздимо, розвантажуємо, відправляємо та готуємо їжу. Ми постачаємо їжу до лікарень, роздаємо їжу і доставляємо колісні крісла. Це тривіально просто і повторюється по колу. Іноді щось прилітає, вибухає, але рідко, бо ми не працюємо в епіцентрі подій, тож у цьому немає нічого екстремального. Є щоденна робота. Ми їздимо в Україну 2-4 рази на тиждень, скажімо, нам потрібно почистити 200 кілограмів картоплі, ми просто беремо і чистимо 200 кілограмів картоплі. Насправді в цьому немає нічого особливого, це просто рутина. Цих людей потрібно годувати, їм потрібна допомога. Дитина не розуміє, що їжі немає, бо щось сталося.

0: Дитині потрібно приносити їжу, сухе молоко, фрукти, овочі та все інше.
1: Це важливо і все.
2: Які регіони зараз найбільше потребують вашої допомоги і не лише вашої, зрештою?
1: Цей фронт ще дуже розширив.
0: Фактично, це прифронтові райони. Цей фронт значно розширився. Ми працюємо переважно в Одеській області, тобто Одеса, Нікополь, Теплодар, але також і в напрямку Кривого Рогу. Наразі під нашою опікою перебуває близько тисячі дітей. Також ми намагаємося піклуватися про кілька тисяч людей похилого віку. Тричі на тиждень у нас є роздача обідів в Нікополі. Кілька сотень сімей в Кривому Розі, де ми роздаємо продукти харчування та одяг.
2: Ми знаємо, що масштаб проблеми величезний, багато людей зараз потребують підтримки. Як ви обираєте регіони та конкретні місця, куди ви прямуєте? Чи зв'язуються з вами безпосередньо, чи ви дивитеся на карту, вибираєте певний регіон, а потім шукаєте на місці, щоб побачити, хто зараз потребує підтримки?
3: Хто обіцяє потребує?
1: Ні, то випадкове, так направде, то страшно бажання випадкове.
0: Ні, це справді випадково. Звучить жахливо випадково. Ми кудись йдемо, бачимо потребу, у нас є місцеві партнери, які гарантують якість та швидкість обслуговування. Вони можуть зібрати людей та повідомити їм, коли ми будемо там. Ми займаємося доставкою останньої милі, тобто не передаємо нашу допомогу до логістичних центрів чи центрів допомоги. Ми доставляємо допомогу безпосередньо людям. Ми готуємо їжу самі та роздаємо ліки цивільним та військовим лікарням. Ми не працюємо через посередники. А чому? Бо ми впевнені, що допомога дійшла до тих, хто її потребує. І тоді ми знаємо, які потреби є найнагальнішими. Це означає, що ми можемо перевірити потреби конкретних людей. Конкретного Сергія, Анни чи Віктора на Сході. Тож ми можемо зібратися разом і привезти ліки для цієї людини, ліки до тієї лікарні. Усі покупки є медично необхідними. Їм передають консультації. Тож ми не купуємо вітамін С, бо вітамін С не потрібен лікарні. Ми купуємо те, що потрібно лікарням, тобто лише після консультації з місцевими волонтерами ми допомагаємо, купуємо та замовляємо те, що потрібно цим людям.
1: Помагаємо, купуємо і запотребуємо те, що потрібно для цих людей.
2: А був такий момент, чи був момент, коли хтось вас підвів, що спонукало допомагати людям напряму?
1: Був момент.
0: Це людські елементи. Буває, але це не привід зупиняти роботу.
2: Як саме ви з цим справилися? Тому що ви не українці, які в глибині душі хочуть допомогти своїм. Ви зовсім з іншої країни. Помагаєте чужим.
3: Ти зовсім народ, допомагаємо обцим людям. Чи було десь там такий момент завагання?
0: Що означає чужим? Я не зовсім розумію цю фразу.
2: Річ у тім, що це зовсім інша країна.
3: Не край, так, зараз політиці.
0: Ну і що? Але ж це люди. Вони люди такі самі, як ми. Ну так, у них інші паспорти, але вони нічим не відрізняються. У них 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах. Вони такі ж люди, як і ми. Є люди, яким потрібна допомога, яких потрібно нагодувати. Немає чужих дітей. Повірте мені, ця дитина плаче так само, коли голодна, як і польська дитина, як і американська дитина, як англійська дитина. Ми не ділимо ці діти наші, ці не наші. Це діти, яким потрібна доставка їжі. І це все, крапка. Ми не дивимося на паспорти. Є польські організації, які допомагають полякам. Ми не є організацією польської діаспори. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує.
1: Помагаємо всім, хто цього потребує.
2: Як виглядали ваші? Якими були ваші перші кілька днів наприкінці лютого, після 24 лютого 22 року? Ви були тут, у Варшаві?
3: Ще тут, в Варшаві, чи єднак та організація?
0: Ми були тут, у Варшаві, з друзями. Ми готувалися до від'їзду за кілька днів, а потім вирушили до Львова. Більшість машин забирали біженців з-за кордону, які перетнули польський кордон. Ми щодня їздили до Львова 5 чи 6 автобусами, збирали там біженців і перевозили їх до Варшави. На початку війни не було жодного плану допомоги. Зараз все налагоджено. Бюджети, плани, поїздки, волонтерські контракти тощо. Тоді це було масове спонтанне діяння.
1: Умови волонтерів.
0: Ви сідали, їздили і все. Ви спали на заправках, ви спали в готелях.
1: Чоловік сідав, їхав і все.
0: Якщо ми працюємо волонтерами, іноді ми кажемо, що ми волонтери з Польщі. То отримуємо безкоштовну їжу, безкоштовне проживання, безкоштовне пиво. Так це досі працює на Сході.
1: Рушами часами мовимо, що ми з Польщі, волонтерюшами, то достаємо їдзення безплатне, ночок безплатне, пиво безплатне. Так то діяло надалі, на Сході.
3: Фундація

0: почала...
1: Фонд розпочався як неформальна група друзів. Як виникла ця команда? Як об'єдналася ця група людей? Бо поза кадром ми говорили про людей не лише з Варшави, з Кракова та інших міст. Як ви познайомилися?
0: З Варшави, то рівніш Краков, інне міста. Як ще
2: повинчилися?
3: Ми дружимо вже багато-багато років. Це таке собі зароджує.

0: ми вирушаємо. Все дуже просто. Треба лише заправити машину, завантажити її, доставити, іноді одягнути бронежилет і все. Чи можна звикнути до війни? Ні. Війна неприйнятна. Вона є, вона буде в тому просторі. Я сподіваюся, що не тут, але вона є, вона буде. І, на жаль, ми не можемо її уникнути.
1: Чим є війна? Що для вас означає війна? Котрими пан ще спотика розмовляє?
0: Плач.
2: Плачем я тільки діти.
0: Не тільки дитячі, бо це банально, але також плач літніх людей. Вони плачуть від безпорадності, від голоду, бо люди похилого віку не можуть самі себе прогодувати. Люди, які колись були директорами шкіл, раптом змушені стояти в черзі за їжею. Бо школу розбомбили, у них немає житла, і раптом вони стоять у черзі зі своїми учнями, які не закінчили ту школу.
2: Своїми учнями,
0: і вони часто агресивні, я це розумію, тому що вони ніхто.
2: Я то розумію.
0: Наприкінці свого життя вони стоять у черзі за їжею.
2: На кінець свого
0: мабуть,
2: життя
0: це нелегко.
2: Стоїмо в колейці у їдзенні. Не є то ватве, правдоподобно.
1: Пан повідав о людях, о тих історіях. Ви згадали людей у цій історії. Чи була якась конкретна людина, ситуація чи подія, яка особливо вплинула на ваше рішення продовжувати свою роботу? Чи є якась загальна людська історія, яка досі глибоко закарбувалася у вашій пам'яті? Чи генеральна якась історія чоловіка, яка надалі десь там утнула глибоко в пам'яті?
2: Розчаруй, пане, не було такої ситуації. Для мене...
0: Мені шкода вас розчаровувати, але такого немає. Мені не потрібна якась конкретна ситуація, щоб допомогти комусь. Те саме стосується і моїх друзів. Фонд, який ми з друзями заснували, так, я його президент, складається з десятків людей. І для цих десятків людей не потрібно, щоб щось сталося, щоб почати допомагати. Для цих десятків, приблизно десятка людей, допомога є природною, що є людина, якій потрібна допомога, тож ви допомагаєте. Нам не потрібно, щоб щось сталося з цією дитиною чи з кимось іншим. Її просто потрібно нагодувати, тож ви йдете і готуєте її. Нам потрібно зробити 250 котлет, тож ми купуємо м'ясо, смажимо 250 котлет.
2: Уросло до такої скалі, що мешкаємо там через місяць 2-5 кілометрів.
0: Оскільки воно розрослося до таких масштабів, що ми живемо там місяць чи два, а до лінії вогню 5 кілометрів, тож готуємо і смажимо ці котлети під дронами. І це наш вибір. Є потреба, тож ми діємо. Раніше ми робили це більш спонтанно. Зараз ми робимо це більше за планом, з бюджетами тощо.
2: З планом, з бюджетами і так далі.
1: Як виглядає типовий день польського волонтера в Україні? От як виглядає цей підйом, для прикладу?
3: Є план, треба комусь допомогти, але на початку будіться ще, як ще організуєте
2: працю? Залежить, яка фундація.
0: Це, мабуть, залежить від фонду та його діяльності, бо щоденний графік для хлопців, які допомагають солдатам, ймовірно, відрізняється. Графік для медиків, які служать на передовій, рятуючи людей, інший. Для нас це неймовірно просто. Ми прокидаємося о 7:30 ранку, готуємо каву і чай, йдемо на кухню, готуємо 250 обідів. О першій годині роздаємо, о третій прибираємо, ходимо за покупками, а нам потрібно приготувати вечерю на наступний. Тому ми йдемо до лікарні, роздаємо ліки та їжу. Той, хто допомагає солдатам і є медиком, йде витягувати людей з-під російського вогню.
1: Чи ще втеди? Де ж ви тоді зупиняєтеся? Це будинки людей, які вас приймають?
2: Це винайомоване мішкання.
0: Це орендовані квартири. Ми розуміємо, що вартість оренди цих квартир така низька, оскільки це райони частково покинуті людьми. Це значні витрати, але фонд, і я можу пишатися цим. Фонд, так би мовити, з'їдає на власні потреби 1% допомоги, яку отримуємо. Ми не отримуємо фінансової компенсації. Ми самі керуємо цим. Весь фонд робить це безкоштовно, і всі волонтери роблять це безкоштовно. Волонтери повинні оплачувати каву, чай та проживання. Єдине, що фінансує фонд, це бензин, дизельне паливо, автомобілі, все інше.
2: Бензина, ропа, самохід.
0: Тож кожен волонтер, який їде на такий тиждень, має враховувати витрати. Це невеличезна сума, але вона все-таки є.
2: Суми десь якісь там са, може невеликі, але са.
0: Ми все фінансуємо за свої кошти. Ми не маємо великих спонсорів, а фінансуємо це з джерел, яким хтось довіряє, хтось жертвує гроші для фонду.
2: П'єнце на конто фундації.
3: А чи можемо мовити,
1: чи можемо ми говорити про ці джерела?
2: То знайомі. То теж
0: це все друзі, знайомі.
2: Пишемо,
0: наприклад, не вистачає пального, і кілька людей платять по 200-300 злотих кожен. І цього достатньо, аби ми доїхали. На жаль, ми не маємо спонсорів від великих корпорацій. Тому ми даємо собі раду через знайомих, друзів наших друзів, колег. Минулого року нам вдалося надіслати понад 5 мільйонів злотих допомоги.

0: нам ще вислать помот повже 5 мільйонів
1: злотих. На жаль чи на щастя, бо я розумію, що 5 мільйонів злотих – це багато, але потреби набагато більше.
0: То дуже, натомість потреби са дуже-дуже більше.
2: Власне, чи то є фактично
3: точно? Чи справді це багато? Ви кажете, що потреби великі, але як швидко ці гроші розходяться?
2: Ну, ніж би повідь приядане, так? Але
0: са вспіране. Так, бо ми достаємо ще важливі помот речову.
1: Зазвичай ми отримуємо допомогу в натуральній формі, тому готівку на рахунки не отримуємо. Крім того, я надаю перевагу отриманню допомоги в натуральній формі, так простіше. Що, наприклад, таке допомога в натуральній формі? Сухе молоко, підгузки, ізотонічні напої, памперси, гігієнічні прокладки, тампони, одяг, шампуні, креми. Ми маємо друзів, які роблять великі упаковки для дитячих будинків. Шампуні, рідке мило, по 5-10 літрів кожна. Бо це дешево, але витрати на упаковку значні для даного виробництва. І це небагато. Шкода, що в мене немає 10-ро більше. Бо, по-перше, немає логістичної можливості, а по-друге, це ж тисяча дітей, які отримують харчування протягом року. Тисяча дітей гарантовано отримуватимуть щомісяця 5 кілограмів сухого молока, 2-3 упаковки підгузків, пральний порошок, кондиціонер для білизни, трохи сухофруктів тощо. Це гарантує, що 250 пенсіонерів в Нікополі отримуватимуть гарячу їжу тричі на день. Вона не буде мішленівською, але це велика порція, і її цілком вистачає, аби наїстися. Іноді вони отримують щось додому. Цього буде достатньо, щоб задовольнити щоденні потреби кількох тисяч людей, щоб забезпечити їхню безпеку.
0: На запотребування кількунасту тисяч осіб на цьогодні, щоб їх забезпечити.
2: А чи те потреби ще змінили? Єднак, вже 2026 рік. А чи змінилися ці потреби? Уже 2026 рік. Чи надходять до вас зараз якісь конкретні запити?
4: Війна під кінець лютого. Втеди люди потребували всього. Чи зараз конкретне єднак просьби до вас płyną?
0: Płyną, natomiast to też jest tak, że my nie spełniamy tych próśb, które...
1: Вони надходять, але також правда, що ми не виконуємо висунуті вимоги, іноді ми їх перевіряємо. Є сіра зона, де ця допомога зникає, і цей останній кілометр нагадує, що ця допомога не зникне, а дійде до своїх цільових одержувачів. Потреби змінилися, але в Києві, Львові, Івано-Франківську вони змінилися більше, ніж на Донбасі та в Нікополі. Там все ще бракує всього. Там хтось іде до магазину і повертається, не маючи ні дому, ні ліків, ні одягу, ні ванни, ні мила. Якщо вони не помруть, то залишаться з тим, що на них отягнено, якщо їм вдалося вижити. Тож, чим ближче вони на схід, тим ближче вони до російських злочинців. Тим більше ці потреби не змінюються. Все ще бракує всього. Одягу, білизни, їжі, сухих продуктів, про всяк випадок. Мила, щоб люди могли помитися. Уже краща ситуація з енергетикою, ніж було на початку. Енергопостачання є. Зникає, бувають періоди, але загалом є. Іноді є вода тепла. Адже українська держава також здійснила значні позитивні зміни. Вона підготувалася до війни, здатна її вести і здатна задовольнити основні потреби людей на прифронтових територіях. Бо йдеться про території, які, от як Нікополь, знаходяться за 4-5 кілометрів від лінії вогню. І, на жаль, ми усвідомлюємо, що туди щодня летять десятки безпілотників, десятки ракет, градів. Це місто постійно перебуває під обстрілом.
0: Дронів, кільканаще ракет. Гради. То є м'ясо під чомним обстрілом.
2: Які емоції найчастіше пан бачить у тих осіб?
3: Які емоції ви найчастіше бачите в цих людях? Ви сказали, що хтось повертається додому, але дому немає. Що відбувається далі?
2: В тим, що має в ренку?
0: Тут переважно є так, що місто дбає таку особу, дає їм якесь місце.
1: Зазвичай місто надає їм місце для ночівлі на деякий час, а потім переїжджають друзі. У Куп'янську люди жили в підвалах, кілька сімей в підвалах, бо верхній поверх був зруйнований. Тож в одній великій кімнаті була пральня з трьома пральними машинами, в іншій сушарка, ще в одній спальня. Там спало близько 15 людей. Там була ігрова кімната, де діти гралися з іграшками. І, на жаль, люди звикають до таких умов.
2: Такі сон це та емоція?
3: Які емоції ви бачите в очах людей, на їхніх обличчях?
0: Пенсу, я бачу переважно ульге, тому що ми
1: привозимо. Я здебільшого бачу полегшення, коли ми приносимо щось, що допомагає їм тимчасово. Ми приносимо їжу, одяг, підгузки, і це є радість. А потім, мабуть, смуток і розчарування від того, що це не можна змінити, тому що ці люди не можуть піти. Чому вони залишаються? Бо вони не можуть собі цього дозволити. Поїхати на Західну Україну, до Польщі. Це поза їхніми фінансовими

0: розумовими та психологічними можливостями.
1: Ментальних, психічних.
2: Часто ще спотикаєтеся з критиком, бо однак зараз... Ви часто стикаєтеся з критикою, бо зараз в інтернеті багато ненависті, хейту є в інтернеті.
0: І так і ні. Ми фонд, який не особливо активний в соціальних мережах, а саме там панує ця ненависть. Так, вона є, ми цього не переймаємо і не розуміємо, але перескочити теж не дасться. Тож просто продовжуємо робити те, що робимо. Ми навчилися з цим жити і просто це ігноруємо.
2: Невже немає способу це виправити?
0: Не думаю, ця людська природа, інші впливи та фінансування цієї ненависті іншими країнами є тотальними. Найкращий приклад боротьби – це просто робити свою справу. Продовжуйте допомагати людям, продовжуйте, незважаючи ні на що. Ці люди не будуть раді, що ми налаштовуємось проти когось, це просто марна трата часу.
1: Покучимо в інтернеті, шкода часу на то попросту.
2: Пан повідомив, що теж співпрацює. Ви сказали, що також співпрацюєте з... Знову ж таки, ми повертаємося до історії цих людей з інших регіонів. Ми говорили, звичайно, про волонтерів. Чим вони займаються в житті, окрім волонтерства? Чим ще займуємо в житті, оплоч волонтаріату?
1: Сум правниками, економістами, директорами в банках.
0: Це юристи, економісти, керівники банків, студенти, пенсіонери, повний зріст суспільства. В нашій команді є різні люди. Є 84-річний Лешик, він був в Україні понад 100 разів. Він безсмертний, може тричі на тиждень переганяти армійські машини з Варшави до Києва, повертатися і казати: «Гаразд, хлопці, їдемо далі». Йому 84, і іноді ми не можемо наздогнати його машині. Ми називаємо його кіборгом. Насправді він міг би давно припинити працювати, бо, мабуть, може собі це дозволити. Але він не уявляє життя без цієї допомоги. Є студенти, які мають вихідні, юристи, менеджери та партнери великих компаній, які присвячують свій вільний час фонду. Ця відданість іноді сягає такої міри, що, наприклад, під час Тіла Христового ми з другом тричі відвідували Україну, а іноді проводиться кампанія, під час якої хтось робить аудит фонду, бо він з великої фінансової фірми та надає аудиторські і бухгалтерські послуги.
1: А часами так, що хтось там робить аудит, бо є з великої чвірки фірм фінансових і нам аудитує, проводить księgowość.
2: Якби вам довелося описати одним реченням, можливо, одним словом, значення вашої роботи, значення того, чим займається ваша команда, вашої діяльності, що б ви сказали? Своєї діяльності, що би вам повідомив?
0: Я не можу відповісти на це питання, бо зрозуміло, ми не робимо нічого великого, я б не хотів називати це чимось великим. Ні, ми робимо те, що повинні робити. Тут немає жодного героїзму, жодної величі, нічого грандіозного в тому, що ми робимо. Те, що ми робимо, настільки нормально для нас, для оточення, що ми не обговорюємо, чому ми це робимо. Це природно. Так, є сенс годувати людей, доставляти бинти, антибіотики, знеболювальні солдатам і цивільним, також ліки від раку, щоб допомогти їм, якщо це можливо. Для нас це цілком природно, що якщо в нас є вихідний, ми повинні його правильно використати. Давайте не підемо в паб у Польщі, коли ми можемо піти в паб на пиво у Львові чи Нікополі. Поїдьмо 1300 кілометрів завести цю допомогу і повернімося. Це спосіб життя, спосіб проведення вільного часу. Колись люди літали на вихідні до Мілана, а тепер вони їздять до Нікополя, Одеси, Теплодару та Південноукраїнська.
1: І трохи помоц на життя на час вольне.
0: Повірте, ці міста можуть вам колись сподобатись. Вони не є раритетами чи архітектурними перлинами, але зазвичай завжди можна знайти щось цікаве за межами Одеси.
1: Могу це м'ясо ще сподобати в певному моменті. Ні, є то рарітаси, перелки архітектоніше, але поза Одесою, очевидно. Завжди щось можна знайти цікавого там.
2: Маємо надію, що колись... Будемо сподіватися, що колись це стане туристичним напрямком для європейців.
1: Одеса вже є.
0: Одеса вже є, хоча йде війна, вона повна туристів, повна іноземних, а українських туристів.
2: Не боїмося. Хіба люди з-за кордону не бояться їздити до України?
1: Ми ще не боїмо, але чи боїмося туристів?
0: Ми точно не боїмося, але хіба ми туристи? Є такий тренд модно відвідувати території бойових дій. Це додає додаткового адреналіну. Ми вже не відчуваємо цього, але туристи ще трохи так. Вони, мабуть, налякані, але Одеса все одно гарна. Чудові пляжі, смачна їжа, морепродукти. Можливо, щось іноді залітає, можливо, щось вибухає, але ж це ризик.
1: Їдзення, овоце можа. Може, часами щось прилетить, може, щось вибухне, але то таке ризико.
2: Дякую, пане Барто.
3: Щиро вам дякую.

0: Дякую. Олгерд Жичицький був на Польському радіо, і це була серія розмов «Польща допомагає».
1: Дякую багато.
2: Це Українська служба Польського радіо. Володимир Гарматюк та Каспер Кукер працюють у студії із Варшави. В цій частині нашого ефіру будемо говорити про те, як поводитися в інтернеті, про безпеку, про нові загрози, зокрема для неповнолітніх. Про це в програмі Сніжани Чернюк чи «Я інформація». А також у програмі «Я у Польщі» поговоримо про специфіку рекрутації, як говорять у Польщі, а як ми сказали в Україні, залучення на навчання для української молоді, а також біженців у Польщі. Про це Світлана Мялих. Ну і почнемо із того, які загрози старі й нові у інтернет-просторі, в інформаційному просторі чигають на молодь і на дітей. Про це далі Сніжана Чернюк.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Ідуть канікули. Наші діти все більше часу проводять самостійно, бо вони не в школі, а ми зайняті на роботі. І тут маємо пам'ятати про безпеку дітей. Не лише в реальному житті, але й в інтернеті, де діти зараз проводять більше часу, ніж у реальному житті. Нещодавно команда dежурнет.pl з Державного дослідницького інституту НАСК опублікувала звіт за 2025 рік про ті заявки та зголошення, які вони отримали і які стосуються переважно контенту з сексуальним використанням неповнолітніх, але також іншого патогенного контенту, з яким наші діти зіштовхуються в інтернеті. Найбільше заяв було до команди про матеріали, у яких йшлося про сексуальну експлуатацію неповнолітніх – 9298. Але також були заяви про жорстку порнографію – 878, расизм і ксенофобію – 733 та інший незаконний контент – 6610. Сьогодні в гостях Української служби Польського радіо і Польського радіо для України Мартина Ружицька з НАСКу, з команди dежурнет.pl. І насамперед я запитую про цю найбільшу кількість заяв щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх.
1: Так, трохи ще представляємо всім użytkownikom zespołu, що...
2: Ми представляємося користувачам як команда реагування на контент, що зображує сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Тож те, що ви бачите в нашій статистиці, це відображення саме цього нашого акценту. Однак ми також бачимо дуже великий вплив всього іншого шкідливого і незаконного контенту, а водночас популярного серед дітей, створеного з думкою про дітей. Тож ми також вживаємо заходів у цьому напрямку. І торік ми значно посилили команду в цій галузі, тому наша статистика, ймовірно, знову дещо зміниться. Проте злочини, пов'язані з сексуальною експлуатацією дітей, сексуальними домаганнями щодо дітей, зваблювання дітей, навіть сексуальним шантажем дітей, є тривожно великою кількістю такого контенту і явищ.
1: Шантажуванням дітей на тле сексуальним, тих трещі, таких з'явиськ маємо дуже і непокоюче дуже.
0: Штучний інтелект став інструментом, який призвів до помноження патогенного контенту, підкреслює експертка.
1: Одним з найбільш непокоюючих трендів серед
2: одна з найбільш тривожних тенденцій серед контенту, який ми аналізували торік, тобто зображення сексуальної експлуатації неповнолітніх, пов'язана з контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту. Цей контент в основному базується на реальних фотографіях дітей, які просто доступні в інтернеті. І штучний інтелект, алгоритми використовують моделі з тих шаблонів, які були внесені в її базу даних. Водночас це матеріали, які злочинці створюють з урахуванням конкретних дітей, тобто на основі фотографій і відео конкретних дітей. Тому ми застерігаємо батьків не публікувати зображення своїх дітей в інтернеті. Адже чим більше такого контенту конкретної дитини, тим реалістичнішими будуть ці матеріали і буде важче відрізнити і виявити, що вони є продуктом штучного інтелекту і що їх насправді не було. Однак, що викликає занепокоєння в цій тенденції, так це те, що, по-перше, зображення дітей, справжніх дітей, фактично використовувалися для цієї мети, це одне, а друге – те, що ці матеріали можуть призвести до ескалації проблеми, до ще більшої проблеми. Тобто той, хто переглядає такі матеріали, шукає дедалі сильніших стимулів, і це може призводити до сексуального насильства над дитиною в реальному часі, а також під час грумінгу, спокушання і розмов дитини з дитиною. Злочинці показують такий тип матеріалів, щоб нормалізувати ситуацію.

0: ситуацію, показати дитині світ саме таким і сказати їй, що це нормально, що дітей використовують для сексуальної експлуатації, що діти займаються такою практикою. І такого типу матеріали стають інструкцією щодо того, який інтимний контент злочинець хотів би отримати.
1: Постępowania, якого роду інтимні treści хотів би справця отримати.
2: Команда Dежурнет.pl, отримавши заявку, аналізує ситуацію і потім звертається до адміністраторів сайту, а в деяких випадках і до поліції.
1: По отриманню зголошення від użytkowników інтернету.
0: Після отримання повідомлень від користувачів інтернету ми аналізуємо і змістові аспекти того, про що нам повідомили, і технічні аспекти. Якщо контент є незаконним і перебуває в Польщі або на серверах у Польщі, ми передаємо інформацію польським правоохоронним органам, аби забезпечити якомога швидше виявлення, затримання та притягнення порушника до відповідальності. Однак, якщо контент є за межами Польщі, як це буває в більшості випадків, ми передаємо інформацію іншій команді, такій як наша. Ми працюємо в рамках асоціації InHope, а інші члени асоціації діють в рамках своїх місцевих, національних структур і вживають відповідних заходів. Це пов'язано насамперед з необхідністю швидкого втручання, але також існують відмінності в національному законодавстві, і лише відповідна країна знатиме, чи є контент легальним чи ні. Так, ми працюємо з нелегальним контентом, але якщо контент, наприклад, шкідливий і стосується великих інтернет-платформ, дуже популярних практично в кожній країні, тоді ми зв'язуємося із адміністратором, аби видалити цей контент або заблокувати його, або зробити його, наприклад, доступним для дорослих, але недоступним для дітей. Щоб він не просувався на веб-сайтах, щоб алгоритми не підказували його тому, що тут ми маємо різний ступінь реакції з боку платформи. Так, щоб цей контент не поширювався далі, не репостився і не заохочував молодих користувачів, насамперед молодих, до його імітації, нормалізації певної ситуації, аби не показував їм світу, який не є реальним або не відповідає цінностям, яких дітей навчають.
1: Не є правдивий або не є спільний з вартостями, які са показувані дітям.
2: Якщо наша дитина потрапила в небезпечну чи прикру ситуацію в інтернеті, або доросле, або ми самі потрапили в таку ситуацію, то зазвичай не дуже хочеться говорити про це, хочеться уникнути розголосу. Заяви можна подавати анонімно, пояснює Мартина Рожицька.
1: Зголошення можна до нас керувати анонімово, всі інформації.
0: Так, можна повідомлення надсилати анонімно, ми приймаємо всю інформацію анонімно. Якщо хтось залишить контактну інформацію, то ми повернемося із даними про те, що конкретно ми зробили в цьому випадку. Ви можете надіслати її за допомогою форми на нашому веб-сайті potrina.dyzhur.net.pl через додаток М-обиватель або електронною поштою dyzhurnet@dyzhurnet.pl. Однак, якщо подумати над тим, що повинні робити батьки, коли рано чи пізно наші діти зіткнуться з контентом, з яким вони не повинні були стикатися, і це незважаючи на найкращі фільтри батьківського контролю та обмеження конфіденційності, особливо старші діти і підлітки. Однак уже навіть діти початкового шкільного віку починають шукати контент і відповіді на питання, явища, яких вони не розуміють, але хотіли б дізнатися більше. Тож, щоразу, і це стосується всіх інших проблем, якщо ми бачимо зміну, різкий зсув у поведінці нашої дитини, такий, що вона починає використовувати іншу мову, якої раніше не використовувала, вона починає цікавитися темами, які раніше її не цікавили. Це можуть бути просто небезпечні теми, такі, які можуть викликати розлади харчової поведінки або самоушкодження. Тож, за кожною зміною в нашому підлітку та дитині стоїть щось. Тому, якщо це щось на кшталт того, що дитина кидає свої раніше улюблені заняття і починає функціонувати зовсім по-іншому, нам треба звернути увагу на те, що сталося. Також є довгострокові зміни, такі як нижчі оцінки, відсутність контакту з однолітками та поганий настрій. Це все симптоми, які свідчать, що нам необхідно поговорити з нашою дитиною та зрозуміти, що з нею сталося.
1: Розмовляти з нашим дітком і дотримати до того, що є споткало.
2: Dyzhurnet може порекомендувати звернутися до психологів у важких ситуаціях, але сама команда таких послуг не може надавати.
1: Dyżurnet.pl reaguje wobec treści, które znajdują się w internecie.
0: Dyżurnet.pl reaguje на контент, знайдений в інтернеті. Ми не маємо психологів, які можуть надати таку індивідуальну допомогу і насамперед забезпечити такий психологічний комфорт.

0: Форд. Цим займаються інші команди. Для дітей ми рекомендуємо офіс дитячого омбудсмена та гарячу лінію. Або фонд «Даємо дітям сіле» та номер 116-111. Для дорослих у нас є фонд «Ітака», гаряча лінія 116-123, де можна знайти допомогу від юристів, психологів, соціальних служб та різних спеціалістів, які можуть допомогти в різних кризових ситуаціях. Там, де найважливіше – реагувати тут і зараз і допомагати особі, яка перебуває в якійсь кризовій ситуації. Dежурнет.pl натомість реагує на контент, тому ми приймаємо наші повідомлення анонімно та не потребуємо розгорнутих пояснень. Чому певний контент треба видалити з інтернету? Бо для нас найважливіше – це контент і захист, доступний в інтернеті.
1: Бо для нас найважніше – це трещі і та охорона, яка виступає в інтернеті.
2: У відповідь на моє запитання про правові основи боротьби з незаконним контентом в інтернеті, експертка розповіла про роботу, яка ведеться зараз над цими змінами, і про деякі норми, які вже існують.
1: Це
0: також відображається у змінах до правових норм, які відбулись цього тижня. Сейм ухвалив поправку до Кримінального кодексу, яка карає патогенний контент і патогенних авторів за створення патогенного контенту, що зображає сильно спотворене зображення реальності на основі вульгаризмів, насильстві, вживанні психоактивних речовин та пропаганді небезпечної поведінки. Що дуже цікаво в цьому положенні, так це те, що воно карає не лише самих творців, а й людей, які організовують такі шоу або пропагують таку поведінку. Тому це дуже хороша зміна, дуже помітна зміна, і я думаю, що вона дуже потрібна. Особливо там, де такий контент дуже популярний серед дітей, але абсолютно непомітний або дуже малопомітний серед дорослих. Дорослі користуються інтернетом зовсім інакше. У них немає часу дивитися дуже довгі прямі трансляції, так звані лайв-шоу, і вони не будуть стикатися з таким типом контенту, але він популярний серед дітей. Ця законодавча зміна також означає, що творцям, які комерціалізують свою діяльність, буде приділено особливу увагу. Тобто вони прийматимуть так звані пожертви або мікроплатежі від онлайн-спільноти для того, аби підтримувати свою діяльність або для виконання певних завдань, які вони самі собі ставлять. Це те, чого ми, як дорослі опікуни, не бачимо, бо це здійснюється через мікроплатежі. Ці мікроплатежі залишаються непоміченими, бо це незначні вплати, вони не прив'язані до жодного конкретного рахунку. Це одноразові виплати, які ніде не накопичуються. І ми їх не бачимо. І дитина не має можливості дізнатися, скільки грошей вона витратила на певного онлайн-творця за місяць чи тиждень. Це дуже суттєва складність. Однак це покарання також означає, що великі корпорації та компанії, ймовірно, не захочуть комерціалізувати і рекламувати себе серед творців такого контенту, створеного авторами патогенного контенту, власне. Отже, для нас це дуже суттєва зміна, яка показує насамперед, що ми хочемо, аби наші діти були безпечнішими в інтернеті. Ще один контент, який безумовно загрожує нашим дітям, і це також очевидно в усіх дослідженнях, це контент, пов'язаний з кібербулінгом. Є багато, дуже багато форм кібербулінгу, включно з глузуваннями та образами. Але що також заслуговує на увагу, це розкриття таємниць і секретів. Коли ти підліток чи підлітка, то ці секрети повинні залишатися секретами. Але вони стають відомими в безпосередньому оточенні дитини, в класі, в групі однолітків. Також є виключення, тобто нашу дитину не запрошують на різні заходи, вона не присутня в класних групах, контент і фотографії дитини не коментуються іншими. Це форма кібербулінгу, яку дуже важко помітити. Бо якщо з дитини глузують або її обзивають, то такий запис просто є. Однак, коли йдеться про таке спеціальне уникання дитини, це форма активності або відсутність активності, які дуже важко помітити зовні.
1: Брак такої активності, яку дуже трудно зауважити ззовні.
2: Що ж, якщо дитина все-таки опинилася в такій скрутній або небезпечній ситуації, пов'язаній з безпекою в інтернеті, що робити батькам? Конкретно що?
1: То є тяжке. Jeżeli zdarza się, że nasze dziecko...
0: Це складне питання. Якщо наша дитина стала жертвою кібербулінгу, постраждала від кібербулінгу або ж є сама кривдником, бо таке теж, звісно, трапляється, ця форма кібербулінгу настільки поширена в класі, що навіть як свідки вони повинні реагувати. Або ж вони бачать це, і це також призводить до певного роду збочення. Діти вчаться, що з допомогою насильства

0: суспільства вони можуть донести певне повідомлення, що вони можуть зміцнити свою силу, що фізичне і психологічне насильство – це фактори, які дозволяють їм залякувати інших. Це не ті соціальні установки, які ми хочемо підтримувати. Ми хотіли б сприяти співпраці, ми хотіли б сприяти певному веселому змаганню, ми хотіли б сприяти позитивній критиці, яка до чогось веде, а не критиці, яка є просто порожньою та спрямована виключно на те, аби образити. Найпростіший спосіб – працювати з усією групою однолітків, не лише з окремою дитиною, а з усією групою однолітків. Саме тут нам на допомогу має прийти школа. Найлегше впроваджувати такі механізми в школі, в класі, аби всі діти підпорядковувалися дуже схожим правилам. Тому ми повинні вимагати від шкіл та освітян впроваджувати превентивні програми та належним чином реагувати, коли кібербулінг просто відбуватиметься в нашому класі. Ставлення нас, батьків, також є вирішальним. Чи здатні ми, як батьки, досягти порозуміння з цих складних питань? Чи ми просто ображаємо одне одного та не можемо досягти згоди? Дуже важко виховувати дитину, яка є винною в кібербулінгу. Тому ось важливий заклик – розглядати певні ситуації як спільну проблему, а не лише як проблему того, що це відбувається в нашому класі, що наша дитина постраждала. Тому що це впливає на весь клас. Нещодавнє дослідження фонду «Даємо дітям Шіве» показує, що кібербулінг є результатом насильства, яке відбувається в класі. Це означає, що ми говоримо про фізичне насильство, образи, штовханину, обзивання, і лише потім це потрапляє в інтернет. Те, що ми бачимо в інтернеті, це лише одна з багатьох форм насильства, з яким стикаються наші діти.
1: До інтернету, чи те, що бачимо в інтернеті, є тільки одним з вілу форм перемоги, якої досвідчають наші діти.
2: Закон про цифрові послуги та заборона на мобільні телефони в школі також мають сприяти покращенню ситуації з безпекою дітей в інтернеті.
1: Тож найпів повім, так запаляючи трохи більше надії.
0: Можливо, я скажу це спершу, запалюючи трохи більше надії в нашому світі, який справді зосереджений навколо онлайн-загроз. По-перше, справді розробляється регуляторний пакет, який дозволить розробити нові механізми, нові інструменти. Ми вже трохи говорили про це, говорячи про поправку до Кримінального кодексу та криміналізацію патострімів. Говоримо також щодо закону про блокування порнографії, яка не повинна бути доступною для дітей віком до 18 років. Це також дуже важливий законодавчий акт, який забезпечує механізми насамперед для батьків, які зможуть дуже розумним чином обмежити видимість цього контенту для дітей. Йдеться про пакети, пов'язані з імплементацією закону про цифрові послуги DSA, які стосуються забезпечення виконання положень команд, пов'язаних з регулюванням на незаконний контент. Йдеться також про механізми розгляду скарг і претензій, якщо платформа просто видаляє забагато цього контенту, а досі таких механізмів захисту інтересів самого користувача не було. Отже, існує чимало різних нормативних актів, які справді демонструють, що ми можемо багато зробити в цьому плані. Ми дуже задоволені всіма розмовами, які відбуваються в цьому публічному просторі, бо сподіваюся, що це буде не лише в громадських місцях, але й вдома. Норми, що забороняють дітям користуватися телефонами на території школи, мають набути чинності у вересні. А це означає, що смартфони опиняться в рюкзаках. Мета цього нормативного акту в тому, аби забезпечити виключення дітей з онлайн-світу під час навчання та в школі. По-перше, зменшити кібербулінг, а по-друге, поміркувати та дати дітям простір для вираження своїх творчих здібностей, щоб вони не були прив'язані до своїх телефонів і не ставили цифровий світ на перше місце порівняно з реальним. Цей час, проведений в школі, треба проводити з однолітками, розважатися, гратися у творчі ігри, спілкуватись, а не лише в соціальних мережах. Тож я сподіваюся, що ці розмови призведуть до пошуку нових рішень та усвідомлення того, скільки існує загроз, але також, що ми всі на правильному шляху і на правильному боці. Ми всі дбаємо про безпеку дітей та забезпечення того, аби цей рівень безпеки був просто якомога вищим.
1: Безпечність дітей і на тому, щоб цей позіом безпечність був просто якнайвищий.
2: Враховуючи все, про що вже було сказано, враховуючи те, що держава має дбати про безпеку наших дітей, школа певною мірою має дбати, важливо пам'ятати, що найкращий захист і так забезпечить довіра між батьками і дітьми. Розмовляймо з дітьми, з їхніми друзями та батьками друзів, закликає Мартина Рожицька.
1: Я дуже захочу до того, щоб розмовляти з дітьми і бачити їх пункт бачення, бо він є шалені важливий.
0: Я наполегливо

0: Але рекомендую вам розмовляти з дітьми та розуміти їхні погляди, тому що це неймовірно важливо. А діти користуються інтернетом по-іншому. І те, що здається нам очевидним, може здаватися їм зовсім неочевидним. Діти лише розвивають свою самооцінку, свою здатність орієнтуватися у світі та свою здатність інтерпретувати певні речі. Вони не мають цього життєвого багажу, тому що вони ще діти, вони не встигли його здобути, і я вважаю, що це дуже яскраві і цікаві розмови про те, як вони думають про ці теми та де шукають відповіді на запитання, які ставлять собі. Тож, щоразу, коли ми даємо дитині телефон, особливо молодшій дитині, але також і старшій дитині, телефон, планшет чи комп'ютер, його потрібно належним чином захистити. Використовуємо всі можливості в налаштуваннях операційної системи та профілю, щоб наші діти були захищені, а їхня конфіденційність була максимально високою. Розмовляємо з нашими дітьми постійно, пропонуємо їм хороший контент, бо багато поганих речей трапляється просто через нудьгу. Якщо дітям нудно, вони шукають розваг, і іноді це просто дешеві розваги. Але навіть якщо вони нейтральні або контент навіть цінний, то це просто ще одна година проведена з телефоном у руці, і це все одно нецінна форма розваги. Тож давайте намагатися забезпечити дітей різноманітними заняттями, аби телефон був одним з варіантів, але не єдиним. Ми також повинні часто розмовляти з однолітками наших дітей, аби переконатися, що ці правила безпеки аналогічні в наших домівках. Якщо дитина гостює вдруга, якщо діти спілкуються один з одним за допомогою месенджерів і лягають спати приблизно в один і той же час, є велика ймовірність, що ці телефони та діти ляжуть спати одночасно. Якщо ми заборонимо нашій дитині користуватися телефоном після 22 чи 21, а інші діти сидять з телефонами в руках, то там розваги тривають без нашої дитини, тому зрозуміло, що наша дитина буде чинити опір і буде незадоволена. Тому розмовляємо також із батьками друзів наших дітей, аби переконатися, що наші механізми захисту дітей є максимально послідовними, бо тоді вони окупляться в майбутньому.
1: Охорони наших дітей, бо втеди вони запроцентують в прийшлості.
2: Я знаю, що для багатьох важко розпочати розмову з малознайомою людиною, тому запитую, як же ж розпочати таку розмову з батьками. Ми знаємо один одного ледве-ледве, підійти до них і запитати, які правила у вас вдома? Не зовсім можна так зробити. Тож, як це зробити?
1: Кожен причинок до такої розмови є добре. Чи дійсніша наша аудиція?
0: Я вважаю, що будь-яка нагода для такої розмови – це добре. Чи то наша сьогоднішня програма, я чув по радіо, що ти думаєш з цього приводу, або я бачу, що моя дитина має з цим проблему, або я чув, що інші діти мають з цим проблему, а як ти це вирішуєш, бо я не знаю, що з цим робити. Тому я думаю, що будь-яка нагода штучно створена, чи правдива історія, написана життям – це гарна нагода для розмови. Йдуть канікули, тож ці діти, наприклад, відвідуватимуть одне одного вдома і проводитимуть багато часу вдома своїх друзів. Тому, можливо, це гарний час, аби поговорити про те, які заходи безпеки ви використовуєте для свого домашнього Wi-Fi. Коли моя дитина приходить до вас додому та користується вашим, це речі, які з одного боку є природними. Наприклад, якщо дитина часто буває в нас у гостях, то ми знаємо її алергії і ми знаємо, що дитині подобається і не подобається, тому що це безпечно для дитини. І ми знаємо, що дитина не переносить молочні продукти чи якусь іншу їжу, і ми відповідно адаптуємося. То чому б нам просто не застосувати це до інтернету, до цієї місцевості, простору, де діти проводять багато часу? І зазвичай там самі, бо неохоче розповідають про свій досвід і про те, що з ними там відбувається.
1: І з реагою єднак сам саме, бо нехентні мовлять о тим, чого досвідчають і що є там спотика.
2: Що ж, розмовляємо з нашими дітьми та одне з одним, і так не лише уникнемо небезпек, але і забезпечимо безпечний простір для наших дітей, безпечну групу. Нагадаю, що сьогодні про небезпеку і безпеку дітей і підлітків в інтернеті розповідала Мартина Рожицька з Dежурнет.pl. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: Ну, а про виклики для учнів, які закінчують школу і хотіли би навчатися в вищих навчальних закладах, про набір на навчання для української молоді з родин біженців у Польщі, розповість далі Світлана Мялик в програмі «Я у Польщі».

0: Це програма «Я у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. Вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про особливості цьогорічного вступу до польських вищих навчальних закладів, до польських університетів, українських дітей та молоді. Зокрема, з родин воєнних мігрантів, які отримали тимчасовий захист у Польщі. І я запросила до розмови освітню експертку Анастасію Хованяк. Я пропоную сьогодні поговорити, власне, про ті нововведення в польській системі освіти, які дуже важливі, цікаві зараз для української молоді, яка вступає в польські університети. Тому що законодавство в Польщі змінюється час від часу, і зрозуміло, що це торкається також і питань вступу. Отже, розкажіть, будь ласка, що ми маємо, власне, на цей час, на цей рік, які основні зміни відбулись?
1: В минулому році в нас відбулися дві важливі зміни. Перед усім, це прознання мови вступу. Тобто, якщо ми вступаємо польською мовою, то маємо підтвердити її знання мінімум на рівні B2, якщо англійською, то тоді англійської мови. Ну і друга важлива зміна – це впроваджено ліміти для іноземців в кожному вищому навчальному закладі. На сьогоднішній день не може бути більше, ніж 50% іноземців загалом.
0: Як це позначається, скажімо так, от є певна кількість охочих вступити? Так, мали такі наміри, можливо. Чи це не відлякує українську молодь від, скажімо, того, аби намагатися вступити в польські університети?
1: На сьогоднішній день ще важко сказати, тому що це перший рік. Ми подивимося по результатах вступу в цьому році. Я думаю, що наступний рік нам вже покаже, як ця тенденція буде виглядати. Натомість, якщо ми говоримо за ліміти, то наразі ми бачимо, що в університетах все ж таки домінують ось поляки. Більшість студентів, вони мають польське громадянство, то ці ліміти, вони якось не сильно на нас впливають. Якщо ми говоримо за мову, тут вже гірша ситуація, тому що, наприклад, польська мова на рівні B2 – це досить високий рівень мови, і, на жаль, не всі, хто готувалися або обрали Польщу, цей рівень мови можуть показати.
0: Я знаю, що є от українська молодь, яка з часу повномасштабної війни Росії проти України виїхала до Польщі, стали воєнними мігрантами, навчаються, наприклад, і онлайн в українській школі, і паралельно навчаються в польській школі. Для них, от які особливості вступу для них? Тому що є ще група дітей, молоді, які живуть в Україні і які хочуть вступити в європейські вищі навчальні заклади.
1: Все залежить від того, з яким свідоцтвом про середню освіту ми вступаємо. Якщо ми вступаємо на підставі українського свідоцтва, тоді немає різниці, чи ходили ми до польської школи чи ні, чи мешкали ми в Польщі чи ні, ми тоді вступаємо з нашим українським документом і маємо мати підтвердження знання польської або англійської мови. Якщо хтось закінчив школу в Польщі, написав польську матуру, тоді він вступає без ось цього документу на знання польської мови, і тоді він вступає по оцінках з матуральних іспитів. Це аналог нашого НМТ, які пишуть поляки, ну і всі, хто закінчує польську школу. Натомість на сьогоднішній день ми бачимо, що більшість дітей, навіть ті, хто мешкає в Польщі, вони все ж таки приходять з українськими свідоцтвами. Ну, по-перше, через те, що це швидше. В Україні старша школа триває на сьогоднішній день 2 роки, буде 3, а в Польщі це 4 або 5 років. І друга польська матура, вона досить складна. На жаль, у нас кожного року є випадки, коли діти зареєструвалися в університет, все готово, чекаємо на матуру, приходять результати і, на жаль, якийсь предмет не складений, найчастіше це математика. Тому бачимо, що на сьогоднішній день більшість все ж таки вступає з українським свідоцтвом.
0: Тобто ситуація виглядає так, що в більшому виграші, скажімо так, це діти, які з України вступають, тобто які здають українські НМТ, так?
1: Так, але при умові, що вони будуть знати мову польську і зможуть підтвердити її сертифікатом. А дуже часто приходять навіть до нас на іспити діти, які мешкають в Польщі вже декілька років. І їм здається, що якщо вони ходять до польської школи, то вони можуть пройти без підготовки на іспити, його напишуть. Частина з них дійсно пише, але дуже велика частина не пише іспиту на B2, до нього треба окремо готуватися. І я тут вже в останніх місяцях почала приводити приклад свого брата, який приїхав до Польщі в березні 22-го року. А щоправда, він весь час навчається на сьогоднішній день в школі українсько-польській, тобто вони йдуть за українською програмою в Польщі і за польською програмою. Натомість в них частина вчителів і частина предметів повністю польськомовна, і він майже не розмовляє польською. Зараз він почав готуватися до іспиту, то дуже інтенсивно займається. Проте це дитина, яка мешкала в Польщі вже майже 4,5 роки, весь час в польськомовному середовищі,

0: І в неї немає А2. Тому тут нам може здаватися, що якщо дитина ходить до польської школи, ну, мій брат ходить до польсько-української, може трошечки інша ситуація, натомість дуже часто діти також з польських шкіл приходять, і в них немає ще Б2, тому важливо дитину протестувати, хоча ж би перед іспитом.
1: Якщо говорити про дітей, все ж таки, які навчаються в Польщі, тобто тут вони складають матуру, їм не потрібно здавати екзамен, державний іспит з Б2. Для них найголовніше – це добре здати матуру, так? Тобто це відкриває їм шлях до вже навчання в вищій школі.
0: Так, все вірно. Вони вступають по результатах матури. Важливо матуру написати, щоб взагалі мати шанс на вступ. Проте, якщо діти хочуть вчитися безкоштовно, то після того, як статус УКР завершиться, їм всім треба буде мати інший документ, який їх звільнить від оплати. Наприклад, це один з польської мови. Тому, якщо немає карти поляка, постійної резиденції, бо звичайна карта побуту тимчасового, вона не підходить. Якщо таких документів немає, тоді ми так чи інакше будемо писати державний іспит, але тоді вже не на Б2, а на С1.
1: Реально здати іспит на С1? Ну, це складно, це вже такий дуже високий рівень.
0: Так, я погоджуюся, що це дуже високий рівень. Скласти його реально, бо є ті, хто складає. Натомість є багато тих, хто не складає. Що важливо в рівні С1? Ну, передусім, це підготовка. Тому що, чому би поляк міг не скласти? Перше, тому що на С1 багато письмових форм, а більше 20. І треба знати, чим кожна форма відрізняється, з яких елементів складається, треба знати, як писати ці письмові твори. І тому, якщо ми не працюємо в такій сфері, наприклад, не працюємо в школі, кожного дня не пишемо ці твори, так, або там не перевіряємо як вчитель, тоді дійсно без підготовки поляк би не склав. Друга річ – це, наприклад, граматика. Тому що є, наприклад, числівники, які дуже рідко використовуються в житті, в такому нашому щоденному житті, а вони є на іспиті. І поляки в них роблять помилки. Тому дійсно поляк без підготовки теж міг би помилки зробити. Натомість тут важливо готуватися під цей іспит. Його найчастіше пишуть студенти, теж багато хто приходить без необхідної підготовки або готується, але так, знаєте, 50 на 50. Навіть в нас, якщо хтось на курсах, часто надсилають, наприклад, твори з чату GPT. Або, наприклад, була в нас ситуація, коли одна екзаменаторка вела групу підготовчу, і казала, що під час підготовки на заняттях розмовних одна з дівчинок дуже добре відповідала завжди. А коли був іспит, і коли вона вже пізніше побачила її оцінку, зустріла її в коридорі, поговорила з нею без комп'ютера, бо заняття проходило онлайн, вона каже, це взагалі два різні рівні. Тобто, скоріш за все, вона, на жаль, також користувалася чатом GPT. Тут важливо, щоб діти самі розуміли, що якщо на іспиті немає чату, то з ним ми нічого не навчимося, якщо ми цього самі не створили, не написали, не сказали.
1: До екзамену державного панствового, так, екзамену Б2, який необхідно здати для того, аби мати можливість вступати до польських університетів. Це таке нововведення, яке власне цього року воно набрало чинності. І я знаю, що ви займаєтесь також цим, ви займаєтесь підготовкою дітей і молоді і також проведенням цього іспиту. Розкажіть все ж таки, на які граблі наступають найбільше, да, там діти, тобто на які помилки, я не кажу там про мовні помилки, але власне ви навели приклад брата, ще деякі приклади, але які ще помилки можуть бути в цьому? Тому що, ну, наприклад, я знаю, що багато хто не розрізняє, є ТЕЛК, так, є державний іспит панствовий. Тобто хтось плутається, не розуміє. Я так теж розумію, що деякі університети приймають ТЕЛК, а деякі не приймають. Тобто, що тут важливо? І плюс ці екзамени, вони відбуваються державний лише в певні, скажімо так, періоди, певні дні року. Тобто це не так, що ти захотів, будь-коли ти прийшов, його склав.
0: Так, все вірно. Більшість університетів все ж таки приймає всі іспити, які передбачені міністерством, включаючи ТЕЛК. Натомість, дійсно, буває так, що навіть в рамках одного університету якась кафедра приймає лише державні, бо вона так собі це визначила. Проте з державними також є такі розрізнення, що є державні дитячі і державні дорослі іспити. І в цьому році, в 26-му, в грудні, буде останній дитячий іспит, на який можуть реєструватися вступники. Бо вже від січня 27-го року дитячі буде тільки для тих, кому на день іспиту немає повних 16 років. Тобто 16 років виповнилося, ми вже переходимо на дорослий іспит.
1: Пощастило тим дітям, які змогли до 18 років скласти Б2, іспит державний з польської мови. І він, наскільки я знаю, він діє впродовж всього життя.
0: Все вірно, так. Ніде в законодавстві не передбачено жодних обмежень. Ми також зверталися до Народової агенції

0: вимяни академічної, щоб запитати в них, чи дитячий, щоб підтвердити, що дитячий сертифікат не треба перескладати після 18 років, вони нам це письмово підтвердили також. Що тут важливо, що ось ці діти, які в цьому році вступали, вони написали більшість з них дитячий іспит. Ті, хто вступає в наступному році, я всім раджу писати дитячий в грудні. Навіть якщо ваша дитина вступає через 2 роки, 3 роки, але вона вже знає мову на B2, то дитячий іспит – це найпростіша форма, як ми можемо підтвердити, бо там достатньо отримати лише 50% з усіх письмових частин і 50% з усної частини. Тобто, якщо дитина нічого не напише в писанні, але добре напишуть аудіювання і читання, наприклад, то там вона ці 50% може вже набрати. Але, звичайно, писання краще написати, навіть погано його написати, але там декілька балів, щоб добрати.
1: Якщо от говорити про ТЕЛК, як з ним бути? Тобто, чи варто до кінця року ще є ТЕЛК, так? Чи є можливість здати? Але я так розумію, що це ж теж очікування певне. І виходить, ті, хто не здали, так? А мали здати, щоб для того вступити, вони вже цього року не зможуть просто вступити.
0: ТЕЛК можна писати стільки разів, скільки вам хочеться. Він постійно проходить в школах різних. А в нас, наприклад, навіть в липні і в серпні будуть останні ТЕЛКи. Вони підходять для тих, хто буде вступати або в приватні університети, або в державні, в другій хвилі, там, де будуть місця. А натомість так, з ТЕЛКами його дійсно треба чекати результати приблизно 6, іноді 8 тижнів. І ми бачимо, що на іспиті ТЕЛК загалом писання важко дітям дається, і теж говоріння. Тому що часто здається, що дитина вже на рівні B2, коли починає виконувати це все ж таки ще рівень B1. Тому на говорінні, на мою думку, ТЕЛК може бути складнішим навіть, ніж панствовий. Тому що ми бачимо, що діти хвилюються, вони загалом показують нижчий рівень, ніж на заняттях показують. Будемо дивитися, як це виглядатиме в майбутньому. Натомість ми бачимо, що частина вступників, яка планувала вступити, але вона, на жаль, в цьому році не вступить. Ну і тоді вже в них будуть інші можливості. Наприклад, або готуватися до іспиту в наступному році вступати, або, наприклад, піти на нульовий підготовчий курс при університеті або при мовній школі, як, наприклад, у нас, або, можливо, піти працювати, якщо є 18 років і через рік вступати. Тобто є різні можливості. Приватні університети також часто роблять набір взимку. Тобто, якщо ви не вступили, але би вам хотіли якнайшвидше почати навчання, тоді можна зареєструватися на літній семестр, тобто від лютого в приватний університет.
1: Якщо говорити про той шлях дітей молоді, які вже склали або державний іспит, або ТЕЛК, як, власне, далі, які правила існують? Тому що я так розумію, що діти можуть подаватися, реєструватися в кількох університетах, немає так обмежень. Єдине обмеження – це може бути фінансова частина, тому що за кожну реєстрацію треба платити кошти. Або це державний, або це приватний. Просто воно трошки різниця, да, ця сума.
0: Найчастіше це 85 злотих або 100 злотих за кожен напрямок, на який ми реєструємося, але кожен університет сам вирішує. Немає взагалі жодних обмежень, в скільки університетів ви можете подати документи. Проте кожен університет сам вирішує, на скільки напрямків. Є університети, які не обмежують, там можна і на 30 напрямків зареєструватися, але за кожен доведеться платити. А є університети, де можна лише 2 або 3 напрямки обрати і все. І зараз це вже той час, коли треба реєструватися, і тут дуже важливо, особливо тим, хто вступає самостійно, це ніколи не обирайте лише один університет. Супер, якщо хтось вам розказує, що він вибрав один університет і вступив, це ідеально, але так буває не завжди. І, на жаль, до нас кожного року приходять ті, хто не вступив в минулому році, через те, власне, обрали один університет, де, наприклад, було одне або два місця для іноземців. Ну і відомо, що, скоріш за все, ми не вступимо, якщо це одне-два місця, тому що там буде конкуренція з найвищими балами. Хтось, хто принесе найвищі оцінки НМТ або в атестаті, той і вступить. Тому тут дуже важливо вступати в декілька університетів і бажано так, щоб мінімум в одному ми не ризикували зі вступом.
1: Значить, одне-два місця, ви кажете, від іноземців. Ви ж казали, що 50% можна, так? Тобто я так зрозуміла, що, наприклад, там університет має там факультет. Тобто 50% для іноземців чи ні? Як це працює на практиці?
0: На жаль, ні. Тобто законодавством передбачено лише, що вони не можуть взяти більше, ніж 50% іноземців. І якщо б в якомусь університеті на момент, коли цей закон було ухвалено, було більше, ніж 50% іноземців від загальної лічби тих, хто навчається, тоді цей університет мав би припинити рекрутацію, вступну кампанію для іноземців до моменту, допоки ця кількість не буде менша або дорівнюватиме 50% всіх студентів. Проте кожен університет має сам встановити ліміти. І тут є різні підходи. Є університети, які, наприклад, мають 100 місць на економіку і приймають і іноземців, і поляків, але так, щоб в загальній сумі всіх, кого вони прийняли, іноземців не було більше, ніж 50%. А є університети, які встановлюють

0: окремі ліміти для іноземців і для поляків. І тоді, наприклад, буде так, що якщо ми вступаємо в такий університет, де окремий ліміт, то для поляків, наприклад, може бути на ту ж саму економіку 40 місць, а для іноземців, наприклад, 2. А на управління – одне. А на економічну аналітику – 2. Тобто на кожному напрямку буде своя ситуація. Тому тут університет сам вирішує. І то, що в законодавстві прописано, що не більше, ніж 50%, це не завжди так, що 50% дійсно вони дають іноземцям. На жаль, ні.
1: Це на розгляд. Тут університети мають певну автономію, так, самостійність, вони самі вирішують. А які ви тенденції бачите от щодо українських студентів, абітурієнтів, вірніше? Тобто зацікавлені польські університети в українських майбутніх вже студентах і для того, аби готувати кадри. Тому що ми ж розуміємо, якщо хлопці, дівчата з України, так, там починають навчатися, здобувати освіту тут в Польщі, знаючи вже польську мову обов'язково на рівні B2, не нижче, а багато хто, як ви кажете, і C1, так, може скласти ці іспити, навчатися. Вони отримують освіту і, можливо, вони тут і залишаться і будуть працювати. Тобто це молоді кадри. Я розумію, що для України це така тема болюча, тому що це витікання мізків, скажімо так, так, молодого потенціалу, але в Україні зараз триває повномасштабна війна, 5-й рік, і ситуація дуже складна, важка, і багато хто ухвалює рішення, щоб вчитися за кордоном. Принаймні, багато хто каже, що і повернуться, але це вже питання майбутнього. Тобто питання ще раз до вас, чи зацікавлені польські університети в українських абітурієнтах і студентах?
0: Так, університети дуже зацікавлені. Цей закон, він не йшов від Міністерства науки, він йшов від Міністерства закордонних справ. Через візові афери, які були в Азії, в Африці, тому, власне, Міністерство науки, воно дуже хвилюється на цю тему. Усі університети, з якими ми розмовляли, а ми впродовж цього року їздили по багатьох містах, бо ми знімаємо такі випуски, огляди університетів на наш YouTube-канал, і ми розмовляли з адміністрацією, звичайно, не на камеру, а вже в таких особистих розмовах, і всі дуже сильно хвилюються, як загалом цей закон вплине на університети в Польщі. Тому що тут ми говоримо не тільки про українську молодь, але загалом про талановиту молодь з різних країн, яка приїжджала, яка тут навчалася, працювала. Але передусім це теж дуже важливий такий показник міжнародної освіти. Скільки відсотків міжнародних і викладачів, і студентів в університетах є. Тому що без ось цього, знаєте, взгляду на інші культури, традиції, на інші народи, на якусь іншу школу взагалі, якщо ми говоримо навіть за середню освіту, яка коли ми приїжджаємо після середньої на вищу, то це дуже важливий елемент розвитку університетів теж в Польщі.
1: Якщо говорити про напрямки, які обирають найчастіше, так, українська молодь, можливо, десь батьки їм теж радять, що це за напрямки і наскільки вони мають перспективи в майбутньому, тобто стати потім не лише там в теорії, але й на практиці, тобто здобути професію, яка буде затребувана тут, в Європейському Союзі. І в Україні також, якщо буде ухвалено рішення повертатись.
0: Ці напрямки вже декілька років не змінюються. Це передусім інформатика, IT-технології, робототехніка. Штучна інтелігенція – це той напрямок, який з'явився в останніх декількох роках, і він дуже популярний зараз. Окрім того, медицина, фізіотерапія, психологія, іноземні мови, економіка, управління. То, в принципі, ми можемо сказати про те, що ті напрямки, які обирають поляки, то ті самі напрямки найчастіше обирають і іноземці також. Загалом, якщо казати про тенденції, актуальність напрямків, то тут важливо дві речі розуміти. Перша річ, що, скоріш за все, наші діти будуть змінювати професію впродовж життя. Дуже активно зараз розвивається штучна інтелігенція, її вплив загалом на професію, на розвиток ринку. Тому, скоріш за все, якщо хтось, наприклад, вивчиться на інформатика, попрацює інформатиком, можливо, за якийсь час він буде будувати машини, наприклад, або щось іншого, або буде в більш інженерний напрямок піде, або буде керувати штучну інтелігенцію. Тобто тут важливо пам'ятати, що, скоріш за все, після того, як ми закінчимо навчання, що там 5-10 років, ми будемо або якісь післядипломне навчання робити, або якісь короткі курси, або якісь школення, це будуть варштати. Тобто ось це буде змінюватися. Друга важлива річ, про, власне, яку зараз і йдуть обговорення, що якщо, наприклад, дитина обирає, не знаю, соціологію, то що вона буде з нею робити, якщо не хоче працювати соціологом? Або якийсь інший напрямок. І говорять, що багато чого не потрібно в університетах, йти чи не йти, чи йти працювати. І я тут скажу так, що загалом європейська тенденція така, що зараз європейська молодь, вона більш вільна, ніж ми були там 20 років тому.

Вони, я бачу, що вони дуже часто беруть собі, наприклад, рік на подумати, куди я буду вступати, подорожують, працюють десь в кав'ярні, такі романтизують дуже ось цей рік, ось цей підхід, а пізніше повертаються або ні до вищої освіти. Натомість, про те, що я кажу нашим батькам, що ми в іншій ситуації. Європейська дитина, якщо в неї від поколінь тут вже бабуся, дідусь, вона найчастіше тут отримає за якісь

0: В них є де працювати, вони працюють зі своєю родиною, і таких поляків більшість насправді. А якщо ми порівнюємо дітей, які приїжджають за кордону, то освіта вища – це ось той мінімум, який ми можемо дати, проінвестувати в свою дитину, щоб вона мала добрий кар'єрний старт. Mm-hmm. І саме тоді, якщо вона закінчує освіту, вона має і знайомості важливі, вона має вже і даного ареалу, має людей, які вона знає, з якими вона може робити спільні проєкти. В неї є навички, вона може працювати в команді. І в неї є освіта, яка їй дає легалізацію на ринку праці. Тому освіта вища для іноземців, вона надзвичайно важлива. І прошу не порівнювати ось цих перше наше покоління дітей, які приїжджають, з поколіннями, які тут мешкають від тисячі років, і це і мають вже тут добрий фундамент в своїй родині.
1: Це, до речі, дуже важливий аспект, ви сказали. Я думаю, що багато хто цього не розуміє, цієї відмінності. Бо, наприклад, я сама чула, що кажуть, подивіться, от в Європі тут вища освіта не обов'язково, тут абсолютно інші тенденції і так далі. Але для українців це важливо. Це цей базовий мінімум, який батьки, так, ну і при бажанні дитини, можуть дати і вкласти в майбутнє цієї дитини. В розвиток.
0: Тут повністю погоджусь, і тут ще одна важлива річ. Якщо ми просто звернемося і порівняємо, де працюють українці, які тут закінчили освіту, і ті, хто вимушено або за своїм рішенням сюди приїхав. Бо я бачу, наприклад, я закінчувала освіту в Польщі, і я бачу серед своїх колег, з якими я навчалася, частина з них поляки, декілька є людей іноземці, але більшість поляки. І я бачу, що ці іноземці, вони побудували свою кар'єру приблизно так само, як поляки. Тобто вони працюють на рівних з поляками в корпораціях, великих фірмах, в ужендах і так далі. Натомість люди, які приїжджають і тут не закінчили освіти, є дійсно ті, хто побудували або свій бізнес, або вміють робити щось руками, особливо чоловіки, які вміють працювати з каменем, з плиткою, ще щось. Це насправді зараз на вагу золота. Натомість більшість децидована тих, хто тут не отримував освіту, вона, на жаль, працює на мінімальних окладах.
1: Я хочу вас запитати ще про такий аспект, який багато хто, особливо батьки, переживають щодо цього. Це легалізація молоді, яка, наприклад, приїжджає з України і вступає тут, навчається вже в університетах, в навчальних закладах вищих. Якщо брати, наприклад, українців, які тут, мають статус УКР, то, в принципі, більш-менш зрозуміла ситуація. Так? Ми знаємо, що цей статус діє до березня 27-го року, вигасає, тобто він не дає вже всіх тих можливостей, які були раніше, але, принаймні, він ще діє. І можуть подати на карту ЦУКР за певних умов. Давайте все ж таки поговоримо про ці дві групи. От легалізація для тих, хто в Польщі, і тих, хто в Україні. Бо для тих, хто в Україні, взагалі це складно. Тобто, як вони мають? Це віза, що там, карту побиту, карту поляка.
0: В Польщі, то вони, звичайно, найчастіше роблять карту цукор. Проте пам'ятайте, будь ласка, що з нею ви будете вчитися вже платно, тому важливо отримати С1 або подати на цукор якнайпізніше. Проте ті, хто не може подаватися на цукор, бо теж є така категорія, яка є в Польщі, але не може подаватися на цукор, бо не були тут в якийсь відповідний період часу. А то тут найпростіша форма – це дівчата можуть поїхати зробити візу. Це дуже просто, так? В Україну.
1: Поїхати в Україну, так, до Львова, так, звернутися в консульство і почекати, поки візу цю зроблять, і вже з нею в'їжджати в Польщу.
0: Так, це така найпростіша форма. Хлопці теж можуть це зробити. На сьогоднішній день хлопці можуть виїжджати, в'їжджати. Натомість, як це виглядало, наприклад, ще до того, як ми отримали безвіз, бо такі роки теж були, бо ми зараз дуже легко можемо в'їхати на шенгенську зону, тобто ми просто маємо з вами паспорт і можемо їхати. Проте я пам'ятаю, і я вже тоді займалася тим, чим займаюся, коли не було безвізу ще. І тоді що ми робили? Ну, ми робили візи, карти побиту. Mm-hmm. І тоді навіть на іспит, якщо хтось мав приїхати, ми мали йому зробити візу. Тому ось ці найтрудніші часи, вони вже за нами. І зараз я би взагалі не хвилювалася за легалізацію, тому що, передусім, або віза, або карта побиту. Якщо молодь навчається, то вона на підставі навчання може отримати карту побиту. Після закінчення університету дається карта побиту на пошук роботи для випускника. Коли ми знайшли роботу, ми приносимо документи, нам дають карту побуту по роботі. Це взагалі жодна проблема. І так само, як багато зараз говорять про те, що українським чоловікам не будуть автоматично давати захист, як жінкам призивного віку, і ми теж чуємо від батьків, молодих хлопців, що робити, чи нам візу не дадуть. І тут теж важливо розрізняти, що попросту не буде тимчасового захисту. Бо зараз, хто б не приїхав з України, ми йдемо з вами в Ужгород, отримаємо статус «Укр» попросту через те, що в нас український паспорт, і ми приїхали з України.
1: Тут теж є особливості, наскільки я говорила з експертами. Тобто, якщо, наприклад, українці, які не

0: мають статусу УКР, вони в'їжджають, вони перетинають кордон, то треба сказати, що це евакуація через війну. Зараз дуже посилені ці норми, зараз на це зважають. Якщо ви просто от в'їжджаєте, наприклад, прикордонники так собі думають, що ви просто турист, і вас не вносять відповідну базу. І коли ви прийдете після того, як ви в'їхали по безвізу, як туристи, прийдете в Ужгород за статусом ПЕСЕЛЬ УКР, вам його просто можуть не дати.
1: Там є така фраза, що незвлочні, чолі якби не одразу, терміново, як приїхали, одразу піти подати. Проте так, треба сказати, але якби нам автоматично дають цей статус. Нам нічого не треба робити, як на карту побуту, наприклад. Проте, якщо буде так, що Європа заголосує, щоб українським чоловікам призовного віку не давати тимчасового захисту, зміниться лише те, що молодий чоловік, який є призовного віку, він, приїжджаючи, наприклад, до Польщі, буде змушений до того, щоб мати ціль. І так само було перед повномасштабним вторгненням. Тут не було...
0: Повертаємось на ті умови і правила, які були до повномасштабної.
1: Абсолютно вірно. І тому, якщо це студент, то йому нічого не загрожує. Він студент, це його ціль перебування. Бо перед повномасштабним вторгненням теж тут ніхто не був в Польщі так попросту. Турист приїхав, поїхав. Але якщо ми тут мешкали, ми мали мати роботу або навчання, або ще щось. Мала бути якась ціль проживання. І, власне, ми повертаємося до того, що таку ціль треба буде перед тужентом показати. І як її показати? Взяти довідку з університету, що ти навчаєшся. І в ці довідки, більш того, дають інформацію, пишуть не лише семестр, на якому ти зараз навчаєшся, а пишуть, коли ти закінчуєш навчання. Тобто одразу Ужгород бачить, що, наприклад, твій планований термін, коли ти закінчуєш навчання, через 3 роки. Все.
0: Це була програма «Я у Польщі». І ми сьогодні говорили про особливості вступу цьогоріч до польських університетів української молоді із України і також тієї молоді, яка стала воєнними мігрантами через війну Росії проти України і отримала тимчасовий захист у Польщі. Моєю гостею була освітня експертка Анастасія Хованяк, а з вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. До зустрічі!
2: Наш ефір добігає кінця. Нагадаю, це була Українська служба Польського радіо. Володимир Гарматюк та Кацпер Кукер працювали зі студії у Варшаві. Шукайте наші матеріали на нашому сайті patreon.polskeradio.pl. До зустрічі!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство як спосіб порятунку інших і про ті дії волонтерів, той спосіб їхнього життя, які, власне, змінюють спільноту, допомагають і підтримують. Тим більше зараз, часи повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 5-й рік. І сьогодні до нашої студії завітала Наталія Кондель, волонтерка. Вітаю, Наталія.
1: Добрий вечір.
0: Я питала одразу, як вас представити. Ви сказали, можна просто волонтерка. Тому що організацій, де ви працюєте, так, кілька, де ви допомагаєте. Так. Да? І одна з них – це «Одвага Нізна Граніц». Нещодавно в нас була представниця пані Руслана, так, від цієї організації, а ви працюєте ще й в інших організаціях. Розкажіть, будь ласка, скільки цих організацій?
1: Окрім «Одваги Нізна Граніц», я ще співпрацюю з проєктом з Казахстану. Його, це вже фонд. Спочатку це був просто такий проєкт. «Янголи свободи» – це етнічні українці, але живуть в Казахстані, мають громадянство Казахстану. І вони з початку повномасштабної війни, побачивши перші тижні, вони взяли за приклад, бо вони родом звідти, з Чернігівщини. І в Чернігові з 30 шкіл 28 було зруйнованих.
0: Тобто це така цілеспрямована допомога школам, так?
1: Школам відновлення. Так. Дитячим дитячим садочкам, такі навчальні заклади для дітей.
0: Тобто така під їхньою опікою. Ваша особиста історія дуже цікава. От ви перебуваєте в Польщі під міжнародним захистом, так?
1: Так.
0: Ми можемо про це говорити. І я знаю, що ви родом з Західної України, так? І ви, власне, на межі, от коли був розпад Радянського Союзу, ви по розподіленню потрапили до Росії, і, власне, там багато років прожили, це Екатеринбург, так?
1: Так.
0: Ось, але коли почалась повномасштабна війна, я так розумію, да, в цей період,
1: ну,
0: ви вирішили повернутися, тому що залишатись не було можливості, власне, так?
1: Ну, там не зовсім вирішила повернутися. Я не з 22-го, я ніколи не думала, що я буду займатися якимись такими політичними ділами. Якось сім'я, будинок і робота, яку я дуже любила.
0: І а яка робота?
1: Я працювала на залізниці в пасажирському хазяйстві, господарстві, так, з 30 років я пройшла всі, з низів до верху.
0: Так. Важка робота на залізниці, але дуже людям потрібна. Тим більше, бачите, зараз часи війни, я завжди дякую, коли я, наприклад, перетинаю кордони і в основному їжу додому і повертаюсь до Польщі це залізницею, то я завжди провідникам, провідницям дуже дякую, тому що я бачу, як вони, ну, власне, спілкування з залізничником є тільки от з ними, так, як пасажирів у нас, як вони стараються всім допомогти, всіх підтримати, і чай там, і кава, все, і якось морально навіть. А коли зараз ще такі правила, ви знаєте, да, що під час атак

0: дронових атак,
1: так,
0: то
1: зупиняється
0: евакуація, та то тим більше теж. От, тому це така не важка робота, я скажу, але.
1: Так.
0: Але ви дуже, у вас активна дуже позиція була, бо я читала, що ви і займалися от питанням політв'язнів, так?
1: Так, і от в 2014 році, коли сталася анексія Криму, а далі воєнні події на Донеччині, Луганщині, я вийшла в інтернет, знайшла людей, які не підтримують цю агресію, там, на Уралі. І вийшла, так скажем, в протест. І тоді перше це мої були такі, коли Сінцова закрили і почали судити громадянина України. А Росія ж себе так показувала всьому світові, що вона не приймає участь, що це внутрішньоукраїнський конфлікт. От, але ж тоді питання, а чому ви громадянина України перевезли в Росію судити по таким страшним статтям? Тероризм, екстремізм, якщо ця людина громадянин другої держави. І я вийшла в одиночний пікет. В центр міста було трошки боязно, не трошки, дуже було боязно.
0: І як це закінчилось для вас?
1: Люди проходили, читали, бо на плакаті була його історія написана, хто він такий, чому це так з ним сталося. І більшість людей підходили, питалися, ти мусиш, не все ж на плакаті напишеш,
0: ну, так, зрозуміло.
1: Розказувати. І після цього якось так в Єкатеринбурзі об'єднання людей, Єкатеринбург за свободу, таке просто об'єднання людей, стали виходити щомісяця 6 числа в пікети на підтримку політв'язнів. І тоді потім в Криму ще кримсько-татарських лідерів теж в'язницю закрили. Тоді ми виходили, дуже масові протести робили, щоб відпустили Чубарова. От,
0: Рифата Чубарова.
1: Так. І всі ці роки просто законодавство російське, воно таке було не на тому рівні, на якому в 22-му році стало. Що вони зразу статті всі ці випустили, все. І я стала співпрацювати з Меморіалом. Це така міжнародна організація, яка займалася реабілітацією тих людей, які попали під державний терор Радянського Союзу, починаючи з 17-го по 89-й рік, там етапами ці. І в Меморіалі я навіть два проекти вела. Це українці в історії Уральського ГУЛАГу. Вибирали просто українців, бо дуже багато, особливо західних областей. Є такі містечка, що там кожна друга фамілія, і ти чуєш, що вона західної України, це фамілія. От, вивозили на північний, полярний Урал.
0: Ну так, це ж цілеспрямоване було винищення. Як ви ухвалили рішення, що треба виїжджати? Бо до вас вже почали приходити, цікавитися, так?
1: Так, почалась повномасштабна війна, нам не застала не дома, а в Краснодарському краю. А вони зразу пішли по всім тим, хто вже за Україну з 14-го року,
0: ну, так,
1: зразу по
0: адресам. Війни.
1: Так, вони навіть не дали вийти. Декілька наших людей вийшло, змогли вийти на площу, а приїжджали просто додому і не давали вийти навіть 24-го вийти з протестом хоча.
0: А були такі охочі вийти?
1: Були.
0: Багато?
1: Так, в Єкатеринбурзі дуже багато людей, хто зміг, вийшли в одиночні пікети.
0: Проти війни?

0: проти війни. Моя приятелька, вона журналістка, співпрацювала з Радіо Свобода, з Новою газетою. От, і того її на 30 діб закрили зразу ж, адміністративне. Син її загинув в Україні, в лавах ЗСУ. Пішов служити як росіянин.
1: І ви ухвалили рішення в той момент виїжджати. Ви в Казахстан, так? Виїхали спочатку?
0: Так. І я коли повернулася з Краснодару, прийшли й до мене. Звісно, що я і в інтернеті все, що можливо, виставляла, і я не ховалася. Ну, і вони викликали декілька разів мене в поліцію. А останній раз, коли вже викликали, то вже з адвокатами. Була я з двома адвокатами. Один від Меморіалу, другий ОВД-інфо. І вже стало ясно, що вони оброблять документи. І це була п'ятниця, вони цілий день мене там протримали. І в понеділок в мене вже була підписка про невиїзд. І в понеділок вони мені дали ще одну повістку. І вже було ясно, що я не вийду звідти. Вони мене не відпустять, тобто замінять підписку на виїзді, скоріше всього, арешт.
1: На арешт.
0: Це вже адвокати сказали все, і так, що вимушена була потайними, скажімо, стежками виїхати за допомогою
1: правозахисників. Ну,
0: правозахисників на Казахстан.
1: Так. В Казахстані ви були певний час, так? Ви не полишали свою активну діяльність, ви продовжували. І як ви взагалі, як для вас особисто було усвідомлення того, що Росія почала повномасштабну вже війну? Коли почалися ці бомбардування українських міст, тобто житлових будинків, там садочків, шкіл, так далі? От,
0: Я не могла розуміти в той час. Перший раз я в 14-му таке переживала. Ну як так? По телебаченню всюди кажуть, що якісь фашисти, ще щось. Як ви можете в це повірити? А тут просто новини сипалися на всіх площадках. І оце я пам'ятаю, що я всім говорила. Я завжди сперечаюсь. Я кажу, не підтримували так і не кричали, бо люди теж дивилися, що діється, як бомблять міста. І люди за голову бралися, але боялись виступити. І казали, Боже, як це, як це? І мене хто не зустрічав, і сусіди, і казали, як там твої та попали десь, чи як, чи виїхали. Не було, я спочатку не бачила такого...
1: Якоїсь щоб... підтримки, так, цього.
0: Так.
1: Але ну, ми зараз бачимо, що більшість російського суспільства, я не хочу казати суспільства, бо це не, я не вважаю, що це суспільство, більшість людей, які живуть на території Росії, вони підтримують політику Кремля і виходить, що там вірять в те, що там Україна сама себе бомбардує там і так далі. Ну, тобто, це просто, я розумію те, що ви говорите, тому що я на початку повномасштабної війни, коли теж ми з родиною виїжджали з Києва, були в невеличкому селищі в одній з областей, і там був супутник, і можна було дивитися російські канали. І я коли включила от перші дні повномасштабної війни російські канали, мені спочатку було незрозуміло, потім смішно, а потім страшно. Тобто я як журналіст зрозуміла, що дійсно всі канали, от всі майданчики говорять про абсолютну брехню, фейки, тобто нічого не відповідає дійсності, і це постійно л'ється з цього з екрану, з ефірів і так далі. Тобто тут або взагалі абстрагуватися, не слухати, але все одно ти будеш слухати це, якщо ти там. Але ну, має бути якесь критичне мислення. Це вже тема для іншої програми. В Польщу як ви потрапили? Чому ви вирішили в Польщу? Тобто ви отримали міжнародний захист, я так розумію,
0: це
1: так?
0: Вже в Польщі.
1: Уже в Польщі так вам дали. Тобто і ви приїхали в якому році в Польщу?
0: В Казахстані я оце ж була 5 місяців. І так сталося, що в Казахстані теж, там же теж вистачає любителів руцького міру. От, тим більше північний Казахстан, він

0: дуже заселений багато російськомовним населенням. І так
1: це теж політика Кремля для того, щоб свої оці щупальці, знаєте, на всі країни, тим більше пострадянського простору.
0: І сталося так, що в Казахстані я через наше посольство України в Астані подала документи, щоб мені дозволили в'їзд в Україну. І поки цей документооборот йшов, на ярмарку я не призивала ні до чого, я просто розказувала, що в країні діється. А ми на ярмарку збирали донати якраз на цей проєкт «Янголи свободи». І люди підходять, питаються, і ти їм розказуєш. І говориш з позиції того, що дивіться, що діється в Україні, дивіться, страшне лихоліття. А вони написали донос на мене в поліцію Казахстана, що я розжигаю міжнаціональну розінь. Що типу, Казахстан заселений російськомовним населенням, а я на ярмарці, збираючи донати, говорила про те, що всі росіяни паскуди, чи що вони так.
1: Та, нехороші
0: люди. Я так не говорила, бо це ярмарок. Ти якщо хочеш зібрати донат, то ти не будеш такі речі говорити.
1: І в якому році ви переїхали до Польщі? Скільки ви вже тут?
0: В Польщі я, от в лютому було 3 роки, як я в Польщі.
1: І ви одразу почали волонтерством займатися?
0: Так, але ж візу з російськими важко відкрити. І мені допоміг меморіал і Хельсінський фонд по правам людини.
1: Ну так, отримати міжнародний захист.
0: Так, ні, візу.
1: Візу, візу, так. Як, власне, ви прийшли до цього волонтерства? Бо у вас є отакий девіз цікавий дуже, правило, да, що побачив, почув, що комусь прикро, зупинися, щось зроби. Отак. Звідки от ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
0: Я навіть не знаю, можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли таке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була. Мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, та ж, ми зразу з першого дня знали, що, ну, вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось мусить статися, що ти не підеш за ними і не будеш кричати, о, так, так. І війну ти не підтримаєш.
1: Чому таких людей так мало?
0: Я не знаю. Я дуже в 2014 році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі. Бо люди таку гарну роботу робили, підтримували, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, які землі не мали туди, до Уралу, до Сибіру, і підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу, я в цій спілці була, і в 2014 році ця людина каже, ні, Крим то не український. Ну як? І сперечалися, і все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак.
1: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує насправді, хто є хто. Якщо там всі маски одразу зняті, і одразу видно, так? Я хочу до волонтерства підійти, от, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, жені,
0: нікого.
1: Так? От, я так, от ми з вами говорили перед ефіром, що у вас є польське коріння, так? Але ну, як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи от ця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим? І трошки про себе забути.
0: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла,

0: Але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
1: Так.
0: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, і я вчора там, ні. І мені так стає прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах. Uh-huh. Де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали. Uh-huh. Я знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це ковчег організував, uh-huh. там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім, узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати свою боротьбу. А так виступити, отримати штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
1: А в чому зараз от ваша, скажімо, який напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить? Це там, я пам'ятаю, що на початку, коли як було, бо я теж цей шлях проходила, там пошук житла, да? Потім пошук роботи, легалізація, діти, садочок, школа і так далі.
0: Ну,
1: перше... Люди інклюзія, люди з інвалідністю, літні.
0: Я шукала взагалі спілку українців, щоб з ними вже переговорити. Звісно, я дуже хотіла допомагати воєнним. Яка би не була допомога, бо в Казахстані на це заборона. Так. І це під кримінал ти попадаєш. Тільки гуманітарна допомога. Угу. От. А тут мені хотілося ще й воєнним допомогти. Я тому зразу по всім чатам почала шукати. А я досі займаюся підтримкою політв'язнів. Бо я рахую, люди, які виступили, ви правильно замітили, що не так багато, але є, це вже тисячі людей, які сидять. За те, що отут в Варшаві, наприклад, я з нею спілкуюся, хоча до цього я не знала. Дружина, вони, коли сталося події в Бучі, вони в інтернеті написали, дуже так написали з такою білью, бо він режисер, вона оперна співачка. І з Кірова.
1: Mm-hmm.
0: І йому 8 років дали, її встигли вивезти.
1: А він в в'язниці, так?
0: Так, він ж сидить на півночі Уралу в в'язниці. 8 років йому дали за це. А її встигли вивезти, бо дитина, її не закрили. Так, дали підписку. І домашній арест в неї був. І от як не писати? І я кажу завжди, що от як в Ізраїлі є... праведники міра, да, світу вони називають. І досі ця програма працює, шукають людей, які допомагали хоч одному, двом євреям допомогли. От. І я рахую, що коли стане мир, в Україні теж будуть організації, які будуть займатися. І я буду з ними співпрацювати. Зараз працює Харківська правозахисна група над цим, теж збирають, але якось ці люди теж будуть названі праведниками якимись.
1: Бо... Я думаю, що багато рішень буде ухвалено і

скажімо, переглянуто і з'являться нові назви, посади, організації, тому що, ну, це виклики, які зараз стоять перед нами. Наталю, я знаю, що, бачите, у нас час так необлаганно завершується наша програма, і у вас ще є дуже цікавий проєкт, це фестиваль, так, «Народи України». Я думаю, що він заслуговує, щоб ми про нього поговорили окремо. Тому давайте одразу домовимо, що це буде темою нашої наступної зустрічі з вами. Я хочу вам подякувати за вашу силу, витримку, за все те, що ви робите, те, що ви підтримуєте українців, насамперед воєнних мігрантів, волонтерите, тому що я знаю, що от для України волонтерство – це такі, ну, згадайте, революції, одна, друга, так? Третя, це такий порятунок був. І зараз під час війни волонтерство – це порятунок уже не лише в Україні. Тобто волонтери – це ті такі янголи, які десь в важкі моменти завжди поряд. І, на жаль, якось так все менше-менше їх стає, тому що люди поринуті в свої питання, в свої там проблеми, побути і так далі. Але ті волонтери, які лишаються, от ви так багато років, то велика вам вдячність. Спасибі вам і команді вашій, і всіх колег. Я нагадаю, що Наталя Кондель, волонтерка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І, власне, ми говорили про досвід вимушеної міграції, про те, як він змінює людей, про волонтерство, як до нього люди приходять і що це взагалі за місія така – допомагати іншим. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Нас також шукайте в соцмережах і заходьте обов'язково на наш YouTube. До зустрічі!

0: У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Дональд Туск прокоментував конференцію в Гданську з питань відбудови України. У варшавському метро подальші перебої. Поляків заарештовано у справі про шахрайство на суму майже 800 тисяч євро. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сподівається на предметне обговорення на конференції в Гданську з питань відбудови України. Напруженість між Києвом та Варшавою залишається після того, як Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Очільник польського уряду сподівається, що конференція стане можливістю знизити політичну напруженість. Від України буде пані прем'єр-міністр Юлія Середенко. Я це сприймаю з таким відчуттям, що це може піти на користь цій конференції. Буде менше емоцій, а буде більше посутнього. У конференції братиме участь багато бізнес-делегацій і політичних, багато прем'єр-міністрів.
1: Делегацій бізнесових і політичних, вілу прем'єрів.
0: Очільник польського уряду зазначив, що конференція також стане можливістю сказати кілька різких слів політикам, які неадекватно відреагували на розбіжності, що випливають зі складної історії. Він зазначив, що дуже легко спровокувати взаємну агресію в ситуації, коли у нас складна історія та понад мільйон біженців з України в Польщі. Прем'єр-міністр оголосив, що прагнутиме заспокоїти емоції. Кожна адекватна людина, яка мислить зі здоровим глуздом, знає, що сварка між Польщею та Україною – це найбільший подарунок для Путіна і для Росії. Я точно не буду дарувати таких подарунків. І ще раз кажу, це проблема є з обох боків кордону. Але я відчуваю відповідальність за Польщу, а не за Україну, тож я би хотів, щоб тут не дійшло до поганих речей. Дводенна конференція з питань відбудови України розпочинається в Гданську завтра, 25 червня. Подальші перебої у варшавському метро. Через технічні проблеми поїзди лінії метро М1 не курсують між станціями Політехніка та Кабати. Речниця варшавського метрополітену Анна Бартонь повідомила про зміни на цій ділянці. Близько години 15-ї за розпорядженням поліції ми замкнули станцію Служев. І від цього часу метро ходить так, як у ранковий час, тобто від станції Політехніка до Моцін. Південна частина лінії від станції метро Кабати до станції Полемокотовське лишається закритою. Варшавський громадський транспорт повідомляє про запуск замінювального автобусного сполучення між закритими станціями. Трамвайна лінія також працюватиме за метро від зупинки метро Віляновська до площі Наротовича. У Катовицях було заарештовано двох осіб у зв'язку з шахрайством, пов'язаним з програмою «Чисте повітря». Арешт було здійснено на запит Європейської прокуратури. Орієнтовна сума збитків становить 795 тисяч євро. Більша частина з них – кошти Європейського Союзу. Обидва затримані пов'язані з компаніями, що реалізують проєкти в рамках урядової програми підтримки домовласників у заміні неефективних джерел опалення та підвищенні енергоефективності житлових будівель. За даними слідства, між квітнем 23-го року та січнем 25-го двоє чоловіків навмисно ввели в оману понад 40 власників нерухомості.

0: та установи, що розпоряджаються цими коштами. Воєводські фонди охорони навколишнього середовища та водного господарства в Катовицях, Лодзі та Ополі. Докази свідчать, що роботи, на які було виділено фінансування, не були завершені або були завершені лише частково, а отримані кошти були спрямовані підозрюваними на інші цілі. У результаті, як установи, що розпоряджаються коштами, так і власники нерухомості зазнали значних фінансових збитків. У місцях проживання підозрюваних було проведено обшуки, а також вилучено докази на цифрових носіях. Після допиту підозрюваних було звільнено та взято під нагляд поліції. Їх також взяли під заставу. Розслідування проводить управління поліції Намисловського повіту.
1: Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», перед мікрофоном Мар'яна Кріль. З 23 до 27 червня 2001 року папа Іван Павло ІІ вперше відвідав Україну, побувавши у Києві та у Львові. І саме в ці дні минає 25 років від цієї знаменної події, до якої сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги» ми повернемося. І вже за мить у вашій увазі я пропоную послухати репортаж «Дощ падає, діти ростуть», який було створено у 2020 році.

Ви слухаєте програму «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні ми згадуємо дуже важливу подію, яка відбулася в Україні 25 років тому, а саме

0: Саме візит папи Івана Павла ІІ до України з 23 до 27 червня тривав цей візит, і тоді Іван Павло ІІ побував у Києві та у Львові. Для багатьох візит Івана Павла ІІ в Україну став непересічною подією, однією із найважливіших у житті в дуже складний для України час. Я не була присутня особисто на цій велелюдній прощі, однак дуже добре пам'ятаю всі ті емоції, переживання, пов'язані із приїздом папи, розповіді рідних, які там були. І сьогодні, через 25 років від тої величної події, пропоную вашій увазі репортаж зі спогадами різних людей з України, Польщі та Італії про те, що їм найбільше запам'яталося, що їх найбільше вразило під час візиту понтифіка в Україну. Кожен із моїх героїв був певною мірою задіяний в організацію візиту. Серед інших – це Христина Бабій, яка тоді належала до спільноти українських молодь Христові, волонтерка зустрічі папи з молоддю на Сихові у Львові, членкиня Українського товариства студентів-католиків «Обнова», сьогодні лікарка-кардіологиня Софія Липовецька, тодішній голова «Обнови» Олесь Городецький, який мав за честь привітати Івана Павла ІІ від усієї української молоді, а сьогодні Олесь Городецький очолює Українське християнське товариство в Італії, є одним із найбільш активних представників української діаспори у цій країні і голосом України в Італії. Це була також Марта Абузарова-Стецула, учасниця Дрогобицького дитячого хору «Відлуння», який брав участь у записі офіційного гімну на честь приїзду папи в Україну. Сьогодні це вже викладачка Познанського університету імені Адама Міцкевича, дослідниця, україністка. Це був також журналіст, член спілки української молоді Юрій Заруцький, а також журналісти польського радіо «Люблін» Ярослав Зонь та Ришард Маєвський, які під час візиту Івана Павла ІІ у Львові висвітлювали цю подію для радіо «Люблін». Також я запитала пана Олега Турія, кандидата історичних наук, фахівця з проблем еклезіальної та національної ідентичності, церковно-державних і міжконфесійних відносин, викладача низки курсів з історії християнства в Україні, викладача Українського католицького університету, який, до речі, тоді теж очолював одну із комісій щодо вшанування українських священномучеників. Усі мої герої, які надсилали свої записи, спогади з різних міст та країн, кажуть, що для них ця подія є пам'яткою на все життя. Отож, далі у нашій програмі репортаж «Дощ падає, діти ростуть», документальний репортаж про події з 23 до 27 червня 2001 року, коли вперше Україну відвідав папа Іван Павло ІІ. А репортаж було створено у травні 2020 року.
1: Ось вона, благословенна мить! Ми вітаємо його святість, папу римського Івана Павла ІІ, Вселенського архієрея! Вітаємо!

24 червня 2001 рік. Божий. Щоденник. Якщо людина не дивиться на небо, то вона втрачає обрій своєї дороги. Вчора Папа вступив на нашу землю. Сльози радості і втіхи покотилися по обличчю мільйонів людей. Він таки приїхав. І хоч це важко,

важко збагнути, але це насправді так. Господи, яка це радість бачити початок духовного відродження моєї держави. Я вірю, що саме так є. Люди є піднесеними. Вони згадали про тебе, про твої ідеали, на яких мають будувати своє життя. Покірно прошу тебе, не дай нам знову втратити твої

Це один із записів зі щоденника Софії Липовецької, який було зроблено у червні 2001 року. Тоді студентка Тернопільської медичної академії була волонтеркою під час візиту папи Івана Павла ІІ до України. Він відбувався з 23 до 27 червня. Папа вперше відвідав Україну, побувавши у Києві та Львові. Для багатьох ця подія стала непересічною, однією із найважливіших у житті, у дуже складний для України час. Я не була присутня особисто на цій велелюдній прощі, однак дуже добре пам'ятаю всі ті емоції, переживання, пов'язані із приїздом папи, розповіді рідних, які там були. Сьогодні, через 19 років від тої величної події, із нагоди століття святого Івана Павла ІІ, я запитала різних людей з України, Польщі та Італії про те, що їм найбільше запам'яталося, що їх найбільше вразило під час візиту понтифіка до України. Кожен з моїх героїв був певним чином задіяний в організацію візиту. Усі мої герої, які надсилали свої записані спогади з різних міст та країн, кажуть, що для них ця подія є пам'яткою на все життя.

0: За його пафосу можна стверджувати, що візиту Івана Павла II в Україну чекали, і це було епохальною подією в її історії.
1: Христина Бабій тоді належала до спільноти «Українська молодь Христові».
0: З особливим трепетом його чекали католики східного і західного обряду, як батька і главу церкви, приналежність до якої відчували, і за приналежність до якої були стигматизовані в часи підпілля. Тому цей візит був як якась здійснена мрія. Другим важливим моментом було те, що Іван Павло ІІ, як глава католицької церкви, приїхав в країну, де більшість декларувала себе православним московського патріархату. Дуже чітко теж пригадують ті страхи щодо можливого замаху в Україну Івана Павла ІІ. Та Богу дякувати, це були всього лише страхи. Третій дуже важливий політичний контекст. Пригадаємо собі 2001 рік. Це рік акції «Україна без Кучми». Це заплямований імідж України вбивством журналіста Георгія Гонгадзе. І тому десь ми, українці, вірили і хотіли, що до нас приїхав Іван Павло ІІ, благословив українську землю до тих позитивних змін, так як колись це сталося в Польщі. І коли, власне, Іван Павло ІІ промовив ті слова: «Нехай зійде дух твій і обновить лице землі». Тому цього візиту чекали як дощу спеку. І, напевно, тому мені, як і багатьом тим, хто пам'ятає цей візит, хто був свідком, безпосереднім учасником і свідком, цей візит асоціюється з дощем і, можливо, такою дуже приємною втомою.
2: Разом з Ришардом Маєвським робили релації з візиту папіжа Івана Павла ІІ на Україні.
1: Ярослав Зонь, журналіст Польського радіо Люблін.
2: Właściwie ograniczyliśmy się tylko do Lwowa. Oczywiście tych wydarzeń tam była cała masa, więc podzieliliśmy się, co kto z nas robi. Pierwsze, co pamiętam, to mnóstwo ludzi, głównie starszych, którzy przyjechali do Lwowa na spotkanie z Janem Pawłem II. I co się powtarzało w rozmowach z nimi, to Chauvin przyjechał, Chauvin przyjechał. Oni nie mogli uwierzyć, że papież ich odwiedził. Ogromne wzruszenie i ogromna chęć uczestniczenia w tych wydarzeniach wszystkich. Była oczywiście msza na hipodromie. To była taka dość niezwykła sytuacja, dlatego że wcześniej padał deszcz i ten torf, który tam jest na hipodromie, namógł. Następnego dnia, kiedy był, ja to chyba jeszcze w nocy padał deszcz, natomiast w dzień, kiedy była msza, świeciło słońce, zrobiło się ciepło i to wszystko zaczęło parować. Sporo ludzi, nie wiem, kilkanaście osób, może kilkadziesiąt, straciło przytomność, tam zasłabło. W związku z tym, z

Єрей, дешу єрей, бо це то не треба.

0: У 2001-му мені було 14, я була ученицею 9 класу і учасницею церковного хору «Відлуння».
1: Марта Абузарова-Стецула. Сьогодні доктор університету Адама Міцкевича, україністка, а у 2001 році учасниця Дрогобицького дитячого хору «Відлуння».
0: Хор на той час досить відомий в Україні і поза її межами. «Відлунню» якраз випала честь брати участь у записі гімну до приїзду Папи Римського в Україну. Конкурс на найкращий гімн виграв Тарас Курчик. Це дрогобицький співак, автор і виконавець гімну. З Тарасом наш хор раніше вже записував пісні. Для нас, дітей і молоді, це була велика, величезна подія. Ми надзвичайно пишалися тим, що саме нас він вибрав для запису. Пригадую багатогодинні репетиції з нашим диригентом пані Надією Бунь і врешті записи, які тривали кілька днів і ночей. Можливо, дивно звучить, але так, ночей, адже запис відбувався не в студії звукозапису, яка б не помістила всіх учасників нашого хору і хору семінаристів, ми тоді разом записували, а запис відбувався в залі нашого Дрогобицького педагогічного університету, де, на жаль, немає спеціальної ізоляції, як у студії, і тому необхідно було знайти час ідеальної тиші на вулиці, щоб машина не над'їхала і собака не загавкав. Ну коли ж

0: як не вночі. Але повірте, тоді жоден хорист не нарікав на недоспані ночі і десятки, а можливо й сотні повторів тих самих фрагментів. Емоції великого діла переповнювали. Це ж була пісня для нашого папи. Настав довгоочікуваний момент. 26 червня на Сихові ми зустрічали святішого отця Івана Павла ІІ. Перед зустрічю, вже стоячи на хорах, нас застав страшенний дощ, який, звичайно, нікого не злякав. Усі слухали проповідь папи і терпляче чекали на гімн, який ми виконували на завершення зустрічі. Після зливи дощ ще покрапував, а Кароль Войтила жартував: «Дещ пада, діти росно». Хоча для мене найбільш містичним моментом було не саме виконання гімну, а звернення святішого отця до нас, дітей. Він покинув місце своєї промови і підійшов до лівого боку сцени, там, де стояли всі хористи. Він махав до нас рукою, немов передавав своє благословення. Це було щось надзвичайне, містичне, святе і незабутнє.
1: А теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.
2: Після проголошення незалежності приїзд папи Івана Павла ІІ був найбільшою в історії подією, яка дала можливість українцям відчути свою гідність.
3: Софія Липовецька.
2: Коли папа ступив на нашу землю, він, незважаючи на свою фізичну немість, поцілував її. Він звертався до нас на нашій рідній мові. Він кілька разів повторив нам євангельське «не бійтесь». Повірте, у посттоталітарному суспільстві цих кілька простих речей пробудили навіть у незнайомих до того з ним людей велике відчуття довір'я. Оглядаючись назад у минулі 20 років, мені здається, що, власне, той візит він підготував такий ґрунт для подальших подій нашої історії, для помаранчевої революції і для революції гідності. Коли готувався візит Івана Павла ІІ в Україну, я навчалася на третьому курсі медичної академії і належала до товариства українських студентів-католиків «Обнова». Ми були відповідальні за організацію зустрічі з Іваном Павлом ІІ на Сихові у Львові. До речі, право вітати папу від усієї української молоді тоді випало нашому тодішньому голові «Обнови» Олесю Городецькому. Підготовка до візиту нагадувала підготовку до Великої Прощі. Ми виїжджали вночі спецрейсом, електричкою. Було кілька вагонів, переповнених молоддю цієї області. По дорозі багато співали, багато молились. І приїхавши на світанку, вдягнувши свої жовті берети волонтерів, ми пішли освоювати сектори, за які були відповідальні. Проте, коли прибув папа на Сихів, то поділ на сектори став дуже умовним. Тому що все це велелюддя з'єдналося в одну велику масу, в якій панувало відчуття поваги, відчуття єдності, відчуття гідності і відчуття Божої присутності.
4: Для мене новина про те, що я буду вітати папу Івана Павла ІІ в Україні, була несподівана і надзвичайно щаслива.
3: Олесь Городецький. Сьогодні активний діяч української громади в Італії, а на той час голова товариства «Обнова», який мав за честь привітати Івана Павла ІІ від української молоді.
4: Я дуже ретельно готувався до неї як духовно, так і фізично, намагаючись вибрати там гарний костюм, добру зробити зачіску. Але потім приїхав папа, і коли він їхав вже по Сихові, між людьми почався дощ. І я стояв на тому подіумі, де мали його вітати. І всі кликали мене заховатися. Я не міг зійти з місця, стояв під дощем і думав, як папа їде

0: co się wtedy we Lwowie działo. Pamiętam wypowiedź świętej pamięci arcybiskupa Józefa Rzycińskiego po jednej z liturgii, kiedy to dziennikarze powiedzieli: wy jesteście z Lublina, spróbujcie arcybiskupa Rzycińskiego wyciągnąć do nas. I arcybiskup powiedział, jego wypowiedź zaczynała się mniej więcej tak. Mój Boże, gdyby kilka lat temu ktoś powiedział, że papież będzie we Lwowie, pomyślałbym, że oszalał, czy jest niespełna zmysłów, a dzisiaj jesteśmy świadkami czegoś, co jest wydarzeniem historycznym, w sensie nie tylko religijnym, i jestem przekonany, że i wizyta, i to, co wizycie towarzyszyło, spowodowało ogromną przemianę w wielu osobach, które w tych wydarzeniach uczestniczyły. Po wyjeździe papieża pamiętam, że jeszcze udaliśmy się na spacer ulicami Lwowa i spotykaliśmy pielgrzymów naprawdę z bardzo wielu miejsc Europy, może świata, którzy przesiadując na skwerach, przesiadując w centrum, jeszcze żyjąc tą atmosferą wizyty papieskiej, śpiewali, modlili się, uśmiechali się, ściskali się i tak to po prostu było. Jest to dla nas, dla mnie niesamowite doświadczenie reporterskie, niesamowite doświadczenie także jako osoby, która ma świadomość uczestniczenia w czymś, co jest niezwykłe nie tylko dla mieszkańców Lwowa, nie tylko dla mieszkańców Ukrainy, ale dla, myślę, że ludzi różnych wyznań. Bo przecież nie tylko katolicy uczestniczyli w tych wydarzeniach, których byliśmy świadkami na lwowskim hipodromie.
1: Jak na starożytne woje ziernici nadziei, Він składaje podjaku Bogowi za waszą wielkoduszność, z lubowiu mówić się za was i od усього серця вас благословить.
2: Це було для мене, може, одне з найяскравіших пережиттів у моєму житті. Дуже особисте пережиття, не тільки як історика, науковця, який займається історією і на очах якого ця історія творилася, я маю на увазі новітню історію, але саме як людини.
3: Професор Олег Турій, історик, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету, дослідник історії Української греко-католицької церкви.
2: Я мав нагоду відчути цю неймовірну енергетику, яку випромінював Святіший Отець, тепер святий нашої церкви, і яка, власне, для мене була одним із перших таких проявів цієї святості, тоді ще не визнаної, але дуже відчутної. Що я маю на увазі? Я зі своїми колегами по Інституту історії церкви, які займалися дослідженням підпілля греко-католицької церкви, ми готували матеріали до беатифікації 27 блаженних новомучеників нашої церкви, яку і здійснив Святіший Отець під час літургії у Львові. І я мав нагоду з колегами представляти біографії, коли, як за оцінками, як кажуть, біля мільйона людей, незважаючи на дощ, на таку сиру, прохолодну погоду, очікували появи приїзду на цю божественну літургію Святішого Отця. І я бачив, знаєте, оце море людей, які очікували з величезною надією. І, знаєте, ця така потужне враження оцього моря людей, і як появився якраз цей папа мобіль і кортеж, як це все захвилювалося, а ми якраз якби сходили з цієї сцени, з цього підвищення, так я після того, я не знаю, хвилин 15-20, напевно, якби відходив від цього такого колосального емоційного пережиття, яке було помножене на оцих мільйон сердець, які билися в унісон з цією надією.
1: На вашій землі церква має особливо привабливе обличчя задля розмаїття традицій, що її збагачують. Прямуйте і зростайте в душі братерства, з'єднані так, як сьогодні, щоб відмінні традиції не були приводом для поділу, радше за охотою до взаємного попізнання і взаємної пошани. Нехай на цій дорозі

0: Вас супроводжує та свята Богородиць, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її вашою духовною, поживною, поживою. Нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос. Дякую вам, дорогі молоді. Папа вас дуже любить.
1: Я нагадаю, що ви слухали репортаж «Дощ падає, діти ростуть», який було створено у травні 2020 року. І це документальний репортаж про перший візит папи Івана Павла ІІ до України, який відбувся у 2001 році. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
1: Дуже люблю дивитися на воду,
0: драмтеатр, сквер біля нього.
2: Взагалі, Миколаїв дуже кльовий.
3: Напевно, правильна відповідь буде…

0: Найбільше я люблю річку.
1: Улюблені місця у мене вдома, це я не дуже люблю виїжджати машиною на гору.
2: Найулюбленіші місця в мене це драмтеатр, міський парк, парк Веселка та Пірс, які не так давно побудували.
3: Багато всього
4: і я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
5: найбільше
4: назви.
5: Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
4: На карті їх більше немає.
5: У нас Харкові його називали гіпопарк.
6: Це вдома.
1: Дивитися і собі це там дім. Просто годинами сидіти,
6: це
1: дивитися, як заходить сонце за гори.
6: Шпалерами в квіточку.
1: Видно,
6: і
1: хто, де ватру в хаті, коли дим іде по селу, піднімається.
6: Колись приїжджав на відкриття нічного клубу,
1: розуміти, що як же круто, я вдома.
7: Це місця це чи ні? Це можна назвати місцями?

0: czyli bardzo brzydki. Siedziała koło mnie szanowna ciocia, 40-letnia i brzydka jak noc. Bardzo, bardzo nieładnie. Jak noc mówimy o kimś, kto jest bardzo pochmurny, bardzo ponury, w bardzo złym humorze. Henryk Sienkiewicz pisał tak: do Kmicica nikt nie śmiał przystąpić ani pytać go o cokolwiek, bo młody pułkownik jechał chmurny jak noc. Rzeczywiście, znając tego bohatera potopu, lepiej było go nie zaczepiać, kiedy sobie jechał chmurny jak noc. Czarny jak noc, mówimy o czymś bardzo czarnym, kruczo czarnym. Albo o kimś, na przykład o rumaku. Czarny jak noc, oczy jak dwie migotliwe gwiazdy. Dno tej przepaści było zawsze czarne jak noc. Noc bywa ciemna, choć oko wykol oczywiście. Podobny jak dzień do nocy. Cóż to znaczy?
1: No, zupełnie na schodzie pewno.
0: Tyle co zupełnie niepodobny, bardzo, bardzo różniący się. Bracia rodzeni, ale różnica jak dzień do nocy. Z nocy dzień robić, to znaczy w nocy pracować, a w dzień spać. Mnie się zdarzało.
1: А я цього не знала, цього фразеологічного звороту «з ноці день робіть». І я його зрозуміла трішечки по-іншому.
0: А в який спосіб?
1: Тобто перекручувати, тобто говорити те, що чорне, що воно біле, а те, що біле, те, що воно чорне. Так я зрозуміла цей вислів.
0: Язик належить до нас, є нескінченно пластичний, то він є для нас і можемо з ним робити, що хочемо. Дуже мені це подобається, беремо. Będziemy tak mówić dniem i nocą, czyli bez przerwy, nieustannie, od świtu do nocy, od rana do nocy, przez cały dzień. Nocne ciemności, cóż jeszcze? Wśród długiej, posępnej nocy, aha, mówimy noc na jakiś czas historyczny, epokę, która kojarzy się z ciemnościami, z mrokiem, z ciemnogrodem, na przykład z hejtem w internecie, z hejtem na ulicach. Mówimy o takich epokach, że nastała epoka głębokiej nocy. W Polsce na przykład mówi się o nocy saskiej, czyli panowaniu Sasów na polskim tronie w XVIII wieku. Noc objęła komuś głowę i zasnął.
1: Але ти не спи. Зараз будемо цитувати визначення і теж приклади вживання слова «ніч» зі словника української мови. А мій ще один висновок із того, що я почула зі словника польської мови, те, що попри визначення і там деякі цитати про літню, теплу, гарну ніч, яку приємно проводити поза ліжком, наприклад, розмовляючи з кимось, то фразеологічні звороти зі словом «ніч», вони занурені в такий дуже негативний контекст.
0: Ноц окупації.
1: Наприклад, так. Але заглянімо, що нам підказує словник української мови під редакцією професора Білодіда. Ніч – це теж жінка, вона – частина доби від заходу до сходу сонця з вечора до ранку. Дуже прозоро, чітко, лапідарно і зрозуміло. Пана Смирний, ніч тиха, тепла, літня ніч стояла над землею, виблискуючи зорями, мліючи у своїй розкоші. Гарно, правда?
0: Задоволена ніч.
1: А вгорі вже блідли зорі, западала пізня ніч. У порівнянні теж можемо вжити слово ніч. Зрештою, це теж уже було в словнику польської мови, тобто дуже темно. Вуласа очі були темно-карі, ясні та привітні, як весняна ніч. Це Нечуй Левицький так поетично описав свого героя. Білі ночі, про них ми говорили. Полярна ніч, теж про неї ми вже почули. Глупа ніч, тобто така дуже темна ніч. Горобина ніч, тобто теж, так скажемо, про дуже темну ніч. День і ніч, це антоніми, звісно. Днями і ночами постійно. Добра ніч. Ну, доброї ночі ми завжди бажаємо.
0: Добра ніч.
1: Так, перед сном. Ти заснув, зараз буде музика. Але ще кілька слів скажу. Тобто, доброї ночі.
0: Доброї ночі, Яна.
1: Так, солодких снів і так далі. Це «Побажай мені доброї ночі», попросив Михайло Коцюбинський.
0: Будь ласка, доброї ночі, Михайле.
1: Ніч можна щось зробити або прийти до когось.
0: Їсти солодке.
1: Не можна на ніч.
0: Як не можна?
1: Ну так.

0: краще.
1: Що це шкідливо?
0: Так, і для здоров'я шкідливо, тому що навіщо нам стільки калорій і енергії на ніч?
1: Слухайте, я не Стемпнєвіч.
0: Не проти ночі згадувати когось.
1: Угу.
0: Так, тобто, коли ми хочемо такий вступ до якоїсь страшної історії. Не проти ночі згадувати, або не проти ночі розповідати. Ні дня, ні ночі комусь. Ну, це можемо сказати про таку людину, яка переобтяжена роботою, ця робота її поглинає. Цю людину, звісно, ми вам цього не бажаємо.
1: Ой, ні.
0: Ніч зоріти, не спати всю ніч, наприклад. Ніч у ніч, кожної ночі. Носити ніч за собою. І це теж визначення, носити ніч за собою, воно дуже поетично звучить, і я з ним теж вперше зустрілася. І так можна сказати про незрячих людей, що вони носять ніч за собою.
1: Борзуватне, так.
0: Може ніч упасти на щось, так? Тобто на якійсь території настала темнота, упала ніч на табір. Це з Довженка. Ну і цілісіньку ніч можна думати, працювати.
1: Цілісіньку нічку я за тобою шов.
0: Дякую, а дійшов, знайшов. Тобто протягом усієї ночі.
1: Окей, мамy jeszcze tutaj noc bezksiężycową, czyli część doby od zachodu do wschodu słońca, gdy jest ciemno, nocne sny, bezsenne noce, noc kabaretowa. Niektórzy preferują impreza kulturalna odbywająca się wieczorem lub zgoła w nocy, też między wschodem a zachodem słońca. Cytat Adam Marek. Któż to jest Adam Marek? No, zobaczymy. Regularnie wygrywał konkursy jednego wiersza. Brawo! Dwa kolejne w Dziurze, jeden w Gliwicach podczas tak zwanej, aha, nocy poetów. Tak, poetki i poeci lubią noce poetyckie. Noc poezji i muzyki non-stop zazwyczaj i jesienią odbywa się w mieście Lwowie. Co jeszcze? Odbywały się spotkania autorskie, sympozja w ramach Długiej Nocy Książki. Oczywiście, oczywiście. Tym razem mowa o Berlinie. I jeszcze jeden widzę cytat. Przybyła prababcia Truskolaska, matrona, osoba wielce wykształcona i zasłużona dla kraju, bohaterka walk w 1939 roku, powstaniec warszawski, prześladowana za czasów Nocy Stalinowskiej. O tym też mówiliśmy. Niektóre epoki historyczne zyskują miano nocy i nie jest to komplement. Noc, słowo tak stare chyba jak języki ludzkie, a przynajmniej te wszystkie, które wywodzą się z języka praindoeuropejskiego. Czas, w którym światło ustaje lub zanika. Tyle znaczy ten rdzeń i znają to słowo wszystkie języki słowiańskie, ale i po niemiecku, i po łacinie noc brzmiała podobnie.
0: Ну і ще тепер пісня, музика обіцяна. Лягає день, він віддає свої обійми ночі.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Воплі від Оплясова зі своєю пропозицією, як провести ніч.
1: Пропозиція воплі від Оплясова завжди на часі, завжди актуальна, а я припомнę, що слухаєте аудиції пół на пół на антені Polskiego Radia dla України, проведеної від початку її існення незмінно через Janę Stępniewicz oraz
0: Marcina takiego, Gaczkowskiego.
1: Taki koło niej się kręci Marcin Gaczkowski. Mamy nadzieję, że spędzacie z nami czas przyjemnie. Dziś wzięliśmy na tapet słowo noc i nie przestajemy podchodzić do tematu nocy klasycznie. Przecież bywają noce do innych zupełnie niepodobne.

0: Godzina mija za godziną, trwa audycja Pół na Pół. Jan Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego, słowo dnia, noc. Ta noc do innych jest niepodobna. 6 minut utwór ten zajął całą stronę B singla Och, ten Hollywood zespołu Manam z 1981 roku. Muzyka Marek Jackowski, słowa Kora, utwór znany między innymi z genialnego polskiego filmu Wielka Majówka, obejrzenie którego wszystkim serdecznie i gorąco polecam. Tak, żeby trawa wciąż była zielona, warto obcować z dobrą muzyką i z dobrą kulturą. Noc, cóż przyniesie nam jeszcze dziś?
1: Ой, багато всього цікавого принесе. В середу ми зазвичай пропонуємо нашим слухачам рубрику «Пів на пів» з історією, з історією «Пул на пул». І це час, коли ми заглядаємо в календар. І сторінки тоді стають століттями.
0: Całe szczęście, że jesteśmy z historią pół na pół, a nie na bakier.
1: I tak, wyłowlujemy różne ciekawe podieje. Może сьогодні i kwitku paporoti pobaczymy. Сьогодні 24 czerwca.
0: Ach, to dzisiaj!
1: Нагадаємо, відповідно, ніч з 23 на 24 червня. За новим стилем в Україні це ніч на Івана Купала у Польщі.
0: No, noc Kupały w Polsce już się odbyła, ale mieliśmy noc świętojańską. Noc świętojańska, czyli Wigilia. No, Wigilia imienin świętego Jana Chrzciciela. Był taki facet, noc cudów i tajemnic, noc magii. Właśnie z 23 na 24 czerwca przypada noc Świętojańska.
1: Так, а в Україні раніше, власне, за старим стилем, Івана Купала відзначали 7 липня, натомість у вересні, нагадаємо, 2023 року Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, і через це більшість нерухомих релігійних свят змістилася на 13 днів раніше, ну і тепер Івана Купали – це ніч проти 24 червня, і це теж символічно наближає це свято до дня літнього сонцестояння.
0: В 2026 року летнє пресилення сонця припадло на 21 червня годину 10:24 часу варшавського, чи кілька днів перед традиційною вігілією Святого Яна. Ноч Святоянська завжди була важливим пунктом в календарі обрядовим. Вечором люди спотикалися над водою. Przy ogniskach, na zielonych wzgórzach albo polanach, aby wspólnie śpiewać, tańczyć, radować się, uczestniczyć w obrzędach związanych z nadejściem lata.
1: Tak, i tradycyjno młodzież zbierała się biля bagaття, też szukała w lisie cywilizacji.

0: Тож, якщо ви святкували ніч на Івана Купала або Ноц Хівінтоянську, пишіть, діліться враженнями. Ну і, звісно, хто знайшов цвіт папороті, знаєте, що робити, похваліться, фотодоказ вищеліть. А куди висилати?
1: 50 на 50 małpa.polskieradio.pl. Чекаємо до години 13 в ночі.
0: Насправді ми чекаємо 24 на 7, правда? Працюємо, чекаємо на ваші враження, на коментарі, відповідаємо на них. І теж ще одне місце, куди можна висилати і де можна ділитися своїми враженнями і фотодоказами. Це наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Ну, а поки чекаємо, слухаємо пісню Івана Купала.
1: Слухаємо, а я відповідам тим часом на ваші коментарі і відомості.

0: Едуарда II і відновив незалежність своєї країни.
1: Я. Рок 1388.
0: Дякую, Мартіне. Великий князь литовський Вітовт княжою грамотою закріпив права Караїмів.
1: Książę Witold, a Karaimi w Polsce należą do najmniej licznych i najmniej rozpoznawanych mniejszości etnicznych. Szacunkowo osób o pochodzeniu karaimskim w Polsce mieszka dziś około 100. Pochodzenie Karaimów, jak sama nazwa wskazuje, sięga Krymu. Karaimi litewscy, polscy i polsko-litewscy przybyli na tereny ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego pod koniec XIV wieku. Wspomniany książę Witold Witautas osiedlił ich nade wszystko w Trokach i w Trokach nieopodal Wilna do dziś działa prężny ośrodek kultury karaimskiej.
0: Довгий час караїмів ототожнювали з євреями і тільки наприкінці XVIII століття стали вважати окремою народністю.
1: No, to się zdarza jeszcze do dzisiaj. Przedstawiciele mniejszości karaimskiej reagują na to nerwowo, broń Boże, nie ze względu na antysemityzm, ale ze względu na własną tożsamość. Ze względu na niewielką liczebność oraz wielowiekowe procesy asymilacji, odtworzenie dokładnych danych historycznych dotyczących migracji i populacji Karaimów jest dziś zadaniem trudnym. Ta wspólnota przez stulecia funkcjonowała w rozproszeniu, pozostając niewielką grupą pośród znacznie liczniejszych sąsiadów w regionie.
0: Tak, Karaimy spowiedowali karaimizm, tobto avraimiczną religię sporidnioną z judaizmem i tomu właśnie ich często plutali i plutali.
1: Święte księgi są w dużej mierze tożsame.
0: Tak, i główna відмінність polegają w wyznaniu starego zapowitu jedynym священним текстом. До речі, у Варшаві є маленький караїмський цвинтар неподалік Вольського цвинтаря, тож якщо ви будете відвідувати могили воїнів УНР, то загляніть і туди. У день Святого Йоанна представники англійських масонських лож зібралися у пивній Гусак і Рожен і заснували Велику Ложу Англії. Об'єднання усіх наявних лож, тобто масонство, оформилося як організований рух саме цього дня.
1: Nie bójcie się masonów. Wolnomularstwo nie jest jednolitą jedną organizacją, lecz nurtem wyznającym pewne przekonania, nazwijmy je metafizyczne, oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad, które masoni uważają za ważne. Wolnomularstwo bardzo zróżnicowane, tworzone jest zarówno przez organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Masoneria obrosła w legendy i bywa piętnowana w rozmaitych teoriach spiskowych.
0: Так, а в масовій культурі масони найчастіше зображуються як таке могутнє, таємне товариство, що керує світом, плете інтриги, там володіє стародавніми артефактами.
1: Не знаю, що там з інтригами, але було б добре, якби хтось тим нашим світом нарешті якось мандже покерував.
0: Їхній образ активно використовують теж в літературі, продовжую, в кіно, в відеоіграх і так далі, і так далі. Ну і це теж обростає, власне, міфами, цей образ масонства. Ключові образи в кіно і літературі згадаємо тільки Код да Вінчі, Дена Брауна, Шерлок Холмс в цих класичних детективах Артура Конан Дойля теж в сучасній екранізації часто використовують, власне, масонські ложі як фонове середовище для розслідування злочинів. А завдяки поп-культурі кожен вже знає головні масонські символи, як Всевидяче Око чи, наприклад, Циркуль і Косинець.
1: Tak, tak. Niektórzy, kiedy widzą ekierkę i cyrkiel na budynku, to od razu biją na alarm, że tutaj loża masońska się zaległa. No i czasami mają rację.
0: A my posłuchajmy, co pro nic śpiewaje nam Schmalhausen.
2: Co taka krasa? Це зі смертю коса. Це фіалки з легень. Це місяць, що знищує день.

0: часто, проїжджаючи крізь ніч, крізь ту ніч, в котрій місячний промінь у формі твоїх сірих очей пробив чорну тінь моєї ночі. І мій місяць, і твоя ніч з'єднались в одну велику північ.
1: Про північ ми ще сьогодні скажемо два слова, але перед цим рік 1746, тоді указом російської імператриці Катерини ІІ землі на схід від Кальміуса закріплені за донським козацтвом.
2: Ну właśnie, z woli szczęśliwej posiadaczki orderu Orła Białego Kozacy otrzymali do zasiedlenia autonomiczny region zwany obwodem Wojska Dońskiego lub krajem Wojska Dońskiego, znajdujący się na terenie części dzisiejszych obwodów Rostowskiego, Wołgogradzkiego i Woroneckiego oraz Kałmucji Federacji Rosyjskiej, a także ukraińskich obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Nazwa Kozaków Dońskich pochodzi oczywiście od rzeki Don, która przepływa przez ich terytorium.
1: А початок донського козацтва був пов'язаний із походом на Дон відомого черкаського старости Дмитра Байди Вишневецького у 1560 році. І саме черкаські козаки, що прийшли з Вишневецьким, започаткували донське козацтво і столицю теж донських козаків, місто Черкаськ.
2: Pierwszą stolicą kraju dońskiego były Razdory, położone w widłach Donu i Dońca. Później głównym ośrodkiem stał się Czerkask. W roku 1805 stolicę przeniesiono do Nowoczerkaska. Gdy w XIX wieku carat wzrósł w siłę, kozacy dońscy stali się armią regularną.
1: I dońskie kozaki відігравали i відіграють значну роль. Зокрема, вони відігравали роль на початках гібридної агресії Росії проти України, формування на кшталт козачої національної гвардії нелегально перетинали українські кордони, брали участь у бойових діях на Донбасі.
2: Zupełnie zapomnieli o swoich szlachetnych korzeniach. Są największą formacją paramilitarną w Rosji, wykorzystywaną jako mięso armatnie również na froncie. Szacuje się, że przez wojnę przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich ochotników. Są oni zrzeszeni w ramach Korpusu Rezerwowego oraz innych jednostek podlegających Ministerstwu Obrony i Gwardii Narodowej Rosji. Pełnią funkcję wsparcia bojowego, a także zajmują i zabezpieczają tereny okupowane.
1: І обіцяна північ. 1893 рік, тоді норвезький дослідник Фрітьоф Нансен з екіпажем на судні Фрам вирушив зі столиці Норвегії, яка мала тоді назву Христіанія, до Північного полюса, сподіваючись, що до цієї точки він додрейфує з кригою.
2: Po ponad roku dryfowania w lodzie, wbrew wcześniejszym obliczeniom,

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Німеччині проводяться обшуки у зв'язку з підозрою у саботажі газового ринку Росією. Реджеп Таїб Ердоган оголошує про можливість двосторонніх переговорів з Трампом в Анкарі. А у Польщі винесено вирок за жорстоке поводження з собакою. Німецька прокуратура проводить обшуки у зв'язку з підозрою у спробі саботажу росіянами у 2022 році. Слідчі вважають, що швидка ліквідація російської компанії, що працює в Німеччині, була спрямована на обмеження доступу до газу в країні. Підозрюваним у цій справі є росіянин, який нібито намагався ліквідувати «Газпром Германія». Його квартира є серед об'єктів нерухомості, які сьогодні обшукуються в Берліні та Франкфурті на Майні. Інші об'єкти нерухомості належать особам, які не перебувають під підозрою, але, як вважається, містять документи, що є потенційними доказами у справі. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Німеччина швидко запровадила санкції проти Росії, яка тоді контролювала значну частину німецького енергетичного ринку. У відповідь «Газпром» у березні 2022 року виділив компанію, який передав право власності на сховища, що містять чверть німецького газу. «Газпром Германія» була продана таємничій московській компанії без досвіду роботи в галузі та швидко ліквідована. Прокурори вважають, що наміром було саботувати газовий ринок Німеччини. Підозрюваним є громадянин Росії, який нібито здійснив підозрілу ліквідацію. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган у середу визнав, що найімовірніше проведе двосторонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, коли той прибуде до Анкари на саміт НАТО наступного місяця. Ердоган виступив з промовою перед парламентською групою своєї партії «Справедливості та розвитку», а потім поспілкувався з журналістами, які, серед іншого, запитали про можливість переговорів з Трампом. Президент Туреччини визнав, що двостороння зустріч імовірна, але не надав жодних подробиць. Присутність Трампа на саміті НАТО, який відбудеться в столиці Туреччини 7-8 липня, на початку червня підтвердив державний секретар США Марко Рубіо. Він також оцінив, що майбутня зустріч може стати найважливішою в історії Північно-Атлантичного альянсу. У своїй промові президент Туреччини також прокоментував ситуацію в регіоні, заявивши, цитую, «якщо мир настане в нашому регіоні, це станеться, незважаючи на Ізраїль». Ердоган оголосив, що Туреччина продовжуватиме підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на використання кожної можливості для миру. 6 місяців ув'язнення замість громадських робіт. Винесено вирок у справі про смерть собаки на ім'я Нинек з Олександроволоцького. Районний суд у Лодзі скасував рішення першої інстанції та засудив власника тварини до 6 місяців безумовного позбавлення волі за жорстоке поводження з собакою. Справа стосується подій 2021 року. У першій інстанції власника засудили до громадських робіт. Animal Source та прокуратура оскаржили рішення, вимагаючи суворішого покарання. Нагадав прокурор Губерт Вжалік.
1: Ми як прокуратура
0: вимагали покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Але вирок належить шанувати. Покарання було змінене і це радує.
1: Виміжена кара позбавлення вольності в тим закресі, то тішить.
0: Адвокат Катажина Топчевська, адвокатка асоціації Animal Source для тварин, також прокоментувала рішення суду. Це точно вищий вирок і більше покарання, ніж 10 місяців обмеження волі. Бо той вирок, який прозвучав у районному суді, був просто насмішкою над правосуддям. Справді, у випадку, коли тортурується свою тварину так, що вона помирає, я не уявляю, що можна послати підсудного загрібати листя. Рішення є остаточним. Завтра у Польщі помірна хмарність, на північному сході місцями до сильної. Максимальна температура тут 24 градуси Цельсія. 25 градусів у Сувалкському регіоні та на Підгаллі. Близько 30 градусів у центрі, до 33 градусів на заході. На узбережжі місцями 22-23 градуси Цельсія. Вітер слабкий до помірного, північно-західний і північний, а на Підгаллі – північний. Ви слухаєте

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на таку тему – співати про Україну, як хор у Польщі об'єднує громаду і допомагає Україні. Моя гостя сьогодні – це Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми» і співзасновниця музичної школи «Дори Міло». Вітаю,
1: Оксана. Доброго дня.
0: Цими днями наші спільні знайомі кажуть, що в Варшаві відбудеться великий так концерт, власне, присвячений 30-річчю Конституції України. Це буде 27 червня о 14:00. І ось називається він «Козацькому роду нема переводу». Я думаю, що навіть покажемо, бо маємо таку можливість. І це великий сольний концерт хору «Етноритми».
1: Так.
0: І ви сьогодні тут, щоб розказати про цю подію, і ми дізнаємось також і про вас. Я знаю, що ви були десь на початку, коли ми запускали програму «Ми у Польщі», ви вже були, в мого колеги, пана Мирослава, а сьогодні ви в нас знову, і я думаю, що ми поговоримо про ваше життя, про вашу діяльність, тому що я так бачу, що у нас дуже багато змінюється, да? Дуже багато швидко плине життя і багато змін. Угу. Тож, розкажіть спочатку про концерт, як виникла така ідея, такий задум створити до 30-річчя Конституції України таку подію.
1: Угу. Я почну з того, що хор ми лише трішки більше року тому з нуля запустили і зібрали, і нам з 12 людей вдалося, на сьогодні більше 40 людей вже є в хорі, і це трішки більше, ніж за рік. І ми, власне, теж трішки в шоці, наскільки велику роботу ми проробили. І коли ми побачили, що це дуже добре йде, що в людей є запит співати, співати в хорі, бути в українському ком'юніті, за цей рік дуже багато людей почало до хору долучатись, ми зрозуміли, що нам не просто треба десь долучатись до благодійних ініціатив і співати там, а зробити щось своє. Вирішили, що це буде ідеальний час липень. І коли вибирали дату, зрозуміли, що дуже символічна дата присвятити цей концерт Дню Конституції України. І тому це, власне, все дуже...
0: 28 червня.
1: Так.
0: 30 років, бачите вже.
1: Так. Ми хотіли 28-го саме зробити. На жаль, приміщення в Польщі теж не так просто знайти і орендувати. Але концерт приурочений, власне, цій даті.
0: Для кого він?
1: Він для української діаспори у Польщі, зокрема, звичайно, у Варшаві, для українців, але теж майже кожен українець вже має друзів-поляків. Тому ми теж дуже запрошуємо польську аудиторію. Ми співаємо репертуар у нас українські пісні, які кожен українець знає і почує на концерті щось своє, щось рідне для себе. Але також ми будемо співати таку пісню, вона називається «Поїзд із Варшави», у якої є дуже цікава історія. Текст цієї пісні написала Ліна Костенко, будучи ще тут студенткою у Польщі, де вона познайомилася із польським письменником Єжи Палховським. І в них зародилося кохання.
0: Так.
1: І цю пісню, власне, вже існує ця пісня на текст Ліни Костенко. І в них навіть є дочка Оксана, це плід цього кохання. І, власне, ми хочемо польській аудиторії теж присвятити цю пісню, тому що є там уривки польського тексту. І дуже нам здалося, що символічна пісня, її обов'язково треба у Варшаві заспівати.
0: От я б дуже просила вас заспівати, але не знаю, чи ви ж все-таки диригент.
1: Я більше диригент.
0: Так,
1: на жаль, в мене голос такий нероспіваний. Я, може, так трішки процитую текст, що в останньому куплеті є дуже сильний текст. Я люблю коханий поїзд і Варшаву. Перепрошую, я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Цо кому до того, же ми так кохами, цо кому до того, же ми так кохами.
0: Так, це правда. Я думаю, що багатьом українцям відгукується вже це на 5-му році повномасштабної війни. Я думаю, що дуже б хотілося, щоб чим більше польських наших друзів прийшло на ваш концерт.

0: Це тому, що в Польщі от День Незалежності Польщі і День Конституції, який визначається 3 травня, це такі два найважливіші дня так, для незалежності і свободи. І взагалі наші країни – це країни, історія яких вона просто пронизана оцією боротьбою постійною за свою незалежність, за свою свободу. А так. Конституція – це є фундамент, це є основа цієї незалежності, де закладається… Так, власне, вже правила так, для основний закон для існування і функціонування незалежної демократичної держави. Цей концерт, він буде так само благодійним, так само от, ви будете збирати кошти і ці кошти передавати на підтримку. Розкажіть от про цей ваш напрям.
1: Розкажу, так.
0: Тому що власне, це і волонтерство фактично.
1: Власне, ви перед тим сказали, що ну, хотілося б, щоб польська аудиторія була. Я скажу, що в нас вже є більше 300 заявок зареєстрованих осіб, які гостей, так, які прийдуть до нас на концерт. І серед них теж ми бачимо польські імена, прізвища. Тобто ми впевнені, що буде частина, якась це невелика частина, але все ж буде польська аудиторія. І, власне, попередні...
0: Кожна людина важлива.
1: Кожна, 100%.
0: Я завжди кажу, навіть хай це буде 10 або так. 300.
1: Так, так, так. І ми дуже чекаємо і нашу, звичайно, аудиторію, українців наших, і теж поляків ми з задоволенням будемо знайомити з нашою культурою. А щодо збору благодійного, скажу, так, що ми кожен наш концерт завжди робили збір. Перший концерт рік тому ми організували, ми зібрали 5 тисяч злотих, на другому концерті більше 11 тисяч злотих. І цього разу ми ну, хочемо точно більше, щоб це було 10 тисяч злотих, бажано зібрати. Ми маємо конкретну ціль.
0: Так,
1: це буде збір для зенітної батареї 119-го батальйону на тепловізор. Цей тепловізор коштує більше 124 тисяч гривень. Я думаю, що ми повинні зібрати ці кошти, навіть більше, якщо залишиться більше, то ми будемо просто передавати їх ну, на потреби бригади, так? Але скажу одразу, що допомагають наші партнери. Це фундація «Стоважишення Одвагання з награніць».
0: Пані Руслана волонтери. Була у нас нещодавно, так. І ми якраз говорили, що для фронту українського важливо все. І навіть і техніка, тепловізори, медичні речі, і сітки, маскувальні сітки, виявляється, вони так зараз потрібні, досі. І вони зараз виконують роль навіть певного захисту від дронів, тому що війна фактично перетворилась на війну дронів.
1: Так, так, так. Тобто ми з пані Русланою вже від кожного концерту, ми завжди тільки з ними збираємо, ми знаємо, що вони звітують, ми бачимо, що це напряму йдуть туди, куди потрібно ці кошти. І ми дуже дякуємо, що вони в нас є. І, власне, ми коли організовували концерт, ми одразу звернулись до пані Руслани і питаємо, що потрібно. І вона нам вже розказала. Каже, я зв'яжуся з хлопцями, вона з ними постійно в контакті. Вона, власне, сказала, що треба дуже тепловізори і будемо збирати. Сподіваємось, пошвидше закупимо одразу і передамо. Ну,
0: великі молодці і вдячні всім волонтерам, українським, польським, всім, хто підтримує Україну ці важкі часи, роки так, повномасштабної війни Росії проти України. Розкажіть трошки про вас, про вашу історію. Ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, так?
1: Так, я приїхала у лютому 22-го року. Спочатку у Кракові була.
0: А звідки
1: з Києва приїхала? Я сама із Тернопільської області родом, але я вже в Києві спочатку навчалась, потім працювала, і відповідно я вже там була.
0: У вас музична освіта?
1: Так. Так, так, я професійний музикант, я, власне, там в музичній академії в Києві навчалась.
0: Ви піаністка, так?
1: Я хоровий дирегент.
0: Хоровий дирегент.
1: Так, так, оце мій основний фах. Тобто я 10 років фахово навчалась на хорового диригента, тому я дуже щаслива, що я у Варшаві можу передавати свій досвід, знання, навчати людей. Я бачу ці очі, які горять, очі наших хористів, коли... коли я з ними працюю, так, тобто від них є віддача, їм подобається, тому що вони бачать цей професійний підхід, так. От тому, власне, я щаслива, що я працюю і за фахом, і теж допомагаю.
0: Ну, так, це велике щастя, тому що, на жаль, так, не всім вдається це зробити. Так. А як от відбувався цей процес, скажімо так, інтеграції в польське суспільство? От ви коли приїхали, ви тут когось знали в Польщі? Чому в Польщу, чому не інша країна?
1: Ну, я приїхала, тому що мій чоловік на той момент наречений, він вже жив в Польщі.

0: Польщі. Він багато років був в Польщі, і якось було логічно.
1: Ну,
0: я, одразу,
1: логічно
0: я одразу до нього приїхала. І мені було в моєму випадку легше, я завжди так кажу, тому що він був інтегрований, вже він знав польську мову, як мінімум, так? І вже ці всі процеси допомагав мені. Якісь в нього
1: вже
0: були
1: музикант?
0: Друзі. Ні, він не музикант, він журналіст.

0: Дуже мудро.
1: Так. Ось. І, власне, як проходила моя інтеграція, я все ж впевнена, що легше, ніж тим людям, які приїхали і зовсім нікого не знали, не було 100% легше.
0: А мову?
1: Мову я знали? не знала. Ні. От, власне, що приїхала і одразу почала з нуля вчити дуже швидко. Мені здається, через те, що я музикант, я одразу ловлю на слух. Тобто, все одно, цей слух музичний, він десь
0: допомагав.
1: Я доволі швидко вивчила. Але насправді, ну як, вчу її до сих пір, як всі ми, з акцентом розмовляю.
0: А писати, а граматику?
1: Паралельно, все це дуже швидко. Причому я пішла на роботу, так, я пішла в дитячий садочок, так як всі українці, звичайно, не одразу по музиці, вихователем приватний садочок мене взяли, навіть не знаючи польську, і мені сказали ці поляки, будеш вчити з дітьми польську, будуть вони тебе вчити. Десь так і було, ну, так по правді кажучи.
0: До речі, тобто, дуже середовище. До речі, є навіть така метода вчитися від дітей, тому що дійсно діти, вони говорять дуже якби правильно, от, і такі прості базові фрази, які дуже, з яких потім дуже легко формувати речення. І цей рівень, він дуже, скажімо так, допомагає
1: дуже
0: тим,
1: допомогло.
0: Кому, наприклад, і важко вчити мову там на якомусь там рівні вже такому професійному.
1: Книги дитячі, от читати, казки, це теж допомагає. Так, але я завжди шукала, як мені можна з музикою все
0: поєднати.
1: Ж поєднати, працювати, тому що я в Україні, ну, я з хорами працювала, я завжди з в музиці працювала, тому я почала з того, що дала оголошення на OLX, навіть польською мовою дала ці оголошення, і, власне, це ж...
0: Які оголошення?
1: Про те, що я надаю уроки фортепіано, тому що я можу викладати фортепіано, і я на дім додому, до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва. Тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих, ну, якби
0: в цих сферах. Так,
1: так, так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
0: Ну, так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так?
1: Так.
0: Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
1: Так.
0: А, до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, якби, для них це важливо, да, для їхніх дітей. Тому що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
1: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано. Вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу, це був якийсь такий період, мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах. Зокрема, на флейті. Але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий. А, власне, фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але, власне, в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну, не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи приватні уроки, чи музичну школу закінчити, ну, просто для себе, як хобі вміти грати.
0: Ну, так, я думаю, але що якщо є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки, от все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки,
1: а
0: і
1: розповім
0: навчаються.
1: Історію. Так. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було 50, більше 50 років,
0: так.
1: І вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про що ви кажете,
0: так.
1: Що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для

0: хобі займаються.
1: Так. Етноритми, от як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, так, 25-му.
1: Тобто вже рік є? Чи?
0: Вже рік вже є, вже більше рік, року. Так.
1: Більше року.
0: Угу. Це дуже цікава історія. Як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка Лона Берт, вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят, каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати, комунікувати.
0: Так. І, власне,
1: тому ви ж хор хотіли робити з участю українських.
0: Так, так, так. У нас одразу була ідея так. саме українським. Власне, вона мені каже, Оксана, я як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт, тобто хор. У нас така структура, що це навчальний хор саме. Тобто вони не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. У нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка Лона Берт, вона займається тим, що вона розпівує голос. І всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо. Тому що, ще так трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей, нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав ходити десь от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на
1: а
0: людей.
1: А чи були такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На
1: що
0: жаль,
1: ви з ними робите?
0: Ми робимо прослуховування.
1: А, у вас ще треба пройти екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми... Ну, ми, оскільки хотіли, щоб хор був все ж такий аматорський, але наближений все ж до професійного. Так. Тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі, але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете?
1: Так, так. Ну, можливо, нема голосу чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді його можна відкрити. Ми рекомендуємо.
1: Ну, взагалі, кажуть, співоча нація, так українці.
0: Так, так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так: походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але так. Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення, чи просто своїм знайомим пропонували, а потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку оголошення, тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які ми знаємо, так насправді зовсім трішки насправді давали теж реклами, небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж люди оплачують, оскільки це навчання. Так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює, і пізніше ми, власне, розбираємо на голоси, кожну партію так. на голоси, і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити, і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття по часу?
0: Дві години. Дві години
1: скільки
0: триває заняття, один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди як на роботу ходять, їм трішки заскладно.
1: Тому, так, бо багато так, що, працюють так, же в основному
0: так,
1: люди.
0: Працюють, так, працюють, і трішки за велике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Там якось по віку ви розділяли, чи по голосах,
0: насправді,
1: яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня. Так. Інша група може посеред тижня, але це плюс-мінус 20 людей в одній групі, в вихідний день, і в робочий день теж в група 20 людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто в нас наче один хор буде. Спочатку спільна пісня.

0: Потім вони будуть окремо співати. Ті показали, дуже що цікаво. Вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки розпойлерю, трішки як батл буде хорів. Угу. Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські так. Пісні чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень. Трішки не вдалося нам, але цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, ну і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які так. композиції, можливо, от найбільше відгукуються зараз? Угу. От, і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Угу. Композиції, які відгукуються?
1: Можливо,
0: ну...
1: пісні от угу. саме які, тому що я отак зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала. Угу. Дуже важке життя. Семеро дітей, багато працювала. Але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. І оце українські пісні і польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це постійні співи. От вона завжди співала, дуже гарний голос. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор, який накладається, ну, хоча треба, це допомагає. Так?
0: 100% допомагає.
1: Навіть психологічно. От.
0: В нас не одна людина, яка була з депресією. Тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли. Бо так. вони нам говорять прям відверто. Ви
1: що
0: нас
1: так
0: просто
1: є. Так... Тобто співи – це терапія, певно, так?
0: Так. Тобто як на терапію приходять.
1: Які композиції? Це сумні композиції? Чи це веселі,
0: різні.
1: Можливо, пісні?
0: Добре, розкажу так, що різні композиції. І сумні обов'язково. У нас в українській культурі дуже багато сумних пісень.
1: Ага,
0: Ну, тому що таке
1: важка
0: було життя.
1: Важка історія народу.
0: А вся історія, вона зашита в наших піснях, так направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми гей-соколи співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також...
1: Є ж польською, там, і українською. Ну, є польсько-українська версія, я знаю, що є там частина пісні... Українською, частина польською. Це
0: так, і, власне,
1: неймовірно.
0: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, паралель, і це так. все паралельно, і всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні, вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Угу. Перший блок – це народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес». Це наша українська пісня. Далі буде ще декілька народних пісень. Після цього блок «Естрада». Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. У нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде поєднання. Так. І, власне,
1: нагадаємо, що концерт «Козацькому роду нема переводу» відбудеться 27 червня о 14-й, Братська, 25 у Варшаві, так?
0: Так.
1: Великий сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
0: Так, запрошуємо обов'язково.
1: Треба реєстрація.
0: Кожного. Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
1: Я думаю, що зайшовши на вашу сторінку «Етноритми», можна цю інформацію знайти.
0: У Фейсбуці або в Інстаграмі можна знайти, так, є закріплено.
1: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите,
0: дякую
1: колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... Мабуть, є плани, ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити, і якщо готові будуть прийти навіть заспівати в наші студії,

0: Тоді,
1: чудово.
0: Так, ваші так. учні, то будемо раді. Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми», співзасновниця музичної школи «Доре Міло», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про українську пісню, яка звучить у Польщі і для українців, і для поляків. З вами була авторка і ведуча програми Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: То видання спеціальне програму «Тема дня». Це спеціальний випуск програми «Тема дня», в якому ми розповідаємо історію поляків, які постійно допомагають Україні. У нашій студії вони розповідають свої власні історії та історії допомоги. Сьогодні в нашій студії волонтер з фонду «Добрий чоловік», засновник і президент цього фонду, який пише про себе на сайті, що наївно вірить у зміну світу та те, що світ може бути кращим. Сьогодні він проїжджає Україну із заходу на схід і з півночі на південь. Доброго ранку.
1: Вночі на południe. Dzień dobry.
2: Доброго ранку, привіт.
1: Ольгерд Жечицький є нашим дійсним гостем.
0: Ольгерд Жечицький сьогодні наш гість на Польському радіо для України. Сьогодні ми розповідаємо історію волонтерів. Почнемо з самого початку. Пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили, що не можете залишатися пасивними щодо війни в Україні? З чого все почалося?
1: Вірний вобец війни в Україні. От чого ще в Україні все почало?
3: Почалося від повноскалової агресії Росії на
2: масштабної російської агресії проти України. Не було жодного моменту, коли б виникало питання, чому ми повинні допомагати. Було природно, ми з друзями знали, що допоможемо. Ми чудово знали, що це буде не спринт, а марафон. Немає якоїсь однієї причини допомагати. Ти просто мусиш допомагати і допомагаєш постійно, і все. Ми допомагали просто тому, що допомагали.
3: Нам просто треба допомогти і все.
0: А як зараз виглядає ваша допомога?
3: Банально просто ладуємо самоходи, їдемо.
2: Все просто. Ми завантажуємо машини, їздимо, розвантажуємо, відправляємо та готуємо їжу. Ми постачаємо їжу до лікарень, роздаємо їжу і доставляємо колісні крісла. Це тривіально просто і повторюється по колу. Іноді щось прилітає, вибухає, але рідко, бо ми не працюємо в епіцентрі подій, тож у цьому немає нічого екстремального. Є щоденна робота. Ми їздимо в Україну 2-4 рази на тиждень, скажімо, нам потрібно почистити 200 кілограмів картоплі, ми просто беремо і чистимо 200 кілограмів картоплі. Насправді в цьому немає нічого особливого, це просто рутина. Цих людей потрібно годувати, їм потрібна допомога. Дитина не розуміє, що їжі немає, бо щось сталося. Дитині потрібно приносити їжу, сухе молоко, фрукти, овочі та все інше.
3: Це важливо і все.
0: Які регіони зараз найбільше потребують вашої допомоги і не лише вашої, зрештою?
3: Цей фронт ще дуже розширив.
2: Фактично, це прифронтові райони. Цей фронт значно розширився. Ми працюємо переважно в Одеській області, тобто Одеса, Нікополь, Теплодар, але також і в напрямку Кривого Рогу. Наразі під нашою опікою перебуває близько тисячі дітей. Також ми намагаємося піклуватися про кілька тисяч людей похилого віку. Тричі на тиждень у нас є роздача обідів в Нікополі. Кілька сотень сімей в Кривому Розі, де ми роздаємо продукти харчування та одяг.
0: Ми знаємо, що масштаб проблеми величезний, багато людей зараз потребують підтримки. Як ви обираєте регіони та конкретні місця, куди ви прямуєте? Чи зв'язуються з вами безпосередньо, чи ви дивитеся на карту, вибираєте певний регіон, а потім шукаєте на місці, щоб побачити, хто зараз потребує підтримки?
1: Хто обіцяє потребує?
3: Ні, то випадкове, так направду, то страшно бажаю випадкове.
2: Ні, це справді випадково. Звучить жахливо випадково. Ми кудись йдемо, бачимо потребу, у нас є місцеві партнери, які гарантують якість та швидкість обслуговування. Вони можуть зібрати людей та повідомити їм, коли ми будемо там. Ми займаємося доставкою останньої милі, тобто не передаємо нашу допомогу до логістичних центрів чи центрів допомоги. Ми доставляємо допомогу безпосередньо людям. Ми готуємо їжу самі та роздаємо ліки цивільним та військовим лікарням. Ми не працюємо через посередників. А чому? Бо ми впевнені, що допомога дійшла до тих, хто її потребує. І тоді ми знаємо, які потреби є найнагальнішими. Це означає, що ми можемо перевірити потреби конкретних людей.

0: конкретного Сергія, Анни чи Віктора на Сході. Тож ми можемо зібратися разом і привезти ліки для цієї людини, ліки до тієї лікарні. Усі покупки є медично необхідними. Їм передають консультації, тож ми не купуємо вітамін С, бо вітамін С не потрібен в лікарні. Ми купуємо те, що потрібно лікарням. Тобто лише після консультації з місцевими волонтерами ми допомагаємо, купуємо та замовляємо те, що потрібно цим людям.
1: Помагаємо, купуємо і запатруємо те, що потрібно для цих людей.
2: А був такий момент, чи був момент, коли хтось вас підвів, що спонукало допомагати людям напряму?
1: Був такий момент.
0: Був момент. Це людські елементи. Буває, але це не привід зупиняти роботу.
1: Працювати далі.
2: А як ви як саме ви з цим справилися? Тому що ви не українці, які в глибині душі хочуть допомогти своїм. Ви зовсім з іншої країни. Помагаєте чужим. Ти зовсім інший народ, допомагаємо обцим людям. Чи було десь там такий момент завагання?
0: Що означає чужим? Я не зовсім розумію цю фразу.
2: Річ у тім, що це зовсім інша країна.
3: Не край, так, зараз політиці.
0: Ну і що? Але ж це люди. Вони люди такі самі, як ми. Ну так, у них інші паспорти, але вони нічим не відрізняються. У них 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах. Вони такі ж люди, як і ми. Є люди, яким потрібна допомога, яких потрібно нагодувати. Немає чужих дітей. Повірте мені, ця дитина плаче так само, коли голодна, як і польська дитина, як і американська дитина, як англійська дитина. Ми не ділимо ці діти наші, ці не наші. Це діти, яким потрібна доставка їжі. І це все, крапка. Ми не дивимося на паспорти. Є польські організації, які допомагають полякам. Ми не є організацією польської діаспори. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує.
1: Помагаємо всім, хто цього потребує.
2: Як виглядали ваші? Якими були ваші перші кілька днів наприкінці лютого, після 24 лютого 22 року? Ви були тут у Варшаві? Чи ту в Варшаві, чи однак та організація?
0: Ми були тут у Варшаві з друзями. Ми готувалися до від'їзду за кілька днів, а потім вирушили до Львова. Більшість машин забирали біженців з-за кордону, які перетнули польський кордон. Ми щодня їздили до Львова 5 чи 6 автобусами, збирали там біженців і перевозили їх до Варшави. На початку війни не було жодного плану допомоги. Зараз все налагоджено. Бюджети, плани, поїздки, волонтерські контракти тощо. Тоді це було масове спонтанне діяння.
1: Умови волонтерів.
0: Ви сідали, їздили і все. Ви спали на заправках, ви спали в готелях. Якщо ми працюємо волонтерами, іноді ми кажемо, що ми волонтери з Польщі, то отримуємо безкоштовну їжу, безкоштовне проживання, безкоштовне пиво. Так це досі працює на Сході.
1: Рушами часами мовимо, що ми з Польщі, волонтерюшами, то достаємо їдзення безплатне, ночах безплатне, пиво безплатне. Так то діла надалі, на Сході.
2: Фундація зачинала. Фонд розпочався як неформальна група друзів. Як виникла ця команда? Як об'єдналася ця група людей? Бо поза кадром ми говорили про людей не лише з Варшави, а й з Кракова та інших міст. Як ви познайомилися?
3: З Варшави, то również Краков, інне міста. Як ще поучилися?
1: Ми знайомі від вірю лет.
0: Ми дружимо вже багато років. Це таке собі зароджується явище, коли хтось комусь каже, що хтось щось робить, хтось щось хоче допомогти, приїжджає до Варшави. У нас є групи в месенджерах, WhatsApp і Viber. Якщо нам потрібен водій, ми пишемо йому повідомлення. Хтось відповідає, хтось ні, і ми вирушаємо. Все дуже просто. Треба лише заправити машину, завантажити її, доставити, іноді одягнути бронежилет і все. Чи можна звикнути до війни? Ні. Війна неприйнятна. Вона є, вона буде в тому просторі. Я сподіваюся, що не тут, але вона є, вона буде. І, на жаль, ми не можемо її уникнути.
2: Чим є війна? Що для вас означає війна? Ми пан ще спотика розмови.
0: Плач.
1: Плачемо тільки діти,
0: бо тільки дитячі, бо це банально, але також плач літніх людей. Вони плачуть від безпорадності, від голоду, бо люди похилого віку не можуть самі себе прогодувати. Люди, які колись були директорами шкіл, раптом змушені стояти в черзі за їжею, бо школу розбомбили, у них немає житла, і раптом вони стоять у черзі зі своїми учнями, які не закінчили ту школу.
1: Своїми учнями,
0: і вони часто агресивні, я це розумію, тому що вони ніхто.
1: Розумим.
0: Наприкінці свого життя вони стоять у черзі за їжею.
1: На кінці свого,
0: мабуть, це нелегко.
1: Стоять в колейці у їдзенні. Не є то ватве, правдоподобно.
3: Пан повідав о людях, о тих історіях.
2: Ви згадали людей, о цій історії. Чи була якась конкретна людина, ситуація чи подія, яка особливо вплинула на

0: ваше рішення продовжувати свою роботу? Чи є якась загальна людська історія, яка досі глибоко закарбувалася у вашій пам'яті?
1: Чи генеральні якась історія чоловіка, яка надалі десь там утнула глибоко в пам'яті?
2: Розчаруй, пане, не було такої ситуації. Для мене...
3: Мені шкода вас розчаровувати, але такого немає. Мені не потрібна якась конкретна ситуація, щоб допомогти комусь. Те саме стосується і моїх друзів. Фонд, який ми з друзями заснували, так, я його президент, складається з десятків людей. І для цих десятків людей не потрібно, щоб щось сталося, щоб почати допомагати. Для цих десятків, приблизно десятка людей, допомога є природною, що є людина, якій потрібна допомога, тож ви допомагаєте. Нам не потрібно, щоб щось сталося з цією дитиною чи з кимось іншим. Її просто потрібно нагодувати, тож ви йдете і годуєте її. Нам потрібно зробити 250 котлет, тож ми купуємо м'ясо, смажимо 250 котлет.
2: Уросло до такої скалі, що мешкаємо там через місяць 2-5 кілометрів.
3: Оскільки воно розрослося до таких масштабів, що ми живемо там місяць чи два, а до лінії вогню 5 кілометрів, тож готуємо і смажимо ці котлети під дронами. І це наш вибір. Є потреба, тож ми діємо. Раніше ми робили це більш спонтанно. Зараз ми робимо це більше за планом, з бюджетами тощо.
2: З планом, з бюджетами і так далі.
0: Як виглядає типовий день польського волонтера в Україні? От як виглядає цей підйом, для прикладу?
1: Є план, треба комусь допомогти, але на початку будіться ще, як ще організуєте
2: працю?
3: Це, мабуть, залежить від фонду та його діяльності, бо щоденний графік для хлопців, які допомагають солдатам, ймовірно, відрізняється. Графік для медиків, які служать на передовій, рятуючи людей, інший. Для нас це неймовірно просто. Ми прокидаємося о 7:30 ранку, готуємо каву і чай, йдемо на кухню, готуємо 250 обідів. О 1-й годині роздаємо, о 3-й прибираємо, ходимо за покупками, а нам потрібно приготувати вечерю на наступний. Тому ми йдемо до лікарні, роздаємо ліки та їжу. Той, хто допомагає солдатам і є медиком, йде витягувати людей з-під російського вогню.
1: Чи ще втеди?
0: Де ж ви тоді зупиняєтеся? Це будинки людей, які вас приймають?
2: Це винайомоване мішкання.
3: Це орендовані квартири. Ми розуміємо, що вартість оренди цих квартир така низька, оскільки це райони частково покинуті людьми. Це значні витрати, але фонд, і я можу пишатися цим. Фонд, так би мовити, з'їдає на власні потреби 1% допомоги, яку отримуємо. Ми не отримуємо фінансової компенсації. Ми самі керуємо цим. Весь фонд робить це безкоштовно, і всі волонтери роблять це безкоштовно. Волонтери повинні оплачувати каву, чай та проживання. Єдине, що фінансує фонд, це бензин, дизельне паливо, автомобілі і все інше.
2: Бензина, ропа, самохід.
3: Тож кожен волонтер, який їде на такий тиждень, має враховувати витрати. Це невеличезна сума, але вона все-таки є.
2: Суми десь якісь там са, може невеликі, але са.
3: Ми все фінансуємо за свої кошти. Ми не маємо великих спонсорів, а фінансуємо це з джерел, яким хтось довіряє, хтось жертвує гроші для фонду.
2: Пінози на конто фундації.
0: А чи можемо ми говорити про ці джерела?
2: То знайомі. То теж
3: це все друзі, знайомі.
2: Пишемо,
3: наприклад, не вистачає пального, і кілька людей платять по 200-300 злотих кожен, і цього достатньо, аби ми доїхали. На жаль, ми не маємо спонсорів від великих корпорацій, тому ми даємо собі раду через знайомих, друзів наших друзів, колег. Минулого року нам вдалося надіслати понад 5 мільйонів злотих допомоги.
2: Удало нам ще вислати помоц повже 5 мільйонів.
3: На жаль, чи на щастя, бо я розумію, що 5 мільйонів злотих – це багато, але потреб набагато більше.
2: То дуже, натомість потреби са дуже більше.
0: Власне, чи то є фактично?
1: Точно. Чи справді це багато?
0: Ви кажете, що потреби великі, але як швидко ці гроші розходяться?
1: На ніж би повідь приядане, так? Але спіране.
2: Ми достаємо ще важливу допомогу речову.
3: Зазвичай ми отримуємо допомогу в натуральній формі, тому готівку на рахунки не отримуємо. Крім того, я надаю перевагу отриманню допомоги в натуральній формі, так простіше. Що, наприклад, таке допомога в натуральній формі? Сухе молоко, підгузки, ізотонічні напої, памперси, гігієнічні прокладки, тампони, одяг, шампуні, креми. Ми маємо друзів, які роблять великі упаковки для дитячих будинків. Шампуні, рідке мило, по 5-10 літрів кожна. Бо це дешево, але витрати на упаковку значні для даного виробництва. І це небагато. Шкода, що в мене немає 10 років більше. Бо, по-перше, немає логістичної можливості, області, а по-друге, це ж тисяча дітей, які отримують харчування протягом року. Тисяча дітей гарантовано отримуватимуть щомісяця 5 кілограмів сухого молока, 2-3 упаковки підгузків, пральний порошок, кондиціонер для білизни.

0: Трохи сухофруктів тощо. Це гарантує, що 250 пенсіонерів в Нікополі отримуватимуть гарячу їжу тричі на день. Вона не буде мішленівською, але це велика порція, і її цілком вистачає, аби наїстися. Іноді вони отримують щось додому. Цього буде достатньо, щоб задовольнити щоденні потреби кількох тисяч людей, щоб забезпечити їхню безпеку.
1: На запотребування кількунасту тисяч осіб на цьогодні, щоб їх забезпечити.
2: А чи те потреби ще змінили? Єднак, вже з 2026 рок. А чи змінилися ці потреби? Уже 2026 рік. Чи надходять до вас зараз якісь конкретні запити?
3: Війна в під кінець лютого. Вtedy ludzie potrzebowali wszystkiego. Czy teraz konkretne jednak prośby do was płyną?
1: Płyną, natomiast to też jest tak, że my nie jesteśmy, my nie spełniamy tych próśb, które...
0: Вони надходять, але також правда, що ми не виконуємо висунуті вимоги, іноді ми їх перевіряємо. Є сіра зона, і де ця допомога зникає, і цей останній кілометр нагадує, що ця допомога не зникне, а дійде до своїх цільових одержувачів. Потреби змінилися, але в Києві, Львові, Івано-Франківську вони змінилися більше, ніж на Донбасі та в Нікополі. Там все ще бракує всього. Там хтось іде до магазину і повертається. Питаються, не маючи ні дому, ні ліків, ні одягу, ні ванни, ні мила. Якщо вони не помруть, то залишаться з тим, що на них одягнено, якщо їм вдалося вижити. Тож, чим ближче вони на схід, тим ближче вони до російських злочинців, тим більше ці потреби не змінюються. Все ще бракує всього. Одягу, білизни, їжі, сухих продуктів, про всяк випадок. Мила, щоб люди могли помитися. Уже краща ситуація з енергетикою, ніж було на початку. Енергопостачання є. Зникає, бувають періоди, але загалом є. Іноді є вода тепла. Вже українська держава також здійснила значні позитивні зміни. Вона підготувалася до війни, здатна її вести і здатна задовольнити основні потреби людей на прифронтових територіях. Бо йдеться про території, які от, як Нікополь, знаходяться за 4-5 кілометрів від лінії вогню. І, на жаль, ми усвідомлюємо, що туди щодня летять десятки безпілотників, десятки ракет, градів. Це місто постійно перебуває під обстрілом.
1: Дронів, кільканаście ракет. Гради. То є місто під ciągłym обстрілом.
2: Які емоції найчастіше пан бачить у тих осіб? Які емоції ви найчастіше бачите в цих людях? Ви сказали, що хтось повертається додому, але дому немає. Що відбувається далі?
3: В тим, що має в руку?
1: Тут переважно так, що місто дбає таку особу, дає їм якесь місце.
0: Зазвичай місто надає їм місце для ночівлі на деякий час, а потім переїжджають друзі. У Куп'янську люди жили в підвалах, кілька сімей в підвалах, бо верхній поверх був зруйнований. Тож в одній великій кімнаті була пральня з трьома пральними машинами, в іншій сушарка, ще в одній спальня. Там спало близько 15 людей. Там була ігрова кімната, де діти гралися з іграшками. І, на жаль, люди звикають до таких умов.
2: Такі сон те емоції. Які емоції ви бачите в очах людей, на їхніх обличчях?
1: Пенсу, я візе переважно улюге, dlatego, що ми
0: я здебільшого бачу полегшення, коли ми приносимо щось, що допомагає їм тимчасово. Ми приносимо їжу, одяг, підгузки, і це є радість. А потім, мабуть, смуток і розчарування від того, що це не можна змінити, тому що ці люди не можуть піти. Чому вони залишаються? Бо вони не можуть собі цього дозволити, поїхати на Західну Україну, до Польщі. Це поза їхніми фінансовими, розумовими та психологічними можливостями.
1: Ментальних, психічних.
3: Często się spotykacie z krytyką, bo jednak teraz...
2: Wy często stykacie się z krytyką, bo zaraz w internecie bardzo nienawiści. Hejtu jest w internecie.
1: І так, і ні.
0: Ми фонд, який не особливо активний в соціальних мережах, а саме там панує ця ненависть. Так, вона є, ми цього не переймаємо і не розуміємо, але перескочити теж не дасться. Тож просто продовжуємо робити те, що робимо. Ми навчилися з цим жити і просто це ігноруємо.
2: Невже немає способу це виправити?
0: Не думаю, це людська природа, інші впливи та фінансування цієї ненависті іншими країнами є тотальними. Найкращий приклад боротьби – це просто робити свою справу. Продовжуйте допомагати людям, продовжуйте не зважаючи ні на що. Ці люди не будуть раді, що ми налаштовуємось проти когось, це просто марна трата часу.
1: Покучимо в інтересі, шкода часу на то, по-просту.
3: Пан повідомив, що теж співпрацює. Ви сказали, що також співпрацюєте з... Знову ж таки, ми повертаємося до історії цих людей з інших регіонів. Ми говорили, звичайно, про волонтерів. Чим вони займаються в житті, окрім волонтерів?

0: Ministerstwa. Czym się zajmują w życiu oprócz wolontariatu?
1: Są prawnikami, ekonomistami, dyrektorami w bankach.
2: Це юристи, економісти, керівники банків, студенти, пенсіонери, повний зріст суспільства. В нашій команді є різні люди. Є 84-річний Лешик. Він був в Україні понад 100 разів. Він безсмертний. Може тричі на тиждень переганяти армійські машини з Варшави до Києва, повертатися і казати: «Гаразд, хлопці, їдемо далі». Йому 84, і іноді ми не можемо наздогнати його машині. Ми називаємо його кіборгом. Насправді він міг би давно припинити працювати, бо, мабуть, може собі це дозволити. Але він не уявляє життя без цієї допомоги. Є студенти, які мають вихідні, юристи, менеджери та партнери великих компаній, які присвячують свій вільний час фонду. Ця відданість іноді сягає такої міри, що, наприклад, під час тіла Христового ми з другом тричі відвідували Україну, а іноді проводиться кампанія, під час якої хтось робить аудит фонду, бо він з великої фінансової фірми та надає аудиторські і бухгалтерські послуги.
1: A czasami tak, że ktoś tam robi audyt, bo jest z wielkiej czwórki firm finansowych i nam audytuje, prowadzi księgowość.
0: Gdyby miał, pan miał...
3: Jakby wam dowelося opisati одним реченням, можливо, одним словом, значення вашої роботи, значення того, чим займається ваша команда, вашої діяльності, що б ви сказали?
0: Своєї діяльності, co by pan powiedział?
1: Ja to nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak naprawdę.
2: Ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo zrozumiało, my nie robimy niczego wielkiego. Ja bym nie chciał nazywać to czymś wielkim. Nie, my robimy to, co powinni robić. Tu nie ma żadnego heroizmu, żadnej wielkości, niczego grandioznego w tym, co my robimy. To, co my robimy, jest настільки нормально dla nas, dla otoczenia, że my nie обговорюємо, czemu my to robimy. To природно. Tak, jest sens годувати людей, доставляти бинти, антибіотики, знеболювальні солдатам і цивільним, також ліки від раку, щоб допомогти їм, якщо це можливо. Для нас це цілком природно, що якщо в нас є вихідний, ми повинні його правильно використати. Давайте не підемо в паб у Польщі, коли ми можемо піти в паб на пиво у Львові чи Нікополі. Поїдьмо 1300 кілометрів завести цю допомогу і повернімося. Це спосіб життя, спосіб проведення вільного часу. Колись люди літали на вихідні до Мілана, а тепер вони їздять до Нікополя, Одеси, Теплодару та Південноукраїнська.
1: Такий трохи помис на життя на час вольне.
2: Повірте, ці міста можуть вам колись сподобатись. Вони не є раритетами чи архітектурними перлинами, але зазвичай завжди можна знайти щось цікаве за межами Одеси.
1: Могом це м'ясо щось сподобати в певний момент. Nie są to rarytasy, perełki architektoniczne, ale poza Odesą oczywiście. Zawsze coś można znaleźć ciekawego tam.
0: Miejmy nadzieję, że to kiedyś...
3: Budemy spodziewać się, że kiedyś to stanie turystycznym napręgiem, my dla Europejców.
1: Odesa już jest, mimo że...
2: Odesa wrze je, chociaż idzie wojna, ona pełna turystów, pełna inozemnych, a ukraińskich turystów.
3: Nie boją się... Chyba ludzie z-za kordonu nie boją się jeździć do Ukrainy.
1: Ми ще не боїмо, але чи боїмо ще турші?
2: Ми точно не боїмося, але хіба ми туристи? Є такий тренд, модно відвідувати території бойових дій. Це додає додаткового адреналіну. Ми вже не відчуваємо цього, але туристи ще трохи так. Вони, мабуть, налякані, але Одеса все одно гарна. Чудові пляжі, смачна їжа, морепродукти. Можливо, щось іноді залітає, можливо, щось вибухає, але ж це ризик.
1: Їдзення, овоце можа. Може, часами щось прилетить, може, щось вибухне, але то таке ризико.
0: Дякую, пане Барто.
3: Щиро вам дякую. Олгерд Жичицький був на Польському радіо, і це була серія розмов «Польща допомагає».
1: Дякую, Барто.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії Наталя Бені за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Починаємо нашу двогодинну програму. А в нинішньому випуску розповімо про створений у Люблині проєкт неурядових організацій, які об'єднують фонди та громадські ініціативи з регіону, щоб допомагати в кризових ситуаціях. Далі будемо займатися економічною тематикою. Зокрема, зосередимося на експорті польської продукції в Україну. Будемо також говорити про інвестиції у відбудову України після війни.

0: ще про мову як професійний капітал лікаря і про те, що поляки заощаджують, але все ще мають проблему з інвестуванням. Також запропонуємо вашій увазі нові ініціативи організації Євромайдан Варшава і представимо думки експертів про вертоліт майбутнього, який обслуговуватиме потреби на полі бою та братиме участь у рятувальних операціях. Про це мовилося нещодавно в польській столиці на виставці оборонної техніки. Ці теми будемо обговорювати уже скоро, а починаємо випуском новин. Найважливіше розповість Ольга Трембач.
1: Дональд Туск покладає надії на конференцію у Гданську для зниження напруги навколо України. У Варшаві побили 14-річного українця. Польський віце-прем'єр Кощиняк-Камеш закликав президента України Володимира Зеленського переглянути рішення щодо УПА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що конференція, яка розпочинається 25 червня у Гданську, допоможе знизити напругу та градус емоцій. Українську делегацію на Заході очолить прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, а не президент України Володимир Зеленський, як планувалося раніше. За словами Дональда Туска, ця зміна може навіть позитивно вплинути на перебіг конференції, адже дозволить зосередитися на змістовній дискусії, а не на емоціях.
2: На конференцію це не буде мати впливу. Є прем'єр рządu українського.
1: На саму конференцію це не вплине. Україну представлятиме голова уряду. Як я вже казав, можливо, для конференції це навіть краще, тому що буде менше емоцій. Усі учасники підтвердили свою присутність, тому я не думаю, що це якось завадить роботі форуму. Але це останній момент. Я хочу бути поганим пророком, однак незабаром ви побачите, наскільки легко розпалити агресію між людьми. Ми вже мали в Польщі випадки безглуздя тих нападів на українців.
2: Мали такі випадки в Польщі, безсенсовних атаків на українців в Польщі.
1: Очільник польського уряду також зазначив, що конференція стане нагодою сказати кілька критичних слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають зі складної історії польсько-українських відносин. Туск наголосив, що в умовах непростого історичного минулого та присутності в Польщі понад мільйона українських біженців дуже легко спровокувати взаємну ворожість. Водночас він пообіцяв докладати зусиль для зниження напруги.
2: Кожний призвоїтий, здроворозсудково мислячий чоловік ві.
1: Кожна порядна і тверезо мисляча людина розуміє, що сварка між Польщею та Україною – це найбільший подарунок для Путіна і Росії. Я точно не збираюся робити таких подарунків. Повторюю ще раз, ця проблема існує по обидва боки кордону. Але я відповідаю за Польщу, а не за Україну, тому хочу зробити все, щоб тут не сталося нічого поганого.
2: Я чую відповідальний за Польщу, а не за Україну, він хотів би, щоб тут не дійшло до звих речей.
1: Прем'єр Польщі також повідомив, що під час конференції у Гданську відбудеться саміт країни Східного флангу. У ньому візьмуть участь керівники держав і урядів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Румунії. У Варшаві дорослий поляк напав на 14-річного українця. Інцидент стався у суботу ввечері, коли хлопець на ім'я Давид повертався додому з друзями від озера Черняковського. За словами потерпілого, на автобусній зупинці до нього підійшов інший підліток і почав вимагати показати трюки на самокаті. Після відмови Давид почув образи через своє українське походження. Згодом у конфлікт втрутився чоловік, який, ймовірно, був батьком того хлопця. Саме він кілька разів ударив 14-річного українця, зокрема, кулаком в обличчя. Унаслідок нападу Давид отримав підбите око та численні синці. Після інциденту його доправили до лікарні. Лікарі підозрювали перелом очної кістки, однак обстеження серйозних травм не виявило. Мати хлопця, яка переїхала до Польщі після початку повномасштабної війни, розповідає, що за понад 4 роки життя в країні їхня родина ніколи не стикалася з агресією з боку поляків. Тим часом представники української громади в Польщі заявляють про зростання ворожих настроїв щодо українців. Голова українського дому Мирослава Керик наголосила, що подібні випадки останнім часом трапляються дедалі частіше і є тривожним сигналом для суспільства. Помилка президента Зеленського запустила спіраль емоцій з обох боків, і ми повинні повернутися до діалогу. Так віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Кощиняк-Камиш прокоментував посилення антиукраїнських настроїв у польському публічному просторі. Міністр національної оборони Польщі висловив сподівання, що Володимир Зеленський перегляне своє рішення.
3: Лічу на ревізію децизії президента Зеленського.
1: Сподіваюся на перегляд рішення президента Зеленського та повернення до діалогу.

0: Заснованого на співпраці, примиренні, належному вшануванні пам'яті та спільному будівництві майбутнього для наших народів.
1: І обудови прийшлості для наших поколень.
0: На його думку, від нинішнього конфлікту виграє лише Росія.
1: Україна повинна співпрацювати з Польщею, бо ми по тій самій стороні моці.
0: Україна повинна співпрацювати з Польщею, адже ми перебуваємо по один бік добра. Сварка між сусідами, які мають спільного ворога, потрібна лише цьому ворогу і приносить вигоду лише йому. Водночас вона завдає шкоди як Києву, так і Варшаві.
1: І приносить користі тільки для того ворога, а приносить страти зарівно в Києві, як і в Варшаві.
0: Після рішення Володимира Зеленського президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Згодом Зеленський повернув відзнаку поштою. На думку багатьох експертів, такий спосіб повернення може розцінюватися як неповага до польської державної нагороди, оскільки її слід було передати через дипломатичні канали.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. Ще одну інформаційну добірку ви зможете почути о 20-й, а більше новини та різні матеріали можна знайти на нашій веб-сторінці. Нагадуємо www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а також вмикати подкасти Української служби Польського радіо. А зараз у нашій програмі рубрика «Сьогодення». Коаліцію неурядових організацій створено у Любліні. Ідея полягає в об'єднанні менших фондів та громадських ініціатив з Люблінського регіону, аби забезпечити захист населення і цивільну оборону. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Перед мікрофоном Інна Ясніцька. Ви слухаєте програму «Сьогодення». У Люблінському воєводстві почала діяти коаліція неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони. Її мета – об'єднати організації, які працюють у сфері гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації, а також налагодити їхню співпрацю з державною адміністрацією. Ініціатори наголошують, йдеться не лише про обмін досвідом, а про створення постійної системи взаємодії. Коаліція об'єднує неурядові організації усього регіону з особливим акцентом на менші міста та селища. Саме вони, за словами організаторів, часто мають ключове значення під час локальних криз, оскільки реагують швидше за великі структури і краще знають потреби місцевих мешканців. Ця ідея прийшла до нас ще восени, говорить Каміль Рачинський, координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони.
4: Później spotkaliśmy się z urzędem wojewódzkim lubelskim.
2: Пізніше ми зустрілися з Люблінським воєводським управлінням, щоб уточнити цю ідею і певною мірою створити її спільно у спільних рамках, оскільки ми не хотіли б, щоб ці дії йшли в нікуди, а хотіли б, щоб вони були реально пов'язані з тим, що робить публічна адміністрація, і щоб публічна адміністрація також могла цим користуватися, а ми могли працювати разом із нею. Переходячи до конкретики, коаліція неурядових організацій з питань захисту населення та цивільної оборони була створена для того, щоб посилити голос неурядових організацій, які працюють у сфері захисту населення, підготовки до кризових ситуацій та гуманітарної допомоги, а також організацій, які мають амбіцію почати діяти в цьому напрямку. Нам особливо важливі організації поза Любліном, з менших населених пунктів, щоб налагоджувати між собою зв'язки та зміцнювати компетенції. У межах цих заходів передбачено також низку навчань, щоб спільно картографувати ресурси. Це один із головних елементів нашої діяльності. Ми хочемо регулярно картографувати та оновлювати ресурси – матеріальні, приміщення, логістичні та кадрові. Але, знову ж таки, не для того, щоб це йшло в нікуди, а щоб регулярно ділитися з цим із публічною адміністрацією.
4: Щоб то йшло в етер, тільки по то, щоб тим регулярно ділитися з адміністрацією публічною.
3: Головним організатором коаліції є Люблінський відділ Польського Червоного Хреста. Організація підкреслює, що проєкт має пілотний характер і створює можливість чіткої та системної співпраці між адміністрацією та неурядовими організаціями. За словами представників Червоного Хреста, це може мати реальний вплив на безпеку мешканців усього регіону, особливо в умовах, коли кризові ситуації стають дедалі складніше прогнозованими. Коли мова йде про кризові ситуації, як зазначають організатори, це не лише військові загрози, але й природні катастрофи, пожежі, повені чи інші надзвичайні події, які вимагають швидкої координації дій.

0: Конкретні приклади такої співпраці ми вже зараз опрацьовуємо в рамках коаліції, зазначає Каміль Рачинський.
1: Якщо кризова ситуація станеться поза Лубліном, у місці, де працює одна з організацій нашої коаліції, тоді набагато легше дістатися туди у коротший час. І, по-друге, маючи заздалегідь зібрані та оновлені дані про ресурси, і ми, і публічна адміністрація, знаємо, де і чим можна скористатися, де є склад із продуктами, де є спальні мішки, ковдри та матраци, де є волонтери і в який час їх можна мобілізувати – за 24 чи 48 годин, і в якій кількості. Також відомо, які проєкти реалізують ті чи інші організації, ресурси яких можна використати в кризовій ситуації.
2: З засобів, яких можна скористати в тій ситуації.
0: Учасники переконані, головна мета ініціативи – уникнути хаосу та дублювання дій у кризових ситуаціях, коли різні організації можуть одночасно реагувати без узгодження між собою. Адже саме брак координації, а не нестача ресурсів чи доброї волі найчастіше стає причиною того, що допомога доходить до людей із запізненням. Досвід останніх років, зокрема напливу біженців з України у 2022-2023 роках, став ключовим фактором для створення коаліції. Саме тоді багато організацій вперше діяли одночасно в умовах масштабної гуманітарної кризи. І саме тоді стало очевидно, наскільки важливою є наявність спільної платформи для обміну інформацією та ресурсами. Більше розповідає координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони Каміль Рачинський.
1: Досвід, пов'язаний із напливом біженців з України, є одним із ключових елементів, які враховуються під час підготовки до надзвичайних ситуацій у нашому регіоні, який має особливий досвід через близькість до кордону, транзитну функцію воєводства, а також присутність українських біженців. Зокрема, велику кількість центрів колективного розміщення, які досі тут функціонують. Серед організацій, що увійшли до коаліції, усі якоюсь мірою, більшою чи меншою, мають досвід періоду 2022-2023 років, коли був пік напливу біженців до Польщі.
2: 2022-2023, коли був той щит напливу ухідців до Польщі.
0: Частина учасників коаліції вже має транскордонну співпрацю з українськими партнерами. Це, як підкреслюють організатори, особливо важливо у випадку криз, які можуть зачіпати обидві сторони кордону. Разом ми набагато сильніші, говорить представник Польського скаутського союзу Томаш Сих.
3: Я
1: дуже радий, що така коаліція була створена. Ми хочемо ділитися нашим досвідом і тим, що вже напрацювали. У єдності сила. Якщо неурядові організації говоритимуть одним голосом і діятимуть разом, наші можливості будуть значно більшими. Ми можемо підтримувати одне одного і доповнювати. Там, де одна організація не справляється, може з'явитися інша. Найгірше у всіх діях – це відсутність координації та дублювання однакових зусиль. Це вже показала ситуація початку війни в Україні, коли багато організацій надавали однакову допомогу, а на місці виявлялося, що її було забагато.
3: З єдною допомогою і на місці казалося, що її аж надмір.
0: На сьогодні до коаліції приєдналось 22 неурядові організації з Люблінського воєводства, а також два спостерігачі – Міжнародна організація з міграції та мережа «Мапуй помоц». Серед учасників, зокрема, Братство Милосердя Святого Альберта, Фундація «Елеон» та Асоціація «Центр волонтеріату у Любліні». Коаліція також планує співпрацю з «Карітас», «СПЕС» Харківсько-Запорізької діацезії, переймаючи досвід допомоги цивільному населенню в умовах війни. Як підкреслює Каміль Рачинський, ця співпраця дозволяє не лише обмінюватись знаннями, але й адаптувати перевірені рішення до польських умов. Зокрема, ті, що стосуються евакуації, організації пунктів тимчасового перебування та психологічної підтримки постраждалих. Більше розповідає координатор коаліції неурядових організацій у сфері захисту населення та цивільної оборони Каміль Рачинський.
1: Особисто я вважаю, що ми занадто мало використовуємо український досвід, де багато речей вже були перевірені на практиці і де існує багато готових добрих практик. Також можу сказати, що для нашого інституційного досвіду дуже важливим є контакт і тісна співпраця з українським Червоним Хрестом, оскільки ми можемо не лише обмінюватися досвідом, але й реально бачити, як вони працюють, розуміти це та постійно підтримувати зв'язок. Серед організацій, які входять до коаліції, поліції. Частина також має транскордонну співпрацю з організаціями в Україні, чим вони ділилися під час

0: нашої першої зустрічі. Це дуже важливо, щоб у потенційно складній кризовій ситуації по обидва боки кордону існувала співпраця та постійний контакт.
1: Дотичанцей двох сторон границі мати ту співпрацю і біжонці контакт.
2: Організатори переконують, що у наступні місяці плануються спільні навчання та тренування для учасників коаліції, які мають перевірити, наскільки злагоджено організації можуть діяти.

0: зацікавлені у сфері захисту населення та цивільної оборони. Реєстраційна форма доступна на сайті pck.pl. Проєкт отримав урядове фінансування, це близько 250 тисяч злотих, що дозволяє реалізувати перші етапи пілотної програми та розбудувати мережу співпраці між організаціями. Якщо пілотний етап у Люблінському воєводстві виявиться успішним, організатори не виключають, що подібні коаліції можуть з часом з'явитися і в інших регіонах Польщі. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша програма триває. Продовжимо економікою.
2: Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю. 25 і 26 червня в польському Гданську відбудеться Ukraine Recovery Conference – міжнародна конференція з відбудови України. Основна мета – обговорення проєктів відновлення української економіки і залучення інвестицій для майбутньої відбудови держави. Серед пріоритетних напрямків – енергетика, критична інфраструктура та логістика. Конференція проходить на тлі загострення в польсько-українських відносинах. Президент України Володимир Зеленський не братиме участі в ній. Українську делегацію очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Під час конференції заплановано підписання понад 200 міжнародних угод. Про це заявив заступник міністра розвитку і технологій Польщі Міхал Барановський в ефірі Польського радіо 24. За його словами, попри відсутність президента України, Захід має велике значення і для України, і для Польщі. Міхал Барановський також говорить про участь польських компаній в процесі відбудови України.
3: Польська є в ідеальній позиції.
4: Польща перебуває в ідеальній позиції, щоб допомогти Україні у відбудові і водночас отримати від цього значні економічні можливості. Польські компанії не залишили Україну. У нас є дуже активний приватний сектор, який працює в Україні. Польща є другим найважливішим економічним партнером України у світі. Після Китаю, який займає перше місце, а третє місце – це вже питання географії. Не лише наші компанії будуть виконавцями, але, ймовірно, вони також співпрацюватимуть і з міжнародними компаніями.
3: Але певні будуть співпрацювати również з міжнародовими.
2: Попри політичне загострення, польський уряд заявляє, що конференція має зосередитись насамперед на економічних питаннях та співпраці у сфері відбудови України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також наголосив на значенні майбутніх проєктів для польського та українського бізнесу. Очікується, що під час конференції буде представлено нові інвестиційні програми і фінансові зобов'язання міжнародних партнерів. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про підготовку угод на суму понад 500 мільйонів євро для проєктів в Україні. У Варшаві відбувся міжнародний бізнес-форум, присвячений відбудові України, економічній співпраці між Україною, Польщею, Тайванем і Японією. В зустрічі взяли участь представники урядів, державних інституцій, місцевого самоврядування і бізнесу. Основною темою дискусії стали можливості участі міжнародних партнерів в майбутніх проєктах відновлення України. Представник Польської агенції інвестицій і торгівлі Артур Осуховський зазначив, що Польща через своє географічне розташування і досвід роботи з українським ринком відіграє важливу роль в підтримці економічних зв'язків між двома країнами. Він повідомив, що агентство продовжує працювати з польськими компаніями, які зацікавлені в співпраці з Україною і підтримує контакти з українськими партнерами. Під час форуму також говорили про участь Тайваню і Японії в майбутніх проєктах. Представники цих країн наголошували на можливості поєднання технологій, досвіду і фінансових ресурсів для реалізації спільних ініціатив. Окремо говорили про співпрацю з українськими містами і регіонами. Наприклад, представники Львова зазначили, що одним з напрямків міжнародної співпраці є створення реабілітаційного центру у Львові за підтримки Тайваню. Також йдеться про спільні проєкти в сфері дитячої медицини, цифрових технологій і розвитку медичних установ. Серед потенційних напрямків теж називають розвиток виробництва, логістики та інтеграцію української транспортної системи із європейською мережею. Польський банк господарства Краювего підтримує компанії, які експортують товари до України. Від початку повномасштабної війни банк допоміг провести вже близько 60 експортних операцій на загальну суму понад 130 мільйонів злотих. Підтримка полягає у фінансуванні і підтвердженні акредитивів, а також наданні гарантій платежів для польських підприємців, які працюють з українськими партнерами. Такий механізм дозволяє експортеру отримати кошти після виконання умов контракту, навіть якщо іноземний покупець має проблеми з оплатою. роботою. Ризик неплатоспроможності

0: можливості в цьому випадку бере на себе банк. У БГК пояснюють, що Україна є одним з важливих напрямків для такого виду підтримки. Серед компаній, які користуються цим інструментом, значну частину становлять підприємства харчової галузі, зокрема виробники молочної продукції. Про це говорить Мілош Гібас, представник БГК.
1: Україна відповідає за значну частину угод, у яких ми підтверджуємо або фінансуємо акредитиви. Від початку російської агресії ми вже обслуговували близько 60 таких проєктів на загальну суму приблизно 130 мільйонів злотих. Це крапля в морі порівняно з обсягом польського експорту на цей ринок. Але без нашої підтримки багато угод не відбулися б. Важливою перевагою акредитива є його гнучкість. Ми не встановлюємо обмежень щодо мінімального суми, тому можемо фінансувати як невелику торгівлю, так і великі інвестиції. Цікаво, що значну частину угод забезпечує харчовий сектор, зокрема виробники молочної продукції, яка є одним із сильних напрямів польського експорту в Україну.
2: Відповідає сектор споживчий і продуценти набігу, який є польським хітом експортовим в Україні.
0: 72% поляків заявляють, що відкладають гроші, однак для багатьох це лише накопичення коштів на рахунку або депозиті. Інвестувати поляки побоюються. Такі результати показало перше дослідження «Інвестоскоп» – індекс інвестиційних настроїв поляків, яке було проведено Академією Леона Козмінського спільно із компанією VicQ Quadrat TFI. Автори дослідження зазначають, багато поляків бачать сенс в інвестуванні, розуміють його роль в накопиченні капіталу, проте між бажанням інвестувати і фактично рішенням часто розрив. Опитаних було поділено на кілька груп в залежності від віку, а також бажання інвестувати. Доктор Лукаш Маркевич з Академії Леона Козмінського пояснює, що між цими групами є різні психологічні бар'єри. Кожна має свої причини, які стримують перехід до наступного етапу.
3: В перцепції осіб баданих
1: у сприйнятті опитаних людей заощадження пов'язані з відчуттям безпеки. Вони дають можливість захистити себе від бідності. Натомість інвестування – це інший бік медалі. Це можливість дати собі шанс стати заможнішим. Тобто, якщо заощадження асоціюються з безпекою та передбачливістю, то інвестування пов'язується з ризиком і всім, що потенційно може бути небезпечним. Це також зовсім інші емоції, які супроводжують ці два процеси. Якщо заощадження здебільшого викликають позитивні емоції, то інвестування, на жаль, невіддільно пов'язане зі страхом. І це, як показує наше дослідження, є невід'ємною частиною інвестування. Інвестуючи, людина відчуватиме як позитивні, так і негативні емоції.
3: Інвестуючи, будеш відчувати позитивні емоції, але також негативні.
0: Дослідження також створили спеціальний індекс інвестиційної готовності, який враховує три елементи – переконання, емоції і наміри. Саме намір виявився фактором, який найбільше впливає на рішення почати інвестувати, каже докторка Сабіна Колоджей з Академії Леона Козмінського.
1: Поляки одночасно і заощаджують, і інвестують. Однак значно частіше зупиняються саме на етапі накопичення коштів. 72% поляків відкладають гроші, але лише частина з них робить це регулярно. Ми створили інвестоскоп – інструмент, який дозволяє описати, де поляки перебувають на шляху між заощадженням та інвестуванням. Він базується на теорії, яка говорить, що наше ставлення складається з трьох компонентів – емоційного, пов'язаного з переконаннями, та поведінкового, тобто того, що стосується наших реальних дій.
4: Переконаннями і компонент behavioralny, чи той зв'язаний з захованням.
0: Автори дослідження зазначають, що подальший розвиток ринку інвестицій залежить не лише від рівня знань, а й від того, наскільки люди готові перейти від наміру до конкретних фінансових дій. У Польщі триває дискусія про вимоги до знання польської мови для лікарів з-за кордону, які отримали право працювати за спрощеною процедурою після початку повномасштабної війни в Україні. Мова про рівень B1 – мінімальний рівень знання польської мови, який зараз вимагають від частини іноземних медиків. Дискусія стосується того, чи достатньо цього рівня для роботи лікаря. Медики мають вести розмови з пацієнтами, пояснювати діагнози і лікування, заповнювати документацію та спілкуватися з іншими працівниками медичної галузі. Як зазначає Ішіка Заман, президентка правління і директорка компанії Lingo.com, рівень B1 означає можливість спілкуватися в простих ситуаціях, однак робота лікаря вимагає значно ширших мовних компетенцій.
5: Nie wystarczy, żeby lekarz zrozumiał pacjenta. Musi także
1: недостатньо, щоб лікар просто зрозумів пацієнта. Він також має вміти помічати тонкі сигнали щодо стану здоров'я пацієнта, ставити правильні запитання, пояснювати ризики лікування та вести точну медичну документацію. Багато європейських країн вимагають від лікарів знання мови на рівні B2 або C1, а також додаткових іспитів, які перевіряють професійні мовні компетенції.

0: Перед Польщею стоїть важливе завдання. Необхідно знайти баланс між потребою залучення лікарів з-за кордону та збереженням стандартів безпеки для пацієнтів.
1: Рівновага поміж потребою позискування лікарів з-за границі та утримуванням стандартів безпечення.
2: Лікарське самоврядування пропонує підвищити вимогу до рівня B2 та запровадити обов'язковий державний сертифікат знання мови. Прихильники такої зміни посилаються на досвід інших країн, де для лікарів діють вищі мовні вимоги. Окремо говорять про законодавчі зміни. Парламент Польщі пропонував продовжити на рік термін, протягом якого іноземці мали б підтвердити знання польської. У червні президент Кароль Навроцький наклав на цей закон вето. Зараз питання залишається на обговоренні між Міністерством охорони здоров'я, лікарським самоврядуванням та медичним середовищем. У Польщі проблема із лікарями, тож у центрі дискусії питання, як поєднати потребу в лікарях і вимогами до безпечної комунікації з пацієнтами. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Це Українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Тепер у нашому ефірі рубрика «На перехресті подій і поглядів». У ній спочатку наблизимо нові ініціативи організації «Євромайдан Варшава», а далі представимо думки експертів про вертоліт майбутнього, який обслуговуватиме потреби на полі бою та братиме участь у рятувальних операціях.

0: Доброго дня, шановні слухачі. В останні дні, а навіть уже тижні, польсько-українські відносини перебувають у справді поганому стані. Теперішня ситуація в польсько-українських відносинах не перша така кризова. Нагадує Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду «Stand with Ukraine». У сьогоднішній розмові йдеться про цю ситуацію та про нові ініціативи Євромайдану Варшава, зокрема, спрямовані на боротьбу з дезінформацією та, як уже традиційно понад десятиліття, на підтримку України. Лише за останній місяць волонтери Євромайдану Варшава нагадували на вулицях Варшави про викрадених українських дітей. Разом із родинами українських полонених і зниклих безвісти подали міжнародну петицію щодо повернення українців із полону, а тепер розпочали кампанію «1000 друзів України». Утім, розмову з Наталією Панченко я розпочинаю з запитання, яке мені найбільше болить. Бо я вважаю, що нинішня ситуація в польсько-українських відносинах великою, якщо не більшою мірою, спровокована багаторічним російським впливом на інформаційний простір Польщі. Тож я запитую Наталію Панченко про боротьбу з дезінформацією, у якій також беруть активну участь волонтери Євромайдану Варшава.
1: Може, не розпочну з запитання, де ви берете стільки сил і енергії. Я все-таки розпочну з того запитання, яке мене найбільше зацікавило щодо вашої останньої ініціативи, оскільки там йдеться, зокрема, про боротьбу з дезінформацією. Одна з моїх рубрик «Чия інформація?». Розкажіть, будь ласка, докладніше, яку мету ви перед собою ставите, бо я знаю, що ви вже працювали в цьому напрямку. Що було зроблено, що ви хочете зробити, що ви хочете посилити?
2: Насправді, аналізом російської дезінформації в Польщі Євромайдан Варшава займається ще з 2015 року. Тоді ми вперше помітили досить значне посилення проросійських меседжів у польському суспільстві, зокрема меседжів про те, щоб ділити між собою і ворожо налаштовувати українців проти поляків. Саме тоді в нас з'явилися перші аналітичні відділи, саме тоді ми почали відслідковувати російську дезінформацію на території Польщі. За цей час, на жаль, можна сказати, що робота російської дезінформації лише посилюється. Вирафінована російська пропаганда лється в Польщі просто з усіх усюд. Що сьогодні робить Євромайдан? Перш за все, ми аналізуємо і досліджуємо, тобто ми хочемо розуміти, які наративи вони поширюють, як вони їх поширюють, навіщо вони це роблять і так далі. По-друге, крім цього, звісно ж, ми організовуємо кампанії протидії російській дезінформації. Це може виглядати по-різному. Іноді ми просто аналітичні дані робимо публічними і готуємо на їх основі якісь звіти, які потім передаємо аналітичним центрам. Іноді ми попереджуємо дезінформаційні кампанії. Наприклад, на самому початку, коли тільки розпочиналась дезінформаційна кампанія щодо зняття українських номерів, а це почалося в TikTok, Instagram,

0: Телеграмі, коли почалися прямі ефіри, де полякам вмовляли, що нібито в Словаччині всі знімають номери з українських автомобілів, а ми, поляки, ось такі не можемо так робити. І це один зі способів, як повернути українців додому, бо вони нібито поїдуть додому виробляти нові номери і назад не приїдуть. Це була абсолютна нісенітниця, і ми розуміли, що вони розказують це не дарма, тому ми вийшли з цією інформацією в публічний простір і почали активно інформувати про те, що зараз у соціальних мережах йде дезінформаційна кампанія. Нам вдалося її зірвати. Вона не вдалася такого масштабу, як їм би хотілося. На жаль, дійшло до інцидентів. У Польщі теж почали тоді знімати українські номери з автівок. Причому варто зазначити, що в Словаччині насправді це не мало місця. Тобто такого не було, інцидентів не було. Вони просто брали фото і відео з інтернету, підфотошоплювали, що ці номери нібито українські, що їх нібито зняли з машини. Насправді це все була дезінформаційна кампанія, яка була абсолютно підготовлена на фейках, тобто там не було зерна правди. Але в Польщі, оскільки це крутилося десь біля тижня і досить активно, на жаль, ці інциденти почали з'являтися. Нам тоді вдалося протидіяти цій кампанії і, відповідно, після неї, як не вперше і не востаннє, атака пішла саме на нашу організацію. Тому що зазвичай завжди, коли нам вдається чи то попередити якусь дезінформаційну кампанію, чи то викрити, чи то щось важливе в цьому знайти, і ми робимо це публічним, звісно, через деякий час іде величезна атака на нашу організацію, на мене особисто і так далі. Тому на сьогодні, крім того, що ми аналізуємо дезінформацію, ми також робимо дві дуже важливі речі. Це інформаційні кампанії, які мають протидіяти дезінформації, де ми пояснюємо суспільству, як дезінформація діє, що таке фейк, що таке маніпуляція, як це відрізнити, як перевірити перше джерело. І наступна річ – це ми дивимося, які найбільш поширені наративи російської пропаганди – і публікуємо правду. Тобто, наприклад, на закид, що українці живуть на польський соціал, ми робимо багато публікацій, знімаємо відео, запрошуємо до коментарів експертів, щоб показати, якою ж є реальна картина. Бо реальна картина зазвичай є діаметрально іншою. І, власне, це такі три основні напрямки, як сьогодні Євромайдан Варшава працює по цій темі. Тобто це аналіз і дослідження роботи російської дезінформації, це попередження їх кампаній і це організація власних інформаційних кампаній. Ми теж навчаємо людей, організовуємо різного роду тренінги, конференції. Дуже часто, коли говориш з пересічним поляком про дезінформацію і питаєш у людей, от ви чуєте дезінформацію або російська пропаганда, яка перша асоціація? У людей перша асоціація з якимось ботом чи тролем, який десь там сидить і щось пише. На жаль, мало хто розуміє, що це не випадкові боти і тролі, які щось десь там пишуть. Це кампанія, яка була організована, сфінансована і проведена спеціальними службами Російської Федерації. Ось це важливо підкреслювати, і про це в контексті дезінформації дуже важливо не забувати. Тому що це не якісь поодинокі вибрики, це спланована робота спецслужб, яка призвела до того, що фактично сьогодні Європа знаходиться в стані гібридної війни з Росією. Уже, здається, всі це визнали. Я тут говорю про середовище науковців і експертів, які цією темою займаються.
1: Інші ініціативи, ось у вас зараз з'явилася нова ініціатива «Тисячу друзів». Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, і ми потім ще й попередні, які були.
0: Євромайдан Варшава існує з 2013 року, і від початку війни з 2014 ми завжди допомагали українській армії. На сьогодні Євромайдан Варшава – це вже понад 1000 волонтерів. Я нагадую, що всі члени нашої організації працюють на волонтерських засадах, тобто ми не отримуємо зарплат, але навіть попри те, що ми робимо це все безкоштовно, є щомісячні витрати, які нам з місяця на місяць треба чимось покривати в момент, коли ми робимо ці збори і коли ми допомагаємо Україні. Наприклад, оренда складу, оснащення автомобіля, закупити паливо, відвести цим автомобілем допомогу до України, офіс, в якому ми зустрічаємось, наша команда зустрічається. Тобто якісь постійні організаційні витрати, які постійно потрібні для того, щоб підтримувати роботу організації. Тому що попри те, що важко, попри те, що багато в кого ми знаємо, що спали донати, в нас вони теж частково спали, але ми все ж таки далі продовжуємо підтримувати Україну. Військо, ми далі закриваємо збори і хочемо робити це.

0: це й надалі. Тільки для того, щоб ми далі в такому ж масштабі, як зараз, могли це робити, нам треба знайти джерела, з яких ми будемо покривати власне ці витрати. І от ми вирішили, що ми зберемо 1000 друзів України, так ми назвали цю спільноту, яка розуміє потребу підтримки української армії, яка розуміє потребу організації в Польщі, в Європі проукраїнських акцій підтримки, яка розуміє, що адвокація для України сьогодні дуже потрібна для того, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу, для того, щоб Україну підтримували європейські країни, ті люди, які розуміють, навіщо ми це робимо, і їм близькі наші цінності, щоб вони підтримали саме цю організаційну складову організації. Ідея ця з'явилася в мене зовсім випадково від того, що мені подзвонив військовий, один із підрозділів, який ми підтримуємо регулярно, в нас є кілька підрозділів, які регулярно отримують допомогу від Євромайдану Варшава, і він попросив закрити їм знову список потреб. І в мене було таке правило, що я ніколи не відмовляла військовим, ми завжди знаходили там, як це закрити, робили збори, якісь події, всі події, які ми організовуємо, завжди благодійні. І тут я зрозуміла вперше, що ми не зможемо закрити цього збору, тому що в нас ще два стоїть в черзі на 60 тисяч злотих, яких ми ще не зібрали. А брати якийсь запит, який я не знаю, чи і коли ми могли би його закрити, я просто не змогла. І спочатку, звісно, перша емоція, яка була, це був розпач і сум, але потім я просто подумала, а чому я маю залишатися з цією проблемою сама? Ну, точно ж у Польщі є люди, і українці, які тут живуть, працюють, і поляки, яким не все одно на Україну, яким не все одно на українську армію. І якщо я не можу сама, чи ми не можемо з нашими волонтерами цього закрити, то, можливо, є люди, які готові нам допомогти. Так, власне, народилася ініціатива, яку ми назвали «1000 друзів України», і сьогодні ми будуємо спільноту в 1000 осіб, які готові зробити малесенький донат, але щоб він був регулярний щомісяця на підтримку України і на підтримку діяльності нашої громадської ініціативи.
1: Скажіть, будь ласка, з якими організаціями ви співпрацюєте тут? Ось не сьогодні я давала новину про те, що теж є ініціатива від пана Вуйціка. Збираються підписи для того, щоб дати нагороду Володимиру Зеленському, альтернативну до тієї, яку відібрав у нього Навроцький. Скажіть, будь ласка, чи ви співпрацюєте з якимись іншими організаціями, чи ви берете участь у цій акції?
0: Ініціатором цієї акції є група ЧЕПОС «Польські для Києва», членкиною якої є я особисто, тому, звісно ж, я беру участь у цьому, але особисто як Наталка Панченко, тому що це ініціатива, яку створило 5 осіб з різних організацій. А як Євромайдан Варшава, ми працюємо з величезною кількістю організацій, насправді це і організації української діаспори по світу. Це і фонди з України, такі як фонд «Дігнітас», фонд Сергія Притули, фонд «Повернись живим», також менші організації. Ми безпосередньо працюємо з військовими підрозділами, тобто ми зазвичай допомагаємо завжди напряму. Якщо говорити про адвокацію, ми багато працюємо з адвокаційними організаціями, такими як, наприклад, Центр громадянських свобод, організація, що отримала Нобелівську премію миру. По боротьбі з дезінформацією ми працюємо з ЗМІ, з фактчекерами, з товаришенням «Демагог» тут у Варшаві, яке досить активно займається, власне, боротьбою з російською дезінформацією. Тому, насправді, це понад 100 організацій на сьогодні наших партнерських, з якими ми працюємо по різних напрямках. Тому що це одна з наших цінностей. Ми віримо в Євромайдані, що разом можна зробити набагато більше. Тому майже кожна наша акція і кожен наш захід – це завжди партнерські якісь ініціативи. Ми запрошуємо інші команди, інших людей. І ми працюємо від малесеньких організацій, які, наприклад, плетуть десь там сітки, і ми їх підтримуємо, тому що вважаємо, що це дуже важлива допомога, до величезних організацій, яким багато років, де багато працівників, бо і ті організації дуже важливі. Кожна з них може робити якусь іншу частину, але коли пазл складається, то, власне, ці партнерства, вони завжди примножують.
1: соціальні мережі, вірніше, власники соціальних мереж або адміністратори, вони взагалі не зважають на звернення до них ні поодиноких громадян, ні організацій, навіть деяких держав. Єдиний, хто ще якось такось, за моїм враженням, може на них впливати чи там до них достукатися, це НАСК. Чи вдалося вам коли-небудь добитися скасування якихось дописів у соцмережах чи блокування?

0: якихось акаунтів, чи якщо так, то ви робили це самі чи з НАСКом? І ще одне запитання про культурну діяльність, бо нещодавно у нас була Купальська ніч. Що ви ще плануєте робити в цьому напрямку та, зрештою, і в напрямку теж боротьби з дезінформацією? Які ваші плани на майбутнє взагалі?
1: Так, у нас є досвід, коли в соцмережах були скасовані певні дописи. Це було в співпраці з НАСКом. У НАСКу насправді є можливість зголошувати їм такі публікації, якщо вони реально бачать загрозу в тих публікаціях, вони їх скасовують. Кілька разів ми до них зверталися, і обидва рази це дійсно відбулося. Також знаю, що соцмережі, можливо, коли їм надсилаєш скаргу, не визнають цієї скарги, не видаляють повідомлення, це дійсно так, але вони співпрацюють з поліцією. Тому що, наприклад, коли нам погрожували через Фейсбук і Інстаграм, і ми відправляли дані, де люди вважали, що вони анонімні, то потім знаємо, що поліція отримала від Фейсбука імена і прізвища цих людей, усі їхні дані, тому що далі ці люди були оскаржені в суді і зараз там ідуть справи. Тобто, насправді, анонімності в інтернеті немає, і якщо державні органи, якщо поліція, якщо НАСК реально побачить у цьому загрозу, то зазвичай вони намагаються з цим працювати. Щодо наших заходів, дивіться, Євромайдан Варшава на сьогодні ініціатива, яка налічує біля 1000 волонтерів. У нас приблизно 3-4 заходи в тиждень, тобто це дуже висока активність. Іноді це маленькі закриті зустрічі на 15-20 осіб, іноді це великі заходи, які спрямовані на те, щоб підтримати Збройні сили України і інтегрувати українців, які знаходяться тут у Польщі. Саме таким заходом була Купальська ніч, на якій ми зібрали біля 1000 українок і українців, які приїжджали не лише з Варшави, а також з інших міст, щоб відчути, власне, українські традиції, щоб побачити своїх людей, щоб поїсти дуже смачного борщу, щоб разом провести цей день і одночасно підтримати Збройні сили України, що дуже-дуже на сьогодні важливо. Найближчим таким заходом, до якого ми готуємось, буде День Незалежності України. Це теж буде великий захід, який ми щороку проводимо. Робимо ми його свідомо, у вигляді акції, тому що ми вважаємо, що допоки Україна воює за свою незалежність, не можна робити з цього просто концерту чи якогось там святкування, коли люди щодня за цю незалежність гинуть. Але ми робимо це як адвокаційну акцію. Ми показуємо полякам, що Україна сьогодні воює. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув за Україну. Передусім, звісно, українців, але теж пам'ятаємо, що багато поляків загинули, воюючи на українському фронті, заради того, щоб Україна була незалежною. Така ж акція відбудеться у Варшаві, звісно, і цього року. Ми плануємо її на 24 серпня. Це з таких великих заходів. І з менших заходів в нас, наприклад, відбувся Ukrainian Family Fest, де ми були одним зі співорганізаторів. Буде дискусія. Хочемо також організувати десь найближчим часом, але коли трохи ситуація заспокоїться, спокійну розмову. В нас є такий цикл зустрічей, діалоги об Шишвощі, де ми просто зустрічаємось за кавою, українці з поляками, і обговорюємо якісь важливі теми. І я бачу, що є потреба поговорити нам разом, спокійно, без камер, без політиків, а просто зібрати звичайних людей, яких цікавить ця тема, яких цікавить наше історичне минуле, яких цікавить, як нам будувати діалог так, щоб минуле не було нашою проблемою в майбутньому. Щодо дезінформації, то зараз наші активісти беруть активну участь у навчаннях, які організовує Демагог, тому що там теж сформувалося середовище у Польщі, яке помітило досить активну роботу російської дезінформації. І є середовище журналістів, фактчекерів, активістів, яке намагається цьому протидіяти. Відбувається у Гданську конференція з відбудови України. Це найбільша подія у Європі, яка відбувається кожного року в іншій країні. Цього року вона відбувається в Польщі. Звісно ж, ми будемо там, де будемо говорити про відбудову України, тому що ми, як Євромайдан Варшава, не чекаємо, коли закінчиться війна, ми відбудовуємо Україну вже. Ми вже будуємо бомбосховище для дітей, ми вже відбудовуємо лікарні і школи після обстрілів, ми вже відправляємо гуманітарну допомогу, ми вже забезпечуємо Україну генераторами для того, щоб енергетична система була незалежна. Ми не збираємось на щось чекати, тому що люди живуть в Україні вже. і їм треба

0: допомогти мати гідні умови прямо сьогодні, а не чекати, коли Україна переможе. Вона точно переможе, але для того, щоб їй було легше перемогти, її треба підтримувати вже.
1: Нагадаю, що ви слухали розмову з Наталією Панченко, громадською активісткою, засновницею Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine про нові громадянські ініціативи Євромайдану Варшава. З вами була Сніжана Чернюк.

Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо цю частину нашої програми ще однією темою. У Варшаві днями під час оборонної виставки 2026 обговорили майбутнє гелікоптерної авіації Польщі. Окремий акцент зроблено на переході до багатофункціональної авіації, яка має діяти як єдина взаємопов'язана система безпеки.

0: Вітання! Ви слухаєте «На перехресті подій», перед мікрофоном Вікторія Машталер. Розвиток гелікоптерної авіації залишається одним із головних напрямків модернізації польських збройних сил. Попри значну увагу до закупівлі 96 ударних гелікоптерів «Апач», експерти наголошують, що жодна бойова машина не може ефективно діяти ізольовано без розбудови цілісної системи авіаційних спроможностей. Тож, головне питання сьогодні полягає не лише у придбанні нової техніки, а й у тому, яку роль має відігравати гелікоптерна авіація в структурі польської армії для підтримки сухопутних військ, флоту та рятувальних служб. Про це зазначив під час оборонної виставки 2026 у Варшаві підполковник авіації, представник відділу бойової гелікоптерної авіації командування повітряних сил Польщі Давід Смолік. Він наголосив на динамічних змінах у тактиці, технологіях та розвитку систем запобігання доступу A2AD.
1: Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda tak naprawdę.
2: My чітко усвідомлюємо, як насправді виглядає сучасне поле бою і наскільки воно насичене технологіями. І це те, що ми повинні враховувати, приймаючи рішення про придбання версій для нових платформ, чи то гелікоптерів, чи іншої техніки. Ми також добре розуміємо, що системи протидії повітряним цілям зробили надзвичайно великий крок уперед. І ті часи, коли гелікоптери поодинці виконували бойові операції, вже минули. Усе кардинально змінилося. Тому сьогодні вимоги до платформ, які закуповуються і надалі закуповуватимуться для Збройних сил Польщі, передусім пов'язані з їхньою взаємодією з іншими системами та сумісністю в межах спільних операцій.
1: Речпосполітей Польській то напевно невątpliwie є то інтеропераційність.
0: Зараз сучасне поле бою описують як багатовимірний простір бойових дій, де одночасно діють сухопутні, повітряні, морські, кібер- та космічні компоненти. У межах підходу, який у НАТО визначають як Multi-Domain Operations, головним стає не окремий вид озброєння, а здатність різних сил діяти як єдина система з обміном даними в реальному часі та швидким ухваленням рішень.
1: Мяновіче операції.
2: Йдеться про операції безпосереднього контакту та глибинні операції, які виконуються авіацією. Це не завдання одного виду збройних сил. Це дії, що здійснюються одночасно в кількох вимірах. Тому планування таких операцій потребує повної інтеграції. Відповідно, вимоги до сучасних платформ полягають, зокрема, у можливості забезпечення на борту єдиної системи захищеного управління в режимі реального часу, тобто безпосередньо під час виконання завдання. Окрім цього, критично важливим є можливості передачі даних і зв'язку. Це ключовий аспект, адже йдеться про спільні дії у різних сферах – на землі, в повітрі та на морі, які необхідно об'єднувати в єдину систему. Ще одне питання щодо систем протидії – це необхідність оснащення техніки під системами, з якими вона може ефективно взаємодіяти. Йдеться про системи захисту власної безпеки достатньо високого рівня розвитку, а також про озброєння відповідного рівня. І третій аспект, який дедалі частіше акцентує, у конфлікті низької інтенсивності авіація не може ефективно діяти, спираючись на стаціонарну авіаційну інфраструктуру. Тому перед гелікоптерами ставиться вимога здатності працювати в складних погодних умовах – від сильного морозу до високих температур, а також в умовах підвищеної вологості. Вони мають бути спроможні діяти та підтримувати боєздатність у так званому польовому середовищі.
1: Мушу мати здатність оперування, утримування здатності діяння. Присловлювим полем.
0: Окремим важливим пунктом є також так званий операційний

0: І не слід гелікоптера, тобто те, який обсяг ресурсів він потребує для підтримання та відновлення своєї боєздатності. Йдеться і про саму машину, і про кількість персоналу, технічне забезпечення та інфраструктуру, необхідні для того, щоб швидко відновити його готовність до виконання завдань.
1: Як найбільше, то є додатково вимагана це.
2: Безумовно, ще однією важливою вимогою є здатність проводити базовий ремонт і технічне обслуговування просто в польових умовах, залучаючи до цього мінімальну кількість фахівців.
0: Сьогодні гелікоптери задіяні як в оборонних операціях, так і в пошуково-рятувальних місіях, евакуації, логістичному забезпеченні та реагуванні на кризові ситуації. Як говорить підполковник авіації запасу Маріо Штрачсала, багаторічний начальник авіаційної служби пошуку та порятунку Збройних сил Польщі, оцінювати потреби армії варто ширше, з урахуванням усіх функцій, які сучасні гелікоптери здатні виконувати як у військовій, так і в цивільній сферах. Він окреслив ширший контекст старіючого парку польських гелікоптерів пострадянської епохи, а це Мі-8, Мі-17, Мі-14 та вітчизняного Сокола В-3. Також Маріо Штрачсала вказав на вирішальне значення обсягів світового виробництва під час закупівлі нової платформи.
3: Шмиговці, які са в Польщі потрібні, то є ціла маса.
2: Гелікоптерів, яких сьогодні потребує Польща, насправді дуже багато. Йдеться про широкий спектр машин – від навчальних і багатоцільових до пошуково-рятувальних, а також середніх і важких гелікоптерів. Що стосується ударних гелікоптерів, то відповідний контракт уже підписано і його реалізація триває. Водночас пріоритетним завданням залишається придбання універсальних машин для Збройних сил, які мають замінити техніку радянського зразка. Насамперед, це стосується гелікоптерів Мі-8, Мі-17 і Мі-14, частина з яких уже виведена з експлуатації. Ми повинні посилити як військові, так і цивільні можливості держави, адже сьогодні дедалі більше уваги приділяється цивільному захисту населення, зокрема у сфері пошуку та рятування. Крім того, наявний парк гелікоптерів Польщі поступово старіє, і хоч гелікоптери В-3 неодноразово модернізували, зокрема оновлювали системи керування та бортове обладнання, ця платформа все одно наближається до завершення свого життєвого циклу. Водночас запровадження нової платформи – це тривалий процес, який охоплює підготовку, адаптацію та введення техніки в експлуатацію. На це може знадобитися від 5 до 10 років. Тому часу в нас обмаль, і рішення потрібно ухвалювати вже сьогодні.
3: На світі використовувані в дуже ілості. Чого? Бо логістика до них розпензована.
0: Нагадаю, що Польща готується до одного з найбільших у Європі оновлень армійської авіації – постачання 96 ударних гелікоптерів AH-64 і Apache Guardian. Водночас перші реальні поставки нових машин очікуються не раніше 2028 року. До цього часу польські екіпажі проходять навчання на орендованих AH-64D Apache, які вже передані для підготовки персоналу. Таким чином, Варшава поступово вибудовує повну інфраструктуру для переходу на Apache нового покоління. У цьому контексті, як зазначає підполковник авіації запасу Маріо Штрачсала, саме експлуатація складних авіаційних систем у великих масштабах стає одним із ключових викликів для армії. Адже питання, зокрема логістики та сервісного обслуговування, напряму впливає на реальну боєздатність гелікоптерного парку та здатність виконувати завдання.
3: Якщо щось літає в більших кількостях, ніж 1000 штук, напевно, буде проблем з.
2: Якщо певна техніка використовується в кількості менше ніж 1000 одиниць, майже напевно виникнуть проблеми з логістикою, технічним обслуговуванням і доступністю запасних частин, адже вони виготовляються спеціально під конкретну модель і не є універсальними. Якщо ухвалюється рішення закуповувати техніку в обмеженій кількості, необхідно заздалегідь подбати про належне гарантійне та сервісне обслуговування, а також забезпечити наявність запасних частин як у мирний, так і у воєнний час, зокрема на військових складах. Інакше ми не зможемо підтримувати необхідний рівень справності гелікоптерного парку. А це означає, що цих машин просто не вистачатиме для виконання складних завдань. Сьогодні питання безпеки вже давно не обмежується лише армією. Воно безпосередньо стосується і цивільного населення. Тому важливо пам'ятати ще про один аспект. І для військових, і для цивільних структур бажано використовувати єдину платформу. Це значно спрощує підготовку та взаємозамінність екіпажів, обмін досвідом, а також забезпечує сумісність обладнання завдяки відкритій архітектурі таких систем. Відтак з'являється можливість оперативно залучати екіпажі та гелікоптери до виконання спеціалізованих рятувальних завдань, наприклад, у співпраці з польською татаранською добровільною рятувальною.

0: Вальною службою ТОПР. Особливо актуальним це стане в умовах розвитку системи цивільного захисту, яка має охоплювати не лише авіаційний, а й морський компонент пошуково-рятувальних операцій. Саме таких можливостей сьогодні гостро потребує держава.
1: Рятування не тільки лотничого, а й морського. І та здольність нам є дуже потрібна.
2: Потреби пошуково-рятувальних служб суттєво відрізняються від потреб армії. Однак саме вони часто демонструють, наскільки універсальними мають бути сучасні гелікоптери. Через обмежену кількість власних машин рятувальники нерідко змушені залучати і військову авіацію. Тож одним із питань стає те, якими характеристиками має володіти гелікоптер, здатний ефективно працювати в особливо складних умовах і часто на межі можливостей. Як говорить Ян Кшиштоф, начальник Татранської добровільної рятувальної служби, ТОРП наразі знаходиться на межі придбання нової платформи, що фінансується програмою захисту населення та цивільної оборони. Ян Кшиштоф, зокрема, вказав на серйозну нестачу персоналу на авіаційному ринку та переваги спільних характеристик усіх гелікоптерів.
1: Єстеймо в цій хвилі в тракті початку.
0: Наразі ми перебуваємо на початковому етапі процедури закупівлі нової платформи. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається у війську, прикордонній службі, поліції, а також у сфері авіації загалом. Також аналізуємо досвід Польської служби авіаційної екстреної медичної допомоги, зокрема і підходи до закупівлі техніки. У певному сенсі наша служба поєднує функції пошуково-рятувальної авіації та авіаційної служби медичної допомоги. Польща вивчає досвід країн Альпійського регіону, де система гірського рятування добре розвинена. Водночас перед нами постають і нові завдання. Ми добре розуміємо свої основні функції, однак уже ухвалено рішення, що в межах закупівлі нової платформи, яка фінансуватиметься коштом програми захисту населення та цивільної оборони, наші повноваження будуть розширені. Йдеться про те, щоб у найкоротші терміни реагувати на кризові ситуації, насамперед надавати допомогу людям під час стихійних лих та інших надзвичайних подій.
1: Клінських живілей чи теж якихось інших діянь. Критичний.
2: Підготовка пілота гелікоптера – це багаторічний процес, який залежно від країни та типу машини може тривати в середньому від 2 до 5 років. Лише базове навчання включає сотні годин нальоту, а повна бойова або рятувальна підготовка вимагає подальшої практики та регулярної переатестації. Саме тому кадровий компонент часто стає не менш складним викликом, ніж закупівля самої техніки. У рамках оборонної виставки 2026 у Варшаві під час обговорення розвитку гелікоптерної авіації в Польщі експерти та представники рятувальних і військових структур наголосили, що модернізація парку техніки є лише частиною ширшого процесу. У центрі уваги були інтеграція різних типів авіації, підготовка персоналу та забезпечення сумісності систем у межах спільних операцій. Окремо йшлося про роль гелікоптерів у військових, пошуково-рятувальних і кризових місіях, а також про питання логістики та старіння наявного авіаційного флоту. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. Перед мікрофоном Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Починається друга година нашої зустрічі. Попереду дві тематичні рубрики. Спочатку, якщо середи, міжнародний лад-безлад. І автор Назар Олійник пропонує цього разу розмову про польсько-український спір навколо складного минулого та про перспективи майбутніх відносин між Варшавою і Києвом. Цього стосуватиметься розмова з польським політологом Адамом Бальцером. А далі в нашій програмі рубрика «Пульс суспільства». Цього разу почуємо про понад 160 років діяльності Червоного Хреста. Люди все ще хочуть допомагати, так каже представник польського Червоного Хреста Міхал Миколайчик, а представить цю тему Сніжана Чернюк. Про це почуємо протягом найближчої години. Уже тепер пропонуємо вашій увазі найсвіжіший випуск новин. Запрошуємо у студії Ольга Трембач.
2: Угорщина заблокувала прискорення переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Лідери Е5 у Берліні підтвердили курс на єдність Європи. У Варшаві побили 14-річного

0: українця. Європейський Союз не пришвидшуватиме переговори про вступ України та Молдови. Проти відкриття додаткових переговорних кластерів виступив новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром. Ще минулого тижня під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявляв, що розраховує на відкриття цього літа ще 5 тематичних кластерів у межах переговорного процесу з ЄС. Однак тепер стало відомо, що ці плани не реалізуються. Першим про це повідомило видання «Політ». Позиція Угорщини не стала повною несподіванкою, хоча новий уряд раніше розблокував переговорний процес, який за часів Віктора Орбана був фактично заблокований. Будапешт від самого початку наголошував, що не підтримує його прискорення. Передусім це стосується України, щодо якої в Угорщині зберігається стримане ставлення. У цьому контексті Молдова, яка рухається в переговорному пакеті разом з Україною, фактично опинилася залежною від цієї позиції. Водночас у Брюсселі визнають, що настільки швидкого гальмування процесу не очікували. Відкриття тематичних кластерів, які об'єднують окремі переговорні розділи, здебільшого має символічний характер і означає старт глибшого етапу перемовин. Після цього починається тривалий і технічно складний процес узгодження вимог. Ключовим етапом традиційно є закриття розділів, і саме на цій фазі експерти очікували можливого уповільнення. Загалом переговори про вступ до ЄС складаються з 6 тематичних кластерів і 33 розділів. Минулого тижня Україна та Молдова відкрили перший кластер, який охоплює верховенство права, антикорупційну політику, роботу державної адміністрації, судову систему та захист прав національних меншин. Тепер замість оптимістичних планів щодо відкриття 5 кластерів до кінця літа в Брюсселі говорять лише про можливість відкриття 2. Держави Е5 стоятимуть на сторожі єдності Європи, запевнив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Голова польського уряду заявив про це після зустрічі в лідерів Е5 у Берліні.
1: Єстечми дійшли тут разом.
0: Ми сьогодні тут разом у форматі Е5, щоб підтвердити, що наші держави дбатимуть про єдність Європи та трансатлантичну єдність. Польща не мала і не матиме в майбутньому жодних сумнівів, що майбутнє Європи, майбутнє Західного світу, майбутнє України в цей драматичний для неї момент залежить від того, наскільки ми збережемо єдність Європи та трансатлантичну єдність. У Берліні були присутні президент Франції та прем'єр-міністр Польщі, Італії, а також Великої Британії, попри оголошені раніше наміри Кіра Стармера піти у відставку. Канцлер Німеччини запросив на зустріч голів урядів групи Е5 ще до того, як Кір Стармер оголосив про свій відхід з посади. У Варшаві дорослий поляк напав на 14-річного українця. Інцидент стався в суботу ввечері, коли хлопець на ім'я Давид повертався додому з друзями від озера Черняковського. За словами потерпілого, на автобусній зупинці до нього підійшов інший підліток і почав вимагати показати трюки на самокаті. Після відмови Давид почув образи через своє українське походження. Згодом у конфлікт втрутився чоловік, який, ймовірно, був батьком того хлопця. Саме він кілька разів ударив 14-річного українця, зокрема, кулаком в обличчя. Унаслідок нападу Давид отримав підбите око та численні синці. Після інциденту його доправили до лікарні. Лікарі підозрювали перелом очної кістки, однак обстеження серйозних травм не виявило. Мати хлопця, яка переїхала до Польщі після початку повномасштабної війни, розповідає, що за понад 4 роки життя в країні їхня родина ніколи не стикалася з агресією з боку поляків. Тим часом представники української громади в Польщі заявляють про зростання ворожих настроїв щодо українців. Голова Українського дому Мирослава Керек наголосила, що подібні випадки останнім часом трапляються дедалі частіше і є тривожним сигналом для суспільства.
2: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
3: Вітаю, з вами програма «Міжнародний УАД «Безуад» та її автор Назар Олійник. Відносини Варшави та Києва стрімко погіршуються на тлі ескалаційного скандалу довкола позбавлення главою Польщі Карлом Навроцьким президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла, який йому у 2023 році надав його попередник Анджей Дуда.

0: Да. Про таке рішення у зв'язку з наданням українським очільником одній з частин ЗСУ назви Герої УПА Кароль Навроцький повідомив пізно ввечері минулої п'ятниці. В Україні УПА, як відомо, є національно-визвольним рухом, тоді як у Польщі, теж відомо, ці формування однозначно розглядають як злочинні формування, відповідальні за геноцид проти поляків. Президент Республіки Польща з цієї нагоди записав відеозвернення, розміщене у соціальних мережах. Він повідомив.
1: У зв'язку зі згодою президента Володимира Зеленського на надання одному з підрозділів Збройних сил України назви Героїв УПА, після консультації з Капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордену Білого Орла.
0: Президент Польщі підкреслив, що це рішення не спрямоване проти українського народу та не означає зміни стратегічного курсу польської політики безпеки.
1: Ми підтримували і підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи.
0: Водночас він теж додав.
1: Польща залишається готовою до співпраці з Україною. Польща залишається прихильником діалогу.
0: На його думку,
1: Польща буде обстоювати свої національні інтереси та цінності. Польща не погодиться на прославляння тих, хто вбивав беззбройних польських цивільних.
0: І ще один фрагмент.
1: Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії.
0: Той факт, що Навроцький забере орден Білого Орла у Зеленського, для переважної більшості не стало несподіванкою. Мало хто мав щодо цього якісь сумніви. Хіба що реакція української сторони стала несподіванкою для поляків. В жесті солідарності у відповідь на такий крок глави Польщі всі екс-президенти України, за винятком покійного, зрозуміло вже, Леоніда Кравчука, вирішила відмовитися від своїх польських нагород. Їх прикладу послідувала ціла низка українських чиновників і військових. Так само, здається, для польської сторони було несподіванкою і те, як Зеленський повернув орден Білого Орла. Він демонстративно вислав кур'єрською службою цю нагороду, а не дипломатичними каналами, як би це мало бути зроблено. Демаршем Володимира Зеленського став і його неприїзд до Гданська на міжнародну конференцію з відбудови України. Представництво було довірено прем'єру Юлії Свириденко. Проблематику конфлікту між Польщею та Україною довкола важкого минулого і ймовірні перспективи подальших відносин між двома країнами для програми «Міжнародний лад безлад» прокоментував політолог та антрополог Адам Бальцер. Він є фахівцем з проблематики Центрально-Східної Європи та програмним директором Колегіуму Східної Європи. Експерт наголошує, що мова йде про вкрай складне та багаторівне питання, яке має структурний характер, що вкрай ускладнює вирішення проблеми важкого минулого на політичному рівні.
2: То є проблем структуральний і неограничуючий.
1: Йдеться про структурну проблему, яка не обмежується двома президентами, а з польського боку лише однією політичною силою. Справа в тому, що як у Польщі, так і в Україні, питання УПА та волинського злочину є головною темою, якщо говорити про історичну політику та політику ідентичності між цими двома державами. Особливо це стосується Польщі, і це слід чітко підкреслити, значно більшою мірою, ніж України. І тут ми підходимо до структурного виміру проблеми. Ця тематика зазнала своєрідної канонізації. Якщо подивитися на постанови Сейму, які регулярно ухвалюються, або на інші рішення, пов'язані, наприклад, із запровадженням пам'ятних днів, то сьогодні це одна з найвідоміших для поляків історичних подій. Якщо порівняти старі та сучасні парламентські резолюції щодо волинського злочину, то побачимо, що нинішні документи ухвалюються фактично одностайно, включно з підтримкою лівих сил, а запропонований у них образ є дуже чорно-білим. Я не стверджую, що серед злочинів, скоєних УПА, не було таких, які відповідають критеріям геноциду. На мою думку, частина цих злочинів справді відповідає таким критеріям. Однак у межах домінуючого польського наративу всі ці злочини трактуються як геноцид. На мою думку, ми маємо справу із завищенням кількості польських жертв і заниженням кількості українських жертв. Зі всієї історії вибірково вирвано один фрагмент історії Польщі.

0: на якому ми надзвичайно сильно зосереджені, і це саме волинський злочин. Польсько-український конфлікт не почався під час Другої світової війни. Він не почався і 1 листопада 1918 року у Львові під час польсько-української боротьби за місто Львів. Його коріння набагато давніше. І тут ми підходимо до ще одного важливого елементу. У Польщі переважає прикрашений, ідеалізований образ Речі Посполитої обох народів та східних земель, історії цих територій. Сьогодні ми спостерігаємо тенденції, і не лише в середовищах істориків, пов'язаних із президентом Навроцьким, а й серед багатьох інших істориків, яких підтримують державні інституції та чиї праці видаються за державного сприяння, до рішучого відкидання спроб критичніше подивитися на польсько-українську історію, побачити українські кривди, завдані польською стороною ще до ХХ століття. Існує тенденція подавати історію саме в такому ключі, і Волинь, на жаль, безпосередньо з цим пов'язана. Чим більший акцент робиться на Волині, тим складніше вести дискусію про досвід польського панування на українських землях.
1: Дискусія о тим досвідченню польського панування над землями українськими.
2: Політолог додає, що з українського боку проблема, безумовно, також має структурний характер, але вже в іншому сенсі.
0: Ми маємо справу з ідеалізацією УПА. Світ знову постає в чорно-білих барвах, але вже у протилежному напрямку. Можна сказати, що обидві сторони не виявляють достатньої чутливості до історичної пам'яті свого партнера. З українського боку це проявляється, зокрема, в тому, що рішення президента, яке, звісно, було низовою ініціативою самих військових, назвати підрозділ на честь героїв УПА, не враховує того факту, що УПА – це не лише герої, а й організація, яка вчиняла злочини. Частина цих злочинів, як я вже зазначив, була геноцидом проти поляків. Тому тут також потрібен більш нюансований погляд, внутрішньоукраїнська дискусія та певна самокритика. Так само, як цього дуже бракує в Польщі, цього бракує і в Україні. Проблема не зводиться лише до діалогу між двома народами. Все це повинно розглядатися в ширшому, європейському та глобальному контексті із залученням істориків з інших країн, а не лише в межах двостороннього діалогу. Необхідно враховувати порівняння, подібності та відмінності з аналогічними конфліктами пам'яті в інших частинах Європи та світу. Проблема полягає в тому, що ми маємо паралельні наративи, які, коли йдеться про минуле, очевидно перебувають на курсі зіткнення. І, звісно, з польського боку це питання додатково використовується у внутрішньополітичній боротьбі, що ми бачимо зараз, поза як не випадково все це відбувається напередодні конференції з питань відбудови України в Гданську. Отже, додається ще один чинник. Ми маємо справу з дуже високим рівнем політизації.
1: Więc dochodzi ten kolejny element, że mamy do czynienia z bardzo dużym upolitycznieniem.
2: Адам Пальцер звертає увагу на ще одну структурну проблему, яка стосується моделей суспільства у Польщі та в Україні.
0: Якщо подивитися на різноманітні соціологічні дослідження, на політичні, інтелектуальні та бізнесові еліти обох країн, то побачимо, що з українського боку еліти є значно більш мультикультурними, а в суспільстві велике значення мають держава та громадянський націоналізм. Натомість у Польщі еліти здебільшого є однорідними та гомогенними із сильним акцентом на етнічний націоналізм. Це також спричиняє неминучі зіткнення.
1: Етнічного, і то теж поводує, що маємо то, будемо мати те здержання.
2: Польські коментатори вважають, що цей крок Володимира Зеленського з надання імення героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України мав прикрити корупційні скандали і розслідування щодо найближчого оточення і друзів президента з метою, власне, відвернути від них увагу. Оглядачі і політики у Польщі практично одностанні в тому, що це був свідомо антипольський хід з боку українського лідера. Думка співрозмовника програми «Міжнародний лад Безлад» щодо цього.
1: Так, як відповідаємо, очевидно,
0: як я вже сказав, різні такі рішення, звісно, можна пояснювати поточною політикою, актуальною ситуацією тощо, безумовно. Однак польсько-українська проблема в історичному вимірі – це не проблема тут і тепер, це проблема історична і структурна. Історична проблема в тому сенсі, що багато аргументів, які використовуються в нинішніх дискусіях, ми можемо знайти у минулому. Вони

не виникли сьогодні. Розмови про те, що УПА була, наприклад, язичницько-козацькою організацією, звернення до концепції Турану, орієнталізація українців – все це не з'явилося вчора. Тому було лише питанням часу, коли станеться чергове зіткнення. Якщо подивитися на історію польсько-українських відносин останніх десятиліть, то побачимо, що кризи в цих відносинах мають

0: Низка підрозділів ЗСУ носить подібні назви. Наприклад, 31-ша окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Патрон бригади був одним з творців УПА саме на Волині. І лише після звернення депутата від крайньоправої проросійської партії Конфедерація Гжегожа Плачика з вимогою позбавити Зеленського ордену Білого Орла, Навроцький підхопив це звернення і прийняв відповідне рішення. А прикметно, що ще у липні 2023 року, будучи головою Інституту національної пам'яті, він говорив, що не збирається визначати, якою має бути історична політика України. А тепер, уже сидячи у президентському кріслі, говорить зовсім інше. Адам Бальцер щодо цих зауваг говорить таке.
1: Думаю, що якби хтось запитав його у 2023 році, чи відреагує Навроцький на те, що якийсь підрозділ буде названий на честь героїв УПА, він би відповів, що обов'язково втрутиться. У мене немає сумнівів, що справа не в тому, ніби його погляди змінилися. Його політика не була б іншою лише тому, що він уже не очолював Інститут національної пам'яті. Нагадаю, що тут існує ще одна проблема. Ми маємо історика на чолі держави. До того ж, численні соціологічні дослідження в Польщі показують, що історія, історична пам'ять і посилання на минуле відіграють значно більшу роль, ніж в Україні. Це також створює певний дисонанс. Це інший спосіб бачення світу. У Польщі ми маємо багатьох істориків серед політичних еліт. Маємо прем'єра і президента істориків, а також черезмірну присутність істориків на різних важливих державних посадах. І знову можна порівняти це з Україною. Скільки коштів Польща виділяє на різноманітну публічну діяльність у сфері історичної політики? Це суми незрівнянно більші, ніж в Україні. Це просто неспівставні речі. Відомо, що у випадку Навроцького ми маємо справу з колишнім головою Інституту національної пам'яті. Якщо послухати його висловлювання, то, наприклад, він говорить про понад 120 тисяч жертв волинського злочину. Це, на мою думку, суттєве завищення кількості жертв і так далі. Можна навести багато прикладів, які свідчать про те, що в його висловлюваннях щодо цього питання простір для маневру та діалогу є дуже обмеженим.
0: Колишній міністр закордонних справ в уряді партії «Право і справедливість» ПІС Яцек Чапутович на днях в розмові з каналом Polsat News заявив, що через скандал з орденами Варшава серйозно зашкодила собі на міжнародній арені. Мовляв, європейські партнери тепер не запрошуватимуть Польщу до столу переговорів щодо майбутнього України. Адже на Заході з подивом спостерігають за ситуацією, коли конфлікт довкола інтерпретації минулого 80-річної давнини починає впливати на реальну політику і призводить до такого серйозного конфлікту між двома стратегічними партнерами. Тим часом співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» зазначає, що ще до рішення Зеленського надати ім'я герою УПА частині ЗСУ і скандалу, який за цим послідував, Варшава не приймала участі у стратегічних розмовах щодо війни в Україні.
1: Від якогось часу, ще до цього скандалу, було очевидно, що в ключових питаннях Україна веде переговори з Великою Британією, Францією та Німеччиною. Польща в цих розмовах відсутня. І це мало б значно раніше змусити Польщу замислитися та стати предметом серйозної дискусії. Чому так відбувається? Тут ми, звісно, виходимо на іншу проблему. Соціологічні дослідження показують, що за останні роки серед поляків поширилося переконання, ніби українці невдячними. Мовляв, Польща надала величезну допомогу, а українці не виявляють за неї вдячності. Натомість набагато менше говориться про те, що українці, працюючи в Польщі, вносять до бюджету більше коштів, ніж отримують із нього. Недостатньо усвідомлюється і те, що військова співпраця з Україною може бути для Польщі надзвичайно вигідною. Всього цього в суспільній дискусії занадто мало. І тут різною мірою відповідальність несуть всі політичні еліти. У такому контексті не варто дивуватися, що якщо сьогодні подивитися на статистику польської допомоги Україні, то виявиться, що Польща не входить до числа лідерів ані за абсолютними показниками, ані за відносними. Ми перебуваємо десь посередині. Саме тому двосторонні відносини є такими, якими вони є.

0: Вони були такі собі, а тепер стали поганими. До того ж, слід пам'ятати, що вже наступного року у Польщі можуть відбутися вибори. І тоді, якщо в Польщі зміниться уряд, вони були такі собі, а тепер стали поганими. До того ж, слід пам'ятати, що вже наступного року у Польщі відбудуться вибори. І тоді, якщо в Польщі зміниться уряд, вони, напевно, стануть гіршими.
1: Рządu в Польщі, якщо дійде до зміни рządu, то, напевно, будуть гірші.
2: Адам Бальцер теж відповів на питання щодо того, чи призведе скандал з позбавленням президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла і вся ця подальша ескалація до якихось радикальних кроків з боку уряду, спрямованих на обмеження співпраці з Україною. Адже уряд у певному сенсі стає заручником дій президента, хоча, зрозуміло, це два протилежні політичні табори. Чи все ж до виборів вдасться деескалувати ситуацію, і ця справа не матиме суттєвого впливу на економічну, військову, політичну та інші сфери двосторонньої співпраці.
0: Я песиміст із тієї причини, що вважаю, тема польсько-українських відносин стане одним із головних питань майбутньої виборчої кампанії у Польщі. У нинішньому уряді є політики, які мислять подібно до представників ПІСу про польсько-українські відносини. Ми маємо також справу з певним лавіруванням. Якщо послухати заяви прем'єра Туска за останні кілька тижнів, то можна побачити, що він то демонстрував розуміння позиції президента Навроцького, то він не погоджувався з ним. Проблема полягає в тому, що саме ця політична команда ухвалювала різноманітні рішення щодо сеймових резолюцій стосовно Волині, а також щодо обмежень прав, які з точки зору прав біженців можна спокійно назвати дискримінаційним законодавством стосовно українців. І саме ця команда це робила. Ця команда також не здійснила рішучих кроків для зміни суспільних настроїв у Польщі. Ми мали справу з м'яким популізмом у підході цієї команди до українського питання. У результаті ситуацію неможливо клацнути пальцями і змінити протягом кількох місяців. Звісно, уряд намагатиметься не загострювати конфлікт, але перебуватиме під тиском крайньої правиці, яка має значну підтримку. Три праві партії разом представляють половину електорату.
1: Która ma poparcie, te trzy partie, to jest połowa elektoratu.
2: Jak każe ekspert, do tego dodaje się jeszcze jeden moment.
1: Jakby badania.
0: Якщо подивитися на результати опитувань під час президентської кампанії, респондентів запитували, чи бачать вони Україну в НАТО та Європейському Союзі, якщо вона не розрахується з історією, тобто не визнає та не перепросить за волинський злочин, фактично прийнявши польську інтерпретацію події як єдину правильну. На це питання майже 60% поляків відповіли негативно. Лише близько 25% заявили, що не бачать у цьому проблеми. Серед виборців керівної коаліції цей показник також перевищував половину. Тому навколо цієї теми сформувався певний суспільний консенсус і водночас тиск також з боку електорату владної коаліції. Побачимо, якими будуть настрої надалі. Чи нинішнє загострення цього питання призведе до зростання підтримки більш жорсткого курсу щодо України серед виборців партії влади, чи навпаки послабить такі настрої?
1: Poparcie dla takiego twardego kursu do Ukrainy w tym elektoracie partii rządzących wzrośnie czy osłabnie?
2: Ну що ж, залишається надіятися, що після цієї темної смуги у відносинах між Польщею та Україною наступить світло, а тему польсько-українських відносин на тлі суперечки довкола важкого минулого коментував політолог та антрополог Адам Бальцер, програмний директор Колегіуму Східної Європи, якому дякую за розмову. З вами прощається програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму.
3: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. У світовій практиці є дві організації, що надають допомогу в екстремальних ситуаціях. Організації з величезними досягненнями. Червоний Хрест – це Європа, християнська культура. Червоний Півмісяць – це решта світу, ісламська культура. Ми можемо нарікати на їхню діяльність, але масштаб роботи, яку вони виконують по всьому світу, все-таки вражає. І про польський Червоний Хрест

0: розповів Польському радіо Міхал Миколайчик, член головного правління Червоного Хреста. Він стверджує, що попри принципові релігійні відмінності, Червоний Хрест і Червоний Півмісяць цілком поєднуються та взаємодіють на підставі спільних цінностей. Міхал Миколайчик нагадав історію створення Польського Червоного Хреста.
1: Анрі Дюнан, швейцар, банкір, філантроп.
2: Швейцарський банкір і філантроп, поспішає з новою ідеєю, переслідуючи Наполеона, який воює і по дорозі опиняється в Солферіно. Червень 1859 року, і він зупиняється, вражений масштабом людських страждань. 40 тисяч загиблих і поранених – це дуже велика битва. І він починає допомагати пораненим на полі бою. Він перевозить поранених до монастиря в Кастільйон, а пізніше пише книгу «Спогади про Солферіно», звертаючись до можновладців європейського світу того часу, закликаючи серед іншого створити організацію для допомоги жертвам війни. Розробляється перша Женевська конвенція і створюється символ. Інформаційний символ, насправді захисний символ для медичного персоналу та медичних будівель. А ще є зворот Женевського хреста. Дехто каже, що це, можливо, натяк на Дюнана, швейцарця, бо на ньому зображено червоний хрест на білому тлі. Є місія, є цінності, і тоді постійно вирують війни. Кримська війна. І представники Туреччини також бачать потребу в такій організації. Але вони навіть не використовуватимуть Женевський хрест. І тоді виникає ідея, що Червоний Півмісяць має бути еквівалентом Червоного Хреста в мусульманських країнах. І сьогодні в цій найбільшій гуманітарній родині я пишаюся тим, що є одним із 17 мільйонів, одним із 191 асоціації. Ну, у нас Польського Червоного Хреста, але близько 160 асоціацій Червоного Хреста та близько 30 асоціацій Червоного Півмісяця. Але принципи та цінності однакові. Існує 7 принципів усього руху. Гуманітарність, нейтралітет, незалежність, єдність, добровільність та універсальність.
1: Незалежність, єдність, добровільність і повсякденність.
0: І ці принципи також застосовуються Червоним Півмісяцем, каже Міхал Миколайчик.
1: Докладні. Начальний гуманітаризм, а потім...
2: Так, саме так. Спочатку гуманітарність, а потім принципи, які регулюють теж, як ми виконуємо наші завдання. Ми незалежні від уряду, ми надаємо допомогу неупереджено, і ми універсальні, тобто в усьому світі. І єдність, мабуть, найдивовижніше визначення, полягає не в тому, що ми працюємо разом, бо універсальність більше стосується цього, а в тому, що в певній країні може діяти лише одна асоціація – або Червоний Хрест, або Червоний Півмісяць. Існує чимало інших обмежень, тому на території Польщі нам довелося терпляче чекати, починаючи з 1864 року, поки не буде відновлено незалежність, тому що це sine qua non, тому що держава повинна підписати Женевську конвенцію. Отже, з 11 листопада по 18 січня ми консолідувалися, і в нас є такі імена, як Гелена Падеревська. Хтось запитає, як це можливо, щоб Червоний Хрест був заснований у Брістолі? Чи ви не мали якогось біднішого місця? Я кажу, чи це моя вина, що її чоловік володів готелем князь Сапєга, а генерал Галлер – покровитель молоді? І саме так все і почалося.
1: Książę Sapieha i ta generał Haller, patron młodzieży, i tak się zaczęło.
0: У нас є певний стереотип, коли ми вважаємо, що мусульмани злі, а багато з них терористи, і що іслам підживлює тероризм. Це, звичайно, неправда. Бо якщо ми подивимося на історію християнства, ми би могли розповісти багато цікавого і про цю історію. Але чи іслам якимось чином втручається у справи Червоного Півмісяця?
1: Не видає мені ще, і подам тут приклад.
2: Я так не думаю, і дозвольте мені навести вам приклад. 22 лютого 2022 року ця християнська частина, так би мовити, вторглася одна в одну, коли почалася війна в Україні. Це був четвер. У понеділок мені зателефонували. Дзвонили представники Кувейтського Червоного Півмісяця, і вони сказали, що і товариство, і уряд жертвують рейс, частину пожертвувань, і запитали, що має прибути. І цей літак прилетів. Він привіз те, що було потрібно. Пожертви були позначені як кувейтським прапором, так і емблемою червоного півмісяця, тож переконайтеся самі.

0: Загалом серед цих 53 товариств Червоного Хреста були також товариства Червоного Півмісяця, які допомагали Україні, зокрема із Перської затоки. Тож те, що об'єднує тих, хто в Червоному Хресті та Червоному Півмісяці, це те, що ми як волонтери стикаємося із загрозами нашому здоров'ю та життю.
1: Спотикаємося з загроженням здоров'я і життя, бендонс волонтаріушами.
2: Справді, коли ми спостерігаємо різні катастрофи та війни по всьому світу, то бачимо, що жертвами часто стають люди, які працюють на Червоний Хрест і Червоний Півмісяць. Скажімо, у секторі Гази. Але не лише там. Злочинцям, які стріляють у представників Червоного Хреста, байдуже, чи є там Хрест, чи Півмісяць, християни вони, чи мусульмани. А ми з вами, шановні слухачі, знаємо це з досвіду України, про який згадує і Міхал Миколайчик.
1: І то поража, що в 2024, 2025 чи 2026...
0: І шокує те, що у 2024, 2025 та 2026 роках щороку лише з родин Червоного Хреста та Червоного Півмісяця гинуть десятки людей. Візьмемо, наприклад, палестинського лікаря з Червоного Півмісяця. Лікарні та карети швидкої допомоги там управляються нашою дочірньою організацією. Він на мить покинув операційний стіл, щоб, так би мовити, подихати свіжим повітрям, і став у дверях, де в нього було зроблено 9 пострілів. Його застрелили. І виглядало це так, ніби Червоний Півмісяць використовувався як мішень. Щось неймовірне. І ці зображення з Гази, а тепер, на жаль, інформація з Ірану, що гинуть працівники та волонтери Червоного Півмісяця, але також ситуація з обміном полоненими, організованим Міжнародним комітетом Червоного Хреста на Донбасі, наприклад. І сторони досягли угоди. Ми контролювали цю угоду, і автобуси з емблемою Червоного Хреста виїжджали, а росіяни стріляли. Тож це неймовірно. Вони бомбардували лікарню, на даху якої була емблема Червоного Хреста. Звичайно, можна сказати, чому ми говоримо про це лише зараз. Зазвичай будівлі бомбардують, а люди гинуть у війнах. Але навіть у війни є межі. У нас є це гасло, його треба дотримуватися. І це не тому, що хтось написав Женевську конвенцію і всі є її учасниками. Але повинні бути певні межі жорстокості та певна повага до людства. Це показує, що це не зовсім так.
1: Повинно бути. Ну, то показує, що однак не до кінця так є.
2: Особливо цинічно і огидно, бо Росія воює з Україною під гаслом боротьби з фашистами, неонацистами, спадкоємцями нацизму. Однак саме вона використовує ті ж методи, що й німецька армія під час Другої світової війни, де стрілянина по поїздах із символікою Червоного Хреста та вбивства працівників Червоного Хреста була постійним явищем.
1: І приклади людобруйства, з яким маємо зараз
0: і приклади геноциду, з якими ми маємо справу зараз, не мають нічого спільного з проведенням цивілізованої військової операції, бо, мабуть, саме так і йдеться в наративі, так звана спеціальна операція.
1: Мові нарація, операції спеціальної, правда.
2: Польський Червоний Хрест насправді існує за рахунок пожертвувань, тобто того, що громадяни жертвують організації. Міхал Миколайчик каже, що кількість доброчинців, які роблять пожертви для Польського Червоного Хреста, зростає.
1: З радістю можу повідомити, що очевидно потреби.
0: Я радий сказати, що звичайно потреби завжди величезні, але кількість індивідуальних доброчинців зростає. Хоча хтось може сказати, що ми можемо відчувати втому від допомоги через усе, що сталося після пандемії, потім інтервенцію на білорусько-польському кордоні, потім усе, що сталося з кінця лютого, і те, що відбувається постійно, бо, наприклад, у нас по всій країні діють десятки інтеграційних центрів. І вони справді працюють над особистісним розвитком і психологічною підтримкою навичок українців у Польщі. Але те, про що ми говоримо з самого початку, це інтеграція. Бо якщо і створюються дитячі клуби, то вони польсько-українські, українсько-польські. І те саме стосується клубів для людей похилого віку. Інтеграція, інтеграція і ще раз інтеграція на тлі цих фейків, цієї дезінформації, всього, що заплутує розуми людей і робить їхні серця злими. Тому ми проводимо ці заходи. І повінь. Знову ж, у 2024 році раптово сталася повінь, і знову був цей потік готовності та допомоги, і цієї більш розумної допомоги, бо наше завдання також полягає в тому, щоб навчати людей і показувати їм, як допомагати мудро та ефективно. Що, наприклад, відправка води з Сувалок до Клоцька – це не найкраща ідея.

0: Тих прикладів у нас менше. І принести оселедець у банці, щоб його потім відвести до постраждалих від повені, це також не найкраща ідея. Але головне – намір. І тоді ми точно демонструємо, що навіть 10 злотих, внесені на рахунки, якими керують фахівці, можна витратити ефективніше. Адже ми там на місці, бо ми там даємо змогу підготувати рятувальні команди чи відновити наші ресурси. Однак, як я вже казав, я радий, що ми запроваджуємо нові механізми зв'язку з людьми, бо нам потрібно показати людям, що ми робимо і як витрачаємо наші гроші. Прозорість. Ми повинні бути неймовірно прозорими, як неурядові організації.
1: Показувати, бо що робимо, в який спосіб видаткуємо. Ну, транспарентність. Ми мусимо бути несамовіті транспарентні, як організація позажондова.
2: Грошові пожертви – це кількісний еквівалент щирого бажання допомогти, каже Міхал Миколайчик.
1: То не є тільки злотувка вплачена через przeciętnego Миколайчика.
0: Це не просто злотий, пожертвуваний пересічним Миколайчиком. Це кількісна оцінка. Ковальський теж платять, але тримаємося свого. Це кількісна оцінка цього щирого пориву, бажання допомогти. І на наших плечах лежить величезна відповідальність показати, де ми це використали.
1: На наших барках відповідальність, щоб показати, що ще з тим задіяло.
2: А жорстка звітність сприяє тому, що практично немає масштабних скандалів, пов'язаних із Червоним Хрестом. Хоча не все так просто.
1: В масі 50 тисяч волонтерів.
0: Ну, серед 50 тисяч волонтерів, співробітників, членів, а пізніше навіть прихильників і партнерів, завжди знайдеться хтось з іншими намірами. Наша роль, однак, є, так би мовити, типовою для керівництва польських товариств. Запроваджувати такі процедури, такі правила та механізми, які дозволять викрити таких нечесних осіб. А коли справа доходить до скандалів, це також по-різному буває, бо іноді невдале використання слів також може спровокувати скандал у польському Червоному Хресті. Зрештою, навіть у одній пов'язаній із одягом, ми були і досі є жертвами. І суд про це говорить, але медіально це звучить цікаво, правда?
1: Але то медіально, номер брзмі цікаві, правда?
2: Від самого заснування польський Червоний Хрест працює з дітьми та підлітками, розповідає Міхал Миколайчик.
1: Польський Червоний Хрест з другого року
0: своєї діяльності, тобто з 1921 року, польський Червоний Хрест спирався в своїй діяльності на дітях та молоді. Наголосимо, що так, було створено перше шкільне відділення Польського Червоного Хреста, місце, де діти та молодь працюють під керівництвом, наставництвом і за підтримки вчителя. Вони вчаться спостерігати за світом, навчаються розпізнавати потреби та перетворювати це на гідні, ефективні дії. Це, безсумнівно, сила Польського Червоного Хреста, тобто в його діяльності з допомоги, але також і з освітньої діяльності. Вже 33 роки ми проводимо Олімпіаду здоров'я Польського Червоного Хреста. І щороку понад 1000 шкіл та 20 тисяч дітей та молоді повинні відповідати на тести, вирішувати питання, пов'язані зі здоров'ям, зміцненням здоров'я, турботою про довкілля та психічним здоров'ям. Водночас вони повинні запланувати заходи у своїх місцевих громадах на ці теми. Потім вони повинні захистити свою роботу та перейти до наступного етапу. А найкращі з них, справжні чемпіони, найкращі отримають вступ до Академії здоров'я. Ті, хто навчається у початкових школах, отримують бали для вступу до середніх шкіл. І це неймовірні зусилля дитини, молодої людини, вчителя, родини. І пізніше ці заходи проводяться зі священником, продавцем та штаб-квартирою добровільної пожежної охорони. І це молоді лідери. Дякую вчителям, я завжди знімаю перед ними капелюха. Я також знімаю капелюха перед своїми дітьми, з якими я буваю менший час, ніж учитель. Ми відправляємо дитину туди в середньому на 8 годин. І так важливо, щоб її вчили, навчали, давали якісь поради. Тож так, у нас також є молодь. Звичайно, нам потрібно змінювати формат комунікації, звернення, поширення інформації, соціальні мережі, особливо сьогодні. І тут також не можемо крутити, тут потрібно справді показати, що дії можливі. Звичайно, є формула 50/50. Для людей, які хочуть приєднатися, те саме стосується почесних донорів. Не кожен почесний донор хоче вступати до клубу та сплачувати внески. Але радше такі екшн-дії надії, якщо є конкретна потреба, скажімо, така кампанія, як повінь, але також збірки до свят чи кровообіг, який ми проводимо у Варшаві до Всесвітнього дня

0: донора крові 14 червня, де також потрібні волонтери. І нам це вдається, і це дивовижно. А все ж, подивіться, скільки різних організацій існує, як ми, поляки, прагнемо до них приєднатися. Я кажу поляки, або я маю сказати жителі Польщі, тому що серед волонтерів та людей, які приєднуються, є також українці, які жертвують, і мотиви різноманітні. Дехто каже, що нам тут у Польщі дали так багато, так неймовірно щедро, що якщо ми нарешті стали на ноги і маємо можливість поділитися, то вони також діляться своїм часом, навичками та фінансами, і це чудово.
1: То чи часом, чи умієнтностями, чи портфелем, то ще ділами, то є супер.
2: Представник Польського Червоного Хреста наголошує, що українці таким чином хочуть віддячити за допомогу, надану їм поляками, а водночас у Польщі є міста, де 20% мешканців іноземці.
1: Такого одруху трохи теж і віддання, бо коли їм було багато.
0: Так, завдяки такому прагненню віддати, бо коли їм було дуже важко, Польща, Польський Червоний Хрест та інші організації допомагали та діяли, і це дуже обнадійливо. Особливо враховуючи, що ми перебуваємо в такій ситуації. Наведу вам приклад. Я також маю честь обіймати посаду президента Польського Червоного Хреста в Мазовії. Я спілкуюся зі своїми колегами в Млаві, місті з 20 тисячами населення. На півночі Мазові. Майже кожен п'ятий мешканець – це іноземець. Близько 20% населення становлять люди різного походження, і вони представляють, і тут увага, 36 націй. 36 націй. Це вимагає від нас бути максимально відкритими до них, до незнайомців у лапках, звичайно, щоб пізнавати одне одного та вчитися. Бо приїжджають люди, які розмовляють мовами, якими ми зазвичай не користуємося тут у Польщі, бо це навіть не іспанська, бо є група людей з Колумбії. Тож оце справжній урок громадянської позиції, чи не так, і навчання одне в одного.
1: Więc to jest dopiero nauka obywatelskości, prawda, i uczenia się nawzajem od siebie.
2: Невдовзі канікули, що четверта дитина в Польщі поїде на відпочинок. Але далеко, далеко не всі. Тож і тут Польський Червоний Хрест також допомагає.
1: To na pewno nie odpuszczamy. Bardzo często jest tak, że pewnego rodzaju...
0: My точно не залишаємо це без уваги. Дуже часто ми підтримуємо певну форму догляду, нагляду та уваги для певної дитини чи сім'ї протягом року. Ми, так би мовити, дбаємо протягом усього року. Отже, літні канікули – це час, коли, по-перше, вони не зможуть нікуди поїхати, а по-друге, немає школи, де вони можуть, наприклад, поїсти гарячої їжі, де хтось може перевірити, чи часом вони не мають якогось синця під оком, а сніданок потребує часу. З одного боку, це час свободи та відпочинку, але з іншого, це дуже небезпечний час для дітей, тому що це також час спокус та відсутності догляду щонайменше кількагодинною. Тому незалежно від того, чи організовуємо ми повноцінні літні поїздки, літні табори чи денні табори, ми організовуємо їх самостійно або у партнерстві з місцевими органами влади чи іншими організаціями, щоб зайняти ці кілька годин на день.
1: Самоврядом чи з іншими організаціями. Щоб загосподарувати та кілька годин денні.
2: А для батьків це не комерційні заходи або з дуже скромною оплатою, пояснює Міхал Миколайчик.
1: Jeżeli nawet to odpłatność jest gdzieś na pograniczu
0: symboliczna. Nawet jeśli opłata i je, to ona швидше symboliczna. My pragnemy, żeby one były bezkosztownymi. Тут ми підтримуємо зв'язок з вчителями, шкільними клубами та центрами підтримки. І ми адаптуємо це також, як і програму до віку дітей, бо хочемо, щоб вони проводили час. Я не хочу використовувати фразу «вчилися», бо це не на канікули, а щоб вони мали доступ до чогось, що ми вважаємо цінним, як от навчання першій допомозі у спосіб, що відповідає їхньому віку.
1: Контакт з чимось, що ми називаємо вартощовим, наприклад, наукою першої допомоги достосуванню до віку, ну.
2: Після такого навчання діти і підлітки стають чудовими амбасадорами Червоного Хреста, а товариство допомагає дітям не лише на канікулах.
1: Учні є досконалим амбасадором цього.
0: І учні стають чудовими амбасадорами цього. Пізніше батьки кажуть: «Пане, я лежав на землі, а він мене хотів бинтувати постійно, тренувався з тим фіксованим боком». Це ж чудово, в цьому й суть. Інколи батько втомлюється гратися в цього потерпілого, але ні, звичайно, йдеться про проекологічну діяльність, турботу про клімат. Отже, саме так виглядає цей час. А потім кінець серпня – це вже час, коли ми думаємо, думаємо про нашу наступну кампанію «Виправка для Жака, учнівський одяг», бо саме так ми називаємо цю кампанію.

0: яку проводимо вже багато років. Ми збираємо шкільне приладдя, щоб ці діти мали безпечний, надійний та барвистий час, особливо з олівцями та пеналами. Разом з учителями та шкільними консультантами розповсюджуємо це пізніше, а не лише 1 вересня. Ці зібрані речі залишаються в школах і розповсюджуються вчителями та шкільними консультантами протягом усього навчального року.
1: Te pozyskane rzeczy zostają w szkołach i nauczyciel, pedagog szkolny je rozdaje w ciągu roku szkolnego.
2: Сьогодні можемо лише мріяти, що Червоний Хрест буде необхідною організацією, але не для роботи в екстремальних умовах, таких як воєнний час. Поки що можемо лише мріяти, щоб війна закінчилася, і товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця використовувалося лише для потенційної боротьби зі стихійними лихами, повенями та ураганами. Бо ми не можемо запобігти стихійним лихам, вони просто трапляються.
1: Так би хотів, і певні вєду би хотіло.
0: Та, звичайно, я би так хотів, і багато хто так хотів би. І ви погляньте, кілька років тому ми знали про війну лише з історії, які розповідали нам наші бабусі і дідусі, або на сторінках історії, або з розповідей моїх друзів з товариств Червоного Хреста, або з Міжнародного Червоного Хреста. І раптом сталося щось зовсім інше. І важко уявити, коли це закінчиться. Якщо врахувати, що у світі існує близько 50 збройних конфліктів, внутрішніх війн і переворотів, це вражає. Ми можемо назвати кілька, можливо, десяток, але їх є так багато, і вони вимагають вжиття конкретних дій за зовсім інших обставин.
1: Конечність подеймування конкретних діянь і в зупевні інших околічностях.
2: Нагадаю, що про історію та діяльність Польського Червоного Хреста і загалом Червоного Хреста розповів Польському радіо Міхал Миколайчик, член головного правління Червоного Хреста. А опрацювала цю розмову для Української служби Польського радіо Сніжана Чернюк.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. До вашої уваги матеріал, який уже звучав у нашій програмі. Послухаємо його іще раз. Фонд «Сікорки на Україні», що означає «Синиці в Україні», це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала Росія. Останнім часом фонд взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому фонд приступив до цієї кампанії, дізнаємося у розмові з представницею фонду «Сікорки на Україні» Йоанною Чарноцькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Плісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
3: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників Ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево. Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.
4: Те автобуси так мали бути зламовані, і нагле появилося ні.
0: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
4: Так, як повідомив, то була дуже спонтанічна реакція, почалося то від наших двох колег.
3: Так, як вже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві. Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали, а Гаразд, проведімо збір коштів. Можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із...

0: надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
1: Споткалося з дуже теплим прийняттям дуже багато осіб.
2: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд «Сікорки» на Україні. Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
1: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направді осягнули...
0: Так, саме так і було. Що насправді протягом вихідних ми досягли цієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше, сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
1: Маємо надію вінцей помоці достарчити місту Вінниця.
2: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядало технічно.
0: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кільці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
1: І інтересу у Вінниці.
2: Такі кампанії, як фонду «Сікорки» на Україні, викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
1: По-перше, застанавливаю się, скąd to określenie ciężkie czasy.
0: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж будь-коли в нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою. Але з погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду «Сікорки» на Україні, усі ті, хто дав пожертву на автобус, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
1: Але в нас самих, понівж це автодеструкційне для нас, для поляків.
2: Польща мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном, і наслідків війни зазнають такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Підсумовуючи, якби з мого пункту видіння і з нашого пункту видіння, та блискавична...
0: Підсумовуючи з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною протиотрутою і маніфестом як поляків, так і мешканців міста Кельці, бо серед тих, хто зробив пожертву, було їх дуже багато. І також українців, адже у групі тих, хто поповнив нашу збірку, було також дуже багато осіб українського походження, які найімовірніше перебувають у Польщі. Це своєрідний засіб проти хвилі ворожості, яка, на мій погляд, є просто частиною гібридної війни і чимось надзвичайно отруйним для нашого суспільства, для нашого партнерства, а передусім для сусідської дружби. А це єдиний варіант гарного майбутнього для одного і другого народу.
1: Єдина опція на добру майбутнє і для одного, і для другого народу.
2: Представниця фонду «Сікорки» на Україні Йоанна Чорноцька-Творжинська сказала про сильне переконання, що ворожість до інших – це нищівна сила.
1: Пробувала собі відповідати, ми всі пробували собі відповідати, а я, напевно, на питання...
0: Я і ми всі намагалися відповісти собі на запитання, чи будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народові, спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, замить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни.

0: і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і, безсумнівно, в нашому, вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
1: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
2: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чарновська-Творжинська, представниця фонду «Сікоркін» на Україні, який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька. Нинішня зустріч з Українською службою Польського радіо наближається до кінця. Дякуємо вам за увагу. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі, прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. На все добре і до наступних зустрічей.

0: поляків, які постійно допомагають Україні. У нашій студії вони розповідають свої власні історії та історії допомоги. Сьогодні в нашій студії волонтер з фонду «Добрий чоловік», засновник і президент цього фонду, який пише про себе на сайті, що наївно вірить у зміну світу та те, що світ може бути кращим. Сьогодні він проїжджає Україну із заходу на схід і з півночі на південь. Доброго ранку.
1: Вночі на півдня. Дінь добре.
2: Доброго ранку, привіт.
1: Ольгерд Жечицький є нашим дійсним гостем.
0: Ольгерд Жечицький сьогодні наш гість на Польському радіо для України. Сьогодні ми розповідаємо історію волонтерів. Почнемо з самого початку. Пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили, що не можете залишатися пасивними щодо війни в Україні? З чого все почалося?
1: Вірний вобец війни в Україні. От чого ще в ogóle все почалося?
3: Почалося від повноскалової агресії Росії.
2: З масштабної російської агресії проти України. Не було жодного моменту, коли б виникало питання, чому ми повинні допомагати. Було природно, ми з друзями знали, що допоможемо. Ми чудово знали, що це буде не спринт, а марафон. Немає якоїсь однієї причини допомагати. Ти просто мусиш допомагати і допомагаєш постійно, і все. Ми допомагали просто тому, що допомагали.
3: Допомагам просто, треба допомогти і все.
0: А як зараз виглядає ваша допомога?
3: Банально просто ладуємо самоходи, їдемо.
2: Все просто. Ми завантажуємо машини, їздимо, розвантажуємо, відправляємо та готуємо їжу. Ми постачаємо їжу до лікарень, роздаємо їжу і доставляємо колісні крісла. Це тривіально просто і повторюється по колу. Іноді щось прилітає, вибухає, але рідко, бо ми не працюємо в епіцентрі подій, тож у цьому немає нічого екстремального. Є щоденна робота. Ми їздимо в Україну 2-4 рази на тиждень, скажімо, нам потрібно почистити 200 кілограмів картоплі, ми просто беремо і чистимо 200 кілограмів картоплі. Насправді в цьому немає нічого особливого, це просто рутина. Цих людей потрібно годувати, їм потрібна допомога. Дитина не розуміє, що їжі немає, бо щось сталося. Дитині потрібно приносити їжу, сухе молоко, фрукти, овочі та все інше.
3: Це важливо і все.
0: Які регіони зараз найбільше потребують вашої допомоги і не лише вашої, зрештою?
3: Цей фронт ще багато розширив.
2: Фактично, це прифронтові райони. Цей фронт значно розширився. Ми працюємо переважно в Одеській області, тобто Одеса, Нікополь, Теплодар, але також і в напрямку Кривого Рогу. Наразі під нашою опікою перебуває близько тисячі дітей. Також ми намагаємося піклуватися про кілька тисяч людей похилого віку. Тричі на тиждень у нас є роздача обідів в Нікополі. Кілька сотень сімей в Кривому Розі, де ми роздаємо продукти харчування та одяг.
0: Ми знаємо, що масштаб проблеми величезний, багато людей зараз потребують підтримки. Як ви обираєте регіони та конкретні місця, куди ви прямуєте? Чи зв'язуються з вами безпосередньо, чи ви дивитеся на карту, вибираєте певний регіон, а потім шукаєте на місці, щоб побачити, хто зараз потребує підтримки?
1: Хто обіцяє потребує?
3: Ні, то випадкове, так направде, то страшно бжмі випадкове.
2: Ні, це справді випадково. Звучить жахливо випадково. Ми кудись йдемо, бачимо потребу, у нас є місцеві партнери, які гарантують якість та швидкість обслуговування. Вони можуть зібрати людей та повідомити їм, коли ми будемо там. Ми займаємося доставкою останньої милі, тобто не передаємо нашу допомогу до логістичних центрів чи центрів допомоги. Ми доставляємо допомогу безпосередньо людям. Ми готуємо їжу самі та роздаємо ліки цивільним та військовим лікарням. Ми не працюємо через посередники. А чому? Бо ми впевнені, що допомога дійшла до тих, хто її потребує. І тоді ми знаємо, які потреби є найнагальнішими. Це означає, що ми можемо перевірити потреби конкретних людей. Конкретного Сергія, Анни чи Віктора на Сході. Тож ми можемо зібратися разом і привезти ліки для цієї людини, ліки до тієї лікарні. Усі покупки є медично необхідними. Їм передають консультації. Тож ми не купуємо вітамін С, бо вітамін С не потрібен лікарні. Ми купуємо те, що потрібно лікарням. Тобто лише після консультації з місцевими волонтерами ми допомагаємо, купуємо та замовляємо те, що потрібно цим людям.
3: Помагаємо, купуємо і запатруємо те, що потрібно для цих людей.
0: А був такий момент? Чи був момент, коли хтось вас підвів, що спонукало допомагати людям напряму?
2: Був момент. Це людські елементи. Буває, але це не привід зупиняти роботу.
0: Як саме ви з цим справилися? Тому що ви не українці, які в глибині душі хочуть допомогти своїм. Ви зовсім з іншої країни. Помагаєте чужим. To jest zupełnie inny naród,

0: pomagamy obcym ludziom. Czy była gdzieś tam, czy był taki moment zawahania?
1: Co oznacza чужим? Я не зовсім розумію цю фразу.
0: Хоч і чужим, що це зовсім інша країна. Інший край, так, зараз в політиці.
1: Ну і що? Але ж це люди. Вони люди такі самі, як ми. Ну так, у них інші паспорти, але вони нічим не відрізняються. У них 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах. Вони такі ж люди, як і ми. Є люди, яким потрібна допомога, яких потрібно нагодувати. Немає чужих дітей. Повірте мені, ця дитина плаче так само, коли голодна, як і польська дитина, як і американська дитина, як англійська дитина. Ми не ділимо ці діти наші, ці не наші. Це діти, яким потрібна доставка їжі. І це все, крапка. Ми не дивимося на паспорти. Є польські організації, які допомагають полякам. Ми не є організацією польської діаспори. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує.
2: Помагаємо всім, хто цього потребує.
0: Як виглядали ваші? Якими були ваші перші кілька днів наприкінці лютого, після 24 лютого 22 року? Ви були тут, у Варшаві? Чи ту в Варшаві, чи однак та організація?
1: Ми були тут, у Варшаві, з друзями. Ми готувалися до від'їзду за кілька днів, а потім вирушили до Львова. Більшість машин забирали біженців з-за кордону, які перетнули польський кордон. Ми щодня їздили до Львова 5 чи 6 автобусами, збирали там біженців і перевозили їх до Варшави. На початку війни не було жодного плану допомоги. Зараз все налагоджено. Бюджети, плани, поїздки, волонтерські контракти тощо. Тоді це було масове спонтанне діяння.
2: Умови волонтерів.
1: Ви сідали, їздили і все. Ви спали на заправках, ви спали в готелях.
2: Чоловік сідав, їхав і все.
1: Якщо ми працюємо волонтерами, іноді ми кажемо, що ми волонтери з Польщі. То отримуємо безкоштовну їжу, безкоштовне проживання, безкоштовне пиво. Так це досі працює на сході.
2: Рушами часами мовимо, що ми з Польщі, волонтери рушами, то достаємо їдзення безплатне, ночах безплатне, пиво безплатне. Так то діяло надал, на сході.
0: Фундація починала... Фонд розпочався як неформальна група друзів. Як виникла ця команда? Як об'єдналася ця група людей? Бо поза кадром ми говорили про людей не лише з Варшави, а й з Кракова та інших міст. Як ви познайомилися?
3: З Варшави, то również Краков, інне міста. Як ще поунчилище?
2: Ми єстечно знайомими від віру-віру лат.
1: Ми дружимо вже багато-багато років. Це таке собі зароджується явище, коли хтось комусь каже, що хтось щось робить, хтось щось хоче допомогти і приїжджає до Варшави. У нас є групи в месенджерах, WhatsApp і Viber. Якщо нам потрібен водій, ми пишемо йому повідомлення. Хтось відповідає, хтось ні, і ми вирушаємо. Все дуже просто. Треба лише заправити машину, завантажити її, доставити, іноді одягнути бронежилет і все. Чи можна звикнути до війни? Ні. Війна неприйнятна. Вона є, вона буде в тому просторі. Я сподіваюся, що не тут, але вона є, вона буде. І, на жаль, ми не можемо її уникнути.
0: Чим є війна? Що для вас означає війна?
3: Трими пан ще спотика розмови.
1: Плач.
2: Плаче мені тако діти,
1: бо тільки дитячі, бо це банально, але також плач літніх людей. Вони плачуть від безпорадності, від голоду, бо люди похилого віку не можуть самі себе прогодувати. Люди, які колись були директорами шкіл, раптом змушені стояти в черзі за їжею, бо школу розбомбили, у них немає житла, і раптом вони стоять у черзі зі своїми учнями, які не закінчили ту школу.
2: Своїми учнями,
1: і вони часто агресивні, я це розумію, тому що вони ніхто. Наприкінці свого життя вони стоять у черзі за їжею.
2: На кінці свого,
1: мабуть, це нелегко.
2: Стоять в колейці у їдзенні. Не є то легко, правдоподобно.
0: Пан повідав о людях, о тих історіях. Ви згадали людей, о цій історії. Чи була якась конкретна людина, ситуація чи подія, яка особливо вплинула на ваше рішення продовжувати свою роботу? Чи є якась загальна людська історія, яка досі глибоко закарбувалася у вашій пам'яті? Чи генеральні якась історія чоловіка, яка надал десь там утнула глибоко в пам'яті?
2: Розчаруй, пане, не було такої ситуації. Для мене...
1: Мені шкода вас розчаровувати, але такого немає. Мені не потрібна якась конкретна ситуація, щоб допомогти комусь. Те саме стосується і моїх друзів. Фонд, який ми з друзями заснували, так, я його президент, складається з десятків людей. І для цих десятків людей не потрібно, щоб щось сталося, щоб почати допомагати. Для цих десятків, приблизно десятка людей, допомога є природною, що є людина, якій потрібна допомога, тож ви допомагаєте. Нам не потрібно, щоб щось сталося з цією дитиною чи з кимось іншим. Її просто потрібно нагодувати, тож ви йдете і готуєте її. Нам потрібно зробити 250 котлет, тож ми купуємо м'ясо, смажимо 250 котлет.
2: Уросло до такої скалі, що мешкаємо там через

0: що на 2-5 кілометрів.
1: Оскільки воно розрослося до таких масштабів, що ми живемо там місяць чи два, а до лінії вогню 5 кілометрів, тож готуємо і смажимо ці котлети під дронами. І це наш вибір. Є потреба, тож ми діємо. Раніше ми робили це більш спонтанно. Зараз ми робимо це більше за планом, з бюджетами тощо.
0: З планом, з бюджетами і так далі.
2: Як виглядає типовий день польського волонтера в Україні? От як виглядає цей підйом, для прикладу?
3: Є план, треба комусь допомогти, але на початку будіться ще, як ще організуєте
0: працю?
1: Це, мабуть, залежить від фонду та його діяльності, бо щоденний графік для хлопців, які допомагають солдатам, ймовірно, відрізняється. Графік для медиків, які служать на передовій, рятуючи людей, інший. Для нас це неймовірно просто. Ми прокидаємося о 7:30 ранку, готуємо каву і чай, йдемо на кухню, готуємо 250 обідів. О 1-й годині роздаємо, о 3-й прибираємо, ходимо за покупками, а нам потрібно приготувати вечерю на наступний. Тому ми йдемо до лікарні, роздаємо ліки та їжу. Той, хто допомагає солдатам і є медиком, йде витягувати людей з-під російського вогню.
2: Чи ще втеди? Де ж ви тоді зупиняєтеся? Це будинки людей, які вас приймають?
0: Це винайомоване мешкання.
1: Це орендовані квартири. Ми розуміємо, що вартість оренди цих квартир така низька, оскільки це райони частково покинуті людьми. Це значні витрати, але фонд, і я можу пишатися цим. Фонд, так би мовити, з'їдає на власні потреби 1% допомоги, яку отримуємо. Ми не отримуємо фінансової компенсації. Ми самі керуємо цим. Весь фонд робить це безкоштовно, і всі волонтери роблять це безкоштовно. Волонтери повинні оплачувати каву, чай та проживання. Єдине, що фінансує фонд, це бензин, дизельне паливо, автомобілі і все інше.
0: Бензина, ропа, самохід.
1: Тож кожен волонтер, який їде на такий тиждень, має враховувати витрати. Це невеличезна сума, але вона все-таки є.
0: Суми десь якісь там сум, може невеликі, але сум.
1: Ми все фінансуємо за свої кошти. Ми не маємо великих спонсорів, а фінансуємо це з джерел, яким хтось довіряє, хтось жертвує гроші для фонду.
0: П'яниця на конто фундації.
2: А чи можемо ми говорити про ці джерела?
1: Це все друзі, знайомі.
0: Пишемо,
1: наприклад, не вистачає пального, і кілька людей платять по 200-300 злотих кожен, і цього достатньо, аби ми доїхали. На жаль, ми не маємо спонсорів від великих корпорацій, тому ми даємо собі раду через знайомих, друзів наших друзів, колег. Минулого року нам вдалося надіслати понад 5 мільйонів злотих допомоги.
0: Удало нам ще вислати допомогу повже 5 мільйонів.
1: На жаль, чи на щастя, бо я розумію, що 5 мільйонів злотих – це багато, але потреби набагато більше.
0: То дуже, натомість потреби са дуже-дуже більше.
2: Власне, чи то є фактично?
3: Точно. Чи справді це багато?
2: Ви кажете, що потреби великі, але як швидко ці гроші розходяться?
3: На ніж би повідь приядане, так? Але
0: са спіране. Ми достаємо ще важливу допомогу речову.
1: Зазвичай ми отримуємо допомогу в натуральній формі, тому готівку на рахунки не отримуємо. Крім того, я надаю перевагу отриманню допомоги в натуральній формі, так простіше. Що, наприклад, таке допомога в натуральній формі? Сухе молоко, підгузки, ізотонічні напої, памперси, гігієнічні прокладки, тампони, одяг, шампуні, креми. Ми маємо друзів, які роблять великі упаковки для дитячих будинків. Шампуні, рідке мило, по 5-10 літрів кожна. Бо це дешево, але витрати на упаковку значні для даного виробництва. І це небагато. Шкода, що в мене немає 10-ро більше. Бо, по-перше, немає логістичної можливості, а по-друге, це ж тисяча дітей, які отримують харчування протягом року. Тисяча дітей гарантовано отримуватимуть щомісяця 5 кілограмів сухого молока, 2-3 упаковки підгузків, пральний порошок, кондиціонер для білизни, трохи сухофруктів тощо. Це гарантує, що 250 пенсіонерів в Нікополі отримуватимуть гарячу їжу тричі на день. Вона не буде мішленівською, але це велика порція, і її цілком вистачає, аби наїстися. Іноді вони отримують щось додому. Цього буде достатньо, щоб задовольнити щоденні потреби кількох тисяч людей, щоб забезпечити їхню безпеку.
0: На запотребування кількунасту тисяч осіб на цьогодні, щоб їх забезпечити.
3: А чи те потреби ще змінили? Єднак, вже 2026 рок.
2: А чи змінилися ці потреби? Уже 2026 рік. Чи надходять до вас зараз якісь конкретні запити?
3: Війна в під кінець лютого. Wtedy ludzie potrzebowali wszystkiego. Czy teraz konkretne jednak prośby do was płyną?
0: płyną. Natomiast to też jest tak, że my nie spełniamy tych próśb, które...
1: Вони не сходять, але

Також правда, що ми не виконуємо висунуті вимоги. Іноді ми їх перевіряємо. Є сіра зона, де ця допомога зникає. І цей останній кілометр нагадує, що ця допомога не зникне, а дійде до своїх цільових одержувачів. Потреби змінилися, але в Києві, Львові...

0: постачання є. Дуже ліпі зникає, бувають енергії, періоди, але загалом є. Іноді є вода тепла. Вже українська держава також здійснила значні позитивні зміни. Вона підготувалася до війни, здатна її вести і здатна задовольнити основні потреби людей на прифронтових територіях. Бо йдеться про території, які от як Нікополь, знаходяться за 4-5 кілометрів від лінії вогню. І, на жаль, ми усвідомлюємо, що туди щодня летять десятки безпілотників, десятки ракет, градів. Це місто постійно перебуває під обстрілом.
1: Дронів, кільканаще ракет, гради. То є м'ясо під чому обстрілом.
2: Які емоції найчастіше пан бачить у тих осіб?
3: Які емоції ви найчастіше бачите в цих людях? Ви сказали, що хтось повертається додому, але дому немає. Що відбувається далі?
2: В тим, що має в ринку?
1: Дивіться, тут переважно є так, що місто дбає таку особу, дає їм якесь місце.
0: Зазвичай місто надає їм місце для ночівлі на деякий час, а потім переїжджають друзі. У Куп'янську люди жили в підвалах, кілька сімей в підвалах, бо верхній поверх був зруйнований. Тож в одній великій кімнаті була пральня з трьома пральними машинами, в іншій – сушарка, ще в одній – спальня. Там спало близько 15 людей. Там була ігрова кімната, де діти гралися з іграшками. І, на жаль, люди звикають до таких умов.
2: Такі сон те емоції.
3: А які емоції ви бачите в очах людей, на їхніх обличчях?
1: Пенсу, я візе переважно улюге, тому що ми...
0: Я здебільшого бачу полегшення, коли ми приносимо щось, що допомагає їм тимчасово. Ми приносимо їжу, одяг, підгузки, і це є радість. А потім, мабуть, смуток і розчарування від того, що це не можна змінити. Тому що ці люди не можуть піти. Чому вони залишаються? Бо вони не можуть собі цього дозволити. Поїхати на Західну Україну, до Польщі. Це поза їхніми фінансовими, розумовими та психологічними можливостями.
1: Ментальних, психічних.
2: Часто ще спотикаєтеся з критиком, бо однак зараз...
3: Ви часто стикаєтеся з критикою, бо зараз в інтернеті багато ненависті. Хейту є в інтернеті.
1: І так і ні.
0: Ми фонд, який не особливо активний в соціальних мережах, а саме там панує ця ненависть. Так, вона є, ми цього не переймаємо і не розуміємо, але перескочити теж не дасться. Тож просто продовжуємо робити те, що робимо. Ми навчилися з цим жити і просто це ігноруємо.
3: Невже немає способу це виправити?
0: Не думаю, ця людська природа, інші впливи та фінансування цієї ненависті іншими країнами є тотальними. Найкращий приклад боротьби – це просто робити свою справу. Продовжуйте допомагати людям, продовжуйте, незважаючи ні на що. Ці люди не будуть раді, що ми налаштовуємось проти когось, це просто марна трата часу.
1: Покучимо в інтернеті, шкода часу на то попросту.
3: Пан повідомив, що теж співпрацює. Ви сказали, що також співпрацюєте з... Знову ж таки, ми повертаємося до історії цих людей з інших регіонів. Ми говорили, звичайно, про волонтерів. Чим вони займаються в житті, окрім волонтерства?
2: Чим ще займуємо в житті, опроч волонтаріату?
1: Сум правниками, економістами, директорами в банках.
0: Це юристи, економісти, керівники банків, студенти, пенсіонери, повний зріст суспільства. В нашій команді є різні люди. Є 84-річний Лешик, він був в Україні понад 100 разів. Він безсмертний, може тричі на тиждень переганяти армійські машини з Варшави до Києва, повертатися і казати: «Гаразд, хлопці, їдемо далі». Йому 84, і іноді ми не можемо наздогнати його машині. Ми називаємо його кіборгом. Насправді він міг би давно припинити працювати, бо, мабуть, може собі це дозволити. Але він не уявляє життя без цієї допомоги. Є студенти, які мають вихідні, юристи, менеджери та партнери великих компаній, які присвячують свій вільний час фонду. Ця відданість іноді сягає такої міри, що, наприклад, під час Тіла Христового ми з другом тричі відвідували Україну, а іноді проводиться кампанія, під час якої хтось робить аудит фонду, бо він з великої фінансової фірми та надає аудиторські і бухгалтерські послуги.
1: А часами так, що хтось там робить аудит, бо є з великої чвірки фірм фінансових і нам аудитує, проводить księgowość.
3: Якби вам довелося описати одним реченням, можливо, одним словом, значення вашої роботи, значення того, чим займається ваша команда, вашою діяльності, що б ви сказали?
2: Своєї діяльності, що би пан повідомив?
1: Ну, то не потрапив на це питання відповісти так направду. Бо...
0: Я не можу відповісти на це питання, бо зрозуміло, ми не робимо нічого великого, я б не хотів називати це чимось великим. Ні, ми робимо те, що повинні робити. Тут немає жодного героя.

0: Пафосизму, жодної величі, нічого грандіозного в тому, що ми робимо. Те, що ми робимо, настільки нормально для нас, для оточення, що ми не обговорюємо, чому ми це робимо. Це природно. Так, є сенс годувати людей, доставляти бинти, антибіотики, знеболювальні солдатам і цивільним, також ліки від раку, щоб допомогти їм, якщо це можливо. Для нас це цілком природно, що якщо в нас є вихідний, ми повинні його правильно використати. Давайте не підемо в паб в Польщі, коли ми можемо піти в паб на пиво у Львові чи Нікополі. Поїдьмо 1300 кілометрів завести цю допомогу і повернімося. Це спосіб життя, спосіб проведення вільного часу. Колись люди літали на вихідні до Мілана, а тепер вони їздять до Нікополя, Одеси, Теплодару та Південноукраїнська.
1: І трохи помоц на життя на час вольне.
0: Повірте, ці міста можуть вам колись сподобатись. Вони не є раритетами чи архітектурними перлинами, але зазвичай завжди можна знайти щось цікаве за межами Одеси.
1: Могу це м'ясо ще сподобати в певному моменті. Ні, є то рарітаси, перевки архітектоніче, але поза Одесою, очевидно. Завжди щось можна знайти цікавого там.
2: Маємо надію, що будемо сподіватися, що колись це стане туристичним напрямком для європейців.
1: Одеса вже є,
0: Одеса вже є, хоча йде війна, вона повна туристів, повна іноземних та українських туристів.
2: Ні, боїмося. Хіба люди з-за кордону не бояться їздити до України?
1: Ми ще не боїмо, але чи боїмося туристів?
0: Ми точно не боїмося, але хіба ми туристи? Є такий тренд модно відвідувати території бойових дій. Це додає додаткового адреналіну. Ми вже не відчуваємо цього, але туристи ще трохи так. Вони, мабуть, налякані, але Одеса все одно гарна. Чудові пляжі, смачна їжа, морепродукти. Можливо, щось іноді залітає, можливо, щось вибухає, але ж це ризик.
1: Їдзення, овоце можа. Може часами щось прилетить, може щось вибухне, але то таке ризико.
2: Дякую, пане Барто. Щиро вам дякую. Ольгерд Жичицький був на Польському радіо, і це була серія розмов «Польща допомагає».
1: Дякую, Барто.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на таку тему – співати про Україну, як хор у Польщі об'єднує громаду і допомагає Україні. Моя гостя сьогодні – це Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми» і співзасновниця музичної школи «Доре Міло». Вітаю,
1: Доброго Оксана. Дня.
0: Цими днями наші спільні знайомі кажуть, що в Варшаві відбудеться великий так концерт, власне, присвячений 30-річчю Конституції України. Це буде 27 червня о 14:00. І ось називається він «Козацькому роду нема переводу». Я думаю, що навіть покажемо, бо маємо таку можливість. І це великий сольний концерт хору «Етноритми».
1: Так.
0: І ви сьогодні тут, щоб розказати про цю подію, і ми дізнаємось також про вас. Я знаю, що ви були десь на початку, коли ми запускали програму «Ми у Польщі», ви вже були, в мого колеги, пана Мирослава, а сьогодні ви в нас знову, і я думаю, що ми поговоримо про ваше життя, про вашу діяльність, тому що я так бачу, що у нас дуже багато змінюється, да? Дуже багато швидко плине життя і багато змін. Угу. Тож, розкажіть спочатку про концерт, як виникла така ідея, такий задум створити до 30-річчя Конституції України таку подію.
1: Угу. Я почну з того, що хор ми лише трішки більше року тому з нуля запустили і зібрали, і нам з 12 людей вдалося, на сьогодні більше 40 людей вже є в хорі, і це трішки більше, ніж за рік. І ми, власне, теж трішки в шоці, наскільки велику роботу ми проробили. І коли ми побачили, що це дуже добре йде, що в людей є запит співати, співати в хорі, бути в українському ком'юніті, за цей рік дуже багато людей почало до хору долучатись, ми зрозуміли, що нам не просто треба десь долучатись до благодійних ініціатив і співати там, а зробити щось своє. Вирішили, що це буде ідеальний час липень. І коли вибирали дату, зрозуміли, що дуже символічна дата долучити, присвятити цей концерт Дню Конституції України. І тому це, власне, все дуже...
0: 28 червня.
1: Так.
0: 30 років, бачите, вже.
1: Так. Ми хотіли 28-го саме зробити. На жаль, приміщення в Польщі теж не так просто знайти і орендувати. Але концерт приурочений, власне, цій даті.
0: Для кого він?
1: Він для української діаспори у Польщі, зокрема, звичайно, у Варшаві, для українців, але теж майже кожен українець вже має друзів-поляків. Тому ми теж дуже запрошуємо польську аудиторію. Ми співаємо репертуар у нас українські пісні, які кожен українець знає і почує на концерті щось своє, щось рідне для себе. Але також ми будемо співати таку пісню, вона називається «Поїзд із Варшави», у якої є дуже цікава історія. Текст цієї пісні написала Ліна Костенко, будучи ще тут студенткою у Польщі, де вона познайомилася із польським письменником Єжи Палховським. І в них зародилося кохання.
0: Так.
1: І цю пісню, власне, вже існує ця пісня на текст Ліни Костенко. І в них навіть є дочка Оксана, це плід цього кохання.

0: Вітання. І, власне, ми хочемо польській аудиторії теж присвятити цю пісню, тому що є там уривки польського тексту. І дуже нам здалося, що символічна пісня, її обов'язково треба у Варшаві заспівати.
1: От я б дуже просила вас заспівати, але не знаю, чи ви ж все-таки диригент.
0: Я більше диригент.
1: Так,
0: на жаль, в мене голос такий нероспівний. Я можу так трішки процитую текст, що в останньому куплеті є дуже сильний текст. Я люблю коханий поїзд і Варшаву. Перепрошую, я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Цо кому до того, же ми так кохами? Цо кому до того, же ми так кохами?
1: Так, це правда. Я думаю, що багатьом українцям відгукується вже це на 5-му році повномасштабної війни. Я думаю, що дуже б хотілося, щоб чим більше польських наших друзів прийшло на ваш концерт, тому що в Польщі от День Незалежності Польщі і День Конституції, який визначається 3 травня, це такі два найважливіші дня так, для незалежності і свободи. І взагалі наші країни – це країни, історія яких вона просто пронизана оцією боротьбою постійною за свою незалежність, за свою свободу. А Конституція – це є фундамент, це є основа цієї незалежності, де закладається, власне, вже правила так, для основний закон для існування і функціонування незалежної демократичної держави. Цей концерт, він буде так само благодійним, так само от, ви будете збирати кошти і ці кошти передавати на підтримку. Розкажіть от про цей ваш напрям.
0: Розкажу, так.
1: Тому що це і волонтерство фактично.
0: Власне, ви перед тим сказали, що хотілося б, щоб польська аудиторія була. Я скажу, що в нас вже є більше 300 заявок зареєстрованих осіб, які гостей, які прийдуть до нас на концерт. І серед них теж ми бачимо польські імена, прізвища. Тобто ми впевнені, що буде частина, якась це невелика частина, але все ж буде польська аудиторія. І, власне,
1: кожна людина важлива.
0: Кожна, 100%.
1: Я завжди кажу, навіть хай це буде 10 або 300.
0: Так. І ми дуже чекаємо і нашу, звичайно, аудиторію, українців наших, і теж поляків ми з задоволенням будемо знайомити з нашою культурою. А щодо збору благодійного, скажу так, що ми кожен наш концерт завжди робили збір. Перший концерт рік тому ми організували, ми зібрали 5 тисяч злотих, на другому концерті більше 11 тисяч злотих, і цього разу ми хочемо точно більше, щоб це було 10 тисяч злотих, бажано зібрати. Ми маємо конкретну ціль.
1: Так,
0: це буде збір для зенітної батареї 119-го батальйону на тепловізор. Цей тепловізор коштує більше 124 тисяч гривень. Я думаю, що ми повинні зібрати ці кошти, і навіть більше, якщо залишиться більше, то ми будемо просто передавати їх на потреби бригади, так? Але скажу одразу, що допомагають наші партнери. Це фундація «Стоважишення Двагання з награніц».
1: Пані Руслана волонтери. Була у нас нещодавно, і ми якраз говорили, що для фронту українського важливо все. І навіть і техніка, тепловізори, медичні речі, і сітки, маскувальні сітки, виявляється, вони так зараз потрібні, досі. І вони зараз виконують роль навіть певного захисту від дронів, тому що війна фактично перетворилась на війну дронів.
0: Так. Тобто ми з пані Русланою вже від кожного концерту. Ми завжди тільки з ними збираємо, ми знаємо, що вони звітують, ми бачимо, що це напряму йдуть туди, куди потрібно ці кошти. І ми дуже дякуємо, що вони в нас є. Власне, ми коли організовували концерт, ми одразу звернулись до пані Руслани і питаємо, що потрібно. І вона нам вже розказала, каже, я зв'яжуся з хлопцями, вона з ними постійно в контакті. Вона, власне, сказала, що треба дуже тепловізори і будемо збирати, сподіваємось, пошвидше закупимо одразу і передамо.
1: Великі молодці, і вдячні всім волонтерам, українським, польським, всім, хто підтримує Україну ці важкі часи, роки так, повномасштабної війни Росії проти України. Розкажіть трошки про вас, про вашу історію. Ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, так?
0: Так, я приїхала у лютому 22-го року. Спочатку у Кракові була.
1: А звідки
0: з Києва приїхала? Я сама із Тернопільської області родом, але я вже в Києві спочатку навчалась, потім працювала, і відповідно я вже там була.
1: У вас музична освіта?
0: Так. Так, я професійний музикант, я, власне, там в музичній академії в Києві навчалась.
1: Ви піаністка, так?
0: Я хоровий диригент.
1: Хоровий диригент.

0: Так, так. Оце мій основний фах. Тобто я 10 років фахово навчалась на хорового диригента, тому я дуже щаслива, що я у Варшаві можу передавати свій досвід, знання, навчати людей. Я бачу ці очі, які горять, очі наших хористів, коли я з ними працюю, так? Тобто від них є віддача, їм подобається, тому що вони бачать цей професійний підхід, так? От, тому, власне, я щаслива, що я працюю і за фахом, і теж допомагаю українцям.
1: Це велике українцям. Щастя, тому що, на жаль, так. Не всім вдається це зробити. Так. А як от відбувався цей процес, скажімо так, інтеграції в польське суспільство? От ви коли приїхали, ви тут когось знали в Польщі? Чому в Польщу, чому не інша країна?
0: Ну, я приїхала, тому що мій чоловік на той момент наречений, він вже жив в Польщі, він багато років був в Польщі, і якось було логічно. Ну, я одразу до нього приїхала. І мені було в моєму випадку легше, я завжди так кажу, тому що він був інтегрований, вже він знав польську мову, як мінімум, так? І вже ці всі процеси допомагав мені. В нього
1: він
0: вже
1: теж
0: були
1: музикант?
0: Друзі. Ні, він не музикант, він журналіст, так, але він допомагає мені в моїх, знаєте, тому що як чоловік каже, хтось повинен грати на роялі, а хтось його носити. Тому це теж потрібна така допомога з боку, дуже важлива.
1: Дуже
0: так.
1: Мудро.
0: Так. Ось. І, власне, як проходила моя інтеграція, я все ж впевнена, що легше, ніж тим людям, які приїхали і зовсім нікого не знали, не було 100% легше.
1: А мову?
0: Мову я не знала. Ні. От, власне, що приїхала і одразу почала з нуля вчити дуже швидко. Мені здається, через те, що я музикант, я одразу ловлю на слух. Тобто, все одно, цей слух музичний, він десь
1: допомагав.
0: Я доволі швидко вивчила, насправді. Ну, як, вчу її до сих пір, як всі ми, з акцентом розмовляю.
1: А писати? А граматику?
0: Паралельно все це дуже швидко. Причому я пішла на роботу, так, я пішла в дитячий садочок, так, як всі українці, звичайно, не одразу по музиці, вихователем приватний садочок мене взяли, навіть не знаючи польської, мені сказали ці поляки, будеш вчити з дітьми польську, будуть вони тебе вчити. Десь так і було, ну, так по правді кажучи.
1: До речі,
0: тобто,
1: дуже
0: середовище.
1: До речі, є навіть така метода вчитися від дітей, тому що дійсно діти, вони говорять дуже якби правильно, от, і такі прості базові так. фрази, які дуже, з яких потім дуже легко формувати речення. І цей рівень, він дуже, скажімо так, допомагає
0: дуже
1: тим, кому, наприклад, і важко вчити мову там на якомусь там рівні, вже такому професійному.
0: Книги дитячі, от читати, казки. Це теж допомагає.
1: Так,
0: але я завжди шукала, як мені можна з музикою все
1: поєднати.
0: Ж поєднати, працювати, тому що я в Україні, ну, я з хорами працювала. Я завжди в музиці працювала. Тому я почала з того, що дала оголошення на OLX, навіть польською мовою дала ці оголошення. І, власне, це ж...
1: Які оголошення?
0: Про те, що я надаю уроки фортепіано, тому що я можу викладати фортепіано. І я на дім додому, до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва. Тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих, ну, якби
1: в цих сферах, так.
0: Так, так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
1: Ну, так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так? Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
0: Так.
1: А, до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, якби, для них це важливо, да, для їхніх
0: так,
1: дітей. Тому
0: так.
1: що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от, навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
0: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано. Вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу,

0: Це був якийсь такий період, мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах. Зокрема, на флейті, але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий, а, власне, фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, які? Що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але, власне, в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи приватні уроки, чи музичну школу закінчити, ну, просто для себе, як хобі, вміти грати.
1: Ну, так, я думаю, але що ще є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково так. Це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки. От все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки,
0: а
1: і навчаються.
0: Розповім історію. Так. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було більше 50 років, так. І вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про що ви кажете, так. Що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для хобі займаються.
1: Так. Етноритми, от як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, так, 25-му.
1: Тобто вже рік є чи?
0: Вже рік вже є, вже більше року, так.
1: Більше року.
0: Угу. Це дуже цікава історія, як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка Лона Берт, вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят, каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати,
0: комунікувати.
1: Так.
0: І, власне,
1: ще, ви ж хор хотіли зробити з участю українських.
0: Так, так, так. У нас одразу була ідея так. Саме українських. Власне, вона мені каже, Оксана, як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт, тобто хор. У нас така структура, що це навчальний хор саме. Тобто вони не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. У нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка Лона Берт, вона займається тим, що вона розпівує голос. І всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо. Тому що, ще так трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей, нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав ходити десь от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на
1: а
0: людей.
1: А чи були такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На
1: що
0: жаль,
1: ви з ними
0: ні.
1: робите?
0: Ми робимо прослуховування.
1: А, у вас ще треба слити екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми... ми, оскільки хотіли, щоб хор був все ж таки аматорський, але наближений все ж до професійного. Так. Тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі. Але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете?
1: Так, так. Можливо, нема голосу чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді його можна відкрити. Багачу, ми рекомендуємо.
1: Ну, взагалі кажуть, співоча нація, так українці.
0: Так, так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так: походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але так. Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення, чи просто своїм знайомим пропонували, а потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку оголошення, тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які

0: Ми знаємо, так насправді зовсім трішки насправді давали теж реклами, небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж ну, люди оплачують, оскільки це навчання. Так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює. І пізніше ми, власне, розбираємо на голоси, кожну партію так. на голоси і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття по часу?
0: Дві години. Дві години
1: скільки
0: триває заняття, один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що... тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди, як на роботу ходять, їм трішки заскладно.
1: Тому, так, бо багато так, щоб... працюють так, же в основному
0: так,
1: люди.
0: Працюють, так, працюють, і трішки завелике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Там якось по віку ви розділяли, чи по голосах,
0: насправді,
1: яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня. Так. Інша група може посеред тижня. Але це плюс-мінус 20 людей в одній групі в вихідний день і в робочий день теж в група 20 людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто в нас наче один хор буде, спочатку спільна пісня, потім вони будуть окремо співати. Ті показали, що вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки розпойлерю, трішки як батл буде хорів. Угу. Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські пісні, так. Чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень, трішки не вдалося нам, але цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, ну і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які так. композиції, можливо, от найбільше відгукуються зараз? Угу. От, і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Угу. Композиції, які відгукуються?
1: Можливо,
0: ну...
1: пісні, от, угу. саме які, тому що я отак зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала. Угу. Дуже важке життя. Семеро дітей, багато працювала. Але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. І оце українські пісні і польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це постійні співи. От вона завжди співала, дуже гарний голос. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор, який накладається, ну, хоча треба, це допомагає. Так?
0: 100% допомагає.
1: Навіть психологічно. От.
0: В нас не одна людина, яка була з депресією. Тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли. Бо так. вони нам говорять прям відверто. Ви
1: що
0: нас
1: так
0: просто
1: є. Так... Тобто співи – це терапія, певно, так?
0: Так. Тобто то як на терапію проходять.
1: Які композиції? Це сумні композиції? Чи це веселі,
0: різні.
1: Можливо, пісні?
0: Добре, розкажу так, що різні композиції. І сумні обов'язково. У нас в українській культурі дуже багато сумних пісень.
1: Ага,
0: ну, тому
1: правда.
0: Що... Ну, тому що таке
1: важка
0: було життя.
1: Важка історія народу.
0: А вся історія, вона зашита в наших піснях, так, направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми «Гей, соколи» співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також...
1: Є ж польською, там, і українською. Ну, є польсько-українська версія, я знаю, що є там
0: так.
1: частина пісні... українською, частина польською. Це
0: так, і, власне,
1: неймовірно.
0: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, паралель, і це
1: так.
0: все паралельно, і всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні, вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Угу. Перший блок – це на народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес». Це наша українська так. пісня. Далі буде ще декілька народних пісень. Після цього блок естрада.

0: Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. У нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде поєднання. Так.
1: І, власне, нагадаємо, що концерт «Козацькому роду», нема переводу, відбудеться 27 червня о 14-й, «Братська 25» у Варшаві, так?
0: Так.
1: Великий сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
0: Так, запрошуємо обов'язково.
1: Треба реєстрація.
0: Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
1: Я думаю, що на вашу сторінку «Етноритми», можна цю інформацію знайти.
0: У Фейсбуці або в Інстаграмі можна знайти, так, є закріплено.
1: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите, дякую колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... Мабуть, є плани, ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити. І якщо готові будуть прийти навіть заспівати в нашій студії, учні, то будемо раді. Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми», співзасновниця музичної школи «Доре Міло», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про українську пісню, яка звучить у Польщі і для українців, і для поляків. З вами була авторка і ведуча програми Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Мови під редакцією професора Білодіда. Ніч – це теж жінка, вона – частина доби від заходу до сходу сонця з вечора до ранку. Дуже прозоро, чітко, лепідарно і зрозуміло. Пана Смирний, ніч тиха, тепла, літня ніч стояла над землею, виблискуючи зорями, мліючи у своїй розкоші. Гарно, правда?
1: Задоволена ноц.
0: А вгорі вже блідли зорі, западала пізня ніч. У порівнянні теж можемо вжити слово ніч. Зрештою, це теж уже було в словнику польської мови, тобто дуже темно. Власа очі були темно-карі, ясні та привітні, як весняна ніч. Це Нечуй Левицький так поетично описав свого героя. Білі ночі, про них ми говорили. Полярна ніч, теж про неї ми вже почули. Глупа ніч, тобто така дуже темна ніч. Горобина ніч, тобто теж, так скажемо, про дуже темну ніч. День і ніч, це антоніми, звісно. Днями і ночами постійно. Добра ніч, ну, доброї ночі ми завжди бажаємо.
1: Добра ніч.
0: Так, перед сном. Ти заснув, зараз буде музика, але ще кілька слів скажу. Тобто, доброї ночі.
1: Доброї ночі, Яно.
0: Так, солодких снів і так далі. Це «Побажай мені доброї ночі», попросив Михайло Коцюбинський.
1: Будь ласка, доброї ночі, Михайле.
0: На ніч можна щось зробити або прийти до когось.
1: Їсти солодке.
0: Не можна на ніч.
1: Як не можна?
0: Ну так, краще.
1: Що, це шкідливо?
0: Так, і для здоров'я шкідливо, тому що навіщо нам стільки калорій і енергії на ніч?
1: Слухайте, я не стемпнєвіч.
0: Не проти ночі згадувати когось.
1: Угу.
0: Так, тобто, коли ми хочемо такий вступ до якоїсь страшної історії. Не проти ночі згадувати, або не проти ночі розповідати. Ні дня, ні ночі комусь. Ну, це можемо сказати про таку людину, яка переобтяжена роботою, ця робота її поглинає. Цю людину, звісно, ми вам цього не бажаємо.
1: Ой, ні.
0: Ніч зоріти, не спати всю ніч, наприклад. Ніч у ніч, кожної ночі. Носити ніч за собою. І це теж визначення, носити ніч за собою, воно дуже поетично звучить, і я з ним теж вперше зустрілася. І так можна сказати про незрячих людей, що вони носять ніч за собою.
1: Борзоватне, так.
0: Може ніч упасти на щось, так? Тобто на якійсь території настала темнота, упала ніч на табір. Це з Довженка. Ну і цілісіньку ніч можна думати, працювати.
1: Цілісіньку нічку я за тобою шов.
0: Дякую. А дійшов? Знайшов? Тобто протягом усієї ночі.
1: Окей, мамy jeszcze tutaj noc bezksiężycową, czyli część doby od zachodu do wschodu słońca, gdy jest ciemno, nocne sny, bezsenne noce, noc kabaretowa. Niektórzy preferują impreza kulturalna odbywająca się wieczorem lub zgoła w nocy, też między wschodem a zachodem słońca. Cytat Adam Marek. Któż to jest Adam Marek? No, zobaczymy. Regularnie wygrywał konkursy jednego wiersza. Brawo! Dwa kolejne w Dziurze, jeden w Gliwicach podczas tak zwanej, aha, nocy poetów. Tak, poetki i poeci lubią noce poetyckie. Noc poezji i muzyki non-stop zazwyczaj i jesienią odbywa się w mieście Lwowie. Co jeszcze? Odbywały się spotkania autorskie, sympozja w ramach Długiej Nocy Książki. Oczywiście, oczywiście. Tym razem mowa o Berlinie. I jeszcze jeden widzę cytat. Przybyła prababcia Truskolaska, matrona, osoba wielce wykształcona i zasłużona dla kraju, bohaterka walk w 1939 roku, powstaniec warszawski, prześladowana za czasów nocy stalinowskiej. O tym też mówiliśmy. Niektóre epoki historyczne zyskują miano nocy i nie jest to komplement. Noc, słowo tak stare chyba jak języki ludzkie, a przynajmniej te wszystkie, które wywodzą się z języka praindoeuropejskiego. Czas, w którym światło ustaje lub zanika. Tyle znaczy ten rdzeń i znają to słowo wszystkie języki słowiańskie, ale i po niemiecku, i po łacinie noc brzmiała podobnie.
0: Ну і ще тепер пісня, музика обіцяна. Лягає день, він віддає свої обійми.

0: Ночі.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Воплі від Оплясова зі своєю пропозицією, як провести ніч.
1: Пропозиція воплі від Оплясова завжди на часі, завжди актуальна, а я припомню, що слухаєте аудиції пół на пół на антені Польського Радіо для України, проведеній від початку її існення незмінно через Яна Стемпневич oraz
0: Marcina Gaczkowskiego.
1: Taki koło niej się kręci Marcin Gaczkowski. Mamy nadzieję, że spędzacie z nami czas przyjemnie. Dziś wzięliśmy na tapet słowo noc i nie przestajemy podchodzić do tematu nocy klasycznie. Przecież bywają noce do innych zupełnie niepodobne.

Ой, багато всього цікавого принесе. В середу ми зазвичай пропонуємо нашим слухачам рубрику «Пів на пів» з історією, з історією «Пу на пу». І це час, коли ми заглядаємо в календар. І сторінки тоді стають століттями.

0: Чому сьогодні 24 червня,
1: нагадаємо. А хто дійшов?
0: Нагадаємо, відповідно, ніч з 23 на 24 червня. За новим стилем в Україні це ніч на Івана Купала у Польщі.
1: Ну, ноц Купали в Польщі вже ще відбула. Але mieliśmy noc świętojańską. Noc świętojańska, czyli Wigilia. No, Wigilia imienin świętego Jana Chrzciciela. Był taki facet, noc cudów i tajemnic, noc magii. Właśnie z 23 na 24 czerwca przypada noc Świętojańska.
0: Так, а в Україні раніше, власне, за старим стилем, Івана Купала відзначали 7 липня, натомість у вересні, нагадаємо, 2023 року Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар, і через це більшість нерухомих релігійних свят змістилася на 13 днів раніше, ну і тепер Івана Купали – це ніч проти 24 червня, і це теж символічна наближає це свято до дня літнього сонцестояння.
1: В 2026 року летнє przesilenie сонця припадло на 21 червця годину 10:24 часу варшавського, чи кілька днів перед традиційною вігілією Святого Яна. Ноч Świętojańska завжди була важливим пунктом в календарі обрядовим. Вечором люди спотикалися над водою. Przy ogniskach, na zielonych wzgórzach albo polanach, aby wspólnie śpiewać, tańczyć, radować się, uczestniczyć w obrzędach związanych z nadejściem lata.
0: Так, і традиційно молодь збиралася біля багаття, теж шукала в лісі цвіт папороті, який здатен подарувати щасливу долю. Зауваж, Марчине, що я пропустила слово «нібито». А які польські обряди?
1: Najbardziej znaną wróżbą nocy świętojańskiej było puszczenie wianków na wodę. Stąd też jedna z nazw tego święta, wianki, po prostu panny na wydaniu. Puszczały na wodę uplecione ze świeżych kwiatów i ziół wianki. A jeżeli kawaler takowy wianek wyłowił, wróżba oznaczała szybkie za mąż pójście. A jeśli wianek utonął, panna nie miała szans na męża.
0: Ой, теж бажаємо, щоб всі... Ну, це, звісно, нічого. Так, нехай буде так, як кожен собі хоче.
1: Часом то добре.
0: Так. Я повернуся до цих магічних стрибків через вогнище. Вірилося, що якщо хлопець із дівчиною стрибали разом, і при цьому їхні руки не роз'єднувалися, це вважалося знаком, що вони проживуть разом усе життя.
1: Але що ще поцілу дуоні?
0: Ну, але треба тримати міцно, якщо хочеш, звісно. Теж жінки та дівчата, стрибаючи через вогонь, загадували різноманітні бажання, пов'язані передусім із вагітністю, з міцним здоров'ям, із дітьми. А вогонь – це був, звісно, один і залишається одним із атрибутів ночі на Івана Купала.
1: Płonące ognie w noc świętojańską. Taka noc według starych wierzeń przypada na czas szczególnie niebezpieczny. Właśnie w tym czasie siły zła starają się zdobyć władzę na świecie, a dobrzy, poczciwi ludzie usiłują tym siłą zła przeszkodzić.
0: Так, і щоб відлякати оцих злих духів, то
1: тому
0: розпалювали вогнище, тому що вогонь відлякує погане, зло.
1: Ну, є ще дуже важлива справа. 24 червця – компіл в рзеці. Вчасній не компано ще, бонєваж компіл така вважана була за небезпечну. Ну, додам, що не компано ще не тільки в рзеці, але вогуле вцале ще не компано, дуже часто. Według legendy uważano, że dopiero kiedy święty Jan Chrzciciel ochrzcił wody, topielice nie mogły już zaszkodzić ludziom, bo one te swoje ręce takie zgrabiałe spod wody wystawiały i chciały dopaść, znów powtórzę, tych dobrych, poczciwych Słowian. Stare przysłowia głoszą zatem na świętego Jana, woda już ogrzana. Potwierdzam, jest ogrzana. Dzień Świętego Jana ważny jest dla rybaków, flisaków, a także innych ludzi, których praca związana jest z wodą. W tę noc ludzie wychodzili tłumnie na pola. Przy ogniach świętojańskich bawili się radośnie przy muzyce do Białego rana. Ale dla mnie w tej nocy osobiście najważniejszy jest jednak kwiat paproci, czyli perunowy kwiat. Według wierzeń Słowian mity

0: Тож, якщо ви святкували ніч на Івана Купала або Ноц Хівінтоянську, пишіть, діліться враженнями. Ну і, звісно, хто знайшов цвіт папороті, знаєте, що робити, похваліться, фотодоказ вишліть. А куди висилати?
1: 50 на 50 małpapolskieradio.pl. Чекаємо до години 13 в ночі.
0: Насправді ми чекаємо 24 на 7, правда? Працюємо, чекаємо на ваші враження, на коментарі, відповідаємо на них. І теж ще одне місце, куди можна висилати і де можна ділитися своїми враженнями і фотодоказами. Це наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Ну, а поки чекаємо, слухаємо пісню Івана Купала.
1: Слухаємо, а я відповідам тим часом на ваші коментарі і відомості.

0: Ось такою історією нічною поділилася з нами Аліна Паш. Но це Свято-Янська і нічна Івана Купала має язичницьке коріння. А тепер перевіримо, що відбувалося 24 червня вже після ночі, а може і впродовж цієї ночі з 23 на 24 упродовж століть.
1: Демони одегнане і грання з огнем закінчене поводженням. А ми йдемо далі.
0: А починаємо від 976 року.
1: Другого.
0: 972-го, дякую, року.
1: Єстем при тобі, чувам, через цілий час.
0: Дякую тобі дуже. У битві при Цедині армія князя Мєшка здобула перемогу над германцями Марка Лаусіца. І це була перша задокументована перемога польського війська.
1: Так, niektórzy chcą tak twierdzić. Bitwa pod Cedynią, starcie zbrojne, stoczone 24 czerwca 972 roku. Między

0: konserwatywno-tradycjonalistyczne. Masoneria obrosła w legendy i bywa piętnowana w rozmaitych teoriach spiskowych.
1: Так, а в масовій культурі масони найчастіше зображуються як таке могутнє, таємне товариство, що керує світом, плете інтриги, там володіє стародавніми артефактами.
0: Не знаю, що там з інтригами, але було б добре, якби хтось тим нашим світом нарешті якось мандже покерував.
1: Їхній образ активно використовують теж в літературі, продовжую, в кіно, в відеоіграх і так далі, і так далі. Ну і це теж обростає, власне, міфами, цей образ масонства. Ключові образи в кіно і літературі згадаємо тільки Код да Вінчі, Дена Брауна, Шерлок Холмс в цих класичних детективах Артура Конан Дойля, теж в сучасній екранізації часто використовують, власне, масонські ложі як фонове середовище для розслідування злочинів. А завдяки поп-культурі кожен вже знає головні масонські символи, як Всевидяче Око чи, наприклад, Циркуль і Косинець.
0: Так, так, niektórzy, kiedy widzą ekierkę i cyrkiel na budynku, to od razu biją na alarm, że tutaj loża masońska się zaległa, no i czasami mają rację.
1: A my posłuchajmy, co pro nic śpiewaje nam Schmalhausen.
2: Co taka krasa? Це зі смертю коса. Це фіалки з легень. Це місяць, що знищує день.

0: Часто проїжджаючи крізь ніч, крізь ту ніч, в котрій місячний промінь у формі твоїх сірих очей пробив чорну тінь моєї ночі. І мій місяць, і твоя ніч з'єднались в одну велику північ.
1: Про північ ми ще сьогодні скажемо два слова, але перед цим рік 1746, тоді указом російської імператриці Катерини ІІ, землі на схід від Кальміуса закріплені за донським козацтвом.
2: Ну właśnie, z woli szczęśliwej posiadaczki orderu Orła Białego kozacy otrzymali do zasiedlenia autonomiczny region zwany obwodem Wojska Dońskiego lub krajem Wojska Dońskiego, znajdujący się na terenie części dzisiejszych obwodów Rostowskiego, Wołgogradzkiego i Woroneckiego oraz Kałmucji Federacji Rosyjskiej, a także ukraińskich obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Nazwa kozaków dońskich pochodzi oczywiście od rzeki Don, która przepływa przez ich terytorium.
1: А початок донського козацтва був пов'язаний з походом на Дон відомого черкаського старости Дмитра Байди Вишневецького у 1560 році. І саме черкаські козаки, що прийшли з Вишневецьким, започатку.

0: Початкували донське козацтво і столицю теж донських козаків, місто Черкаськ.
1: Першою столицею краю донецького були Роздори, положені в відлах Дону і Донця. Пізніше головним осередком став ще Черкаськ. В року 1805 столицю перенесено до Новочеркаська. Коли в 19 віку царат взросли в силу, козаці донецькі стали ще армією регулярною.
0: І донські козаки відігравали і відіграють значну роль. Зокрема, вони відігравали роль на початках гібридної агресії Росії проти України, формування на кшталт козачої національної гвардії, нелегально перетинали українські кордони, брали участь у бойових діях на Донбасі.
1: Zupełnie zapomnieli o swoich szlachetnych korzeniach. Są największą formacją paramilitarną w Rosji, wykorzystywaną jako mięso armatnie również na froncie. Szacuje się, że przez wojnę przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich ochotników. Są oni zrzeszeni w ramach Korpusu Rezerwowego oraz innych jednostek podlegających Ministerstwu Obrony i Gwardii Narodowej Rosji. Pełnią funkcję wsparcia bojowego, a także zajmują i zabezpieczają te tereny okupowane.
0: І обіцяна північ. 1893 рік, тоді норвезький дослідник Фрітьоф Нансен з екіпажем на судні Фрам вирушив зі столиці Норвегії, яка мала тоді назву Христіанія, до північного полюса, сподіваючись, що до цієї точки він додрейфує з кригою.
1: Po ponad roku dryfowania w lodzie, wbrew wcześniejszym obliczeniom Nansena, nie dotarł jednak w okolice bieguna, ale około 460 km dalej na południe. Jego książka Fram over Polhavet, wydanie polskie Fram w Arktyce, wydana w roku 1897 roku, stała się międzynarodowym bestsellerem.
0: A my bażajmy naszym słuchaczom,
1: dobrej nocy,
0: wdalego dnia, ale też щоб ви відкривали незнані землі вдало. З вами були Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський і Ада Томашевська. До услышання.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: заберемо.
1: Я ще багато голубів маю наробити. В селі голубів стало мало, коти половили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, крім ліпіяди.

як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину кридати, нема.